0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, batetik izango dugu Itxaso Leonen tarte bat, bueno, berreskuratu egingo dugu, datorren astean normaltasunez hasiko bagara ere, eta horrez gainera, bueno, agenda kontuak ere errepasatuko ditugu, hemen zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ikasturtea bukatzear, dakizuen moduan, eta gaur, azkeneko aldiz ikasturte honetan, leioa zabalduko diogu, nola ez, Itxaso Leoni, Itxaso Leon, kaixo, gabon, zer moduz?
1: Kaixo, badator duda.
0: Bai, bueno, badator, puf, nahi pixkan nahi, nahi, bai, nire kontrako gertatzea eta.
1: Ez que nila pentsatzen nahi naiz datorren asteko oporretan.
0: Karo, ni oporrak eta, ba, oporrak badatuz, niretzako ere udan badira oporrak, baina beroa, nik beroarekin ezin dut.
1: Ja, ez, nik ere txartu dara mat, bero gehiagiko hori. Gainera, azken aste honetan, ematen du deskantxo eman digula eta berriro.
0: Bai.
1: Itzultzen ari gara muturreko bero horretara.
0: Zuk pentsa, karo, hau entzulak entzuten ari den erako, azken arroken gauean nagoela ni.
1: Ja, ia da.
0: Eta, karo, gauez azken arroken freskatzen du. Baina, beldurrez.
1: Ja, baina, buf.
0: Egiari zeruari begira eta temperatura
1: hor barne aldean gainera
0: beldurrez.
1: Beldurrez
0: azkeneko urteetan gainera sekulako ekaitzak egin ditu. Hortaz, claro.
1: Bueno, bat azein bestea toka daiteke.
0: Bai, erropa hautatzerakoan hemen lan izaten da. Ondo pentsatu behar da zer eraman, batez ere zerara. Mendizabalako gunera. Bueno, zer retortzen dut, ze horrentxe bertan, bai, zuk esan duzuna, bero bola da badakigu, biziko dugula denok, hor, uste dut ez dela libratzen inor, Euskal Herrian, ez da bendi puntak ere, hortaz, bueno, ze ben, bai, ikusten ari nahi zorentxe da, bueno, gazte izan hori, hogeita maoz, hogeita malau,
1: ondo,
0: igandean hogeita emezortzi, eskerrak iganderako martxak egiten duzan. Ez dela igandean irilikuan sartuta egon guztia. Ez bai, gauza da ekaitza. Horren txera, ekaitz mehatxuak desagertu dira. Gau ez amasei, Hori du ona. Eguzkia sartzen denean.
1: Egun ez hogeita amasortze egiten duen egun berean, gau ez amasei?
0: Bai. Bai.
1: Jo, ba, normalen ez dala izaten.
0: Karo, baina Gasteiz ja bostu metrotera dago, ia.
1: Bai.
0: Bostu unez pasakin ez, hori? Baina, gutxiago, Uste dut, hori begiratu beharko nuke. Ia zenbateko altura dagoen Gasteiz, baina bueno.
1: Ja, bueno, baina bai, egia da Gasteiz aldean mutur batetik bestera ere pasatzen direla normalean, ez? Temperaturak.
0: Bai. Eta horretik diote kaitzak ematen direla horietan bildur gehian, zelantzari gabe. Hor, sartzen denean ekaitzak oso gogor jotzen dut. Azkeneko hortan, bat ez zera kontzertu engatik, Zer, karo, zugu, badak izu lehen gortez erretatu izateago Bebekan Laifen.
1: Bai, Bebekan.
0: Bat batean euria sartzen du, eta izorra. Begira, bostunda, eta bost metrora Gasteiz. Bai, ni bat ez ere indignatu da geratu nintzen, Raieren arekin, Gogoratzen zela, geratzen zela, eta esan. Eta mar porsako, eta azkena kontzertu esken izan.
1: Ja, Amaiaren ean asistiren eteten gogoratzen dut. Hogei minutu edo zera matzala esan nuen, ba, azkenik ikusiko dut Amaia eta ez.
0: Ez, ze Amaiak Diablo inbokatu zuen.
1: Bai.
0: Gogoratu ez, zer esatu zituen.
1: Bai, egia da. Bueno, isiluko gara.
0: Diablo inbokatzen bat ima duzu, ala. Bueno, trukian eman ditu.
1: Baina gero, grazia egin zidan azten, urrengo kontzertuek, besterik gabe jarraitu zutela, bueno, ian estenatokiaren arabera.
0: Izan zen Raierena.
1: Estenatoki handietakoak eten zituzten, eta gero txikietako jarraitu zuten, ez dut goratzen nola izan zen.
0: Izan zen Raierena izan zen hortxe zalantzatia, eta zen Amaiaren osteko kontzertua.
1: Raierena zen azkena.
0: Azkena ez, hortik aurrera segitzen zuen.
1: Bale, gogoratzen dut, prentxagunean geundela, eta bideo bat egitatzen ari nintzela, entzuten ari nintzela Rusouskiren kontzertua, baina.
0: Horre, eta normala eman zuen, ez?
1: Bai.
0: Horregatik, da, justu inbokatu zuen beraren zat deabruak zigortu zuen.
1: Amaia zigortu eta agur.
0: Eta agur, eta hortik aurrera, bai, gainera berriz ere kilona egin zuen, hortik aurrera eguraldia hobetu zen. Bueno, zerbaitegatik gertatzen dira osagoak. Bai. Urruti gabe. Bueno, azken eguna esan dugunez, eta jo, bai, karri diguzula kailatik ni. Labetik atera berritako musika bukera honetan. Gainera, oker ezpaldi manaiz, lehen da biziko honek, John Lauren, karri diguzu. Oker ezpaldi manaiz, kantu berriren bat, laster, aste honetan bertan ateratzekoa du.
1: Bai, ba, orduan, bueno, gaurkotasun bikoitza dauka, ez? Bai. Da, duela gutxi atera duen bat, baina gainera beste bat dator bidean.
0: Bai, bitxia izan da, ez nuela, espero. Bakarkako bidea egiten ari zenik, Jon Lauren.
1: Zain vale, zuta, ba, testinguru apur bat eman barko idaztun ondik irten da.
0: Ah, ados. a ber, taldearen izena, gogoratu behar dut, Ai, la mala ruina, joe.
1: Ah, vale.
0: La mala ruina taldean,
1: harmonika
0: jotzen du bertan.
1: Ba, ikusi dut hori, harmonika jolea dela eta hori, baina kostatu zait.
0: La mala ruina taldea. La mala ruina taldea da nahiko bitxia, Zer dago, Jakob Lef, 42 taldeko kideren bat, Jon Lauren gero ikusiko garen entzengo duguna, ez?
1: Vale.
0: Bere musikarekin, dago, bueno, baita ere, Ilargirekin, edo Tritonesekin ibiltzen den Mikel Orentxabizena. Ies egin dit, barkatuko jazu, Mikel. Ure ere hortartan dago, Mikel Zubiria. Honek ere hainbat proiektan jotzen duena. Bueno, la malarrina da, neko gauza bitxia. Sango dugu. Ez? Gero egiten dute musika baita ere, harmonika dago, baina neko rumba estiloko taldea delako.
1: Bai. Ez? Ba, esan behar dut ere, abestiekin hasi aurretik, Labetik atera berriak esan duzu, esain berriak, bueno, bai, bueno. Baina pasaden astean ekarri behar nituenak ziren, azkenean aldatu nuela, justu elkartu zitzaizkidalako hainbat nazioarteko aipamen egin nahi nituenak, baina esan dizun, uda giroko abesti zerrenda bat ere baneukala, ba, hause da. Bueno, uda giroko, kakotxen artean.
0: Dai, bueno, zo, uda girokoak. Hemen gauza ere bezala. Hemen harin ez ikusten, hori da, Kaiola bereaneko argazkia Jon Laurenena, eta identifikatu nahian nabil eroa bezala, non daukan atera da, baina ez nizkapaza. Eta gauza horiek pixkat, urduri jartzen haute. Ze oso atzekoak ez dakit kartzela izan dako toki bat den, ez dakit argazia ikusi duzun.
1: Bai, ikusi dut.
0: Eta ez dakit.
1: Ematen du leku abandonatu bat. Edo,
0: bai, baina justu ez, burdinezko ate sendoak ditu, eta ez dakit, pa. Ez dakit du, bitxia, tokia.
1: Bai, liteke kartzela bat edo.
0: Kartzela zarra, ez? Da gero akaso da fabrika bat, baina... Bueno, fabrikak ere batzutaneko akartzela badira.
1: Bai. Bueno, aipatu dugu Jon Lauren, baina kantuenetan aritu da Azetaka Beachekin eta Esklusibekin. Azetaka Beach bai aipatu dugula gainera azken asteotan.
0: Gainera beste... majadarekin Norentxe diskoa
1: bai.
0: Ekoitzi du, lasterraterako da, edo aztenetan, edo horrelatera behar du, Euskari Bemix. Izena ere.
1: Ahi, ikusi nuen zezer.
0: Euskari Bemix, izena, bueno. Hori, ez da, gero, Azetaka Beachek.
1: Hori bai izango dela udakoa.
0: Bai, udanetarako badatoz pare bat disko. Bat hori eta beste bihar da, dorrena Txorterriko Jaiak.
1: Bai, Aimazeta Kiliki.
0: Hori bihar dator, bihar gainera gurean, musikarian, hori
1: baitu.
0: Esan behar. Eta, bai, eta gero, Azetaka Beachek, gauza, kurioso da, bera horretarra da, bueno, gaztainokoa da, oraintxe festa famatuak ibili ginenak aurrekoan izketan ez tegizu.
1: Bai,
0: auzontakoa da. Auzortakoa da. Kontua da, ez dakidana da, giro badago beste bat, azkune, eta ez dakidana da, Azetaka Beach, ritmoak egiten dituen den, azkune bera ote den, ze badakit toki antzekokoak direla, eta...
1: Hombre, ba, Azetaka, azkune.
0: Bai, baina ez dakit ba. Bera ote den, ez den, hor zalantza sortzen zait, horregatik. Batzuetan gertatzen dira horako gozak, Ze badau, baditu, bere kantua azkunak ere, baina, baixe, zalantza.
1: Badago jendea egiten duena horrela aparteko proiektu bat, ekoizpen claro. Proiektu bat eta abeslari proiektu claro. Bat eta izten desberdinekin inkluso.
0: Claro, da elektronikak entzunda kantuak nola oso antzekoak iruditu zezkidan, baina gero ez dakit, ala ote den, ez den.
1: Eta kantu hau, por cierto, ez dela oso elektronikoa. Nik pentsatu dut, non dago hemen beste batzuetan entzun dudan hori. Ondo, desberdin.
0: Ez, izan daiteke akaso...
1: Edo, agian berak ipini dio hau txare.
0: Edo elektronika badu zeran, aterako zait. Naiz da, organiko soinua izan, ordenagailuz egin dago, eta sampleo festa izatea. Hori ere batzuetan gertatzen da.
1: Bale, bai.
0: Hori ere batzuetan, horregatik. Hor da, euskalaz, ezin jakin. Bueno, lehen dabeiziko kantu ezala, udagirora zerkera maten zaitu kantu honetan.
1: Egia esan, udagiroa baino gehiago iruditzen zaizkit, a ber, garai honetan ondo sartzen zaizkidan abestiak martxosagoak edo ez dakit txosna giro batean imaginatzen ditudanak adibidez.
0: Ah, dos.
1: Misteri gabe.
0: Bale, bale, bueno. Ba, bakutzak, baitu. Bere, uda ulertzeko.
1: Bai, uda, oza, uda, ez, uda azdariko agina, ba, a ber, ekarriko nituzke adibidez aipatu dituztunak, ez, majada edo malakia sek duela gutxi atera duen baten bat, edo orain euskal artista asko katera dituzten elektrolatino mundukoak, edo, bai. Baina, bueno, kasu honetan gehiago ekarri ditut, ba, zagirrigi eta ingurukoak, ez, lako beste rollo bat.
0: Ze irudipen elektrolatinoaren gorakada honena?
1: A ber, niri gogor ekartzen diate, bueno, beste garai bat, nire nera bezaroa, eta alde horretatik, ba, bueno, gustatzen zaizkian doinuak dira, baina ez dut oso ondo ulertzen ere zergatik goraka dago Euskal Herrian mapatean.
0: Ba, nik uste, bo, eta zegi kanpoan globalean gertatzen ari da, nire gertatzen ari da?
1: Globalean ez dut uste, nik uste emengo fenomeno bat dela, ba, rantxerak eta horrelakoak asistenean bezala, rantxera, rumba eta horrelakoak ere Euskal Herrian mapatean, hasi dira pilo bat, ba, honekin ere, ez dakit, fenomeno tokiko bat.
0: Denboraz lehen ari dela gertatzen, esango zut zergatik, eh? Normalean, 20 urte atzera egiten denean,
1: bai.
0: Estiloak berreskuratzen dira. Hau da, orain, Daddy Yankee, Wisin Yandel, hauen garaiko reggaetoia egonda azkeneko bai. Urteetan sortzen.
1: Hori, modarekin gertatzen den bezala, normalean 20 urte egiten dela atzeraka. Baina, nik uste
0: dute... Eta elektrolatinoa berez, 2008 marraren bueltan etorriko balitz, ez, ba, logika bai. Izango luke.
1: Bai, bueno, eta gian beste leku batzuetan, edo Espainia mailan edo, ba, gian gertatuko da, baina, bueno, nik uste, artista hauekin gertatu dena, izan daitekela asko nire belaunaldikoak direla, ez, eta haiek ere bizi izan dutela garai hori eta horregatik geratu zaizkiela doinu horiek, bueno.
0: Hori bada pixkat kaiola berean bultak ebitza.
1: Juan Maganekin hazi direla.
0: Hori ba, nintzen pentsatzen pixkat badela kaiola berean bultak ebitza hori, ere? Hau da,
1: bai,
0: ez desberdinetati, baina beti bultaka, ez? Ba, gauza berak entzunaz. Bueno, ba, kaiola berean esan dugun bezala, lehen da biziko kantua, hau, entzungo duguna, esan da bezala, bueno, ba, elkarketa bat izan den kantua, Jon Lauren Azetakabitz, eta, bueno, ez du aipatu hirugarrena.
1: Eta exklusiba, aipatu du, baina oso gainetik. Gia esan ez zergutxe esan dezaket.
0: Nik ere ez. Norrote da exklusib, batek daki. Entzun dezagoan.
1: Oso exklusiba da.

0: Hortxe, entzun dugu, ez? Eta esan duzuna badu, ez? Piskat hip-hop mundutik, ez da?
1: Bai, hori da. Aber, gaurko gehienak edo guztiak dira, bueno, puntu urbano bat edo badaukate. Eta, okay. Eta horrek ekarri dit kasuanetan
0: bai,
1: eta, udaren, bai.
0: Eta bitxia da, ze harmonika eta kantatzeko moduan, karo, lamala horrinan ere abesten du berak, eta gogoratzen du pixka bat, ez? Rumba, giro hori, delinkuentesen giro hori.
1: Bai, horrelako hau txapurtu horrek, bai.
0: Hori, ez, akaso ba hori ezaguna delako baita ere, ez, baina...
1: Ez que rumbak ere goraka dandia izan du azken aldian gurean, eh?
0: Bai, bueno, eta delinkuentesen itzulera edo...
1: Kaparrak eta lako tal
0: dien. Bai. Esa, ez delinkuentesen itzulerak ere laginik baduela.
1: Bai,
0: kaparrak, aurratik Raimundo Kalastero, berriz ere bueltan direla, por cierto.
1: Bai, ba, Raimundoren baten bat ere baneukan hortik, baina, bueno, uste dut aipatua dagoela, ja.
0: Bai, atzelata dago. Bai. Bueno, eta etorreko dela diskoa, noiz ez dakit, baina etorreko da hori ere. Bueno, bigarrengo artista, egiari zor edo artista edo taldea edo.
1: Taldea.
0: Non kristotik atera dira, ze irudia oso celebrea da.
1: Murtziatik. Murtzia tropikaletik. Aiek esaten duten.
0: Da pizkabat, el verano azul, baina mototan.
1: Vale, badakitze argazki oso, vale.
0: Hori gustatzen dut derbi bada, gainera okerrazpanez, ber begiratu behar dut. Bai, erdian dagoen motoa, lehendabiziko bat derbi bat da. Yamaha Aeroxak, bueno, motoen markak eta hori guztiak akaso zure ezti zezara esaten baina.
1: Ez gehiagi.
0: Da, justu, ze moto-mota diren eta ze garaitakoak diren, hau da, ez da, la kasualitate bat, motoklase hori izatea. Hori da esan nahi nuena.
1: Da ez esan nahi du horrek?
0: Ba, hemen ere atzera egiten duela demoran. Asuntok. Hau da, moto hauek duela hogeita usturtzeko modeloak dira gehiarak. Gaur egon ezeki fabrikatzen direna kontuz, eh? Baina, esan edo, gureko arrelan agertzen ziren motoak eta hauek berdina direla. Horregatik.
1: Bale, bakarrik ezagutzen dut derbi izena, derbi motoreta burrito katxim.
0: Derbi motoretas burrito katxim.
1: Ondo esan dut, claro, ez, bai, horregatik.
0: Hortik dator, derbiarena. Bai, derbi, bai. Jo, derbi, bueno, Angel Nieto motogidariak mundialak eta derbirekin irazita zituen. Eta, bai, derbi marka garrantzitsu izan da, motoetan mundu mailan.
1: Sentitzen dut motor zalengatik.
0: Bai, lo sei.
1: Ez jakintasuna.
0: Bai, ikusten nuen, izan bertzuela Mediterraneoa espazen.
1: Bai.
0: Kanarietan nire burua jartzen nuen, eh? Itxura gatik alkandora zuriak eta horlako gauzak ikusten direla.
1: Bai, holako itxura udatiarra ere dara matea haiek ez.
0: Bai.
1: Murtziatik datoz, murtzia tropikal haiek esaten dute moduan, zetas idazten dute gainera, esaten dute somos siete almas que brotaron juntas en la murtzia tropikal.
0: Begira.
1: Murcianos de dinamita, murcianas con la mecha enchufa.
0: Kuriosoaz, tropikal, costa tropikala, Granadakoari esaten zaio, eta Murtziakoari Costa Cálida esaten zaio. Ez? Hauek zerbait aldarrekatu neko zuten.
1: Purbate tropikala bada, oso beroa behintzat, bai.
0: Bai, horrezta.
1: Murtziako kostaldez, nago egonda, baina hori diote. Esaten dute bertan bainatzea, bertako itxasoan bainatzea, purbate.
0: Eta
1: Murtzia... Txisa bainatzea desabatzen.
0: Murtzia tropikala, tropikal zez edo kaz idazen dute?
1: Kaz. O sea, Murcia zetas eta tropical kas. Bai, ez?
0: Ados.
1: Bai, hori da kas.
0: Estetika gehiago ikusteko gogoa dut hauen horrentxe bertan.
1: Bai, ba, bueno.
0: Bai, ze justu horrela idaztea Murcia tropical baita ere oso 2000-etako iruditzen zait?
1: Bai, izan daiteke.
0: Horregatik, eaz estetika duten oso
1: tasunean. Bueno, gainera, izan dute Euskal Herriarekin loturarik, iaz ateraz dutelako mierda de ciudad, kortaturen mierda de ciudad da bestiaren remix bat.
0: Ados.
1: Eta, bai, o sea, horregon daiteke ere ez lotura bat, eta idazkera horrekin baina.
0: Zer estilotan mugitzen dira horrekorrean?
1: Beitu, nik hauek ezagutzen dituen 2023an ateraz duten disko bat Kulpable, eta horra ezin nintzen apur bat entzuten, eta adibidez diska horretan mugitzen dira apur bat nazten dituzte olako reggaetoia, kumbia, doinu latinoagoak apur bat eskarekin, bueno, denetik apur bat. Nahiko fusio egiten dute. Letra nahiko politikoak dituzte gainera, oza, jai girokoak, baina politikoak aldi berean, eta nire gora ekartzen didate, ba, bueno, reggaetoi edo kumbia kantuetan ez, baina olako beste batzuetan, adibidez gaur ekarri dudan honetan, gogora ekartzen dizkidate Itaka Band edo La Raíz edo olako taldeak. Eta, bueno, aspaldi nera banagoek entzun gabe, esan dudana, da, duela urte batzuetatik ezagutzen nituen, baina aspaldi nera man ezer berririk entzun gabe, eta ikusi dute orain hau atera dutela, eta ba gomendatzeko moduko talde bat iruditzen zait, eta gainera ez dena hain ezaguna, 20.000 entzule inguru dute.
0: Ez,
1: eta ba hori, ikusten ditut apur bat Itaka Band edo horrelako beste batzuen parean, eta iruditzen zait ba ezagutzera emateko modukoak direla. Eta bueno, hemen duzu, Marko, eskubrimendua.
0: Bitxia iruditzen zait, irudiren batean estetikoki oso kumbiero ikusten ditu dala.
1: Bai.
0: Eta bestearen batean oso urbano. Asko aldatzen dira.
1: Bai, baina, ja, bueno, dio dana, fusio da apur bat egiten dutela. Bai.
0: Horregatik, baina da, jakin nahiko nuke zerren baitan erabakitzen duten argazkietarako era batera edo bestera jazta.
1: Ja. Bai, beste argazkia diozu hor kotxe fosforito baten alboan agertzen direna.
0: Bai, hori bat, edo beste kotxe batean ere ikusten dira, eta horrero eneko urbano jantzita daude kotxe hori batean, fosforitoan ere urbano xamar daude, baina gero bat batean zubi batean daudenan, zubi bat dirude pasarela bat, itxasuko pasarela bat edo, hor ikusten ditut nahikoa kumbiero, gero beste bat dago elkarrezketa bateko irudia, hor ere gehiago ikusten ditut, ez da kumbia eta hauek jazten diren moduan, ez, gehiago ikusten ditut. Eta beste bat badago gela naranja batean, eta oso urbano daude, gainera, hor bai fijatu nahi zela bereziki, eta kamiseta NFL-eko kamiseta bat, beste sudadera edo zira erdizira bat, oso retroak direna, zapatila guztiak ere duela hogeita osturteko modeloak dira, karo, beste kamiseta marradun hori kalkani markakoa esango nuke dela gainera. Beti galdetu izan dudan, eta ez da guzuk badakizun, kalkani gatik, marka horregatik dator kaniak? Hori badakizu?
1: Ez, kaniak dator, eramaten zituztelako txakur agresiboiek kani de kan.
0: Ah, begira. Inez ez du jakin, galdetu egin behar. Horti dator, txakurretik dator. Hau da.
1: Beri entzun dut hori dela jatorria, ez dago eguneko enustiur, baina
0: kalkanik ere pegazazaken, ez nahiko.
1: Ez dakit, bueno, ez dakit zanturte dara matzen marka horreko ina.
0: Pila bat. Bai, esango nuke gaur egun desagertu xamar dagoela gainera.
1: Ja, baina ez da justu marka bat, osea, nik ez nuke kani bat identifikatuko marka horrekin esan nahi dut.
0: Ados.
1: Bai, nik uste dut hori horregatik dela. Kan, txakurren gatik.
0: Begira. Bueno, Augustia, Murtziako aguakaterei.
1: Bai.
0: Bai, ze, bueno, jazkera.
1: Bueno, aguakate ez du gaipatu, baina aguakate idazten dute maiuskulaz, ubeikoitza eta karekin.
0: Hori da.
1: Euren grafia propioak dituztela.
0: Hori da, ez da kasu.
1: Eta, bueno, ba, dantza egiteko kantuak dira denak, baina kontzientziaz dantza egiteko. Hau da, letretan hori nahazten dira elementu gozagarriak eta baita ere politikoak.
0: Begira, entzongo dugu, zanda ez dela, lakura, kasu honetan, aguakate talde murtziarrenena.

0: Hortzen zuna
1: duzu bukera. Brum, brum, horren zintzen da motorra.
0: Ari, ari, ari, ari, ari, ari. Baina motorra, argazketako motorrik ez zen hor, eh? Hor bestelako motor bat entzutazela esango nuke, nahikoa zior. Baina, bueno, detalle hau zita, eh? Detalle hau zita bintzat bagira. Bueno, bi entzun da, hirugarrenaren bilere joango gara, eta, bueno, nola ez, beste bat ezagutzen ez dudana.
1: Vale. Sangreen bena du izena bestiak eta Mikrobio Willow V Soundekin ekoizle hau ez dut ezagutzen, baina Mikrobio bat da LDS, Lagrimas de Sangre taldeko taldekietako bat. Eta asko gustatzen zaidan talde bat, une honetan, ba, bueno, ez dakit, geldi aldean dagoena, ez dakit betirako edo, baina, bueno, badakit taldekidetako bakoitza bere proiektuetan ari dela, eta hau ere bakarkako proiektu batean ari da, baina, ba, justu abesti honek, bueno, honek ez, entzun ditut bere beste abesti batzuk, eta denek ekartzen diate gogora nahiko LDS-eren edo zein abesti.
0: Ba, eta gainera Sangreen bena ditzen badu badu kantua, ba...
1: Sangreen bena, ba, baitu gira, bai, hor dago itzioko Lagrimas de Sangreekin. Eta, bueno, honen bakarkako ibilbidea ia esan ez dut gehiegi jarraitu, ikusi dut disko ateraztu dela 2023an, eta ordutik tantaka jonda gauzak ateratzen, abesti solteak ateratzen, baina... Beste diga, eta falta motatzen dudan LDS, ba, hemen antzeko bat.
0: Hemen udatiarra kantoren
1: udatiarra
0: portada.
1: Udatiarra bai, eh? Bai, bai, eta portada bera ere ja udatiarra portada. Da, pista ematen digu.
0: Irla galdu...
1: Hemen zalantzarik ez dago.
0: Irla galdu pirata batean, gitarra klasikoa eta kokotero baten azpian, bez, palmondo baten azpian, koko palmondo baten azpian bat gitarra joz, koko baten barruan dago, hori, kokoak, fijatzen bat dimazera, ura eta izotz puskak baditu, lamia bat, ari begira.
1: Bai.
0: Eguzkia eta kaioak ere, bai. Eta dena badirudi direla, ba, hau da, benetako argazki bat dela esango nuke, eh?
1: Ez que esateran indoan jaztak edala berizten... Zer den, bueno, adimen artifiziala, zer den benetan norbaitek egindako artea...
0: Nik esango nuke hemen...
1: hemen, artea, o sea, adimen artifiziala, artea badago, baina adimen artifiziala ere erabili dela...
0: Bai, esango zenuke?
1: Ez nuke esan lantzain jarriko, bai.
0: Bai.
1: Edo ez dakit kombinatu diren, baina...
0: Ados.
1: Ez que orain benetan, ez que...
0: Niretzako elementu, karo, muñeko txiki hori gitarra jotzen ari dena existitu daiteke. Claro, gauza,
1: bai,
0: da,
1: baina...
0: gauza bat dago, begira, gauza batek ematen dit arreta, ez izateko. Gitarra jotzen ari dena bustita dagoela irudiela.
1: Ja, baina, bueno, bustita dagoela eman dezake.
0: Bai, sentsazio hori, esatut nu, ba.
1: Ah,
0: hor sartzen dela niretzako efektu hori, muñeko batean lortzea, panpintxo batean,
1: bai.
0: Oso zaila iruditzen zaidalako.
1: Eta abestiaren animazioan sartzen zarenean, koko hori eusten ari dira, ez dakite ikusten ari zaren, mikrofono baten gainean, bi pertsona agertzen dira, eta koko eusten, ba, hori adibidez bai ikusten dudala, zelentzari gabea dimen artifizialarekin egin da dagoela. Ez que burua frigituta daukat kontu honekin benetan.
0: Ah, ze biltzen zen.
1: Osa, beti nagoelako obsesionatu, bai, eta ez edalako gustatzen den adimen artifizialarekin egin da egoteak, eta portada guztietan, jo, ez que gainera da baliabide bat, azken aldian artistak asko erabiltzen ari direna portadetan, eta askotan gehiegi nabaritzen da, eta nahiko kutre ikusten dut egia esan.
0: Ados, bai, ikusten da kanpotik barrura egiten den.
1: Ondo eginda egon daitekeela, eta hori, baina kasu gehienetan ez dago hain ondo eginda eta nabaritzen da, eta oso kutri ikusten dut.
0: Bueno, Willow B Sound...
1: Horretarako egin argazki bat, eskibentan.
0: Willow B Sound, esan dugu ez dakigula...
1: bai, ez dakigula.
0: Norden bereziki, baina baditu kantu batzuk aterata, eh? Bai, ikusten ari naizen ez. Bueno, hondek aterako zen, euskalo. Lagrimas de Sangre, beraiek, nongo dira?
1: Ba, uste dut Gandia ingurukoak edo direla.
0: Bai, ez da, hau da,
1: bai.
0: Badu logika.
1: Bueno, Gandia esan dut ez dakite, baina hor ingurukoak.
0: Bai, baduela loturarik entzungo dugun, ez, kantuak, ba, ulertzeko, kantua bera ulertzeko, ez, bada, nola baitere, bari.
1: Ai, ez, joe. Mas nu eta Bartzelon artean, bueno. Bai, joe, gainera bestietan esaten duten, ez dakil maresme, beti hau derrekin.
0: Maresmekoak dira.
1: Bai.
0: Bueno, baina badu, Gandierekin lotu da ere etzek gazki arraroa iruditzen, ez, Rototom bezalako jaialdiak egiten direlako inguru hoietan, eta Rototom zehazki, ez dakit Gandian den, orain zalantza dut, bertan egiten den, edo beste nonbait egiten den, bueno. Baina esan edo da azkenan da berrege errototon beri kasimean egiten da. Begira. Mm-hmm. Ez da, hain, gorago, ez? Horain, bien artera joan gara iaia.
1: Bai.
0: Baina, bueno, bai egiten direla horrelako festivalak eta kandian bertan ere bat da eta erregetan musikak badutera pixurik, ez da?
1: Bai. Agian gandia esan dut, badakidalako larraizekoak gandiakoak direletan. Nik uste dut horrekin naztu dala.
0: Ados, eta bueno, ba, musik estilo horrek pizkatu horretar ere, eramaten gaituelako. Bueno, ba, sangren bena, esan dugu bezala kantuaren izena, eta hauek dira, bueno, Willoughby Sound ekoizle lanetan, eta esan dugu bezala, Mikrobio, ez, artista principal bezala. Entzun dezagun, nola geratu dan kantua.
2: Yo sé que la vida es un regalo y que a veces no lo valoramos.

0: Oso udati arra bai hau, eh?
1: Hor, ez dago. Nahi, ez da, honekin zalantzan dirik ez dago.
0: Ez, ez, ez. Honek eskatzen dugu berak irudian duen kokoietako bat eskuali zateta guztik.
1: Bai. Gainera, Lagrimas de Sangren abesti guztiak edo gehienak dira nahiko udati arrak.
0: Bai.
1: Edo askotan eletrekin ere eramaten gaitu estarrako estenetara, itxasalboan egotea lagun batzuekin gara gardoak hartzen, bai.
0: Bueno, aukera bada, eh? Aukera bat da.
1: Aukera ona.
0: Bai, bai, bai, bai. Zuk normalean itxasora egin behar duzunean nola joaten zara? Itxaso, jaja.
1: normalea, a ber, gertu harrapatzen hau,
0: Bai, baina ze aldetara joaten zara,
1: normalean, sopel aldera eta, bueno, urtean zehar, askotan, ez dudan bakarrik, urtean zehar, hor sopela inguruan badaude hainbat taberna ospetsu, itxasaloan, eta askotan, ba, eskapatzeko gogori sartzen zaito itxaso ikusteko eta neguan ere, ba, horren gurura joaten gara asko, gainera neguan ez dago aparkaluko ordaindu beharrik. Eta gero udan, ba, kombinatzeko ondartzara eta adibidez pasaren egunean muskizera joan nintzen edo estierbena, ez dakit oso ondo muskiz edo estierbena, baina larena ondartzara muskiz, gero batzutan, ba, ere agaurgatxe inguruetara, eta bueno, batzutan urrunago ere, baina normalean urtik sopela eta
0: etxetik, claro, barakaldar bat nora joaten den, hori zen.
1: Plentzia, Gorliz, bueno, denetik apur bat.
0: Metroak eramaten zaitu

0: zerbitzu bat, bueno, fin, aukera asko daudela. Plentziara ere, Plentzia da metroko azken geltokia, bide luzea da, baina, bueno, aukera badago.
1: Ados, ados. Ni iaz ezagutu nire muskizkoa, eta iaz, duela bi urte. Muskizko ondartza eta asko gustatu ditzen.
0: Bai, ez dago aizki, a ber, handikapak batetik Petronor duztula horret.
1: Bueno, hori txusia da, baina
0: bueno, ondartzatik ez da asko ikusten, baina, bale, Malokan eta egon zara gian, ez?
1: Taberna, zaito horretzen.
0: Maloka, horro dagoen taberna, bueno, hainbat daude, baina justu Malokak ospe handia dauka horre leio handiak dituelako eta justu ondartzaina ez daudelako.
1: Bueno, batez ere ni frasko egiten zuelako eta tortilla hona zutelako.
0: Bale. Eta gero...
1: Bistak eta hori guztia, ez da bereziki kezkatzen hauen zerre.
0: Bale, bueno, bada beste...
1: Horregatik ez dut gehiago ordaintzen, esan nahi dut. Ez da, motiboa ez da hori gehiago ordaintzeko aniretu.
0: Ba, hori, hor daukazulatzean Petronor adibidez, eta gero bestetik, bostinezko ondartza bat dela, eta erteten zara hortik, bueno, laranja koloreko.
1: Ados, begira. Begira, hori ez nintzen konturatu, zekar ez nintzen ez busti.
0: Bustina esan dut, bustinezko ez da ateratzen zailako, baina berez da burdinaren zera horiek, soberakinak edo.
1: Ados, ze ondo.
0: Eta bai, apur bat zorketa moduan, irrezen zara baina.
1: Lasaitasuna ematen du horrek,
0: Bai.
1: Porlos.
0: Eta hori bai, ari ez hori pasaden aste buruan, horre estreinatu nuen ondartza denboraldia.
1: Ados. Ados, ni estrenatu du.
0: Bueno, zukerrian bertan daukaz.
1: Baina ez pentsa, aurrekoan ere gerturatu ginen, baina nuen ondar. Ondarra zapaldu nuen, alda beharrez, baina ez nintzen ondartzara jeitxe ofizialkio da. Ondoko zelaian ondarra zegoen da. Baina, ez nahi ze, ez nahi zale.
0: Bueno, zelaietan ere ondo.
1: Uraren temperatura egoitartean, nintzen gerturatzen gaiekiz, ondartzak gustatzen gauza bakarra, ura da.
0: Ni saiatu nintzen, baina ezin izan nuen sartu, ez temperaturatik egia da oinak busti nituela eta oso hot zegoela, baina ez nintzen sartu bandera gorria zegoelako eta zen tipiko mugatzen dutela bi bandera horien artean hor sartzeko tartetxo bat, eta jendez gainezka zegoen, gainera kriston olatuak eta bueno, ume eta olatu artean egia esan ez nuen sartzeko gogo handirik izan, baina bai, itxasoa mainatzeko gogoz nago.
1: Ba, ni igerileko zarean ez, eta hoxe ez daukagu,
0: bai,
1: herrian ez daukagu hori ba.
0: Barakaldon baditugu kriston igerileko, bueno, badaukagu horre errekatxon dela Barakaldoko gune naturala edo birika berde mendizin guratuta eta hor igerileko handiak ditugu.
1: Baina ez naturalak.
0: Berdezin guratuta. Ez, naturalak ez, baina bueno, esan nahi dut zelaiekin eta...
1: Ados.
0: Bai.
1: Errekatxo.
0: Errekatxo da...
1: Bale, gazteleazko izena ikusi dezala bakoitzak berak ikusi dezala nola den. Bai.
0: Euskaraz errekatxo eta alboan gorostiza ere.
1: Aurrakoan begiratu errezan nuen pixka bat kokatzen ibilenetzen barakaldun.
0: Ados. Horrekin nahi dute egualdeko trenbide saiesbide polemikoa. Hor gainean, gune Barakaldoko gune ingurune natural bakarrean, bai. Bai, gai hori ere ekarri genuen naiz erratira. Iaz, bai.
1: Ze marabila, ez da. Bai, bai. Zer da Santanderrera lehenago irizeko?
0: Bale, Santanderrera. Ez du horatzen, ez de... puntu konektatu garzituen, baina bai, hor gainetik pasatzea da asmoa.
1: Ados.
0: Baserrien gainetik eta.
1: En fin, dauen gune berde bakarra, esan duzun.
0: Bai. Bueno, bakarra ez, baina handiena bai, eta bai.
1: Ai. Bueno, guazen berriz ere gaiz aldatzen.
0: Ez dakit nola iritsi garen onaino.
1: Udagiroa eta ondartza, eta piztinak, eta
0: ondartza, mendia.
1: Bai, hori gertatzen dela. Bueno, azkeneko taldea, disko berria atera eta dagoena, oraintxe, ugaraz palin bendaiz.
0: Hori da.
1: Ez da demagiegi.
0: Eta uste, ez dakit ezuk aipatuta daukazu, baina ikusi dut Reggae Fiberren saio bat eskaini ziotela.
1: Osorik,
0: Hemen naiz irratian. Bueno, ez dakit saio osoa eskaini zioten, baina atal hori igo zutenean, pasaden astean edo, pasaden ostiralean bertan. Bueno, beste hainbat aldere aipatzen dute, baina izenburuan aipatzen dute Estedi Rocketsen. Azten disko.
1: Bueno,
0: orduan, badakit naiz

0: ratian aipatuta dagoela.
1: Bai, nik ekarri nuen uste dut kanturen bat, ez du gogoratzen zein. Normalean nik ez dut...
0: Bai, uste dute entzun zintu dala eguerdiko musikari batean, edo justu ni boletinarekin sartu horretik edo entzun zintu dala aipatzen da guetako bat.
1: Normalean ez dut ekartzen disko ere egitzen duen kantua. Hortaz, begire benera izak uste zuziri ekarri nuen lanik. Zuk disko ere egitzen duen ameka fraua gau.
0: Bai, ez naiz urrunago joan, baina... Baina, hau deskubritu nuelako duela bihazte du ez dakit, noiz, bueno, ateraztutenean. Eta niretzate deskubritu berria talde hau. Baina, Zaloa Badiola lankidari galdetu diot, ikusi dudalako Instagramen jarraitzen dituela. Galdetu diotea, ba, pertsonalki ezagutzen dituen edo, nongoak diren jakiteko eta esan dit denak direla bizkaitarrak, bilualdekoak, badagoela lekitxarren bat ere.
1: Ara.
0: Eta hori dakit, badakit ere urrengo itzordua Armintzan dutela.
1: Txapelrege?
0: Txapelregen, ba, justu hori, regearen inguruan eta ari ginela, uda, uztailaren 18an, eta hori, aireratzea, haien lehen epea duela bihazte ateratako.
1: Aurten hortaz, aste bete beranduago, beste urte batzuetan koinziditzen duelako ez, bat egiten duelako San Ferminak, Bekala.
0: Bai, horri inguruan izaten da, batzuta Barakaldoko jaien inguruan ere.
1: Bueno, aurten Barakaldoko jaiak, bai, ze Barakaldoko jaiak bihazte burura karrapatuko dituzte, ez da? Pentsatzen dut.
0: Bai.
1: Ose, 16 da egun handia, berez?
0: Hori da.
1: Az, Carmen eguna.
0: Masei, ez dakit, aste ba, barroan.
1: Emezortzi ostira, oza, larun bat abaldin bada, osteguna behar dizan.
0: Bai, hori da, bai. Bai, aste hori.
1: Kalkuloak, egin da azkar batean eta, akaso, traketxe samar, baina, eta aurten, a ber, zer dagoen ez dakit, aurten gotxapelreken zer dagoen badakigu?
0: Ez, ikusi dut hauek badoa zela, baina...
1: Ados.
0: Eta, suposatzen dute gitarra guzu agongo dela, bai.
1: Beren webgunean ez, horregatik egin dizu gandela.
0: Ez dago, bale. Ba, bueno, agianda gorauetako bat non taldeetako bakoitzak iragarri duen bere aldetik, ez? Baina egitaragoa berez ez duten argitaratu, ez dakit.
1: Euskal, hemen ikusten dudan, hemen zerbait jartzen duen. Ez, ari dira banaka hemen ikusten dut, Blackboard Jungle, Italraka, bueno, hemen agertzen direin bat, baina...
0: Bai, banaka
1: baina. Banaka baina, denak ez? Den daude, akaso denak izango dira, bai. Bueno.
0: Este Di Rockets bai hartzen dela hemen, eh?
1: Hori da. 80-etik, eh? Egiten ari giren jaialdia, hori ere aipatu behar. Eta, bueno, ba, esandakoa. Beste Di Rockets.
0: Beitu, armintzara ere barkatu, eh? Joten gara askotan urtean zehar.
1: Begira, ondartzara? Bai.
0: Ez, ondartzara baino, armintzen da ondartza eta gero badako olako solarium moduko bat ere.
1: Ondartza oso bitxia duelako, horregatik nion.
0: Ba, urtean zehar, ba, begotxura, katxopoak iatera eta paseo bat ematera.
1: Ara.
0: Horri guretan.
1: Begira, joe, hemen turismoa egiten duen jendea, turismo, barne turismoa, zuentzako armintzara...
0: Turismo bizkaitarra.
1: Zuentzako armintzara jotea badalako pixka bat ez, turismo egitea.
0: Bueno, bai, baina ez dakit niretzat, hemen inguruetan...
1: Ba, berrogei bat minutu pasako dituzue.
0: Ez, beste, baina...
1: Ez,
0: Ez, eta gainera hori eskualdetik irdeten ez naizenean, ez dakit, turismoa iruditzen. Egia da, leku batzutara irauten dela, edo adibidez, Bakarrantzaldera edo bazoaz ere irauten dela, eta ematen du beste non baitera aterazarela batean,
1: hori da,
0: distantzia luzeak badaude.
1: Askotan esaten da, Karrantza ingurua dela Euskal Herriko ez ezagun handienetakoa. Eta segi dezala horrela esaten dute gainera, asko horrela esaten dela bakean utziko da Karrantza eta bintzat toki ez berezirik geratuko zaigu Euskaldun ontzat. Ba, haizu, Ameka Frogak kantuarekin, ikasturte hau bukatuta emango dugu.
0: Ai, edo.
1: Bai. Bueno, zuko parra dituzu orain, aprobetxatu.
0: Orain, datorren astean bertan.
1: Hori, ba, aprobetxatu. Horretarako daude oporrak eta gero, bueno, ba, udan ere, beste patxada batekin ibiltzeko okerari baldin baduzu, ba, bai bili, eta...
0: Bueno. Bai, gero, eta gero lanean ere, ba, bestelako erritu batekin aritzen gara orduan.
1: Horregatik.
0: Alde horretatik.
1: Ikasturte berrian berriz ere hartuko diogu martxa guztiari eta berriz ere elkartuko gara.
0: Osando.
1: Eskerrik asko, itxaso?
0: Uda un pasa eskerrik asko eta entzulei ere uda un pasa ez datela eta musika asko entzuten.
1: Hori da. Ondo izan.
0: Ondo izan.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Itxasua nahi dira arbolak landatzen, itxuak ikusi du etxia erretzen, hankamotzak...
2: Guazema, agenda kontuekin esan dugu moduan. Zenitzen,
1: mutua de...
2: Eta altxasun hasiko dugu, altxasun festak direlako. Eta bertan, eskarrek asko. Eta sedientos de cumbia taldeak arituko dira. Guk lehendabizikoen kantua bekarrena izan dugu. Zakur Andaluza eskarrek asko taldearena, Urola Kostatik. Altxasura ingo dute.

Etxean aurkeztuko dute diskoa Orei taldekoek. Azkarregi izeneko kantua duzu da. Bueno, Etxadoetako taldeak kuartelean grabatu zuen diskoa, bueno, ba orain herrian bertan aurkeztuko du esan da bezala. Estraineko lanarekin dira, eh? Eta ondo bidean, laster hemen gurean.

Estilo aldaketa. Mala Ruin aurreretako taldea, bueno, besteak beste, ez? Azken sustraiak Nafarra 1912 eta Musutruk Erromererekin batera erituko baitira, igartzako jaietan, behasengo zoko jaietan. Mala Ruinaren, ya no quiero a tus musas, kantua duzu behar.

0: Zerke egiten zaitu gaiztu gaiztu abeti zorrotza garratzak zure hitzak zenbalaino bel.
1: Merina Gris. Bueno, hasta Urán Bogaboga festivalean izango da, baina ez da ostiralean izango, ostiralekoak ere aipatuko ditugu zeintzuk diren. Ai, ai, mikroak ere egin digula. Bueno, Merina Gris, Bark, DJ Pibikens eta Niña Dios. Bermean izango dira, Bermean ere festak direlako. Ardilatzen herrian, kantu aukeratu dugu.

Bilbotik Donostiara egingo dugu salto, esan dugun bezala Boga-Boga festivala izango delako Donostian, eta tartean Hego Afrikatik etorriko zaigu artista hau, Alice Phoebe Lowe, Shelter kantua duzu.

Ez korrikarien kantu berrik eta zuira herri behar Mursego egongo da Bogaboga festivalean Rashid B, Lucia Pla Bodega edo Zerbatan arekin batera eta Mursegoren kantua aukeratu dugu besterik gabe aspaldi ez dugulako Mursegoren kanturik entzat eta korrikako kantu hau izugarri iruditu zitzegulako bere garaian eta iruditzen zegoerainik ere. Ba hori, Alice Fibilou, Bodega, Zerbatana, Mursego eta Rashid B. Lucia Plarekin batera, Donostiako Bogaboga Festivalean Miragamar jauregian sarrerak oraindik ere eskuratzeko moduan daude. Eta gero, bueno, larun batean eta igandean ere izango dira batzuk doakoak, besteak gordenpekoak, Miramarren, kalean, ba, da badaban ere bai. Ze, hasi gaur hasi da guztia, edo hasiko da guztia, da badaban.

Goazuen salsa. Bueno, Iruña son den unean ezagutuko zenetan ziur asko. Eibarren izango da Goazuen salsa. Eibarren kontzertuak izango baitira azte buronetan. Goazuen salsa eta potato ziralean. Iri buruzagi. Hori zeda kantuaren izena. Goazuen salsa, Irundarrenak.

Tuka Laban izango dira, beren disko berria aurkeztuz, eta single moduan agertu zen Playko H-etan. Esan da zela Tuka Ondarroarrak, beren bigarren diskoarekin, lan luzearekin, Laban, Iruñean.

Laiko atxetan esan duen bezala Tuka taldearen azken lana, azken laneko kantua. Laban Iruñean arituko dira esan dugunez. Eta Oñatin, bueno, beste festa batzuk, ez? Auzotik auzore hiltzen dira Oñatiko festetan. Eta horrengoan, bueno, San Martingoak izango dira. Eta bertan izango dira Aramu, gero segurtzen ditugunak, Andutx DJ-a, eta hau, Giante. Eta talde bat ere bai, baina segidan entzongo ditugun ez ditu aipatuko. Giante lan berriarekin dira hauek ere, aurten aurkeztu dute beren lanik berriena, bertatik ateratzen dugu Starileioak kantua. Eta beste norbait izan da beren lanik berriena, lan melodikoena esan dezakegu.

Gasteizkoak, Giantekoak, Aramukoak berriz, Maruri Jatabekoak. Maruri Jataben ez dela soilik suga taldea. Bueno, ba, Aramukoek ezin lehikak kantu bezalakoak. Aurkeztuko dituzte esan da zela, Oñatin. Eta hirugarren talde bat ere izango da, Andutxitigi ez gainera hori, gero xago aipatuko dugu.

Hirugarren talde bat izango da. Aurretik Tolosan arituko direla erren, Tolosatik Oñatire egin beharko dutelako salto. Mugan taldekoek, kontzertu bikoitza bihar. Esan bezala, Tolosan eta Oñatin izango dira beren bizitza ozen denean lan berria aurkeztuz. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau berriz esan.

Tolosan esan dugu izango dela lehendabizi Mugan taldea, eta Muganek ondoan gero behatzetik Bele izango du. Ardiak kantua duzu hau, muturra zerura diskotik ateratzen duguna. Bele Tolosan.

Eskabilan taldearen doinuak berreskuratuko ditugu kaskoenetan. Feos pero majosekin batera izango direlako Ugaon. Ugaoko jaietan musika, kultura eta artea. Kasuetan Eskabilanen kantuaren titula baliatu dugu hori esateko.

Jugaon eskaian eta feos pero majos esan dugun moduan. Zizurkilen berriz, azaz. Eta eren egun, taldeak eren egun gainera kantu berria plazaratu berri du, bueno, iruntzi danaren bertsio bat, katamaloren kantuaren bertsio bat, guk beren kantu propioa daukeratu du gordea. Minutu bat, eren egun naz, zizurkilen izango dira.

0: Bueno. Arratsaldeon, egunon.
1: Yeah, arratsaldeon, egunon, gabon, zatek, zemo, chill.
0: Choco.
1: Erki, alauk, alauk.
0: Bai, hemos hemen txegao de Peru engoetxea.
2: Ian Villar, eh?
3: Gabon.
0: Ian Villar, handia.
1: Hemen dikandakau Gaztesi. Kaixo, gabon.
0: Xavier Gaztesi, bai, jaunak. Tendika Rodríguez González.
1: Yeah, respeta, eh?
0: Bueno, pues hoy xen...
1: Bueno, zetorri gapixkat gure unibertsua erakustea, ez? Gure unibertsu musikala.
0: Bai,
1: ahí
0: bai.
1: Erakutsiko guela kantapare bat, azteko.
0: Bai, esan digute abesti batzu jartzeko guri gustatzizkigunak. Ta bueno, abesti gehi egitugu, así que okurritu izkigunak. Jarritugu. Aurrea, aur Ruper Ordorikan... Romeo and Juliet kanta, zea dela, Lurrifen homenaje bat.
1: Animendikan rumano uste nuntzela.
0: Intzioten, zea, tributo bat intzioten, bueno, Lurrifen, ez Ruper Ordorikan anaiak, Joan uste dut izan hori.
1: Bai, Joan, justo Joan bai, bueno, pues, 100% Joan.
0: Joan Ordorikak intzion homenaje bat, aur Ruperen kanta bat. Aurre aian, metele.
4: Tough.

0: Basastion temazua, eh?
1: Bai, erra kanta. Hendik alaza, oso alterato guzti izut.
0: Ba, nire sako molatu nao, tio.
1: Bai, oso beste polita, oso beste polita. Igual, igual versio bat indugu honena, kusko zute,
0: bai,
1: igual.
0: Bai, ez nahizan haute pixkat inspiratu, inzizula egun bat tema honek.
1: Bai.
0: Bueno, inspirazio eta ziteiten, guazen urrengo temakin, zein genekan, ostia?
1: Bastante makina da, osea, irratxa jo soñoak hau, tio.
0: Hombre, txantxako neti gatu, zez?
1: Bai, egia.
0: Pa...
1: Pues eixo harian, esan zehote?
2: Bueno, antze kantantzungo dugu.
0: Bueno, pues gure eun milen
2: zuretik. Honek igual de bai bak, agu berzio bat onena, ez? Aki, ena gotzen.
1: Sorotan bele, iundo horretik. A ber, jarri, igual bak, agure berzio bat onena. A ber, utzen zuten.

0: Bueno, bueno, erra kanta.
1: Yes, bai, bai.
0: Gaur kasarriegi zarotan beleko abezla ja, hau zahondila. Tai, pues gu... grupa guztia bezala nik uste, zera, ziginen, lokal batian, gitarrita batekin, eta improvisatzen.
1: Bai, jola, eta hoi txiltxoko ditzen genuen ez?
0: Bai.
1: Azken finin hortik torri zen izanaten.
0: Eta hasierako berdina gaude.
1: Mentxe, mentxe.
0: Nola eskorruton kanta bat?
1: Somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos.
0: Hoize, hasierako erdina gala eta txiltxoko izena segitzu.
1: Ai, bai, abisatu azabete, chavales.
0: Esan bastenetan pentsatu galdatzia, pero ya, a estas alturas, zertako aldatuko guizena.
1: Ondi jau gaztesi botzeko taldetik.
0: Ta hoizen, a ver, zen ezute, beste besti bat?
1: Bai, jarko gu beste bat, ez pixka jende akusteko zer da gure rolloa.
0: A ver, pues Pumpedad Kids. Hau zua, ez dakit ze grupo nahen.
1: Bo, ostion
0: talde hona. Pero oso kanta polita, emaiok.
1: Ipa, ze talde hona.

0: Bueno, bueno, egia esan tema hau eut ezautzen, zertaz, Foster no seke deitzea tipua,
1: ne, bine kanta oso polita. Buen rollo, berezea, tema zea, instituto, zea, USA-eko institutotan, nola batzutan...
0: Nik egoten zuen ezer eskuizu
1: tratatzen. Egon tiroteua, kola buli ninjaten batei sartu dela pistola batek intadena kakatu ju.
0: Ah, hortaz dijo.
1: Hortaz dijo kanta.
0: Enekan ideik.
1: Pues iso, zitzen nik zaituten nion. Osea, azpakiz ideikan.
0: Bueno, bueno, beto zitzein zu musika jarri berdugunean. A ver, zein dakagurrengo kanta?
1: Hola, hola.
0: Nola ditzea? Dios, Capital Cities. Vamos, hosti, un temazo, David, bai.
1: Hau, ez dakitzenek sandun jartzeko, bine, bueno, aurre, hau.
0: Nik, ez, nik, eut sand.
1: Horraite gustatuko, jo, txitxokukua. Ema, jo.

0: Vale, pues hau izan da Capital Cities. Zesan aukeratugu la kanta hau basicamente kotxean bueltan entzuten eginelako ta hoy kanta on eritzi gulako, ez?
1: Ba, egia esan buen rollo, ez?
0: Ba, nahi molatzen azkio la vibra positiva amate izutenak.
1: Polita, kanta. Ta, vale. Zer gehiago kontatzeko?
0: Jode, pues...
1: Ah, kontzertuak hau andoainen.
0: Hoixe, andoainen kontzertua aldasan, dena. Aldasan dena, sin más.
1: Dena.
0: Osa, sekretu guztiak?
1: Puf.
0: Pues, vale, oiez zango, oiez.
1: Oiez. Tobeste guztia, andoainen, azaroako geita seien, kontzertua, kolokon freskokin, o kiliki freskokin, ustu... Ah, zerako geita bi, barkatu?
0: Geita bi, a ber, txiltxoko erara hola, beti gaizki san, eta geho zuzendu.
1: Bai, kiliki freskokin, usteut, torkoela.
0: Tortzen bada ez, igual ez, a ber, jutengan.
1: Bai, eta sarrerak 8 euros usteut, asik ezkejatu, hombre.
0: Bueno, merke, atetzi gure bai urrengo kanta, loko.
1: Oh, yeah!
0: Epa, ez, tion irratxa joslaria.
1: A ber, pues melo muden... Don't leave I lonely.
0: Yeah, reggae pixkat, ez?
1: Bai, reggae pixkat.
0: Reggae for ya.
1: Dagaztezik aukeratu izango aseguruna. Venga, aurrera.

0: zen.
1: Bueno, notatzea bastante dan entzun zula tema hoe, gaztesi?
2: Bai, tani ze ondo kantatu dut, ez?
1: Bueno, ez hain ondo.
2: Vale.
1: Niko beto kantatu konun. Pero, ba, ni tan mal.
2: Zaliteke. Ta har, zenbat entzule txugu nahi zen, oan uste dut, 26,200 ez handi?
1: 8,000, kusi ulazkeneko aldia.
2: 8,000?
1: Bai, 28,000.
2: Ah.
1: Ama ez, hogei jakenduk etxuzu.
2: Vale.
1: Ez.
2: Bai, pues ondo, ondo. Eskari
1: bueno,
2: gasto.
1: Bueno, ta, ja sigala, zea, melo humuden zuten, ez? Piskatola gara joie gasierakoak gure lehenengo regetemakin, alborosi, no seke. Jarko gu beste temita bat melo humudena, ez?
2: Melo humudena? Ba, bai, venga.
1: Bai, bat baka WordPress.
2: Bai. Indie Moods, zera, Veneziako errekan grabatua, gondola batean.
3: Oh, no, yeah, yeah. I'm Melo Mood, yeah.

0: Bueno, pixka bat askatasun, utzi digute hitz egiteko.
1: Bai, eta nire temagoekin lasai-lasai jartzen, eh?
0: Bai, hasi que hendikaz, zeintzu gaur, adibidez.
1: Gaur?
0: Bai.
1: Askoik ez ditin, zera, lan berria lortu.
0: Ze gozalduzu?
1: Gozaltzeko arepa gaztakin. Ta
0: arepa gozalduzu?
1: Arepa gozaldutxut, bai. Neska kolombiana eta
0: arepa kinazki. Oide, korri merko zurola, ez, oi botzeko?
1: Ze?
0: Korriro lehen berko zuhor mucha grasita, ez? Arepa?
1: Ez, arepa zea, tu hogilla bezala.
0: Ah, arepa. Ogi,
1: talua mantekiakin, mote.
0: Vale, vale, eta gara ze?
1: Afeitatu ina, zebiar entrevistak atlanekoa. Vale. Perfilatu ina pixka bizarrak, ata.
0: Hostia. Alo,
1: ni nau.
0: Nik ezaka bizarra hartako.
1: Ja, ezakazu, direktamente. Ta hoi, jo, kese, geho bilera, genekan txiltxokona, eta manea, torrina, eta gutxi, ezagit, askoz gehiago ez.
0: Erki, erki, bastante egun mierda.
1: Ai, pero ne bizitza da, osea.
0: Aspergaria.
1: Ne bizitza da, mango atkarri zut ez kejatu, eh?
0: Araste hartia, ez darezga kejatuko, eh?
1: Mango etxe aramatu ez dela, eh?
0: Oie, gila.
1: Vale.
0: Ze mango marka zen, no?
1: Hau, sensazion da, besteak mandizkizunak ostin, oida. Malagatik karritakoa, bai? Ostin mangoak. Ostin mangoak.
0: Malagatik, karitxu lagunak, mango batzuk.
1: Baitu, eta ni Malagata izitegunean, beti tema, te rekordatzen hau. Ta, bakizu ze tema denoi, jarri.
0: Ui, ez dakinik, ze kontai.

0: Dios, hau rekuerduak tema, bera, sako rekordatzen hau.
1: Utsupilo.
0: Yeah. Enbilo.
1: Zeta gotizu.
0: Zeta, tio, ni Malagan bakizu onduna zela bi urte.
1: Malaga santzu, pero bon Marley Malaga.
0: Bai, ondu zen bakazitan, ez arreatik. Handintzenian lanian, mangoa jasotzen tala, pues beti hor zigarri joa erretzen, azkenin tema ujartzen nintzen, eta mangoa jasotzen, eta rekuerdu.
1: Deliarro, normala, importantea.
0: Deliarra, karton.
1: Hostia, mitiko denbo gehiago tardatzeko,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai, bai, gorroitakoak, en plan Beni.
1: Eskanso denbo gehiago.
0: Rollo Beni, zera, nola bere taldia? Esan.
1: Sekret asko txu. Bueno, beste kantao jarko?
0: Bai, nahi zuri aukeratzea, sango nizun, bai, zuko.
1: Horianek aukeratzea, ez? Ixo zuxilu, harian bota zehazen.
2: Bakit, pentsatu dakatzea zin jarri, prestakat.

0: Ba, erra kanta, eh? Zer, boto nau. Paradise City.
1: Klasik, ba, o igual, amai urtekin entzuten hon.
0: Informatika klasion.
1: Oi, da, ja, amar urtetan eutela entzunde baixate izute.
0: Erra. Eta ez dakitze gehiago nahi zuten gaztiak.
1: Ba, ez du asko gehiago mateko bineo, ba, kagu pixka bat.
0: Oida, ja bukatzen ega pixkanaka, pero... Arguri bueno, trapare bai gustatze guazken.
1: Bai, ez pixkat denetik izan behar dugu entzuteguna, reggae entzun dugu, rock entzun dugu...
0: Ba, musika pixka zekina guator.
1: Bai, musika zekina entzute gure bai, eta gure bizitza pixka zekina azkenean.
0: Bai, etxugu zapata garbi garbiak ez tane.
1: Ez tare, ez tagu...
0: Aurrea, aurrea.

0: Vale, guapo, te me había san, pero ¿dónde catezute? O sea, ni que utentzun, zen, ¿dónde?
1: Me gusta tzen hau kotxean jartzea eta...
0: Bai, ez?
1: Beltza sentitzea.
0: Ona, ona, ona.
1: Aurrea.
0: Vale, eta beltzak gaua tu, gaur ze afalduzu. O sea, gaur ez, atzo. Gaur handik ez afaldu.
1: Gaur eta afaldu ez. Atzo...
0: Tonto azala.
1: Nun, tio, este movide, nun, xolomo batzuk empanatu nintxun. Eta gero, ze bat inun, tipula, piperra, porrua, batxuia...
0: A ver, tu.
1: Eta gero azken momentan bota nion txolomua eta... Piston lan hartu nun, eta sin mas.
0: Eizu, ni zonaiaz dela hostion inventu, hau izea da, sin mas. Ez dakit, petxuga, eta tipula, ez?
1: Urrengoan delivery, pa no fregar ni un dish.
0: A ver, tu, asko zobeto. Urrengoan pintxo parea eta lota. Bueno, tu, ta, es que mila tema hozte jartzeko, o sea, musika asko entzutegu, variedade asko, flamenkoa.
1: Es que la dian ez, musika asko entzuten, eh?
0: Bino, variedade ondila entzun dugu.
1: Bai,
0: bai. Ai. Venga, susango ez ez. Arrazoian azuk enduko, arrazoian nek indakat.
1: Azuk duzu.
0: Ta, bak izan egak abeti arrazoiara bai.
1: Zenek?
0: Jun Biff.
1: Oh, Jun Biff, pues aurrea ez berekin.
0: Venga.
2: The Academy, The Academy, The Academy.

0: Bueno, pues eskerrik asko, gukin ontzazten guztiai.
1: Mi esker denoi.
0: Entzazten aion de bai.
1: Oie geio.
0: Oie geio.
1: Askoz.
0: Bueno, miño izan.
1: Kontzertuan hango di oiek.
0: Kontzertuan hango di oiek,
1: bueno, ze ya bukatzeko.
0: Bukatzeko.
1: Osa, bukatzeko.
0: Osa, azken gauza.
1: Azkeneko denetatik.
0: Izango zen. Eskerrik asko gaztia.
1: Mi esker denei entzuteatik, Txiltxoko hemen zuekin.
0: Txiltxoko representando, a.k.a. Endika, a.k.a. Ian Villar, a.k.a. Xaber Gaztesi, a.k.a. Peru.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

Peru Arambururen hitzak jaso eta abestu zituen Gorka Urbizuk Berri Txarrak taldeko musikariekin batera, horrela sortu zen 2006 urtean Minau abestia.

Mila bederatzireun eta laurogeita bosgarren urtean Itoiz taldeak hegale egiten abestia argitaratu zuen roka eta pop musika uztartuz, diskoarekin batera jaio zen ere hegale egiten abestia.

0: 2012an Gozategi taldeak jarraian entzungo dugun abesti argitaratu zuen bere All Stars diskorako, Porru Patata.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Ondo jotzen dut,
1: baita nik ere,
2: ni golpe ni jotzen.

Naiz irratian klasikoak.

0: Bueno, bueno.
1: Gusto, gusto, eh?
2: Lagun baten desagerpenaren aurreko bizitzari kantatzen dio Mikel Urdangarinek 2015 izeneko bere diskoan, Kirmen Uriberen letra baliatuz, hauxe da Kideari.

gauza asko ari da gertatzen. Etzaia beti bezala herria zapaltzen. Zuk barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan

1981 eta 81. Urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak Nere Herriko Neskatxe Maite abestu zuen lehen aldiz.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian. Naiz Irratian, Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Alaitz eta Maiderrek bexamela eta pastela abestia sortu zuten 1977an argitaratu zuten Mantalgorri diskorako.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Marabillas Lamberto Larragako 15 urteko neska atxilotu bortxatu eta hil zuten bere aitaren alde. Atera zenean, Nafarroan gertatutako 100 istorio izugarrien artean, Marabillasena da ikaragarrienetariko bat. Honen arira, Berritxarrak rock taldeak egindako kanta. Dakarkigu, hauxe da, Marabillas.

Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005. Urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

2013 urtean lan intimoa sortu zuen Mikel Urdangarin abeslariak, Azula diskoa. Oso barnekoa eta oso gertukoa, 8 abesti barne biltzen ditu disko honek, tartean jarraian entzungo duguna, diskoaren izen bera duena, Azula.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Berdun Karo, Ana Galarraga.
1: Berbum Karo. Etxipen gordin bat mingotxa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman, aratuztel zati, amets imposiblearen irritsak eta haren formak. Itza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, itz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederaren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelu narruzko itz gihartsua. Evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeruzapo laguntzaileren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorruaien ondakin arima zola zikinduan, deabruari sagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibilina bilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek. Bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, suzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poema. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinoak, aratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Eta gurtuko ditugu ez gomita bat, ez bi, baina hiru gaurkoan gurekin ongetorri guziedi.
1: Eser.
0: Eta hemen, beraz, Kati Petrizanz Altsurun, Matiu Krusner Matei eta Michel Lastiri ditugu, indianoak proiektua aipatzeko, eta proiektu zabala da, berriz ere eskualeria eta diasporaren arteko lotura horiek azkartzeko, izanen baita laugarren espedizio bat Quebecen gaindi, izanen baitira traineruz, hiru astez datorren udan untxalaz eginen dela, jakinen dugu. Ordean, mentoz hasiko gira, zuen aurkezpen tipi bat eginez, Kati Petrizanz, Usaian sartze aldu delarik, entzuten zintugun, erretretan sartu haintzin, sindikatu batean baitzinen, eta irakasle baitzinen, baina hor, puh, hori guzia antzia da,
2: Kaxik.
0: Segitzen duzu pixka bat, zer gertatzen den, edo?
2: Bai, segitzen dut hori pixka bat, eta... batzutan banoa lehengo lankidean ikusterat manifetan eta hola benan hortik aparte biziki konten naiz ez baitut gehiago iaxatzen aiek duten hauai eta gero eta geizkiago beti uste genuen ez zela txarrago izaiten ahal benan bai eginten dute.
0: Miku ze aldean bizi izan zira huai berri zorbildu zira kostatik?
2: Hau duela amabost urte, ala ere. Berriz ingira kostaldeat aurrak liseoat baionarat joan dielaik delibatu genuen zela balio familian erdia kostaldean izaitea eta guan egoitea. Berriz ingira kostalderat.
0: Eta zuk, xalatu datazu, semearen bidez sartu zinera pixka bat ibai aldean?
2: Bai, ene seme gehiena zen lateko taldean. Eta, hasi ginen estropadaren ikusteratio aiten, eta pixkanaka batek galdegin zitzaidan, idezkari lana ene gain hartzea, eta pixkate gutegia zaintzea, eta horako gauz batzu. Eta hori sartu niz berriz bai alden. Gazte-gaztean nintzela, kiadanik ezagutzen nituen, baina gero barne kaldeatioan baina nintzen, pixka bat galduak nituen, nozipenka ikusten nituen, baina besterik ez, eta hor berriz ibai elden sartu nintzen.
0: Itxasutik heldu zaukun, Michel Lastirik aldiz, untsa ezagutzen du, ibai alde elkartea, ez?
3: Itxasu bai, itxasutik heldu naiz.
0: Itxasutik, ez itxasutik. Biurria zen, bainan.
3: Bai, itxasutik heldu naiz. Eta bon ere historia pixkat, ibai aldean, beraz histori zahar bata jadanik. Eta ala berogoi urte jadanik bastu dira. Eta han... tabernararen itzulian mintzatu ginen, beti hola sortzen dira eta historioak eta Quebecerat joaiteko traineruarekin. Han egon itzen ni zonbait urte Quebecen eta banituen areman guziak holako proiektu bat sortzeko.
0: Bizi izan zira Quebecen?
3: Bai.
0: Zuma demura?
3: Zdakit, izan ditut ogoi bat ibilaldi egin ditut Quebecen.
0: Ah, bai?
3: Bai. Sukaldarian itzen. Han hasi naiz sukaldare. Hemen gero eskol bat egin dut Bordalen eta gero segitu dut nire laula.
0: Eta ibai alden ze arlotan ibilizira?
3: Ebe arraunalian itzen. Memento hartan ugai zartu naiz pixkat eta utzi dut lekua gazteri, behar da lekua utzi ere gazteri. Eta beraz ni proiektu hortan, lehen proiektuan nik muntatu nituen hango jendekin proiektu hori. Etzen erretxa muntatzeko bi urte eman ditugu. Hoi zen lehen ekspedizioa 2003an egin ginuen hori.
0: Joa erraberrituko guzie, hamar urte berantago beste bat?
3: Bai, gero hamar urte pastu dira, eta biarena egin ginuen 2003an. Lehen ekspedizioa zen eraiteko ipar Quebeco parte bat da. Han berriz, argat berriz joan gira. Zetiletik eta joan ginen trois pistoles da, erritiki bat, urbazterean. Eta hortik, biaren ekspedizioa hortik, trois pistoletik joan ginen Montreal arte. beraz bi bidaia horiek egite dute mila kilometre.
0: Bai, aipatzen ditu mila kilometre bai. Biziki zabala da, ere
3: bai.
0: Moa.
3: Bai, eta arraunariek egin zuten mila kilometre bi
2: arraunez,
0: hori da. Deia autoz luze da.
3: Bai. Eta iruagena 2017an eta bez ternuan ere egon itzen Saint-Pierre Miquelonen, sukaldarian itzenan. Eta banituen ere erretxa izan zen eretako, ba, zautzen nituen jende guziak antruan, nire lanarekin. Eta hoi muntatu ginuen eta joan ginen ternuatik. Ea ternua nola zen izena hori, ontzia duture. Eta Saint-Pierre eta Miquelon arte. Hara.
0: Zuzida pixka bat lotura hor guzien artean. Edo...
3: Memento hartan bai. Uh-huh. Enetako aski erretxa zen, baina... gauza komplikatua dira gehiago, ez aremanetan txartzia eta hori denak ez da erretxa, beraz. Ez, behar, horako proiektu bat montatzeko denbora hartzen du. Eta, ara.
0: Eta 2008-2007an, beraz, laugaren espedizioa izanen da, aipatuko dugu pistan da, berantxago, goita hiru urteez lau espedizio, ez da guti. Eta beste treineru gazte bat badugu, hemen ezagutzen dugu Matiu Krusner Matei, gure irrati untan mintzatu baitzinen, baina argunt beste pasio bat baituzu, eta Otsoaz Team, baduzu t-shirta polita, uski batekin, hor, sakurrak baitituzu ere, lehra sakurrak.
4: Bai, egia, voilà. Bai, manik baditut lehra sakurrak eta espedizioak egin dituen ere, Kanadan eta Artikoan. Baina guai arte ez ahauna eginez, ala ere gaztetan ahauna larian nintzen. Baina, erraten dugun bezala banku izan, ez da, zen berga oza, ala ere.
0: Geletan hor dian hor. Geletan.
4: Ez geletan, antiletan eta ibaietan, baina ez bortxaz.
0: Ez da finkoa hor.
4: Itxasuan, hor finkatua da, ez da mugitzen.
0: Ez da berdin hor dian,
4: Ez da berdin bat ere. Teknika ez da, bada gauza bat ala ere, bada lotura bat biztan dena, baina gero teknika desberdina da. Eta, bala hor duan berriz mundu hartan sartzen naiz, placer ez.
0: Eta zok, Matiu, beraz ze entrenamendu mota duzu olako espedizio zail baten egiteko?
4: Ordan entrenatzen gira ibai alden, gure aldetik ordan iparlekoak gure artean, entrenatzen gira aturri ibaian eta hemen kostaldean, eta batzuetan entrenatzen gira ere egoalekoekin, kasua izan zen adibidez joan den igandean, Orion, egin dugu elkarrekin horako entrenamendu luze bat.
0: Itxasuan hor?
4: Itxasuan, bai. Eta, wala, piskat taldea sortzeko ere importatea da bai fisikoki prestatu behar gira biztan dena. Baina ere giroa elkarrezagutzeko.
0: Eta bai, behar da elkartasun bat denen artean ere.
4: Bai.
0: Obe ez elkarrezagutzen hori moduz duazteko.
4: Bai, eta beriziki espedizio bat egiteko luzea baita, zaia baita batzuetan, orduan, bon.
0: Zer da gizon emazteena asirik edo?
4: Bai, bat dira emazteak, bat dira gizonak, bat dira zarragoak, gazteagoak, denetarik.
0: Bo, aipatuko dugu xeeki, eta zure sakurrak non utziko dituzu, Matiu?
4: Bai honen dira, itxeten naute.
0: Eta eramaren dituzu?
4: Ez, kanadarat, ez, xubea da.
0: Xubea komplikatu alitzateke, askilan duzu, konzentratzeko. Ordean, nolako espedizioa pentsatzen duzu egitea, hor, ibai batean da, Saint-Laurent ibaian? Eti?
2: Bai.
0: Hau ezagutzen duzu,
2: Ez nix guren izan kanadian.
0: Zukatik, ez zuzu ezagutzen?
2: Ez, horrengatik errandut. Ba, ni joanen nintzela, baina nabar, ez arraun egiteko. Logistika taldean.
0: Otza soportatzen duzu?
2: Ba, ez hain beste, baina joanen naiz ondoko dendarat, badut damar justu, hene txaren ondoan, hartuko dut berdudana.
0: Zenta, hor udan joan entziste, baina udan ere temperaturak ez dira hain gura.
2: Ba, uste dut, hemen sortzi dela maksimumoa, mena gauaz, iruz pa bos gradu bakarrik, ala, ba. Baina, bon, bedan, haiek arron eginen dutelaik ez dira sobera bero izanen. Bero tasuna zailada, indarra emaiten delaik.
3: Urak egiten du, beraz, udan, amar degre bakarrik. Amar degre ez da, urat joaiten bali bazira.
0: Ez zira luza zegoiten.
3: Ez.
0: Obe ez uretat
3: eta San Lorenzo ibaia, animalia da nik ezautzen dut izan naiz zonbait handi izan. Baina joanen gira, minganda, agunt Quebeko nortean, eta San Lorenzo ibaiak egiten du largo da 1 kilometre.
0: Largo eun kilometre gehiago. Ez luzetasuna, ez du haipatzen
3: luzetasuna. Beraz, da le golf du Saint-Laurent, erraiten den bezala, eta hoi sartzea da le golf, eun kilometre egiten ditu, eta gero sartzen girelarik sartuko gira Bekomo, eta Bekomo oino egiten du, oino goita mar,
0: Zabal.
3: Gehiago zabal. Bai.
0: Bai?
3: Bai, itxasua da, antzu Quebekar arte, Quebek City arte, da itxasua bezala. Gero Quebek nahi du eran aninu egiten Quebek da, u le fleuve se retresi, u la burtzen den lekua.
0: Hori eran nahi du, Quebek?
3: Hori nahi du eran Quebek. Eta Quebeken, beraz San Lorenzo ibaiak egiten du, ino kilometro bat largo.
0: Ah, bai.
3: Eta beraz, nore... alimaria da, ez da guko lago itxas, ez dira hemen Amazonia bakarrik leku hortan, baina hemen ez da neun olako.
0: Hemen zer da gehienik largotasuna.
3: Ez dakit.
0: Eun metro.
3: Bai,
0: eta uno.
3: Bai, hori da.
0: Arritzeko da, beste dimentsio batean gira.
3: Bai. Antzu itxasua da.
0: Eta ura lasaia da, edo nola da?
3: Ez beti.
0: Ez beti?
3: Ez. Udan ere ez da lasaia.
0: Ah,
3: ez.
0: Zergatik, itxasuaren ondorioak baditu?
3: Bai, eta temperatura egunaz goiti joan da, mainan ura otzara. Eta beraz, ez dakit nola egiten den, hori, iten du...
2: Olako burbuil mugimendu zeit.
3: Eta, ara, huainak aldu dira.
0: Ah, huainak bai, badira. Bai.
3: Eta hortako behar da goizik joan, gero eguarditan sobera, ez baren bazira jadanik arribatua bertze eta parat, kasu hor, ez da erretxa izain.
4: Bai, da gehiago itxasua, ez da ibaia, ez da hemen goibaia bezala.
3: Ez.
4: Imaginatu behar dugu gehiago itxasua bat bezala. Bereziki ipar aldean hola...
0: Urgaziak dira geniat.
4: Badira koron, fairan duzun bezala, badira koronteak, badira mareak, badira, bera, aizea ere, aizeak ufatzen du, balitzak batzuetan zaiak dira.
0: Eta horrean, ulertu bali madut, goizik abiatuko ziste?
4: Bai, elburua da okaitea ura hain bezain ontsa, hain zinatzeko, zanda, adibes korantak behar ba, egun batez, izanen dira bakarriko ogoi kilometro, e behar ba hartuko ditugu bost ordu, sei ordu, hori egiteko.
3: Eta erraiteko, zonbaitzetan guk 2002an goizian bi orduetan haiten ginen.
0: Goizeko bi ontan?
3: Bai, bi orduetan, ba. Trainerua urat eman eta joan biontan.
0: Kasuan behar da, mareri eta hori
3: bai,
0: guziak...
3: Bai, eta aizia jeikitzen da, beraz, eta kasuin behar da. Iziari bortitza izaiten alda. Kalme izaiten alda, baina fite kambiatzen da.
0: Fisikoki hori da, Matiu, behar duzu, eta mentalki, behar duzu prestatu, eta bihar, haintzinetik ikusten da hori egunez egun, edo...
4: Ebe, aipatzen dugu hori, gure artean, entrenatzeko, orduan bai dira entrenamenduak uretan, baina hori aipatzen genuen ere, adibidez, Orion azken aldian, zena fisikoki prestatzeko, mentalki, zena batzuetan behar bat pentsatzen dugu eginen ditugula bakarrik lau ordu eta norbaitek erraten zuen Orion nik ez dut egin azkena edo ez dakin zein zen baina pasatu zituzten amalau ordu uretan orduan fisikoki mentalki gero bai, ez da beti errez eta horregatik ere talde bat montatu behar dugu karrekin alitzeko eta ongi ezagutzeko nortasunak obeki ezagutzeko eta bar.
0: Zer da, treniru bakar bat edo bat beno gehiago,
4: badira ogeita bizanen gira, normalki, orduan badira donastiakak, badira batzuk oliokoak, eta badira iparaldekoak, eta ere kanadagarrak parkatu, orduan bai, trukatuko dugu. zenta batzuetan berabaz norbait zautua izanen da edo...
0: Ez izte beti berdinak aliko arronean.
2: Izanen dira iru arron talde. Gero trukatuko dira eta ikusiko dute formaren araberan nola egin eta hala. Eta gero badugu ere seguritate untzi bat eta horrek gainat bizkikarri oteratzen zaigu.
0: Motorarekin hori.
2: Bai. Eta nahi mozu, untxalaz, itxasuntz, segituko gaituan itxasuntzia, aski handia izan behar da, segurtatzeko, arron lari guziak, igotzen aldira, untzi hortan, motorarekin problema bat sortzen banima da.
0: Galdera zozo bat eginen dut, zuma treineru izan entziste hor?
4: Bat? Bai,
0: ez ez orotara?
4: Orotara eta ahaunean
0: ari?
4: Izanen gira, ez baina iztrompatzen ogeita bi.
0: Ogoita bi, eta aldi bakots sumat behar dira, treneruaren dena baiteko?
4: Amalau gilo. Amalau.
0: Ados, pausa bat eginen dugu, gauza teknikoen txartu entzin, eta aipatuko ditugu ere Michel Mustika zikin horiek. Pausa bat, azken txampa justuki, hori lotua da, kati hautatu duzun kantu hau, biztan da, edera da, hue?
2: Bai, eta ikusi ditut olakoak gertatzen, eta zinez mingarria da batzutan.
0: Galtzea, azken mementoan?
2: Bai, aholala.
0: Azken txampa, beraz, hautatu dut arrantzaleak taldeak emanik, bezbatza edera eta urkok eta badituzte hainbatek bertsioak. Una, aipatzen dugula indianoak espedizioa, heldu den urtean izanen dena, berria, laugarrena, Michel Lasteri, Kati Petri Zantzaltxorun eta Matiu Kruzener Matei ditugula hemen gurekin azken txampa pausa bat egiteko.

0: Hemen traineru batean irabazten dela, batzutan galtzen dela, hau da ere jokoa, eh? Hemen aipatzen dugula indianoak espedizio berria denak batera, duden udan izan behar litaikena, Kati Petri Zantzaltxorron, Matiu Krezener Matei, traineru izanen dena eta Michel Lasterik untsa ezagutzen du ere, gune hori guzia, pixka bat espikatzeko, Quebecen, ni bezalako entzat, entzuten dugu badela han kultura bat, hizkuntza bat, badirela loturak eskualegiarekin, badela gainetik elduden beste identitate bat eta nortasun bat dena lehertu nahi duena, badira hango jendeak, populuak, han bizi direnak, hori guziak nola nahasten dira, nola...
1: Be, hango jendeak ez dira soberan nahasten hango indianoekin. Bizi dira, indianoak dira bizi baute beren eremua handia da, eremua handi bat baute. Guk hemendik bordalera joan limazira eta Tolosatik olako eremuak dituzte. Baina hor bizi dira orai, komintote hortan eta hango jendek ez dute sobera aremanik eiekin. Asko komplikatua baita, izan da beti komplikatua eta oino komplikatua dira eta ara, eta besterik guk guri buruz guk eskualdunak izan zirelarik balearen giletik. Beraz, inu dira, deitzen inu, eta...
0: Populu horiek
1: dira dezinu. Eta eiekin ziren aremanetan, gure hemendik joiten zireztelaik gaunlariak, eta beti atxiki dute hori, han nintzatzen maria zira oino egun oktan, inu batzuekin eskaldunak ezautzen dituz. Baute hori, historio hori
0: eta hori pasatzen dute belaunaldi, heien artean.
1: 2002an han izan ginen eta errand guk heiekin frantsesez ari ginen mintzaz, dainan zuek eskaldunak zirezte eta guk badugu izan gira aremanetan zure populuarekin eta errezebitoa izan ginen ederki, eta beti aremanetan egon ginen, zonbait urtez, eta orai berriz eiekin sartuak gira aremanetan, Rafa Zulaika gure agaunlari lagun bat, han izan da hor maiatzean zen. Eta berriz sartu ditu lotura horik, eta baditugu proiektu bat eiekin egitego kulturari buruz, eta hori bara.
0: Nola antolatuak dira zenta hauek etxe bizitzak hor finkatiak dituzte, naturarekin zuzenki harremanetan dira, pentsu dut?
1: Bai, naturarekin hori da. Eta baina maluski problemat handi bat baute alkolari buruz hori da. Han arribatu direlarik xuriak eta gure gu bezalakoak alkola ezautu dute.
0: Erosiak izan dira horrekin ba, eta menperatzeko, populu bat menperatzeko.
1: Orai eta ahunt galdua dira, inu hori ziren urbazterian udan eta gero neguan txartzen ziren oianerat eta hor iztariak ziren eta jaten zuten zehatxematen zuten eta hola
0: bizitzen
1: bai, eta hortik ateatua izan dira izan behar da, erran behar da ere apesak egin dituzte
2: kaltea
0: erlizio bat joan da, horra arte?
1: Bai, ara arte ba eta izan da problema handi bat aurrak oianetik ateatua izan dira ez eien hizkuntza galtzeko eta nahi zute, eta ekarri dituzte kolegio batzu egin dituzte hane zetil eta leku orte
0: hirietan gehiago?
1: Bai,
0: hanegoiteko
1: eta frantsesa eta berse hizkuntza bat ikasteko eta eien hizkuntza nahi zuten baztertu eta indute.
0: Eta galtzen ari da inuen hizkuntza?
1: Haidira ino mintza, eien artean haidira mintza. Ez dute ahont galdua eien hizkuntza, baina gero eien bizitzea bai. Uai, bizi dira urbazterean, ez dira gehiago sartzen oianean eta berriz itzultzen, ez.
0: Ez dira nahasi behar populu horiek inuitekin, eh?
3: Ez, desberdinak dira, afet, bat dira amerindiakak ipar amerikan eta inuitak eta zinez beste kultura bat, afet, bat dira kultura, gain kultura hainiz bat dira ipar amerikan, baina ez dira, ez da bat erber gauza, izan aski urbilda, hola, inu, baina ez da ber gauza. Nire ustez frantzesez erratzen zuten garean montagne do horako gauza bat inuak deitzeko, da erraiteko mendikoak direla, justuki erraten zuen bezala barnekaldera duaten ziren momentu batean, eta bazien mendiak piskat, horregatik frantzesek hola deitzen zituzen. Eta hasi egiten dut, bai, han izan da, bai, bortitza izan da haien zat, historien zehar, bai kultura mozteko, haien kultura, haien ritualak, haien hizkuntza erantzuen bezala, eta hori ere interesgarri da trukatzeko gure artean, ni adibidez irakasia niz, orduan gure ikaslekin lotura egiteko, bai hizkuntza, bai kultura, bai dira desberdintasunak biztanena, bai behar bai dira ere loturak, ikusteko historien zehar nola pasatu zen, hala.
0: Kusten duzu ere lotura bizten dena eskualegiarekin gertatu dena, dudarik gabe hizkuntzarena eta zapalkuntza hori...
1: Bai, segur.
0: Eta bitxiki frankofonoak diren herrialdeak inglesak hartzen du gaina, amerikano...
1: Ino berze zerbaita, bez Quebecen frantzesez ari dira, eta orai inglesekin beraz obligatu azira, Quebecen bizimal zira, bizkuntzak... dira mintzatzen, beraz ez duz, ez zira joitenal denda bateat, eta bestiak anglesez mintzatzen mali bazira, zuk eraitenal diuzu frantzesez, ez nire izkuntza da frantzesa, beraz nirekin hori hola pasten da, baina zonbait urtez izan dituzte, komplikatuak izan da jentzat, eta guri buruz nik atxemaiten dut, ara Quebekoak haidira mintzoa li dilerarik, denak gaite dute frantzesez. Ez hitz bat inglesez. Guk problema dugu, beste problema da hemen, gure eskalerian, baina frantziak ere, zertako ari gira mintzaz, emaiten ditugu, inglesez emaiten ditugu, gaiteko zerbait bakarrik stop da inglesez da, stop. Frantzesez, arre.
0: Eta hilek nola erraten dute?
1: Ebe, arre. Denentzat bara zerbait erraiten alduzu lekibalan, frantzesez. Mm. Guk, zertako guk ere eskaraz egiten aldugu berdin. Mm. Baina, ara.
0: Eta hek atxiki dute gehiago hori?
1: Ah, bai.
0: Frantzesarena.
3: Gero, legalkile egoera desbertina da. Quebecen erraten duen bezala, frantzesa ofiziala da, eta bakarik frantzesa. Eta Kanadan, Yukonen eta bar, bi hizkuntzak ofizialak dira. Ordan adibidez, Yukonen, xerkatzen dituzte frantses irakasleak. Zinez, hizkuntza garatzeko, imaginatu hemen frantzian, iparraldean euskara bakarrik, eta hizkuntza ofiziala eta kitxo, eta frantzian, xerkatzen dituzte euskara irakasleak, Parisen, Bretañan, Azazian,
0: Hori da egoera.
2: Beste mundu bat.
1: No, beste mundu bat.
2: Ez dira xamurtu behar Bretañtarekin, kasu.
0: Bai. Ordean, espedizio bat, baziren, eskual izenak dudarik gabe, ez dituko berriz denak aipatuko, baina Pesako Beto, eta hori, nuntik heldu da olako espedizio bat?
1: Pesako Beto heldu da hori, beraz, arantzaleak joaiten zilezalik emendik, usten zuten beti gazte batan, negu guzia, inuikin edo mikmak, besteak ziren, mikmak gehiago, mikmakekin.
0: Beste batzu dira mikmak, beste
1: populu bada. Hor dira, urbazterian dira, bestaldean, mikmak. Eta hiekin eskaldunek bazuten aremana onak. Eta beraz, gazte hori egoiten zen, negu guzia, atxikitzeko untzitikiak, eta gero berritzen duzilelarik, udarat luzirelarik eskaldunak, eta egun bat galdatu zuten nola zirezte, eta batek egan zuen apesako beto.
0: Hala, erten zinuena entzine religioa eta bai, elduzela, ordean
1: ahimandu dizuten apesik. Eta Me bainan gero bizkuntzak nahastu dit, nahastiak izan dira. Eta hoi da, oai ez dakit nola gaiten den.
3: Pijina.
1: Da, eskuara, eskara eta inu izkuntza dena nahastia.
0: Baina gehiago mikmak horiak dute?
1: Mikmak ekeri, bai, bai, bai. Ango urbazteriko denek, le montagne, le mikmak, montagne, mikmak eta idira leku hortan.
0: Bueno, ikusten da olako espedizioekin nahi duziela ere beti trukatu ahreman hori atxiki, biziki importanta baita, ordean etapa desberdinak badira, erraiten duzie goizik abiatuko ziztela batzutan traineruetan, nola egiten duzie, pentsatzen alda, Matiu, entzinetik etapa hau hasiko da tenore untan, finituko da tenore untan, eta hori izanen gira, nola pasatzen da?
3: Ez dut uste, nik badut esperantziak xakurrekin egin dituen espedizioak autonomian, eta ez da sekulan martxan.
0: Improvisatu behar da?
3: Hori da, badia balintzak, ekaitzak, eta jodan horretzen niz batzuetan erraten ginoen, bo, eginen ditugu 50 kilometro, eta azken filan egin ginituen 10 bakarrik, zena, izan zen kristan ekaitza, eta orduan hori depende, ne ustez bergauza izanen da, ez da posible hori erraitea.
0: Ez eta, untsalaz, etapak badituziek, kati, ez dakit, loiteko, pausatzeko, jateko?
2: Bai, finkatuak dira, baina gero ikusiko dugu, dena atxikitzen aldugunez, bon, badira batzu eman dezagun nun ez den egirik, orduan izanen da ondartzen, hasteko, eta gero batzuk finkatuak dira, han baitila eskualetxe batzuk, eta orduan pesta batzu antolatuko ditugu, eta hor izanen da Michel musikariekin, gero sukaldari trukaketa ere pentsatua da, eta holako gauz batzu. Orduan data batzuk finkatuak dira, badugu 12 bat gelditze, eta hor aldi honetan pentsatua da ere kultur mailan gauz gehiago egitea, lehen baino, egia da sartu dira batzu, eta orduan nahiago dute pixka bat pixita batzuk egin, orduan izanen dira museoak eta holako gauz batzu, eta trukaketa behar bada gehiago.
0: Zer da, bivuak moduan ibiltzen ziste, mugitzen ziste nola, autoekin batzu, eta bestiak arraunan nahi direlarik, zeak bisitak egiten, eta gastronomia, hori da.
2: Non, leku batzutan geldituko gira denak, eta bisita batzuk eginen ditugu. Bada museo bat, nun eskualdunen rastak badien, eta hola, ordoan, Rafa, museo zuzendari bat izan da luzaz, eta
0: ia
2: Baionan, eta ordena antolatu digu orduan aldi hontan kultur maila ukanen du parte handi bat. Lehen baino. Baina, bon, ikusiko dugu, biziki polita emaiten du, eta remanak ere ango jendekin, kebekekoekin, eta inuekin, orduan...
0: Eta janaria eta hori, nola egiten duzue?
2: Unxala, ene partea izanen da.
0: Ah, azulea ere, Kati.
2: Logistika taldea, orduan, nemo zu, be...
0: Erosketak eta lekian bedian behar.
2: Erosketak eta eguardikoa behar da segurtatu, eta gehienetan ango irriek, prestatuko digute edo kiroltoki bat edo alako zait, eta ratxeko janaria haiekin konponduko da. Voilà, untxala zola da. Eta gero, be haiek, ahon larriek bezala, eginen dugu alduguna segurtatzeko, eta kusiko dugu han bertan ze egiten alden.
0: Nahi, zoen pausa momentuak beharko baitira?
3: Hori da, dira etapak eta ala ere batzuetan ez da bada igun bat nun den pausa bat eta orduan hor badira erratatun leza trukaketak, iniziazioak ere hango biztan entzat eta guretako importatea da ere pausatzeko eta berriz indarrak hartzeko.
0: Nola hartzen dute antika, ze nolako ahemenak dituzie horako espedizio handi bat?
1: Erraiten nuen, ostion ez zela erretxa han berriz alemanetan txartzean, beraz hortako Rafa izan da leku berian. Eta han jadanik 2003an pasatu ginen erri zonbaitzuetan, eta baute eran dute Rafari, behem diten altzirezte nahi duzularik zautzen gira orai, eta zerbait guk montatzen aldugu zerbait zuekin, eta ara emanetan txartu gira, eta berdin inuekin. Diatanik izana ginen, beraz erretxau izana da hori, hola, behar zen hemendik norbait joan harat horren muntatzeko. Mm-hmm. Ba, ez da erretxa, holako ogoita amak gira horretarat?
2: Bai.
1: Hoi denak muntatzeko hemendik, nik ezautzen ditut leku hori, jendek arribatuko hori delarikan, ikusiko ute ez dela... Ez da hemen bezala, leku galduak dira, eta jatekoare atxemaiteko, somaitzetan, otoa behar duzu hartu, eta ez duzu deus, beraz...
0: Eta soma kilometro behar dituzu egin?
1: Somaitzetan, ez dakit, goita amak, berrogoi, kilometre, o...
0: Zer dira, pistak edo alaike bideak dira?
1: Ba, bide bat bada, urbazterean bada bide handi bat, eta bide bat bakarrik, gero hortik, bideatik, hartzen mali bat zira, dira... Bideak dira lugez eta joiten zira ogran honok kanadien. Ez da deus.
2: Bidean egonen dira, aldiontan.
3: Bai. Bide hau edaitzen dute la route blanche neguan. Zeta, afeta, blokatua da. Ez da fitxik.
0: Elurraren gatik eta...
3: Elur motoekin duaten dira, bera, janaria ikartzera eta bax, onan, mamai. Eta udan bai edikia da, maina neguan ez.
0: Eta aberean aldetik eta badira abere basak eta... Zer kulutzatzen alda?
3: Ibaian espero dut
1: baleak ikusten
3: eta...
0: baleak ikusten aldira?
1: Bai, baleak da.
3: Artzak eta gero... barzaia izan enda, baina.
1: Udan, bai, baleak ikusten aldituzu, ikusiko dituzte, seur. Uh-huh. Gero, badira baleak, badira lorokalkoman, bada... la bale neble handiena da hori, eta somaitzetan ikusten da. Eta gero badira ere eta, bon, ara, baleak dira ur gainean eta gero bazterrean dituzu urina.
0: Zer da urina?
1: Urina da euskaraz urina eta endianoek emanan zuten hori izen hori egonda urina eta jinda urinial. Lorinal, lorinal da, beraz, orina hori, baditu alimaleko adarrak badu, eta eskaldunek ikusi dituelarik urina, eta errandute, urina, eta hortik jinda, lomo, orinal.
0: Hori atxiki dute ere.
1: Bai.
0: Egin egin da. Artzak badira?
1: Bai.
3: Artzak.
1: Badira, zer nahi. Ba, leku hortan, badira. Artza aniz, eta ara beraz orinak, bera badira, eta nola gaiten den eskaraz, zelo porkipik, nola gaite uzu hori.
0: Ah, bai.
3: Bantzi dut. Baniken, begiratu
0: nahi. Badu izan
3: bat.
1: Badu izan bat. Badu izan bat.
2: Nireketan naiz.
0: Horako sagarroi alimalea, xista luzeekin.
1: Bai, badira, zer nahi. Jadanik jandut, ona da, eta... Baba, eta hartza ere jandut jadanik indianoekin.
0: Ah, bai? Hartzakia jaten da?
1: Bai, jate ute.
2: Bai,
1: indianoek bai.
0: Ez edo zoin, ez dira denak jaten, bada bat belar dialea eta bestia haragi dialea, ez hartzetan?
3: Ez. Olo dialeak dira, salbu hartzulia, ipar poloan, batek haragia jaten du, baina bestek...
0: Ah, bon?
3: Bai.
1: Bon, or, hartza...
3: Batek jaten du bakarrik belarra, izartzen dut kakotsak, baina da txinan, da panda. Da hartz bat, bera, bestek
0: denetak jaten dute. Belar dialeak eta bestek.
1: Or, leku hortan dira hartza beltzak, gaiten gero, Kanadean bestalean dituzu le grizzly, oi kalimaliak dira, eta gero nortean duzu hartza xuria. Hala, baitu zu irumota. Pentsatziot ez dela berzerik ez dut uste.
0: Pandarik ez da.
1: Ez da.
3: Ez dut uste. Edo galdua da.
1: Ez izanen ere. Bon.
0: Pausa bat egiten dugu eta gero gauza praktikoetarat pasatuko gira, diru bilketa kampaina bat ere abiatzen baituzue, fresh hainiz baita, pentsatzeko da. Eta itxasotik ilargira hautatu duzu, Michel, kantu hau.
1: Bai, hori da.
0: Oskorrik emanik.
1: Hala.

0: Kantu hau mozu beharko dugu, itxasotik ilargira oskorik emanik, eta baitugu ono gauza batzua aipatzeko indianoak espedizio ontaz, gurekin Kati Petri Zantzaltxuron, Mathieu Krusner Matei eta Michel Lastiri. Indianoak beraz proiektu berria denak batera, espedizio hau udan izanen dela, duzi ono data arras finkatua?
1: Zdaire, no.
2: Arrunt finkatuak, gantxu finkatuak dira, izan da...
3: Ustailaren emezortzi inguruan.
0: Erten dugu aski hoz dela, baina beste puntu belz-belz bat, Michel Mustikak. Homen, gure Mustikak biziki zintxoak dira.
2: Ba, hori da, abilak dira hemen. Baute, ba dira beste mota batzu ere, bada, Quebecen erraite dute le marrengoan. Marrengoan dira, hori bat... Denetan badituzu, txikiak dira, ez dira sobera zarrak, baina gero bada beste bat, han egraite dute, la musa original, eta hori, agon bortitza da, eta zikatzen zaitu segiran, eta bizpairu igunez, zure laguma ateatzen da pixkat. Beraz, hori agon bortitza dira, eta han seur naiz izanen ditugula seur naiz hori.
0: Aba, hasteriaz bai. Gain lagua joaiten da.
2: Bai, bai, bai.
0: Eta min egiten du?
2: Ba, bai. Beti aizira azka, beti, eta...
0: Beraz, behar da, untza tapatu dena lagua.
2: Goizetan eta ratxetan, bai.
0: Eta itxas, ba, edo ibai bazteretan, badira, enitz, ibaian.
2: Badira, zer nahi, badira. Urgainian ez da, baina ur bazterean, bai.
0: Ah, urgainian ez da.
2: Ez da,
0: rabestuak ez.
2: Gero, dena, ura huzu eta gero dena oiana da, han leku hortan, ez da deus, ba huzu bide bat bakarrik, eta gero itxasutik ateaz, ibaiatik ateatzen malimazira, dena oiana da, goiten altzira, o Gran Nord Kanadian, ez duzu pitzik, deus ikusiko, ez da bide bat ez deus.
0: Ordean, etapa horiek guzietan badira musikariak ere izaren dituzi, mentik duen direnak, errandozue?
2: Bai.
0: Beraz, segituko dute espedizio guzi hori?
2: Hori da, bai. Iru musikari dira, soinu handia, akordeoa, kantaria, gero beste bat gitararekin, Simul Nakarek, zautze guzi, berba. Beraz,
0: eta besteak zuen dira?
2: Filip Garat eta Roger Matxikot bateriarekin. Hala, hiruak izain dira. Menik ere jotzeut pixkat esku soinua, txikia. Erraite duzu trikititza, baina trikititza bi gauza dira. Soinu txikia eta panderoa, hori da trikititza.
0: Ah, bien arteko nahasketa.
2: Bai.
0: Zuk soinu txikia duzu jotzen, akordeo diatuniko hori.
2: Hori da, hala.
0: Onda jakitea, beti jakiten da
2: zerbait, bai, denek uste dute ba trikititza dira akordeo txikia, ez da hori.
0: Bien arteko nahasketa da.
2: Hori da, bai. Trikititza da, biak nahasiak.
0: Pandero eta soinu txiki.
2: Bo.
0: Kasumanen dugu.
2: Beraz, guk errepikatzen ari asiak gira jadanik, eta gero ere aremanak izanen ditu.

0: dugu hango musikariekin, eta nahi dugu truka bat egin gure kantuekin, eta eiek eien kantuekin, eta nasketa bat egin, zonbaitzetan hori eginen dugu. Bestalde nik sukaldarian itzen, beraz...
1: Sukaldatuko duzu?
0: Bai, inen dut.
1: Ekatzi, baritut ideia,
0: eh? Ideiak baritut,
2: eh?
0: Ideiak baritut, gero inen taulerak eginen ditut, hango jendentzat.
1: Tailer batzu eman dituzie, bai.
0: Bai. Hori eginen dut hango mozkinekin, ez zehatxe manen dutan, againa edo ez dakit zer behar ba ekarriko naute hori nal bat ez dakit ikusiko dugu.
1: Gaizira hori sukaldatzea horrein bat
0: bai, hartza... eginen dut nire moduan ara, bon, ez hango mozkinekin.
1: Matiu, badakizu ez zer dian, lenduzian hor dian, hartza, hartzakia, edo...
2: Utarraina nahi agudu.
1: Prestatu beharko da.
2: Utarraina.
1: Prestida. Beharko da indarra hartzeko, dena den.
0: Bai.
1: Ze aurre kontua ipatzen da, badakizu, gutxi gora bera?
2: Bai, behar dugu, apeprez, lahogoi mila euro atseman. Iadanik parte handi bat atseman dugu, ogoi eta hamar horrendik faltatzen zaigu. Orduan egin ditugu fariak, atxiki dugu peina bat xingaren ferrian, gero inizazione batzu egin dugu trainuloaikin, baita ere loto bat, gero zer egin dugu. Lukinka eta patearen txalmenta, holako betiko gauzak egin ditugu, laster uste dut t-shirtako kanen ditugula, orduan nahi ben mausie bat aski usie gaitea, atxikeik dugu, eta proiektu batzu montatu ditugu be podere publikoekin, baina azken danbola horietan xos publikoa arradoa da, eta orduan bezakigu zerukanen dugun, eta berdugu segitu aurten ere ekintza batzu eginez, xosa bildu berdugu absolutoki hori buru biltzea.
1: Larogoi mila euro, beraz, astapen batean, sumatetan zisteua ilaguntzaak hartzen alda, eloa zoren bidez?
2: Bai, ogoi eta marruiek berditugu atseman horrendik, eta sortu dugu kondu bat, eloazo aplikazione webgunean, eta denak batera deitzen dena. Eta orduan lagundu nahi dituzten jendeek, xosa emaiten aldute guri horren bidez.
1: Eloazoren bidez?
2: Bai.
1: Horren, bako txak baitu zeuzen lanak egiteko, prestaketan, Matiu, zuri pentsatzen dut hainitz, zuri eta zueri, arraunlariekin, oai, sumat aldiz bilduko ziste, zer da zuen frekuentzia hor?
3: Hor, astero entrenatzen gira, ordoan, asten bi aldiz, normalki, eta hilabeten behin momentukotz egoaldeko ekin. Berba gehiago laizter, berba haiekin ere, gerraten nuen bezala talia montatzeko eta espiritua piskat. Eta gero bada prestaketa ere, fisikoki, orduan abdominoak, olako gauzak, luzea izan da. Janaik hor hogei kilometro egiten ditugulaik, onxada, me hor egin behar ditugu batzutan berrogoi edo, orduan, eta ez dakigu zen bat orduz.
1: Eta lau egun orotarat, holako zerbait?
3: Bai, hori da.
1: Eta hiru aste baditu zue, orotarat. Untza, segituko dugu hori guzia, sareetan eta izaren ziste, pentsu dut, zuen segitzeko manera bada, eloa zua ipatu duzukati.
2: Bai, izanen da webgune batez, baina Facebookean bada, eta hala.
3: Instagramen ere, bada indianoak, ere, jendeak segitzen aldu ere Instagramen.
1: Fite,
0: Michel? Bai, haipatu behar liteke ere, aremanetan izanen girela, hango eskolekin eta hango eskolekin. Beraz, hortaz, mintzatzen altzira, behar...
1: Ez dugu sobera demoraren eruski, baina hango eskolekin egin egin
3: duzera. Da parte, biziki interes garria eta kulturalki, eta ikasten zat ere, deskubitzeko beste mundu bat, beste kultura bat, eta elkar ezagutzeko ere, eta mundua hobeki ulertzeko.
1: Ez ziste eneatuko hor dianen eusteaz. Eskerzen zaituztegu Kati Petrizan Zaltxorun, Matiu Krusnerk Matei eta Michel Lazirri eta egunaldi on hor dian badugu ono parada aipatzeko eneusteaz. Eta zuen laguntza ekartzeko beraz, eloazo indianoak sekatzen da denak batera?
3: Denak batera.
2: Bai.
1: Mil esker, zuedi.
3: Mixer.
0: Milesker.
4: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza. Andoni Tolosa.
5: Esaten dut heriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza. Baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza. Eta gizonak gelditzen zaizkit begi ahoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Zede gabe fraide, Frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Hausaz, esperantza, txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
4: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: dizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oidak, oh. Oidan iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz ite jenu jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
0: Oh. Bueno.
2: De los programas que duko dugu, la normal.
3: Bita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: Egunon entzule igande goizeko 9 ditugu, gaur irailak 13, eta informazioaren ariari ekingo diogu asteburuko formatu honetan. Kontatuko dugu Espainiako Polizia Nazionalaren agenteek Bianan aurkitu dutela hilaren 5 Logroñoko bere etxetik desagertuta zegoen 83 urteko gizonaren gorpua. Hilotza Ebro ibaiaren uretan aurkitu dute larunbat honetan, Espainiako gobernuak Errioxan duen ordezkaritzak jakinarazi duenez, gorpua Iruñeko Auzitegiko Institutu Anatomikora eraman dute autopsia egin diezaioten eta Lizarrako epaitegiari dagokio izapideak egitea gorpua Errioxa eta Nafarro arteko mugan topatu baitute. Beste gertakari bat, 48 urteko gizon bat larri zauritu da larunbat honetan Ordokiko rokodromo batean erori ostean. Zauritua helikoptero zeraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. Nafarroako gobernuak jakitera eman duenez, zaurituak 10 metro inguruko erorikoa izan du Baztango herri horretako rokodromoan eskalatzen ari zela. Istripuaren ondorioz traumatismo larria izan du hanka batean eta helikoptero medikalizatu batean eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. SOS Nafarroa 112 larrialdi zerbitzuak larunbat goizeko 11:14 jaso zuen ezbeharraren berri eta inguruko mediku talde bat oinarrizko bizi euskarria duen ambulantzia bat, helikoptero medikalizatu bat eta Guardia Zibilaren patrulla bertaratu ziren. Guardia Zibila orain istripuaren arrazoiak eta dinamika ikertzen ari da. Eta albiste ube bat igande honetan jarriko dituzte salgai Donostiako 64. zinemaldiko pelikulak ikusteko sarrerak oraintxe 9 aurrera intzuzen, horrexegatik ari gara orain aipatzen. Esango dugu ere orain arte aurre salmentan egon direla Belodromoko saioetarako, kulinari zinemako proiektzioetarako eta galetarako sarrerak ere, eta hoien salmenta oso ongidoala aitortu du Jose Luis Rebordinos zuzendariak. Zinema emanaldietarako sarreren salmenta mailakatua izango da, alegia igande honetan lehen 3 soilik eskuratu ahal izango dira eta hurrengo egunetan egongo da aukera gehiago erosteko. Sarrerak 2 modutara egongo dira eskuragarri, online zinemaldiaren webgune ofizialaren bidez eta Kutxabanken sarreren webgunean eta baita zinemaldi plazako leiatiletan ere, Kursal jauregian. Gainerako aretoetan Victoria Eugenia, Príncipe Trueba, Antiguo Berri eta Antzoki Nagusia irailaren 18 aurrera egingo da salmenta. Zinemaldiak hainbat deskontu iragarri ditu gainera Donostia Kultura edota Gazte txartela duten erosleentzat eta baita 25% deskontua ere erosketa bakar batean 10 sarrera edo gehiago hartuzkero.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepide iso lehen bizi, esan dezakegu lasai ditugula errepideak, goiz honetan zehar garatzekoak diren kirol probak alde batera utzita, hoiek ere ba trafiko eraginak izango dituzelako, eta bestalde aprobetxatuko dugu aipatzeko, lehen erain bat ezbehar aipatu ditugu, ba trafiko arlo honetan ere esango dugu 54 urteko motorzale bat hildela larunbat honetan Gasteizen, eguerdiko 12:40 AP batetik N622 errepiderako irteeran izandako zirkulazio istripu batean. Istripuaren ondorioz gizona larri zauritu da, bertaratutako larrialdi zerbitzuek bizkortzeko maniobrak egin dizkiote, baina azkenean motorzalea hil eginda. Ertzaintzaren Arabako trafiko unitatea istripuaren arrazoiak ikertzen ari da, Lakuako segurtasun sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Hori trafikoari dagokiona oraingoz, eguraldia ari dagokionez berriz esan dezakegu gora egingo duela temperaturak igande honetan Euskal Herrian eta une honetan ba gure mapari begira naizen mapari begira esan dezakegu Euskal Herri gehienean 14-15 graduren bueltan gaudela, baina esan bezala oraindik ere ba beste 10 gradu baino gehiago igotzea ere espero daiteke egunean zehar. Dena den, guzti horren xehetasunak beti bezala ikribar luzeak ekarriko dizkigu.
2: Igande honetan beroa nabarmenagoa izango da, kostaldean izan ezik bertan temperaturak balore apalagoetan geratuko baitira, Zeruari dagokionez, goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko baiaretan, baina azkar jasoko du eta behin jaso ostean eguraldi eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, tarteka goiodei fine emate edo beste agertuko da, baina goiodei fine hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, beti ere lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin, arratsaldean ipar-iparekialdekoa nagusituko da eta orduan bizitasun pixka bat iraziko du eta lurraldearen ego isurian, baina berezekin Nafarroa erdi eta egoan bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 30 eta 33 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, goizeko 9:06 dira eta oroimenaren geltokian geratuko gara datozen minutuetan. 10:00 informazio gehiago, gero arte.
1: Naiz Irratia. Kaixo Maiti, baina zertan ari zara?
3: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
1: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
4: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
3: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
5: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
6: Bai, bai, Alkainen!
1: Naiz Irratia.
7: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia, Donostiako memoriaren mapa.
8: Arratsaldeon danori, zelan doa irailaren hasiera. Oraindik zenbait herrietako jaiak geratzen dira, baina oroar martxan gabiltza danok, ezta? Zelan dago, oporren osteko depresioak ere bolo-bolo dabiltzate, baina nik esan behar dut pospozik nagoela beste aste batez Naiz Irratiko mikroen aurrean egoteagatik. Ni Maria La Espada Lazitan auzue, hau Oroimenaren geltokia da eta Naiz Irratian gaude. Oroimenaren geltokiaren bigarren denboraldia da, zehazki denboraldia hau berezia da, bete-beteta dator, dozena erdi saio inguru izango dira, eta, bueno, apurra laborragoak izango dira, baina Donostian zentratuta. Donostiaren defentsa eta honen osteko okupazioaren 80. urte urren honetan, argitaratuta dauden Donostiako oroimenaren mapak hartuta, saio berezi batzuk egiten gabiltza, ba, ikuspuntu ezberdinetatik, izuaren lehen urte horiek jorratzeko. Aurreko astean, gatazka belikoen lekuak astertuz ekin genion bari denboraldi honi, horren bitartez, Donostiarren lehen uneko garaipena eta defentsaren antolakuntza azalduz. Eta gaurkoan, ba, bombardaketak astertuko ditugu. Mapa honek nahiko ondo osatzen du aurreko atalean komentatutakoak, ba, bombardaketak bi fase izan zituelako, bata Donosteko matxinoak erori bitarteko denboran, hau da aurreko saioan landu genuen denbora tarte horretan, eta garai horretan eriaren defentsan zebiltzatenak, zein militar kolpistek, mota honetako erasoak egin zituzten. Eta behin Donostian estatu kolpea geldituta, eta eremua errepublikaren indar demokratikoen esku zegoela, kolpistek aurrera eramandako erasoak izan ziren. Irailean Donostia okupatzean gelditu zirenak, azken baten, ba, lurralde bat okupatu ostean, ba, zure eskutan dagoela, ez duzu gura suntzitu nahi. Eta mapa bera begiratuta ikus genezake Donostitik zehar bombardaketak erakusten dituen puntutxoak daudela. Urgulen, Alde Zaharrean, Kontxaparean, Saguesen, Egian, Grosen, Zentroan, Amaran, Zorroagan, Loiolan eta Aieten. Uste dut ez dudala ez du bat ere ez, eta hori, hainbat egunetan zehar, ba, gertatutakoak izan ziren, eta lasterra salduko dizuedan moduan, ba, leku anitzetan bota ziren ez geografikoki bakarrik, baita ba, aztertuz non bota ziren, ba, egitura militarrak zein etxeak erazu egin ziren. Gaurko honetan ere aurretik aipatu izan dudan zerbait, ideia bat, ba, buruan izatea nahiko nuke. 1936ko udan Donostian gertatutako ulertzeko argi izan behar da, Uztailaren 18ko estatu kolpea ez zela bat batean sortutako matxinada bat izan. Estatu kolpea prestatu zutenek bazituzten soldaduak, armak, artilleria, hegazkinak, gerraontziak eta denbora guzti hori pentsatzeko eta aurrera eramateko. Eta oro har, aurrean zituzten herritarrak eta milizeno errepublikazaleek baino baliabide militar gehiago eta hobeak zituzten. Gertakari horren aurrean ehundaka hiritar antolatu eta defendatu egin ziren eta Donostia denbora batez errepublikari leial mantentzea lortu zuten. Donostian ere desoreka hori agerikoa izan zen. Morteroak erabili zituzten kaletako barrikaden aurka, kainoiekin tiro egin zuten, hegazkinek hiria bombardatu zuten eta abuztuan itsasotik ere Almirante Cervera eta Espainia gerraontziek behin eta berriz jaurti zituzten obusak Donostiera sotuz. Baina horrek ez zuen esan nahi hiria berehala eroriko zenik. Hainbatetan aipatu da moduan Donostiak eutsi egin zion. Eta lehen egunetan egoera kontrakoa izatera ere iritsi zen, kolpea gauzatzeko kalera atera ziren militarrak atzera bota zituzten, beren posizioak galdu eta Loiolako kuartelean setiatuak amaitu zuten. Bombardaketen historia Donostiak baliabide askoz urriagoekin emandako erantzunaren historia da. Aurretik kaleetan emandako tiroetaz hitz egin izan dizuet, baina gaurkoan jaurtitutako bombetaz hitz egingo dugu. Eta kontakizuna Uztailaren amaieran hasi behar dugu Donostiako kaleetan. Lehenengo tiroak hiribarruko borroken testu inguruan iritsi ziren. Gero zerutik eta abuztuaren bigarren erdialdean behin eta berriz itsasotik. Matxinoek bazituzten Donostiako defendatzaileek parekatu ezin zituzten beste baliabide batzuk, ba hegazkinak zituzten, artilleria zuten eta itsasoan hiria kostaldetik bombardatu alizateko gerraontziak. Horregatik, ba Uztailaren amaieran Donostiako matxinada garaituta zegoen bitartean, hiriaren aurkako bombardaketek jarraitu egin zuten, eta abuztuan, ba, gogortu egin ziren. Baina, aurreratzen nabil apur bat, eta goazen hasieratik astera. Bombardaketen zein gerraren lehen egunetara itzulita, Uztailaren 20an, artilleria hiribarruan erabili zuten kolpistek. Amarako Urbieta kalean, errepublikazaleek barrikadak zituzten, eta Loiolatik zetozen militarrek bi mortero erabili zituzten haiek suntxitzeko. Bata Amarako parkean kokatu zuten, gaur egungo Araba parkean, eta bestea ordea Urbieta kaleko 42. portalean. Handik, Urbieta kalearen aurka tiro egin zuten, morteroak eraikinetan kalte handiak eginez, eta errepublikazaleek inprobisatutako kamioi blindatu bat ere suntxitu egin zuten. Hiriaren aurkako lehen bombardaketa haiek beraz distantzia gutxikoak izan ziren, ba hori, morteroak kale batzuetatik beste batzuetara tiro eginez. Bi egun geroago ordea, bombardaketen eremua zabaldu egin zen. Uztailaren 22an, errepublikazaleen esku zegoen 3. torpedoontzia Pasaiatik atera eta Kontxako badian sartu zen. Ontzi hau arrantzale errepublikazaleen esku zegoen. Eta Kontxatik, kasinoaren gaur egungo udaletxearen eta klub nautikoaren aurka tiro egin zuten. bertan kolpistak zeuden, eta bueno, eraso hauek ez zuten kalte handirik egin, baina barruan zeudenen adorea ahuldu egin zuten. Hala ere, torpedontzi honek ez zuen kalte gehiagorik egin, ze amaitzaga gainako matxinoek bakainoi batekin erantzun zioten ontziari, eta erasoak saihesteko asmoz badia utzi zuen. Egun hartan bertan, beste norabide baten joan ziren obusak. San Markoko gotorlekutik Errepublika zaleek Loiolako kuartela bombardatu egin zuten, obusek ez zuten espoletarik eta kalteak txikiak izan ziren. Baina hurrengo egunetan, kuartela behin baino gehiagotan bombardaketen jomuga izan zen. Uztailaren 24 eta 25ean Errepublika zaleek turismo hegazkin bat konfiskatu zuten, zen hegazkin militar bat, eta ez zegoen horretarako prestatuta, baina Loiolaren gainetik hegan egiteko erabili zuten, eta obusak eta botila su eragileak jaurti zituzten kalte arinak sortuz. Urrengo egunean, ordea, bestelako hegazkin batera heldu zen, uztailaren 26ko eguerdian, ez banabil oker, Madriletik etorritako gobernu errepublika zalearen hiru motorreko hegazkin batek Loiolako kuartela bombardatu zuen. Bizpairu bomba jaurti zituen eta kuarteleko hegal bat suntzitu zuen, zenbait pertsona zauritu, eta barruan zeuden kolpisten adorea kolpatua izan zen. Hurrengo egunean, 27ean ere, artilleria erabili zuten, eta azkenik, 28ean, Loiolako kuartelak amore eman zuen, eta Donostian estatu kolpearen lehen fase hori amaitutza jo zen, azken baten hori kolpiste katzera egin zuten, eta errepublikari leial mantendu zen hiria. Handik aste betera, abuztuaren 5ean, da hasieran komentatu dizuedan aldaketa hori, ez? Hegazkin bat agertu zen igeldo gainean, eta honen jomuga Union Radio San Sebastianeko antena izan zen. Bombak ez zuten jo bera antena, baina inguruan erori ziren eta ez zuten kalte handirik eragin, eh? Astebete beranduago bai, abuztuaren 13ean, 6 hegazkin kolpistek Donostia bombardatu zuten. Itxuraz, italiarrak ziren, ziurrasko Errioxatik zetozen, eta goizean hasi ziren bombak erortzen. Eta hiriko punto askotan erori ziren. Zerrenda bat dauka, eta leginduko naiz apur bat antolatuta saltzen, baina gogoratu nahi dizuet, bizkaitarra naizela, zuek jarraitu nirekin, nik marraztutako ibilbide hau, eta bueno, ea ondo azaltzerik dudan, hori, abuztuaren 13 honetan hasitako erasoen segida hau. Sei hegazkin italiar hauek, aldezarrean bombak jaurti zituzten, eta batek Santa Maria Eliza jo zuen. Ez zuen estanda egin, baina kalteak eragin zituen. Besteren batek San Jeronimo kaleko 7. portaleko patioan erori zen, en Beltran kaleko 14 eta 16 atarietan ere, eta Kontxako badian ere beste bombaren bat jausi zen. Loiolako kuartelean ere jausi zen bombaren bat, baina esan dudan moduan hori Donostiako hainbat parte hartu zituen, ez soilik parte zarra, Amaran ere bombak erori ziren. Urdaneta kaleko 18. atarian eraikinak kaltetu zen, naiz eta bombak estanda egin ez zuen. Amara kaleko 9. zenbakian baita ere hainbat pisu suntzitu zituzten. Urbieta kalean Karraskedoren elikagai dendaren ondoan bomba batek lurrean zulo handi bat utzi zuen, 2 metro karratu ingurukoa, eta sakonera metro batekoa zen gutxi gora bera. Mende horren plazako lehen atarian bomba batek 5. solairua kaltetu zuen, eta plaza bereko beste portal baten, 6. portalean, beste bomba bat sartu egin zen eraikinean, eraikina goitik bera zeharkatu zuen, eta lehen solairuraino iritsi zen, baina ez zuen estandarik egin. Abuztuaren 13ko eraso hauek, guzti hauek, goizekoak izan ziren goizez, eta arratsaldean ere bombardaketak jarraitu zuten. Arratsaldean bombak erdialdean jaurti ziren. Garibaikaleko 32. Portalean bomba batek 4. solairuko balkoian estanda egin zuen, eta bertan zeuden Frente Popular egunkariaren erredakzioa eta tailerrak eta kaltetu egin ziren. Urbieta kaleko 4. atarian bomba bat patioan erori zen, beste bat sartu zen goiko solairuetatik eta 3. solairuraino iritsi zen. San Martzial kalean 48 eta 50. zenbakien artean La Espiga taberna bat eta bertan ere bomba bat jausi zen teatutik sartu zena. Hegazkin hauek bombak jaurtitzeaz gain metraiaz ere tiro egin zuten. Eta metraiak Maria Zabalegi Errazkin hil egin zuen. Seme alaben bila zegoen egoera guzti honetan kalean eta hil egin zuten. Egun hartako beste erasoetako batek Londres hotela izan zuen jomugan, hotelura ospitale modura erabiltzen zen eta guztiz identifikatuta zegoen. Bomba ez zuen zuzenean hotela jo, baina oso hurbil bai. Easo eta San Martzial kaleen arteko izkinan. Eta kalean Plazida San Juan hil zen, hondartzan zeuden, seme alaben bila zebilen, bere alaba baita ere larri zauritu zen, Enkarnazion zuen izena alabak, eta familia honek baita aupairatu zuen. Amarako parkearen inguruan ere beste bomba bat erori zen, han zorionez ezen hildakorik edo zauriturik izan, eta hauek izan ziren abuztuaren 13. erasoak. Beraz, Donostiako esan bezala, hainbat auzo jo zituen egun berean, Parte Zaharra, Erdialdea, Amara, Kontxa eta Loiola, ez banabil oker. Ezen puntu militar bakar baten aurkako tiroa izan, bombak etxeetan, kaleetan, eta hiriko eraikin ezberdinetan erori ziren. Eta bombardeketek jada bazuten baita ere, biktima zibilen izenak. Handik 4 egunera, erasoa itxasotik etorri zen. Abuztuaren 17, goizez, Almirante Cervera eta Espainia gerraontzi kolpistek Donostia bombardatu zuten. Oraingoan, jomuga nagusietako bat Urgulmendia izan zen. Eraso hau, bai bazuen helburu militar bat, han errepublikazaleen kostako kanioi bateriak bai zeuden. Gerraontziek 21 obus bota zituzten Urgulera, baina berriro ere, tiro guztiek ez zituzten helburu militarrak soilik jo. Obus bat kaian lehortu zen, malekoian kalteak eraginez, arratsaldean beste batzuk Zorroagako babesetxearen inguruan erori ziren, ospitale berria eraikitzen ari ziren tokian, eta hurrengo egunean berriro ere bombardaketa gehiago heldu ziren, Almirante Cervera eta Espainia gerraontziek jaurtituta. Abuztuaren 18. goizean, obusak oso eremu zabalean erori ziren, hainbatek ez zuten estanda egin, baina kalteak sortu zituzten. Berriro ere mapa begiratuz edo mapa buruan izanik jarraitu zerrenda hau nirekin. Añorgan zementu fabrikaren inguruan 2 obus erori ziren, beste 2 Oriamendin eta 4 hauetako batek bez ez zuen estanda egin. Haiet inguruan beste tiro batzuk zehatzagoak izan ziren, Aldapetako gainean, gaur egun Baenako Dukea pasealekua dena, bertan obus batek eraikin baten goiko aldean kalte handiak egin zituen. San Roke kalean Arbaizena lursailan beste obus batek kalteak egin zituen. Kontxaren ertzean ere jo zuten. Izan Zubieta kaleko 30 eta 32 portaletan edo Zubieta kaleko 42. Portalean kalte material handiak eragin zituzten eta pertsonak ere zendituak izan ziren. Baina egun hartako erasoak hiriaren beste aldera ere eragin zuen. Bagrosera, Peña eta Goñi kalean, Zurriola inguruko izkinan, obus bat erori zen, ez zuena estandarik egin. Usandizaga kaleko hasieran ere, beste bat, 4. solairutik sartu zen lehen solairuraino iritziz, kalteak eraginez, baina honek ez da ere zuen estandarik egin. Kolon pasealekuan beste eraikin batzuk kalteak izan zituzten, eta Errondakaleko laugarren atarian berriro ere, pues, laugarren solairutik, lehen solairuñoko bidea egin zuen obus batek, eta kasunetan bi pertsona zauritu zituen, eta kalte material handiak ere egon ziren. Frantzia pasealekuan, iztu eta kalearekin egiten duen izkinan, trengeltokiaren eta Frantziako kontsulatuaren ondoan, ba beste obus batek kaltetu egin zuen etxe bat. Egiara ere, bombak heldu ziren, Mandasko dukearen pasealekuaren bueltan, Tabakalera eta Maria Cristina parkearen aurrean zegoen eraikin batean kalte handiak egon ziren, eta bertan hildakoak eta zaurituak izan ziren. Eta abuztuaren 18ko bombardakete zerrenda honetan, azkena aipatuko dudana da ama etxea, arek kalte larriak jasan zituen, gerraontzien tiroek, ba, goiko solairuak eta eraikinaren negal bat suntxitu zituz, atotxa pasealekura begira dagoen alde horretan, eta bueno, ez zen inorri hil, baina zaurituak egon ziren. Abuztuaren 22an, Ostade, Espainia eta Almirante Cervera gerrontziek, ba, goizetik iria bombardatu zuten. Monpas inguruan kalterinak egon ziren, Urgulen gazteluko zaindariaren etxeko lorategian beste obus bat jaurti zen, kaiako nasan ere, arratsaldean kontxara iritzi ziren tiroak, biedo hiru obus kontxako badian erori ziren, eta estandak edo uraren kontrako kolpeak ba, urzutabe handi bat altxatu omen zuen. Eta beste obus batek, La Perla aurreko plaza txikian, gaur egun Aita Binuesa plaza izena jasotzen duena, ba, plaza hortan, beste obus bat erori zen. Hiru egun lehenago, hiriaren ekialdea eta mendebaldea jozituzten, oraingoan Urgulkaia, Monpas eta Kontxa, eta itxasartzak behin eta berriz jasotzen zituen gerrontzien tiroak. Bi egun geroago, ba berriro ere, abuztuaren 24ean, Almirante Cervera eta Espainia gerrontziak, Donostia bombardatu zuten, ba, parte zarrean berriro ere Santa Maria Elezatik oso hurbil, Portukalea eta Kale Nagusiak osatzen duten Nizkinako patio batean ere bombaren bat jaurti zuten, Jesusen bihotza komentutik oso hurbil Mirakontxa inguruan ere beste obusen bat jauzi zen, Villanparo lorategian, Mirakontxan, beste obus bat erori zen, eta handia izan zen estanda, non inguruko eraikinetako kristalak ere hautsi zituen. Ordura arte, abuztuan bakarrik Donostia behin eta berriz bombardatua izan zen. Ba, esan dakoa ez, abuztuaren 5ean hegazkin bat igeldo gainean, 13ean 6 hegazkinen erasoa, ziurrenik Errioxatik heldutakoak, eta 17, 18, 22 eta 24ean Espainia eta Almirante Cervera gerraontzien eraso etengabeak egon ziren. Azte terdi horretan, bombardaketa bata bestearen atzetik heldu zen, eta segida horretan dago behar bada, ba, Donostiako 1936ko uda ulertzeko giltzetako bat, ez? Uztailaren amaieran, hiriko matxinada militarra garaitzea lortu zuten, Loiolako kuartelak amore eman zuen, zenbakian eta baliabidetan nagusiak ziren militar horiei aurre egin zioten antolatutako donostiarrak, baina ez zen nahikoa izan, ez? Matxinoen nagusitasun militarra argia zen, Donostiatik kanpo ere, eta defentsak heldu ziren, eta ikusten moduan, ba, airetik etorri zitezkeen, edo itxasotik, edo dena delakotik. Gainera ikusi zen, ba, eraso batzuen jomugak militarrak zirela, baina beste batzuetan azpiegiturak, etxeak, edota ospitalak. erastu egin zirela, obus edo bomba batzuk etxeetan sartu ziren, teiatuak zulatu zituzten, pisuak goitik bera zeharkatu zituzten, pertsonak zauritu, eta hil ere bai. Esan dakoak, San Martzial kalean Maria Zabalegi Errazkin hil zuten, seme alaben bila zebilela, eta Londres hotelaren inguruan, Plazida San Juan hil zuten, bera ere seme alaben bila zegoela, Guztionengatik, Donostiako bombardaketen historia ez da soilik bomba bakoitzan non erori zen jasotzen duen mapa bat. Mapa hori begiratuta beste zerbait ikuste daiteke, ez? Erasoen eskala, zelan uzaiaren hasiera, morteroak eta abuztuaren amaieran hegazkin eta gerraontziak egon ziren. Kale jakin baten aurkako tiroetatik, hiri osoan sakabanutako obusetara igaro ziren. Eta batez ere, egoera militar baten aldaketa. Donostiak estatu kolpeari aurre egin zion, eta hiriko matxinadak garaitu egin zuen. Baina garaipen horren ondoren ere, bombak erortzen jarraitu zuten, abuztu osoan zehar. Eta bombardaketek behin eta berriz gogorarazi zuten aurrean zituzten indarrek bazituztela hiria urrutitik jotzeko baliabideak. Eta batez ere erabiltzeko prest zeudela. Duela 80 urteko uda hartan, ezinezkoa zen jakitea zer zetorren. Ez zekiten gerra beste 3 urtez luzatuko zenik, haren atzetik diktadura are luzeago bat etorriko zela, hamarkadetan izuaren errealitate berri hori mantenduko zuenak. Ez zekiten ezta ere ustezko bake faltsu baten aurrera eramandako trantsizio zein erregimen berriak zetozenik. Baina 86ko uda hartan, ordea, zerbait igartzen hasi ziren. Ikusi zuten fasisten indarkeria ez zela frontean edo soldaduen artean bakarrik geratuko. Bombak etxeetara iritsi ziren, patioetara, ospitale baten ingurura, kalean seme alaben bila zebiltzaten gana, ikusi zuten alaber zibilizatea ez zuela babesik bermatzen, ikusi zuten defentsarako 10 egun gogor horiek hasiera besterik ez direla izan. Eta ausnarketa honekin itxiko dugu bombardaketen mapa hau, eskerrik asko saio hau amaiera arte entzun baduzue, edo bueno, irratia oraintxe bertan piztu baduzu, jakin deizun saio hau osorik duzula, naiz irratiko webgunean zein ohiko audioplataformetan.

esan bezala, saioan zehar esan bezala, aurreko astean gatazka belikoen lekuaen mapa aztertu genuen, oraingo honetan Donostian gertatutako bombardaketena, eta datorren astean ikusiko dugu. Argi dagoena da, datorren astean hemen egongo naizela, naiz irratiko mikrofonen aurrean, eta bitartean ondo-ondo segi eta zaindu.

0: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Adiskide Iztuetari. Lander Garro.
1: Zenbat lili erori handik. Zenbat bide laru hemen. Zenbat bide bidean ametxen ilobi. Jainkoak ez daki baratzetik zaintzen. Kulparen lorea izenik gabea, ormanesekirik urkatu da. Bionetak tantaka bide bazterrean, penaz, nola dauden loreak nire baratza zaharrean. Kanpotik nintzela, kanpo minez eta denboraleak dizkit ondatu. Eta ez dut izan zeinek ura zaindu. Nola dauden loreak nire baratza zaharrean.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
1: Umetan banuen nik iraunaren ustez betikotasun grina edo bat, gaurko hondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amez amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizonegi zelakoz. Eta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik. Eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten. Zen nahiago nuke nik sinistea baizen. Ilusio ispi bat barrunbe hau argitzen. Jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Egunon entzule goizeko 10ak dira, ongi etorri naiz irratira. Elkarren segidako bi hitzorduetako lehenengoan, Bilboko Euskalduna jauregiak edukiera osoa bete zuen larun batean Silvio Rodriguez kubatar musikari mitikoari harrera egiteko. Mende erdi baino gehiagoko ibilbideari da ospatzen erromantikotasunaren eta konpromiso politikoaren arteko ibilbide idatzia. Herrien historia bestien bidez ere idatzi eta proiektatzen da eta horretarako egina dirudi Silvioren errepertorio zabalak. 20 disko baino gehiagotan bilduak eta 6 hamarkadako jarduerara hurbiltzen ari denak. Belaunaldi transmititu den ahozko kontakizun gisa Karibeko uarte txiki baina matxino baten tolesturen arteko kronologia egiten duten eta egiten jarraitzen duten melodiak eta testuak dira. Guzti hoien lekuko izan zen Bart Euskalduna jauregia ia bi orduz eta bestein beste gertatuko da igande honetan ere. Erakutsitako hurbiltasun emozionalaren adibide gisa aipatzekoa da publiko aurrean agertu zirela ere konpositorearen emaztean Iurka González Txirulan eta Alaba Malba Rodriguez pianoan eta koruetan. Jon Maia bertsolariak ere izan zuen bere tartea, Itxasoa gara bestiarekin eta biek elkarlanean ondutako nostalgiarekin. Bertsoz lagundu zuen jarduna. Eta hain zuzen Silvio Rodriguez trobadore kubatarraren kontzertuaren aurretik hainbat elkarte, plataforma eta eragilek manifestazioa egin dute larun bat honetan Guggenheim Museoko sarreratik Euskalduna jauregira Kuba jasaten ari den setio ekonomikoa eta blokeo energetikoa gaitzesteko. Ameriketako Estatu Batuetako gobernua Kubaren aurka egiten ari den setio ekonomikoa eta blokeo energetikoa gaitzetsi dute, baina baita giza eskubideen urraketa masibo baten aurrean gobernu gehien gelditasuna ere.
1: Abajo, abajo el bloqueo imperialista.
0: Manifestazioa Euskal Herria Kuba ekimenak, egoak plataforma internazionalistak, Euskadi Kuba elkarteak eta hainbat eragile sozial eta politikok deitu dute. Bloke horik ez lelopean, manifestariek Silvio Rodriguez trobadore kubatarraren doinuak abestu dituzte ibilbidean zehar, manifestazioan Kubako banderak ikusi dira eta baita ikurriña ere erresistentzean dauden beste herri batzuetako banderak ere tarteko.
1: Abajo, abajo el bloqueo imperialista.

0: Manifestazioak argia eta indarra Kubarentzat kontra el blokeo energia para Kuba kanpaina babestearen zuen helburu. Irlako ospitaletara bideratutako eguzki energiako instalazioetarako dirua biltzen duena. Gainera, Euskal Kulturako 150 intelektual eta artistak babestu dute kanpaina, ala nola Bernardo Txagak, Fermin Muguruzak, Itziar Ituñok, Joseba Sarrionandiak, Einaut Elorritak, Jon Maiak edo Katixa Agirrek.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goazen informazio praktikoarekin, duela ordubete ere aipatu dugu errepideak lasai genituela eta hala jarraitzen dute, baina tarte honetan kontatuko dugu 54 urteko motorzale bat hildela larunbat honetan Gasteizen eguerdian izan zen AP batetik N622 errepiderako irteeran izandako zirkulazio istripu batean. Istripuaren ondorioz gizona larri zauritu da, bertaratutako larrialdi zerbitzuek bizkortzeko maniobrak egin dizkiote, baina azkenean motorzalea hil eginda. Ertzaintzaren Arabako trafiko unitatea istripuaren arrazoiak ikertzen ari da orain, Lakuako segurtasun sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Eta bestalde eguraldiaren informazioare freskatuko dugu, larunbat honek dakarrena Iker Ibarluzeak kontatuko digu.
2: Igande honetan beroa nabarmenagoa izango da, kostaldean izan ezik bertan temperaturak balore apalagoetan geratuko baitira. Zeruari dagokionez goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko baiaretan, baina azkar jasoko du eta behin jaso ostean eguraldi eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, tarteka goiodei fine bat edo beste agertuko da, baina goiodei fine hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, beti ere lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin, arratsaldean ipar iparekialdekoa nagusituko da eta orduan bizitasun pixka bat iraziko du eta lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 30 eta 33 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
3: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer mugat dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango, nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.

0: Beatriz Serrano idazleak kontatzen du, bere amonak behin eta berriz kontatzen ziola txokolate fabrika batean lan egiten zueneko istorioa. Nola nagusiak baimena eman zien txokolatinak jateko lan orduetan. Ehundaka aldiz zentzun omen zuen Serranok istorio hori. Idazleak dio, denbora luzez pentsatu zuela amonak istorio hura kontatzen zuela asko gustatzen zitzaiolako. Gerora konturatu zela, amonak hori kontatzen zuela ez zuelako historia gehiago kontatzeko. Une hura, berarentzat, bere bizitzako une haundienetako bat izan zela. Etxetik fabrika batean lan egiteko irten zenetik, berriro etxean sartzeko ezkondu zen arte. Hori izan zela, bere askatasun aldi bakarra. Ani Erno idazle frantsesak bere emakume izoztua maixulanean dio gure amonen bizitzak bi urte besterik ez duela irauten. Bi urte, beren ikasketa orokorrak zoriontsuenak amaitu eta ezkondu eta dena ahaztu aurretik. Bi urte horietan, fabriketan edo dendetan egiten zutela lan, eta gero senarra aurkitzen zutela. Bi urte horietan, emakumeek lagunak izan, kafeak hartu, zinemara edo antzerkira joan, erakusleioen aurrean paseatu eta munduaren zati txiki bat aurkitzen zutela, mantal bat jantzi eta sukaldeko leiotatik begiratu aurretik. Lehenengoa, guraso eta anai arrebei eskainitako bizitza, eta ondorengoa, senarrari eta seme alabei eskainitakoa. Beinat Bidegain musikariak dio, bere amonak 80 urte zituenean, familiak uste zuela, gauzak ahaztu zituela eta zorotzat jotzen zutela batzuetan, baina etzela horrela. Guztia nahastu zitzaiola eta berak argi zuela, ulertu egin behartzela nondik zetorren nahaste hori. Zaintzari eskaini ziola bizitza. Aitona hiltzenetik denbora gehiegi izan zuela berarentzako, eta ez zuela jakin izan nola bete. Bere amonarentzako disko bat egin du orain Minetek, bere heriotzean oinarrituta. Baina izan zitekeen Beatriz Serranoren abuelarentzako disko bat, edo Arni Ernonen kamegarentzako, edo nire amonarentzat, edo zurearentzat. Ez dute sekula izan bera bizitzeko aukera, zaintzen bizi dira eta ezingo dute egin atzera. Zorra handia daukagu beraiekin, malko batek behintzat abestiekin kitatu du zor horren zatitxo bat.
1: Ba, hau ez da jo, hau mehilanetik. Hai.

0: Ongi etorri berriro gure, malko bat.
1: Eskerrik asko. Not?
0: Kontatu ditut nik hiru amonen adibideak eta esan dute disko hau zure amonaren zata eta gero sartuko gara sakonago horretan, baino izan daiteke beste hon amonontzat ere.
1: Bai, nik pentsatzen dut jentik honek kantak entzuten da benin bakotxak beran haume irudikatzen da bela eta askorek esazte kantak entzun eta gero edo entzun bitxartin aurrez aurre jodotenetan negarran motibo handixen hausirala ez. Bakotxak berana irudikatzen da bela eta, bai, eta horrek sentimentu gogortzen dugu.

0: Nik gaur goizean idatzi diot, baina tiesan ez, diskoa lasai eta hirugarren ez entzuten ari naiz goizetik. Iriki dut, bigarren kafearen gidoia, kafe bat hartzen ari nintzela, Goiuriren sarrera irakurri dut zure bigarren kantatik nindoala, nahi gabe agurtziarenetik. Eta orduan txe bota ditut lehen negarmakoak eta Goiuri izan diot gorko saia alaxe dator gozotik eta intentsitatetik. Eta ezin izan dut ekidin eta lagun musikari bati bidali diot lotura, bandcampiko lotura zen jo entzun bigarren kantua, justo hau entzuten ari naiz eta atzore entzun nuen eta baino eunkitzen ari naiz. Eta lagun honek erantzun dit, bai, orain txesango dizut nola esan diten, nik aterazanen entzun ungoitik bera eta puf, bastante magikoa da tipu hau. Eta badu diskonek nola bait magia hortatik, soiltasun hortatik, bainat goxotik eta akaso soiltasun horretan eta simpleetasun horretan indartxutik, ez? Ez dakit nola lortzen den hain gutxirekin alako zaplastekoa jasotzea entzuleak ze indartxu iristen den diskoa da.
1: Ba, ez da, soltxasune usto dala oso harin egindako diskoa dalako, ez fortzata, baizik eta holantxek urtestan, eta bueno, beti ukirota arginik mesuk zuzenak emonten dutela, eta uste dut nahiko zuzenak dizela letrak, buelta asko baik, metafora baik, eta gogorra be bai, ba, negarrez idatzitxeko disko bat alako. Kotxin idatzitxe, ba, diskun eguneko laro geixe gitxinez, eta negar malkotan idatzitxe.
0: Letrak zuzenak izenburu ere bai, Amuman disku hau mai, Amonarentzako diskoa hasiera-hasieratik eta kantu honek, diskoaren izen bera duen honek, entzun dugu, justu zu agurtu oste horretan, Amuma hiltzanetik ez dakit jo dudan kantu hau esaten duzu, edo ez dut jo kantu hau.
1: Bai, ez, sartu nintxanin ez du isure, oso gitxi jotan eukazen kantak, eta hau kanti aurreko diskun egon zan bebai, amaierako estrofa bat aldatute, ze sortu neban inargi ukin eban hau mehiltak ero aldatuko zan la zehoz error kantan, eta hausia izan zan. Eta hain, ba, bueno, kantak sortzea hain enfokata egon itxanez, estudizure sartu horretik, ba, hau kanti hainbeste idar jota neukanez, ba, ez neban jota. Eta hori grabaten hasi ginen, egi bai izanetzen, ostra bauzto jo gau mehiltanetik, eta guztan gazkunez balako gauzak sartzi, ba, lagaro hori zaldi xero bai disko.
0: Ista bat ematen du horrek, eta uste dut diskoan zehar entzuleak nabaritu, intuitu dezakeen zerbait baieztatzen duela, eta da badagoela asko lehenengo tometatik, lehenengo jokeretatik estudira joan, eta kantuak oso fresko daudela, ez du sentsazioa ematen behintzat zortzigarren saiakerarik egon denik kantu bat baleko usteko.
1: Ez, ba, disku sortzen hasi, bueno, disku sortzen hasi nintxan, etorri gaztan inburure, nahi neman kanta bat zehozer sortu, eta diskun isena etorri gaztan burure, eta gai asko kontateko, eta disku sortzen hasi nintxanetik graba gendunea hilabete pasazan. Orduan kantak daz oso fresko, eta grabateko momentun bebai, disko erdi esango nuke lehengoko toman dela grabata. Orduan, bai, derrigoroki berdau zeu zer lehengo tometako.
0: Aizu, diskonen magia horren bila ere jozen nuen estudio zehatz batetara, eta pertsona zehatz baten eskutan jarri zinen, Ibai Osinaga, entzulearen zat ezagun gerta daiteken izena, Ibilbedi taldeko, ba, bueno, abeslarietako bat eta kidetako bat delako, men bigarren kafean bibider behintzate ondakoak badira Ibilbedi tarrak, atzo Goiuri galdetzen zidan, zote dute diskoa horten Durangorako aterako, eta bueno, ikusiko dugu, akaso bainatek badaki erantzuna Goiuri, baino zio galdetuko, ezkara.
2: Ala, zaini galdetu diot jada.
0: Jo mikrotik anbo bintzat, elegante izan zara.
2: Elkarrezketa izan zara.
0: Sima estudiotan, Ibai Osinagarekin, gordintasun horren bila, eta haren instrumentu, ez da hit, antzeuden batzuk osatzen dute, jazten dute, nolabait disko hau, bada bateria soniu oso organiko bat, oso egiazkoa, uste dut hori ez da egiten entzuleak, entzuletako batzuk, honen kontzientzia hartuko zuten, Goiuri baino bada zerbait produkzioetan, eta da bateriek ez dutela gaur egun bateria sonidorik izaten, badutela prozesatuaren oso prozesatuaren sonidori, eta bueno, ba, hemen entzuten dugu bateria batek sonatzen duen bezala sonatzen, ez? Hori ere bada autu bat, bada apostu bat bainat.
1: Bai, Ibaiek dakar montata beran zeta bat esine bertan, eta Mario Andiripaik izan zen bat esan jarri, lehenengoko toman improvisaban berak kantin gainetik, ja kantik grabatagoan eta kantin gainetik, eta urten bana eta hortxik montetza bai, ba, nire ustez soinun bai egi askotasune, gero atzetik ikutu bai, postprodukzioin eta ise, eta bai, estai natural.
0: Ah, pentsa, ego Juri pixet frik, ez oso friki jartze aldera, baina produkzio handi batean bateria bat grabatzeko normalean 10-12 mikrofono jartzen zaizkio bateria bati. Oinarrizko 8ak, bi nolabait areto efektori hartzeko, akaso beste bi aretoan urrutiago, eta esango nuke bateria hau hori bizpairu mikrofonorekin grabatuta egongo dela, ezta?
1: Uste dut, iru, eta bi areo eta bonbun bat, eta ez baina biltxarto kantetako baten bonbun hori txartoan kanalen baten txarto sartute, eta uste dut bomboik ez dala.
0: Aerotatik dagoela.
1: Eta bombu da aerotatik uste dut, bai.
0: Garai batean horrela grabatzen ziren, mikrofono bakararekin bateriak.
1: Bai.
0: Agertzen doaz, geruza gutxi batzuk, zalantzan nuenik Burlitzerra edo Rodesa zen, bueno, ba, horre agertzen den teklatu hori eta enekien, baina kontatu didazu, da, Ibaikan duela, Fender Rodes piano bat, eta arekin, bueno, grabatu dituzuela teklatuak, baina hau ere egiazko instrumentu batekin den dena da organikoa, hemen.
1: Bai, nire ide izan, hasiera baten, bizkat maketa tipoa grabati. Ez? De hecho, Okrui Gaztan egin disku grabati, Ibai idatzi nintzen zeixan, Ibai, Okrui Gazta disko bat etxi, noiz dakazu estudixu libre. Eta itzartu gendun hor azte uro bat, eta gero hasi nintzen sortzen disku. Eta nire ide izan, hor lehengoko ideak grabati, alik eta freskuen eta gordinen, asko landu baik, eta ez sartzi ise. Baina gero behin ziman egon da, hori Rodesa aproba, soinu ederra batexi behor eukitxe montata, ba, ezin eutzi goguk aprobateko eta ikusteko zelan gehatze zen. Eta lortu gendun, ba, Rodesa konduen kajati diskun.
0: Mentxe dagoen zuleok.

0: baditu abantaila asko disko bat horrela grabatzeak, bueno, entzulearengan lortzen den hurbiltasun eta organikotasun hori zuzenekora eramateak ere ematen du, bueno, ba, norberak erraiz definitzeko moduko formatu bat, ez da hemen ez dago 37 geruza nolabait justifikatu beharrik, zuzenekoan gitarra eta hotxean funtzionatzen du diskoak, eta ez dakit hortik aurrera nola ari zaren zuzenekoiek egiten, bakarka, bateria horren presentzia izaten ari ote den edo.
1: Ba, zuzeneko asko ez dut, bueno, disko ez dut promoziona, ekainin urte mata, lehenengoko elkarrezketi, ez dut nahi izan bez asko promoziona, ez da, eta zeu zer oso pertsonala, eta nahi dut proposamenak jaso, ez eskatu, eta momentuz jende aurrin ealan publiko kontzertu bakarra jorot, bakarrik, beste kontzertuk nabil joten etxitan, eta hori nahi basue komentako, baina, baina gero etorkizunin badakat aurre ikusitxe Ibaiaz beraz adibidez joti urrian iruan dakat Oztoporik ez kolektibo kantolatu teuran urte horrenin kontzertu eta ez dugu entzaxa hondi da baina ideire bisok joti momentuz
0: zer horrek zabaldu duzu meloia eta etxeko kontzertuien inguruan ere galdetu beharko dizut. Nolakoak dira, nola lortzen du gizabanako batek ba, malko bat etxera eramatea?
1: Lehengoz joneban lagun baten etxin, Horizon, eta pio bat guztaztan formatu, lortzen dan giru, jentik zelan aiaten dan aprasizatea bai, jentintzako bezelan dan berezixe lagun baten etxea juti eta ezautzen ez duzun pertsona baten kontzertu ikusti gertutik eta hortik aurrera aukeri sortu gaztan danetan nahi izan duten eta aurreko diskoa zeukinoan idei jira bat etxine etxitan ez nebanein eta ikusinoan ongun ba guztiz aproposa zala eta bueno, idatzizte batzuk joteko etxitan, gero neupe galdetutzet ezagun batzuei euran etxitan etxeko, eta bai, Euskal Herri izan zirua usto diskoa aurkezteko modua proposena hau disku bentzat holantxek izango dara.
0: Ze ona. Entzuleok, ba, zuen etxera malko bat eraman nahi baduzue, jasoko duzuena, hemen jarraian bigarren kafean izango dugun entrevista akustiko honen alde akustiko hori izango da. Zortzigaren denboraldia abiatu genuen joan den astean, eta zortzigaren denboraldia hau abiatuko du. Malko batek gure elkarrezketa akustikoetan, eta ondo baderitzozu bainat, ba, lehenengo kantu bat eskatuko dizugu, okerezpanaiz bi hortentxi izango da, joko duzun, lehenengoa?
1: Bai.
0: Kantuaren inguruan zerbait kontatu nahi diguzu jo aurretik?
1: Bueno, ba, biskat ez dugu komenta ondio letrak eta, baina...
0: Gero iritsiko da, baina bai, bota bai.
1: Gero kontako, baina hau... kantu bako txak, igual, pertsona baten ingurun beba itxen dugu berba. Eta hau da, arrebin ingurun, neure arrebin ingurun nahiako kanta bat.
0: Ba, zoaz gure entrevista setetik, gure set akustikora, eta segituan entzungo dugu bi horten zientzuleko.

0: Entzuleok, bai, gure horrela xegeratu gara. Itzak motel eta bihotzak sendo, baina lasai, oraindik beste kantu bat erantzuteko aukera izango dugu malko batekin, eta gure entrevista setontara ere, itzuliko da segituan, egin behar dugulako, oraindik arekin bidea. Eta ipatu ditu, justu, kantunen aurretik letrak eta letren inguruan uste dut, nago jurik baduela, gogoa hainbat galdera jaurti eta egiteko.
1: bagoaz galderekin noski.
2: Sarraskia.
1: Eta galderetan zentratu aurretik, letretan zentratu aurretik, galdera orokorro bat egin nahiko nuke, eta da, abestien ordenaren inguruan. Ze, lehenengo abestian, ja, badakigu zer gertatu denez, dei bat jaso duzu, gasolindegi batean zaude, eta orduan badakizu. Amona joan zeizue. Eta orduan entzuleak ere, diskoan zuten duenak, badaki, ja gehiago kokatzen du, ez, dena. Eta gero urrengoak, argi zenukan horrela hasi bertzuela diskoak, pixkat hausaz erabakita daude ordenak, hauman kanti, haumaia amaiera modura, ez dakit jakineko nuke pixkat orden hori aukeratzeari buruz.
3: Bai, zeuk esazu morun, pixkat ordena kronologiku, denboran gauza pasatin, azkan hinde disko bat, hauman ingurun baino, berbatzen dago bai, hauman erixotza eta geroko bizipenak familixan ez, eta hori azten da dei bateaz eta gero bizkat hor ningurun pasa dizen gauzak egoleik ez pare bat kanta bat ez be erdi parteko irurak esan nuke ez dakarre orden zehatz bat gexara ze kanta mota dizen eta zelan enkajat daren dizkune progresinoin baina bai hasierako eta amairako kantak gixari kronologiko.
1: Abesti batekin, bat aukeratzeagatik eta letra bat esalio da aukeratzeagatik, gaztetako kontuekin pizten zinela idazteko eskatu dit aitak. Aipatu duzu orain ere bakoitzak ez, bi hortentxia arrebaren ikuspuntutik, hemen aita aipatzen duzu, baina diskoa oso azkar egin zenuen, orduan ez dakit zenbaterako parte hartzea izan duten familiako beste kideek disko honen sorreran, esan dizuten hau bai kontatu hau ez kontatu, kantatu honen inguruan, egon da horrelako parte hartzerik, beraien partetik?
3: Hortxe bakarrik, ezke disko kurriaztan grabatita esan egon, ez nu inoiz esatea, inoiz ez. Eta, karo, gurasuei eta arrebiai bai esan binetzen, ze eurak agertuko zin bertan. Eta okurriaztan indizko gura bat inoan gai zerrenda bat. Banekixen bizkat zerren inguru nahi nahan idatzi. Eta banekixen nahi nahala familiako kidik agertzi bai horretan. Zeurakin bizi izan dute hau. Eta gurasuei kontanetzen indizko gura bat inoala. Ja baneukazen idatitxe laukanta ero. Hau kanti izan zen kartak eta trampak askana idatzi nahana. Eta hori galdetu nintzen zer nahi baben aipatzeko. Eta hasieran ez tozten isesan, pixkat gai zaldatu den morun. Ipentza eurai be gogorra txingako nelako, ez? Eta aitake hox ezazten kartetan jolazten haume piztu etxezala.
1: Zepolita. Zepolita.
3: Beste isez.

0: Lehen ere aipatu duzu oso mezu zuzenak gustatzen zaizkizula zuri, ez? Agian metafora gehiagiri gabe eta iruditu zait diskonetan historio eta gai oso handiak kontatzeko, ze eriotza, galera, memoria, utxunea oso gai potoloak dira. Hori guztia kontatzeko txikira joan zarela, ez? Kartak, hortentxiak, gasolindiki bat, txakurrak, pixka bat gai potolo horiek lurrera ekartzeko bezala. Eduki duzu tentazioa, hori gai txikitan, adibide txikitan oinarritu zara, baina eduki duzu tentazioa metafora handietara jotzeko edo poesia gehiago jartzeko edo...
1: Ez.
0: Bat ere ez.
1: Ez, ez azta iruditzen politxero, ez da nintzat errealagoa zen holantxik. Bueno, asko pentsabaiko gauzati, oza, letrak nahiko harin idatzitxakuk eta azkanin inspirazioi topaten, bueno, inspirazioi torri azta egunerokotasuneko gauzetan hortxatxik da zuei, gauza txikixak eta ez gauza oso uki ezinak, ez da.
0: Bai, esan duzu azkar idatzitakoa dela, guain ondoren bueltak ematen dizkiozu, abesti honetan, letrau, jo, zergatik idatzi nuen honela edo, harritzen zara zure buruarekin?
1: Keba.
0: Zeona, hori hona da.
1: Ez dut uste letraik aldatu duten, oza, gexenak oso harin, ez da, eba, 5 minuto, 10 minuto ni idatzitxak letrak, idatzitxako letrak diez, eta gero ez dut isaldatu. Asko kostako gaztan, ez aldatzi.
0: Eta bukatzeko, nahi gabe agurtzearena, oso, bueno, denak iruditu zaizkite ederrak, baina hemen badamezu bat, nik uste dut askori gertatu zaigula, ez? Gehiengoari, esango nuke, gertatzen zaigula, ora, batzutan agurtzen ditugula gure ingurukoak edo hilia aurretik konturatu gabe, batzutan konturatu gabe agurtzen ari garela, baina zuk aipatzen duzu bezala, jakingo banu bezala hilko zinela ni gabe. Eta gero, dolu prozesu batean horri buelta asko ematen zaizkio, ez? Joa, agurtu naiz, ez naiz agurtu, jakin nahi dut pixka bat gehiago abesti honen inguruan eta sentsazio horren inguruan.
1: Hau mail zanin, nik posa zentu nuen. Ze, azkan urtitan beraz asko egonga, familixakuk, gurasuk eta arrebitani. Eta... ja berap, oza, ez da izartu zen momento baten, ez banela honea ongo, berap ez banela disfrutako gehiagoa gauzakin, eta... ikusten eban, ja makalau bat hori, eta oporretan isun, bueno, ezke letran kontatzen dut. oporretan isun egun baten, bazkaltzen goba zen, eta behatu netzan, eta barrutik, esan eban, bueno, hau bara askan bidar ikuste zatxutena, agor. Eta hoxeakat grabata, hoxe imagena, eta hoxe kontatzen da.
0: Poza aipatu duzu eta bain beharkatu azken izango da. Poligero ditzen zait prozesua, ze aurreko diskoan Hauman Kanti aitzitzen esaten duzu, bera ere laster doala beldurrez egin beharko dute aurrera, eta poligero ditzen zait beldur hori nola momenturen batean edo bihurtu zen poz eta lasaitasun.
1: Bai. Dei hori jasunan momentun, eta hor kantan bebai aipatzen da zelan lasaina zen, eukinean jasunan dei bat geuazen bidai batetik bueltan, gero urrengo kantan aipatzen da bidai hortetik bueltan, eta hasieran xok moruko bat izan zen, baina gero asko lasaitu nintzen, ze konturatu nintzen aurreko diskun bebai, Hauman Kanti atxitzai egin ebanetik, sartu nintzen laia dolu prozesu baten ja haume hil aurretik, eta haume hil izana izan zen dolun amaieri morun. Eta izan da gai bakarra, diskun, de hecho, izan zen lehenkoko gaixe okurri gaztana diskun sartzeko, ez? Hauman erixotzen ikurun neukan gauza kuriosuk kontateko, eta bat zen zelan dolu bat amatxuleiken eriotz bat gertatutakun, ez hazi. gauza kuriosu ere txigaztan, horreaz konturatzi. Nire dolu aurretik izan zela eta...
0: Zemezu ederra uste dute entzule asko sentituko direla identifikatuta, izan eriotz bateko doluan, edo baita ere harreman... harreman, pertsona arteko harremanen dolu batean baita ere. Ba, denboraldiko lehen elkarrizketa akustikoa da hau, eta lehenengo sarraskia, eta gaindituta baino guzti,
2: listo altu xamar jarri duela bainat.
0: Horezko notarekin, eta ez dugu galdera gehiago egiten jarraituko, ze azkenean, bai, benetako sarraskia izango dela, ze azekai potoloak ekarri ditugun mai gainera.
2: Entzuleok, ba, Auman disko Aumai, hau da Malko baten lan berria, eta bai, berak aitortu den bezala, ba, Oiartzun ondirik atera gabe, kaleratu, pixkanak ezagutzera eman, eta gira esan, ba, privilegiatu xamar ere sentitzen gara, ba, elkarrezketa gutxi eman, eta duela jaete batzuk harremanetan izan ginen lako, izu hau, joko nukean bertan, eta ba, gauza ederra iruditu zaite, gauza korrela gertatzeare, eta bigarren kantu bat ereskatu behar diogu bainati. Aitortu behar dugu hemen Goiuri Trampa egon dela.
0: Bueno, bai, kontatu.
2: Nik nahi nuen berak kantu konkretu bat jotzea. Baina berak ez zuen garbita, nik noski ba, sortzaileari
0: respetuz,
2: norberak aukeratu behar duzte kantatu nahi duen. Tor, neskatu dit txampon bat, bainatik. Eta txampon horretan, ba, ez dakit beste aldean zabesti zen, baina alde batek bazuen ba, nahi gabe agurtzearen anik berak jotzea nahi nuen kantua. Eta bota du txampona, eta atera da nahi gabe agurtzearen anio berak ez dakit txampona trukatuta zegoela, eta trampa egin dio dela. Bueno, hitz egin duzue, kantu honen inguruan sarraskian ere nahi gabe agurtzearena, hausi izango da, baina ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi duzun gitarra hartzera joan bitartean bainat.
1: Ez, kontaroten pasarti, pasaten da hemen hor, eta ero igual aman aldetik bebai haume egon zan, askangaba oso esna lorikein baik apenas, bueno, apenas ez, lorikein baik, ez, ospitzalin. Eta nire eta bertan eguala, amaia zan, eta amaia eta handik itxire hil zan, eta abiskatu xe. Aman zain egongo bazan morun, ez, lasai joteko. Eta hori benai noan sartuta amentsi inetzan tarti.
2: Ba, entzuleok, hausia azalpena eta segituan kantua nahi gabe agurtzearena gozaturrengo minutuetan Malko batekin.

0: Amarrak eta berrogeita zei minutu egun handa izuela guztio jarraunaren egun handia gaur erabakiko da Kontxako, gaur erabakiko dira Kontxako banderak eta hauen jabe berriak. Kontxako badia inguru horretara goaz, Iker Gurrutxaga lankidea bertan, egun hon Iker.
1: Egun hon Jon, egun hon entzule, bueno bai, hemen gaude, Donostian alderdi inguru honetan kokatuta, giro aparta. Ez da iri gabe, eta daunean, dauneko ja, hor mikrofono probatzen entzungo zenuen tak-tak bat.
0: Bai,
1: urko horre dondetan, Andrea Astudillo aldaunean ditu da.
0: Bai, norbek kubiertoak garbitzen ari zela ematen zuen.
2: Bai, gaur ikuskizun egin uko edo da, mikroak ezin uko edo.
1: Bueno, bueno, mikote ez erudu?
3: Ondo,
2: ondo.
1: Bueno, esango dugu itxasoa, Jon, bare dagoela, oso bare, ala ere, bueno, kalezazketak berea utzi du, gaurko estropadarako, ikusi beharko. Andreak lehen konfesatu dituela, bihurrikeria txikiren bat egin zuela aurreko astean, Andrea ez dakit konfesatu egiteken hori, hau da, estropada jokatu egin behar dela, ezta?
3: Bai, bai, azere, hori, jokatu egin behar da.
1: Ja, non bait. Topatu zela arraunlari ere batekin eta ikusin zela konfiantzaz betete, ikusin zela tesatzela. Kontuz, baina estriborretik hartu dezak ez zuen buelta ez da.
3: A ber, hau kontxa da eta onerako eta txarreako dan agerta daiteke, hasi que hori, ondo dago abantaila hori eukitzea eta hori, baina kontuan hartu behar dugu danak arraun egiten degula eta bueno, eta dana gertatu aldala.
2: Eta kontxan gehiago.
1: Zeko goratuko dugu, arraun lagunak dela gaur. Bueno, abantailarekin aterako dena, Tolosaldeari 9 segundoko tartea aterazion aurreko astean, San Juan eta Astilleroekin oholesko txanda izango da, lehen da biziko txanda horretan ordea, Zarautz Donostiarrei baika eta Orio arituko dira. Ez dakit bi estropada ikusiko ditugun, Oriok zauritutako zauriarekin izango da gaur, nahiko du ez txanda gutxien ez irabazi.
2: Ba, lehen goazten hori etzitaien atera behien izuten estropada. Gehien bat, bueltako largoan, luzean, hor izlatik anbarru bat zuen azmatu, denbora asko gara zuten, da azkeneko postuan getu izan, denetzako kar, azte guztia gor entrenatuko zuen, arantzari kentzeko, eta gor entzako, hori aurreneko txanda hortan, Hori eta Ibaika, egon Zarautze bai, ikusiko dugu zea, behien leia, eta jentatzen dut, bari. Arantzatera, atera gara.
1: Ez behin, a ber.
3: Ez da, xergaltzeko, hasi que nik uste, horrekin egin aldotela estropada polita, disfrutatu, eta disfrutatzean, ondo aterako da.
1: Bai, bueno, ikusiko dugu, txandarreta zerretatzen dut, kalezozketan esan dugun bezala ez, gaur ez dakit. Ez da bai da betiko da ez, ze kale denona, inoz ez dakigu ze kale denona, gaur zuek ze kale aukeratiko zenukete.
3: Aurreko astean esan genuen igual, lehenengo kalea ona izango zala, ez dakit zerta, goera zela eta ikusi genuen kontrakoa ez, azkenen laugarren kaleko guztiek estropa txukuna izuten. Asi que gaur ez dakit, bare dago, ez dituzte diferentzia handirik egongo diala, baina bueno, ikusi beharko da.
2: Bueno, nik bustitzakotan erdiko kaleak nahiago eta agian bia. Laugarren kalean gargaina...

0: Rekai joa, ondo gutxiago, bai, bai, ni bintzat, nahiago, ba, erdikoak eta biak azu benetan.
1: Kale zozketaren baitan, Orioko delegatuak bi aldiz lau atera du, hori ere.
2: Aproposin du, hori adala, eta esan du, bai, bai, gaur dan horia.
1: Bueno, Zarautzek lehendabizikotik, Donostiarra bigarrenetik, Ibaikak hirugarrenetik eta Orioak laugarrenetik jokatuko du emakumezko lehenengo txanda, migarrengoan Tolosaldea, San Juan Astillo eta Arran lagunak izango dira. Bueno, esan duguna ez, laugarren kale hori edo bazertako kale horiek ez dituzela nahi gehiagi, baina hor, ba, espektakulurako behintzat bi bazterretan izango dira, ez, bi favoritoak. Horrek ere, lehiarako zerbait ez, gehiago ematen du. Albo-zalbo gustatzen zaien normalean, egotea arraunlariei. Zein da desberdintasuna albo-zalbo egon edo bazterretan ibiltzearen azuentzako?
0: Bueno, nentzako ba, aldamenen ikusita ba, gehiago somatzen duzu ba, aurkaria nola joan, vale? O bere ritmotik aterata joan, edo joaldiak ahi, eso, noiz aidean jotzen, noiz iztean jotzen, daki aparte, ba, markaketa egiteko orduan, ba, nahiago, ba, aldamenean egon, ba, gehien bate bai, aurkariak zer egiten duen, bar, segitzeko, bale? I albotan egon ezkero, ba, pixka bat, ba, zago da. Ba, markaketa hori egitea zailago da.
2: Ba, egun zi esadoz, baina aurreko astean, ba, ja, ikusi zan begarren txandan, zirbenak aldin txula, eta azkenen, ba, ba, hori eta Donostiarrak bere burruka izan zuten, estutu intzian, eta, bueno, zirbenak bakarrik egon da, ba, azkenen segundu asko galdu zituen.
1: Egida, hor, ikusi beharko da, gaurkoan, bueno, gizonezkoetan, kontuak beste erabatera izan direlako, bueno, gizonezkoen kasuan, izango da lehendabiziko txandan, Getaria lehendabiziko kaletik, Ondarroa bigarrenetik, Lekeitiarra hirugarrenetik eta Bermeo laugarrenetik, eta bigarrengoan Zierbena lehendabizikotik, Donostiara bigarrenetik, Ondarribia hirugarrenetik eta Orio laugarrenetik. Hor, Ondarribia paper garrantzitsua jokatuko durko?
0: Bai, ba, dago, ba, justu, ba, bi favoritoen artean, eta justu baina leheno portuan, justu Joseba Mundarrezekin, ba, topatu nahi, eta zan dio, ze, nahi zen un tokin zaude, no? Hor, ba, saltxan, be, gustatzen joan bezala hor tartean, eta gaina lehengo astean, ba, aurreneko luze bikaina egintzun Ondarribiak, eta ikusiko dugu, gaur ere, ba, Donosti eta Orioko leia hortan, ba, ze protagonismoa hartzen duen, ba, beste bi ontziek, bai Zierbenak, eta baita Ondarribiak ere.
1: Bueno, zaletuak aurreko astean baino desientez gehiago, ez? Jende gehiago etorri dela esan dezakegu. Zuk, Andrea, esan diazu, gaur bezean egin duzula erritua da, nola baitera?
2: Bai, lagun baten etxean nindeldo, eta bueno, daukate erritual modukoan, ba, sortziteritan etorri, eta talde zarreko portaleta esako txurreria hortan gozaldu. Txike, bai, nire lehenengo aldia, erritual honekin, pero bueno, polita da, hor mundu guztiek ustea, kamiseta ezberdinak mai guztitan, eta bueno, muy Donostiarra.
1: Garai batean urko, kafe hartzen arraunlaririk ikuste zen, no?
2: Gaur egon dia baita,
1: gaur ere,
2: bai, Tolosako neskak ikusi ditut, behintzat horiek eta San Juangoak baita ere.
0: Bai, guk normalean kafea beti toki berdinean hartzen genuen, eta bai, bakoit, da, elkarte asko, Hala, ni 2006 izan zen aurreneko ekitaldean ere kontxan, da, toki hortan hartu behar nori horrekin kafea. Eta atiz maturte behar duo, ondere behar ekin, toki berdinean. Orduan, bai, elkarte asko juntatzea toki hortan, kafeteria hortan, da, bai.
1: Egira, eta beste da ikusi duguna, Asier Zurinaga oso berandu aldatu dena erropaz. Hori ere, atentzen bandiko, zer da, patroiok lasai ibiltzeko aukera daukazu edo?
2: Ez nuke esango, Pixak eta ez dakize, eta azkenen gauza asko dira, eta bueno, baina bai, gaina normalen bi dauden entaula, azken momentuan jakiten dugu zein jungo dan, eta bueno, pero bueno, askar aldatzen, ja, pixaketara junte maldin batzea, ja, tita egiten duzu.
1: Pixaketaren tramitea izango da okerren, ez da?
2: Bai, netxako bai, baina, ba, hori, uradan behar da, ez dakize, eta Ta bueno, momentu hori da ja pisatu naiz.
1: Ba, eta pisatu usteko momentu ez da ona izaten, eh? Hori ere badakigu zer gertatzen den hor pixka bat. Bueno, informazioaren azken ordukoaren bila joko dugu, Biloko estudiotik daukagu Itxaso León egunon.
3: Kaixo, egunon Iker eta egunon entzule guztiei ere. Aipatuko dugu, Iparretarrak erakundeko militante izan zen Txomin Olagarai gogoratzeko Itxasun egin zuten horma irudia ezabatzearen aurka manifestazioa egin dutela larun bat honetan. Murru xuritua herri isildua lelopean atera dira ehunka lagun Itxasun, 600 inguru antolatzaileen arabera. Azken asteotan polemika iturri izan den horma irudia mantendu dadila eskatzea izan da mobilizazioaren helburua. Txomin Olagarai Ikako militante izandakoa oroitzen du abuztuaren 23an jendaurrean aurkeztu zuten margoak. 1980an hil zen Txomin Arruizekin batera, eskuetan zeramaten lehergailuak eztanda egin zielarik. Auziak Itxasuko kasua gainditzen duela nabarmendu du Filip Laskaraik, horma irudia egiteko ekimena izan duen Goxoan elkarteko kide eta Ikako militante. Oiak gaineratu duenez, Ipar Euskal Herri osoa mobilizatu da erakusteko ez dutela onartzen iragana isilaraztea. Udalaren jabetzakoa den Sanoki aretoko hormetako batean margotuta dagoen muralak ziurrenik azken egunak ditu. Jendaurrean aurkeztu eta hiru egunera, Pirineo Atlantikoetako prefet berriak Simon Fetetek jakinarazi zuen justiziari gertakarien berri eman ziola. Ilaren hasieran horma irudia bertan kokatzea aho batez onartu zuten Itxasuko hautetxiek eta jakinarazi zuten, kendu egingo zutela, naiz eta aldi berean deitoratu zuten gertakariek hartu zuten neurria. Goxoan elkarteko kideek horma irudia mantentzearen aldeko online sinadura bilketarekin bat egiteko deia egin dute. Eta gogorekarriko dugu ere larun bat honetako beste mobilizazio bat, izan ere duela 25 urte, Abilako Briebako espetxerako bidean hil ziren Iñaki Saez eta Asier Eriz, Soraluzen gogoratu dituzte larun bat honetan, eta bingo zaitu hortza ofiziala egiteko eskatu gobernuek hartutako erabakien emaitza izan zelako istripu ura. Sakabanaketaren ondorioz gertatutako tragedia handienetarikoa izan zen, orain dela 25 urte, esan bezala Iñaki Saez Ibartarra eta Asier Eriz Soraluzearra hilik suertatu ziren Abilako Briebako espetxerako bidean. Lagun bat bisitatzera zihoazen eta istripu batek errotik moztu zituen beren bizitzak. Soraluzen gogoratu dituzte larun bat honetan, eta egiari zor fundazioak behingoz errealitate hori aitortzeko deia egin du.
4: Euskal aitortzarako legea zahar berritzea eta eskaera berriak izapidetzeko epe berri bat ezartzea ere beharrezkoa da. Honek, senide eta lagunei adok kondena ekarri zien eta zigor bikoitza espetxeratutako pertsonei. Memoria eta aitortua izateko eskubidea gizarte anitz batean.
3: Egiari zorrek ekitaldian berretsi du salbuespenezko espetxe politika gobernuek hartutako erabakien emaitza dela eta beraz arduradun zuzenak dituela eta hoiek bere gain hartu behar dutela beren erantzukizuna. Eta hauek aipatuta azkar-azkarre esango dugu errepideetan ere badugula azken orduko bat, izan ere bidelanak direla eta abat errepidean 329 eta 336 kilometroen artean atzo ere gertatu bezala autopilaketak sortu dira inzuzen Iruña oka parean eta Madrilgo norantzkoan. Adiberaz puntu horretan guk hementxe utziko dugu informazioaren eguneratzea eta Iker zuei emango dizuet lekukoa, gero arte.
1: Bai, hartzen dugu testigua, esan dugu bezala, dagoeneko ba, prestatzen ari delako guztia, ez dakik momentu listan irudi bat ikusi dugu, marea hori garen, ke hori, bai, ukerik ez dugu ikusi, urko horre dago, ez? Hau, gaurko irudi hote zen, izan ziteken, urko?
5: Bai, baina ez dago, kia bintzate, ez da ageri.
1: Aize askorik ere ez da bilo.
5: Igual, hartxibok irudiak izan zen.
1: Auskalo.
5: Gero konfirmatuko dugu.
1: Gero jakingo dugu. Irtera lerrora urreratu direlako, lehen daiziko txanda honetakoak, emako bezkoen banderako, lehen daiziko txanda honetako, ontziak, lehendabiziko kalean Zarautz izango da, Zarautzen tripulazioa aipatuko dugu, Magi Landa, Saioa Makazaga, Anai Makazaga, Libe Goñi, Malen, Oiartzabal, Ekinek Ereseta, Ababorrean, Istriborrean, Idati Maiz, Idati Zubeldia, Magi Makazaga, Naikari, Ikian, Artano, Mariana de Telustondo, Loitzune Orbegozo eta Aurrekalari Udane Orbegozo, Naikari Osa Patroiaren gidaritzapean. Bigaren kaletik Donostiarra izango da Nikole Maroñok agindutako trainerua, Laia Aranbarri, Irati Etxebeste, June Baldan, Cecilia Fernandez, Carlota González, Malen Galarraga, Ababorrean, Istriborrean, Elene Mikeo, Irati Mercader, Marina Otegi, Iraide Martin, Alba Perez, Paula Iglesias eta Celia Dominguez. Hirugarren kaletik Ibaika izango dugu, Ibaikaren txopan Inge Ugarte izango da, Nora Urbe, Laia Garzia, Marin Sausti, Amaiaur, Olaiz, Ane Aiestaran, Elene Telletxea, Ababorrean, Istriborrean berri zen Malen Irurtzun, Amaiur Garzia, Nerea Deobarro, Alejandra Rumbeu, atera dira dagoeneko, begira, gaur arrapatu egin gaitu hemen estropadak kontatzen segiko dugune batetik bestela, baina lehen da biziko gehi segundak ea baleakoak diren, 45 paladatara egiten da Donostiarra, 49 gaurko nere Ibaika oso bizi, lehen da biziko gehi segundak betetzear, bandera zuria gora, balio du estropadako irtera honek, martxan gara, bueno, esaten nuen ez, Anako Jazos eta Itxaso Murtzi izango direla hor ontzi osatzen dutenak. Orioren ontziara joa horretik, esango dugu Ibaika eta Orio jarri direla estropada buruan, irtera ona ikusi dugu.
2: Bai, bai, oso polita, eta, bueno, nik uste hor alboan daudela Orio eta Ibaikak, ez da?
1: Bai, bai. Orain txez segundu bat atzatzen,
2: bai, baina. Bai, nik uste estropada polita dengo dutela, hor burrukan ibiliko diala, eta ber, zeinik inabesten duen txanda.
1: Bueno, ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Bueno, bagoaz, Orioko patroia Madi Derretxan izango da, Paula Bilela Itziar Olasa Gazti, Claudia Armora Roiz, Nagore Urdapineta, Usue Urra Marina Gaztainazpia Baborrean, Istriborrean berriz, Leire Guti Errezmai Alkain, Irati Gaztelu Mendi, Almudena Kalbo Andrea Ubina, Paula Diaz, eta Mireia Uranga. Bueno, segundu bat, bi segundu, hortxe tartea, Ibaika aurretik buruan jarrita, estropada, bueno, buruan, eta guztiak ere ritmo, bueno, konstantean, 40 pala inguruan.
0: Bai, normalean, ba, irtera ematen danen, ba, kontxan gehien bat, irterako, ba, ritmoni gehiago luzatzen da, hemen, ba, normalean taldeak, ba, estropada zati ezberdinetan banatzen du eta gehien bat irtera pixkate luzatzen da, ba, irlarainoa eta hor pixkate errebotekin, baina ikusten da, ba, iraita fuerte hasi dela, aurkari guztiei bi segundu atera eta ba, bigarrengo minutuako, eta bai, ikusten da, ba, estropada polit baten egitera atera dela, eta bai, beste guztiak ba, hor segundu berdinean.
2: Bai, bueno, lehenengo kolpea ematea beti da honena, hori aguantatik.
0: Aurna maten duna, gobeto maten duna, bai.
2: Hori aguantatik behar da, eta ikusi beharko dugu, a ber, zi aboga semuz ematen duten, eta nola, ba, palada altuetan daude, eta, bueno, ikusi beharko da, ber, hori mantentzeko gai diren, edo, bueno, a ber, irakurketa behintzat momentuz ona da Ibaikaren txat, eta bere alde.
1: Bai, hortxe ikusten dugu, ez, abantailan direla, bi iru segunduko tartela utzi ditela guztiak. Bueno, hemen, aipatzeko Zarautz, ez dela, une batean ere ez dela egon azken tokian, aurreko astekoa bai ez datuz.
0: Bai, hor, ontzi batera daude idekatikan ba, beste iruntziak, bai hori Zarautz eta Donostiarra, eta bai, Zarautz, itxura polita ematen hemen kontxako estropadetan, eta behientzako, ba, morala bai izango da, ba, igoerako playoffei begira, ba, ikustea, ba, TKE, bueno, Eskotrenel Ligako beste ontziekin, ba, hor lehian kontxako estropada garrantzitsu batean, ba, behintzako, ba, izango da, bai, entrenamentu gisa.
1: Behira, horrentxe gainera hori horrekin dantzan, bigarren tokia hartzen, bai. Kontuz, Zarautz, serio, hogeita maoz pala bat erdian, bai. Gaurkoan, arraunketan luzeago ikusten ari gara orokorren, ez da, aurreko astean baino?
2: Bai, azkenen, ba, nahiko bare dago, eta, bueno, pala dita juten baldin bazea, ba, ustu ingo zea lehenengo luzean.
1: Behira, ze dantza polita dugun, horrein Donostiarrako katu delako bigarren tokian, hortxe, bi iru lau tokiak dantzan, lehen da biziko tokian, ez horrez dago dantzarik Ibaika delako. Nagusi txanda honetan, eta ziago gara iristeko, irunonda, 50 metro falta dira, hortxe, iru lau segundu. Abantaila polita, baina, bueno, lehiak, honek esan edu, joan etorriko izango dela, gaurkoa, hori bentzan da barmen ikusten ari gara, ez da?
0: Ba, ikusiko dugu, lehen goaztean, ba, kanporako luzea azkarrago egin zuten, ontzi guztiek, barrurakoa baino. horren ikusiko du, baina ikusten dena da, Ibeika ba, bere ritmoa jarri duela, bere arraunka da, eta ja lau segundu ateratzen dizke beste guztei, horren ikusiko dugu, ba, bueltako luzean, en tendentzia nola egiten du, nora joaten dian untzi bakoitzak, gero pixkat ikusteko ba, itxasoak zer eraginen duen eta nora amaten dituen.
2: Palada bajuenak eramaten ditu Ibaikak, oantxe.
1: Bai,
2: hori da. Azkenen, hor eroso baldin badago, eta ikusten da, bai, estropada kontrolatzen dola.
1: Eta potentzia baliatzeko ez da, azkenen.
0: Bai, eta horretik anjutu zen, bai, lasaio, zibarronketan, konfiantzaz, eta...
1: Erotu gabe, bururi gatu gabe.
2: Zarautz bigarren postuan ikusten dugu,
1: bai, lau segundu dura guztiak eta ziaboga izango da garbi, ezta?
2: Bai, nik uste ba hori ez dakatela ezer galtzeko eta orduan disfrutatzeratea dira, oportunitatea aprobetsatzera eta bueno, eta disfrutatzen ba estropada politak ateatzen dira.
1: Ea ziabogan zer gertatzen den, ziabogan sartu irten horrek emango diolako estropadariko kapena prest dagoeneko, arrauntxikia prest du Ibaikako aurrekalariak hortxe sartzeko unea, sartu du dagoeneko, ea zer denbora markatzen duen Ibaikak,
0: Ziobogarra
1: eta besteak, denako atera.
0: Denako atera.
1: Bueno, nik uste dut denborak ez dut dela oso zuzen, baina bai, Orio lehen da
2: bizi,
1: hori da. Horen, irtenan ordea ikusi beharko. Ja, denbora ofiziala baditugun, ze denbora... Hemen jarri diguten atik, orain bai, Donostiarrak emandu bigarren denborarik ona, 2:44, Zarautz 2:46 eta Orio 4:48 jarri diguten hemen.
0: Bai, ikusten da orain, ba, denbora horiek intelistakoak ez dela ondo.
1: Bai, baina hauek ere oso xelebreak iruditu zaizkit. Ez dakit Oriok zabal xaman hartuko zuen ziaboga kaso?
0: Ez dakit, oan bintzat ikusten dena da,
1: ikusi garbi.
0: Ziaboga egin da, ba, beste segundo txop baten luzatu duela bere ba, tartea aldea Ibaikak.
1: Bai, ziabogarak gainera etorri zaizki guztiak, baina akaso izan da baita ere ziaboga itxia eta, bueno, ez?
2: Bai, ziaboga polita izan.
1: Ba, geratu ez da, geratu, baina ez horrek akaso eragingo zion guztiari. Bueno, hortxe, 4-5 segundutara guztiak, orain Zarautz pixka bat atzerago, ea, zer gertatzen den estropada bukaerarako.
0: No, Ibaika hori horren kalera hor bi kalen ertzean jarri da, ja, 5-6 segunduko aldea auka kalea irabazten ari zaio, orduan ikusten da Ibaika.
1: Tendentzia ba, laugarren kale horretara joatea, ez?
0: Joatea dela, bai, horatua pixka dortik
2: arrean ematen du. Horioko hain egin alduna da, ba hori, Ibaikaren gantxatu eta... Piskat estutu, moztu distantzia hori.
0: Ba, ikusten da, oan Ibaika eta Orio nola idian gerturatzen, Orio ba, bere laugarren kaleko ertzera joaten ari da, ba, Ibaikari ez usteko etorte, baina 6 segunduko alde hartu du, ja kalea irabasteko ba, aukera du, orduan.
1: 6-7 segundu, Ibaika nagusitzen, horrein Donostiarrak zertxo eta aurre hartuta hori horrekin batera, 0-7 segundura kokatuta dagoelako, bueno, ikusi beharko ez, bukaerako metroetan eta zer gertatzen den irla parean direlako oraintxe, olatuska hortxe egongo degotekotan, ez da?
0: Bai, ikusten txan, nola hor pixkat behen baga hori hartzeko dagoen, baga azkarra da, gaur ekipo potentea duenak eta olatu hau jotzeko olatu da.
1: Ikuste ez den olatu hori, kasi.
0: Oida, gehien bat, ba, arraun munduan ditzen dana, ba, jotzeko olatua ez, ba, amaitu gara izik eta ontziari abiadura sartu gertza jo, olatu azkarra dago.
1: Andrea, hartzeko olatu komplikatu izaten da hori.
2: Bai, bueno, geho, hemen barrurago sartzen zeanean, ba, pixkat markatuago dago, eta, bueno, erre sartzen da, baina justo horre irla parean taula, ba, bai. Baina bare dago, osea, que asko jekin behar dezu, nola egin, pisua proara asko sartu, eta ondo enfilatu.
1: Bueno, 7-8 segundu, ari da oraintxe bertan, abantaila ateratzen Ibaika hori eta Donostiarrari. Bueno, hori eta Donostiarren arteko leia Zarautzek engantzatzez kateatze hortxe ari da, lortzen, enfilazio desberdina du, ez dakiz erratik.
0: Bai.
1: Zarautzek zero alderantz, baina, bueno, bere ababor alderantz bai, dago bai, pixka bat joaten, arraro alintzen hori.
0: Ikusi behar da, bai, Roriok erabakitzen duen, ba, Ibaikaren ba, atzen jarri ueran jarri, ba, pixka ale horien abantaia egiteko, oan ba, toki txarrean di joa, ikusten duen bezala, ba, Ibaika ikusten duren ba, arrastoa jaten ari dira pixkat, eta ikusiko dugu, arzera baki hartzen duten hori dutare, baina bai ikusten dagoan azkeneko ba, bostu metrotan sartzen egin ganean, ba, pixkanaka ibaika idela
1: segunduak,
0: jazaran pixkat beste leian atzera geratzen pixkat.
2: Gaina hoi asko disfrutatzen da, entzuten dezula patroia, segundu bat deiago sortzi eta beste bat, behatzi.
1: Kontuan hartuko dugu, 10:48 esan dugu latu losaldea, baina ibaikak aurreko zen 11:0 bi egintzula, da, 4 segundu baino ez dituela
2: bai,
1: diferentzian,
2: bai.
1: Eta ikusita egiten ari den Estropa, batek daki, bigarren bukatu dezakeen Kontxako banderan ibaikak, ikusi beharko, ze 9:11, tarte errenta polita da aurreko astean, ikusitako errentak eta diferentziak ikusita. Bueno, 320 metro, 9:09 hori oraintxe bigarren tokian donostiarra irugarrenan denbora berean, eta Zarautz, zertxo baita zeratuta 12 segundu galduz ari da, bueno, lehendabiziko kale horrek ez du laguntzen ematen duenez, ze, bueno, ikusi gu kanporuntza akaso baietz, ez?
2: Baina, bai, askotan, baina beraka dago, ez
1: da? Hori da, korrontea horrendik ere, bera doa, eta...
2: Bai, eta lehenengo kalea gauza raro egiten du irla pasa eta gero, eta asko laguntzen du normalen, marea beraka izan da.
1: Bueno, ba, azken berrometrotan sartuta dago, ibaika horrentxe erritmoak gora, guztiak ere berrogei paladaren bueltan dabiltza, guztiak ere dena ematen ibaikaren... Aurre hori izango da, lehen da bizi iritsiko dena Branka zortxe bat ozelako.
0: Lehen goazteko baino denbora biauko egin dituzte.
1: Bai, 10:49 izan zen aurreko ostean. Ba, hortxe izango dira, urko, hortxe
0: ibiliko dira. Ibaika lehen goaztean 11:0 bi egin zuen, eta...
1: Hori, bai, ibaikak bai, ibaikako betuko du, argi eta garbi.
2: Errekorreguna izango da gaur.
1: Zaila ez da, zaila izango da. Bueno, ja, ikusiko dugu, hortxe azken paladetan delako ibaika, baina begira, esan duguna aurreko asteko denbora Ikonenaren parean, ja ibaika geratu du 10:49, 10:18. Ea hori odonostiara, donostiara hori, esango nuke donostiara zertxo baita aurretik dela. Ja, donostiara ja, hori eta ja Zarautz. Guztiak ere hortxe iritsi dira, ja demora ofizialak une batetik bestera bai dugun. Zarautzak ez du etxi, hori ere esan beharra dago, gaur azken tokian geratuko dira. Bi eguneak kontutan hartuta ere eunerrenkoak izan zirenez azken tokian printzipioz kontuz, txanden arteko ikusi beharko dugulako.
2: Hori.
1: Baina horiok bentsat aurre hartuko dio Zarautzi salkapen nagusian edo orokorrean bi egunetako denborak batzen direnean.
0: Gaita ikusten da, ba, korronteak, ba, eizea, daona eize pixkate honi irabazi egiten diola. Kanporaka, ba... azkarro ibili dira, ba, gutxo gara bera, ba, barruraka, ba, amabiba segundo, ba, muntxelago egin dute, nintzak hori, ba, korrontea, ondikan, bale, eragina duku, amabit herritan da marea bera, orduan, ba, ondikan,
1: haize
0: asko dik ez da orduan korrontea nagozik.
1: Bueno, ja, ba, demora ofizialak une batetik bestera ateratzen zaizkibun, eta ikusten ditugun zeintzuk diren, mentxe atera dituzte, 10:49, 10:30, Ibaikaren zat, Donostiarrak 10:49, 10:06, Oriok 10:49, 10:60, eta Zarautzek 11:01, 10:08. Hau da, eunenekoen kontua izan da Donostiarra eta Orioren artean, ba, hortxe, 20... kalkulatzen ari naiz, 34 euneneko tartea baino ez zelako egon, eta esan duguna, ibaikak aurreko azteko do, arraunlagunaken denboraren pareko esango dugu, 2 euneneko okerrago eginduelako, baina kontuz, arraunlagunakek ea ze denbora egin dezaken gaurko honetan.
0: Ba, denak lengo azteko, ba, denborak, beraien denborak obeitu dituzte, eta ibaikak bari, ba, lengo aztean arraunlagunak egin zuen denbora, hori ikusten da, ba, garrakeen kondizioak, entzat, ba, odiagoa dira.
1: Ba, ikusiko dugu, ea nondik eta nora jotzen duten bigarren txanda horretak, be, bigarren txandakoak ere aipatzen hasiko garelako une batetik bestera. Bueno, bagoaz, ja, ontziratzeak hemen preste dut joarko nituen teorian, baina oraindik ez ditu dalako prest. Lehendabiziko kalean Tolosaldeako ontzia izango da Tolosaldean txopan. Nerea Perez izango da Malen Eskitxabel Nagore Iturralde, Garazi Ormazabal, Ane Martin, Olatz López eta Jone Pastor izango dira Ababorrean, Istriborrean Naroa Leonet, Janire Goñi, Ainoa Tolosa, Arene Lakoste, Ainoa Etxenike, Ane Zelaia eta Arene Portularrume. Izango dira bigarren kaletik San Juan arituko da, San Juanen ikusi beharko dugu. Ea, zein diren, Inder Paredesen agindotara Amaritu Lopetegi, Basagaitz Gereño, Alaitz Urtiz Berea, Laia Gereño, Izar Aramburu, Janire Fernandez, oiek, Abaurrean, Istri Horrean, Aiora Kalbo, Magi Gereño, Amalur León, Naroa Prieto, Oiana Zereijo, Lierni Txausti eta Maialen Arrazola, veterano bat baino gehiago. Ontzi horretan, hirugarren kaletik Astillero izango da, Astillero gainera okarrezkonez, bere zenbaki atera duela esango nuke, hirugarren kalderako, bagoaz, haien bila ere, patroi lanetan Paola González, Alba Meix, Laura Martínez, Paula Rubio, Isabel Carriles, Andrea Sánchez eta Carla Rosadilla. Ababorrean, Istriborrean, Soraya Arredondo, Erika Patricia Cabrera, Aida Gutierrez, Ane Mendibil, Valeria Suárez, Alejandra Lombera eta Raquel Salazar izango dira, eta Arraun Lagunak, banderaren bila irtengo den ontzia, nahore Osorok gidatua izango da, Lucia Canal, Maren Etxabe, Naro Alanda, Beatriz Piñeiro, Lorea Etxabe, Marzia, Mar Larrea, beti izen oso esaten aztenez, gero kontuzatzen ez, Mar esaten dela mundu guztiak eta Xubane Uribarrena, Maider Bereau, Naiara Martin, Ane Sánchez, Zubero Egurrola, Ania Perez eta Aiora Belarti eta izango dira. Sorpresa askorik ez ontzietan, ezta?
2: Bueno, arraunekoan behintzat ikusi dugu aldaketa egondala popan, Lucia Canalek aurrekoan kanpoan gehatu izan zana, barruan dago, eta Jule kanpoan gehatu indala, eta bueno, gero, hori, veterano asko, antzi askotan, kontxak dituzten neska askok, hortikan banatuta, eta bueno, ikusi beharko da ber txanda o nola...
1: Nola gertatzen ez.
2: Bai, bai.
1: Ja,
5: zer. Lengua astean komentatu zen un gaina, untziratzeak egon ginenean komentatzen, Andreak esan zuen, Luziaren...
2: Bai, erraro inzitzaidan,
5: Erraro inpa
2: Arrobiko arraunlaria da, eta bueno, oso konpromesu asko izan duen urte askotan pertsona bat, eta nik uste bai merezin dula behintzat gaur arraun egitea.
5: Ba, normalean, igande batetik bestera bandera jokatzen ari dira elkartetan estira inbesteko aldaketak izaten ez balima da, norbait lesionatu, ondo eza, edo zerbait inabitablea dira.
2: Bai, azkenen esan duguna, hau kontxa da eta dena gertu daiteke eta zure hobena datea behar dezu.
1: Entrenatzaileare filosofiak ere hor sartuko dira, ez esan nahi dut.
2: Bai.
1: Batzuk akaso badira, jokoan ez izan dara sariak ematekoak, eta beste batzuk ordea esango dutenak. Bueno, saria irazi egin behar da, ez? Hau da, ez dute zer oparituko.
5: Eta azkenen, funtzionatzen duen tripulazio bat, zerratik abatu. Baina hor, egoten dira, zukuzen dut zela, elburuak. Estekat ezer irabazteko, eta, nahi dut, danak jokatzea, egiten dut aldaketak. Vale, estropa txarra egin dute aurreko astean, aldaketak egingo ditut, eta... igual kanpoan utziko ditutenak geratuko dira, berriz aukera emango diet beraien, beraien arantza ateratzeko. Orduan daude filosofia eta zea aukeraz berdinak, eta baino beno mentzat banderaen lehian dauden elkarteetan aldaketa oso gutxi zigoten dira.
2: Bai, jakin behar dezu zer nolako plantiak azun, eta bueno, aldaketa horiek posible dian eta nola kaltetzen edo betzen dute ontsia.
1: Hori da, bai, ez talako kontu erraza, hori guztia kudeatzea. Bueno, une batetik bestera pentsatzen dut, ja, lerrokatzen hasiko direla ontziak, gaur presa gutxego izaten da bigarren igandean, hori ere, ez da egitea betu zarete, baina aurreko igandean txandati txandara desente demora gutxiago pasazuten, pentsatzen dut, beste giro bat izaten delako, ez dakit barrutik horrela sumatu izan duzuen, horrezko txandakoei beste pausa bat ematen oten zaien estropada hasiera honetan.
5: Azken finean...
1: Presarik ez dagoelako, berez? Ordu beteko tartea dago?
5: Azken finean aurreneko igandean, txandak zozketa bidez egiten dira, orduan ez dakizu, orduan nahi duzu, aldan azkarrena bota, txanden arteko aldaketak
1: ez
5: egoteko. Eta hoan adibidez, bandera dezidituta, edo behintzat orduan ez dute presa asko sartzen gehien bat, bigarrengo txandako elkarteen delegatuak, benga bota azkar aurreneko txanda, edo norbait duten dela, baina bigarrengo
1: Aizerik altxez da bila, eta horrelako gauzak ez da.
0: Hori da.
2: Bai, bueno, nire kasuan adibidez, ni lasai nago beti, ez tatxa hartu momentura arte. Ordu noi, netxako ba, beti nahiago askar-askaren egin, eta hoi gainetik hankendu, eta ja estropa egin, pero bueno, bai, pixkat...
1: Donostian ez tatxa ondo kokatuta egoten da, nahikoa luzera eta izaten du.
2: Bai, bai,
1: pero... Ez tatxena beste zera bat izaten da,
2: Justo hemen kesarik ez dago, pero bueno, aurten estropada batzuk ikusi ditut, Euskotreneko estropada batzuk, eta komentatzekoa da, egorezko txandan egotea, eta ez jakin nola enfilatu ez tatxa hartzeko, serioa da. Serioa da. Esan behar nun, eta esan behar, pero... Ez que kontuan izan behar da izea ez dakize eta joe, askotan ikusten dugu horrezko txanda batzuk eta patroiak ez tatxasin hartu.
1: Bueno, bagoaz, horik erorako badoko bizpidea, xeen borak inukari dagoerako, lehen da biziko karetik Tolosalde, bigarrenetik San Juan, irugarrenetik Kastilero eta laguarrenetik arraun lagunak, bi izkinetan nola baita ere, banderarako lehi estuen dutelak, baina kontuz, guztiak ere, 11 segunduren barruan daudelako, hori ere, aipatu behar dugu, 11 minututik,
0: bandera txuria,
1: azpitik egin zutelako. Gaurreko atera dira zuei, bandera zuria, gorri eta berde. Gaurkoan nahiko azkar, fin ibili dira. Eta segituan, bihontziak, bihazterretakoak erakutsi dute, branka. Bueno. Berrogeita amalau, amagoztu.
0: Fuerte atera da.
1: Bai,
2: bai, espero genuna.
1: Bai, gauza arrar horik ez, ezta? Tolosaldearen ritmoa eta raunlagunakena bat. Ez,
0: Segundu bat hartuta raunlagunak, besteekiko.
1: Bai, guztiekiko gainera, eta dagoeneko San Juanik bi, oso indartxu hemen, espekulazioareko tartean dirik utzi gabe,
0: ba, lehengo aztean esan genuen zela, ba, defentsari gorena atake hon bat izaten da, eta...
2: Ibaikarekin ikusi dugu gaur, atea inda, eta ja, horretikan jarri da, hasi que...
0: Eta, ba,
1: araunekin berdina. Bi segundu, lehen da biziko minutua betetzenako, hori... Jako eska polita da.
0: Lehengo azten de bere txanda hola dominatu zuen, eta gaur ere ikusi da. Ba, atera da, eta ja lehenengo minutua iristeako,
1: ia untzi
0: bat, bizetu beste guztiei.
1: Eta astinero,
0: ia untzi bat, ja.
1: Hortxe ez, iru segundu, eta txanden artekoan ere, aurreko txandakoak, Ibaika izango litzateke bigarren tokia, baina Ibaikari ere iru segundu ateratzen, Hau da. Hemengo bigarrena, lehendabizeko txandako, lehendabizekoaren pare. Kontuz? Abantaileak ikusi ditzakegu gaurko honetan, ezta?
2: Bai, hor ikusten dugu dantzan Astillero Ibaika Tolosa, eta bueno, igual sorpresa hartzen du Ibaikak,
1: Segurako estropada egin, eta gero...
2: Kontuz?
1: Bueno, akaso ez da hino nahi zan, edo... akaso ez da hino nahi zan, bai, estropada bikainak egin dute.
2: Bai.
1: Hor, ez dago inolako zalantzarik. Egira, zeinen dotore, ikusten ditugun, hor, ez, arraulagunaken arranketa. Ze, esan duzu, enfilazioen kontua, ez, enfilazioa iteran eta gaur egun ikusten dira gauzatzuk, baina arraunketan, arraunketa oso garbiak ere ikusten dira.
2: Bai.
1: Politak ikusten dira.
2: Bai.
1: Ez, hori ere esan behar dago.
2: Hori esan behar dago, bai, lan esan behar dago.
1: Egira, ez, ondo bukatzen ez da urko?
0: Bai, bereien ba, erritmoa hartu dute, gaina lau bost segundu bigarrengo ba, zuzeneko aurkariei. Ken Kontxako banderan favorito eta
1: irla pasagabe
0: eta ja bost segundu aurretikan, bueno, hori ba, patroia esan duten dien eta patroia bere erran eta esan gabere, bai, ikusten dute
1: ba, guaztina
0: gozatzen eko dia eta hau ja, ba, listo ba, listo
2: lasa ikusten zaien, luze, arraun egiten
0: hor nagore osoro ba disfrutatzen eko da, bai
1: hor, bate gomo da buruan duela istri horretik ez hartzea Andrearen erruz, hor bate gomo de esanez, aurretik goaz bai, baina iztiro horretik ez dugu hartu behar, ze hor hogei segundu joaten dira.
0: Faiatu gabe, dana ondo egin.
2: Nei,
0: osea,
2: irutan irabaziet Kontxa eta egunean bertan, bueno, bai, edo liga irabaztean, eta ja matematikoki imposiblea zala ez irabaztea, eta bai, baina, bueno, ikusi beharko da, porque dana gerta daiteke eta,
1: ospatuko dugu behin bukatzen,
2: ezta? Bai, eta netzako iba pixkat ere gutxieneko zerbait da. Bai. Ezkenen, ba, danok egiten dugu arraun, danok gaude hor, eta bueno, eta respetatu imar da aurkaria.
1: Begira, San Juan izango litzateke uneroetan bigarren tokian, bost segunduari da lako ateratzen, eta txanden artekoan ere, hortxe dantzan dabil, Ibaika bosgarren tokira, baina jaisten daune batez,
0: ematen du txanda ondako gazkarago.
1: Eta pia aztetako denborak batuta, ba, 16 segundu une horretan izango dituzkenak, arraun lagunakek bere alde, Estrobarrenen une honetan, kontuz.
2: Iru minutu.
1: Hori da, ba, sekulako
0: nagusitasun haundiz ari da, ba, txanda dominatzen, eta, ba, bueno, pronostikoak betetzen ari da arraun. Zalantza gutxi zagon lehengo asteko estropada ikusi eta urte osoan ikusi eduki duten, ba, nagusitasuna, ba, maikainen jarriz, eta, ba, azken finean garko estropada gozatu, tramitea, ba, itxi eta aldien, ba, akatz gutxiena egin, eta oan ikusiko du, ba, ziaboga erbatin gehiagia erreskatu gabe eta barruraka, ba, gozatzera eta beste kontxako bat dena baten bila.
1: Egun metro ziabogarako, 5 segundu ateratzen San Juani, astillero 8 segundura eta 9ra Tolosa, bueno, esan dugu, ez, bigarren kale hori etzela txarrena eta San Juan hori baiestatzen da, etorri da gorko honetan?
0: Ba, San Juan estropada txukuna egiten ari da, ba, favoritoen, ba, txanda honetan, eta gero ikusiko du, ba, barruraldera nolako, ba, luzea egiten duen, baina bai, itxura
1: korrita egiten. Hortxe hartu dute horrentxe arro lagunak egek, 5:09, bai, bai. Realizazio neko arraro izan da, hortxe bueltan San Juan 5 segundura, ja, astillero entzat 7 segundura eta ja Tolosaldea 9 da, ez? Errealizazio nahiko xelebrea eman digute, eh?
2: Baina arraneko ja lasai daude, ja ez dute estriborretik
1: egin. Ja, estriborretik egin, eta aurrera,
2: ja, ospatu dezaketan.
1: Ba, orain Irlaren kontra ez dut, alako gauza, baina horrelako harik aurkunetan.
2: Lasai hartu dut.
1: Pasako gari, San Juan gainera etorri zei bala ere, eh? Orain txortan, 3 segundu markatzen duelako GPS-ak eta kontrara Ibaika eta astillero 9 segundura markatzen ditu, Tolosaldea. Ibaika eta astillero demora hori, hau da, Tolosaldeak, ziabogako irteran, nola baitere, harrapatu dela, begira astillero...
0: Ba, hor, laugarren...
1: Biarruetako zan, baina begira hortxe astillero eta Tolosaldeak gainean daude. San Juan berriz gainean dut zaio zertxo
0: bai. Laugarren kaleak ez du
1: usten... Iru segundu lau, kontuz,
0: naturalki egiteko, ba, errekorridoa egite, ibilbidea egiteko aukera, izdalen, ba, irlaren gainera joten zalako, eta hor ikusten da, ba, San Juanek, ba, aukera duela, ba, ba, estriborraldea, irraraldea joateko, gainera
1: guain,
0: ba, 6 segunduko be aldea daka gainak San Juanek astilleroekiko, eta...
1: Iru segundu baino ez, eta hemen, bueno, ba, izo, San Juanek, aizu, behintzat
2: esan... Esan berra dago, ez, hitz egin dugu, ba, Raunek kriston denboraldia egin duela, bikaina, zegize, pero San Juanek aurreko urtean nete ligan zegoen.
1: Hori da, kontua.
2: Claro, da kago ba Sarautz playoffa jokatu zula eta horre ateak ikusi zitula, baina ba, ostras, bigarren egotea 3 segundutara 4.
1: Bai, bai.
2: Arraunetik
1: bigarren egitea gaur eta in distantzia gutxira izango litzateke sekulakoa eta hauek
0: ba, ba, ba. Eta bigarren
1: banderan. Hori da, bigarren
0: bandera. Seak denbora batuta, orantxe bertan, San Juan.
1: Eta hauek hariko dira barrutik esan ez. Venga, venga, hortxe ditugu eta guazen ez, saiatzera eta ea harrapatzen ditugun, ez da?
2: Ez dezu galtzeko, orduan ba hori.
1: Bai, bai, bai, begira, hortxe.
2: Justo hain, 3 segundutara, eske...
1: Bai, bai, bai.
2: Eta bueno, dakagu lehenengo txandako Ibaika 3. Oantxe bertan.
1: Hori da, astillero eta Tolosaldea 10 segundura
2: leudekerako.
1: Hortxe, 3 segundura mantentzen da, Arraun lagunak eta San Juanen arteko tarte, 3-4 segundu, traineru bat. Bueno, ea irlati barrura asmatu egin behar, hor ez dago esterik, horrein eutxi alden eurrian, eta motivazioa, ez? Hor, sekulako motivazioa izan behar duzut, ontzi barruan, ez da? Zer, zu pigarrentzuaz, esan duzuna, ez? Gui azkinen beste kategoriakoak eta...
2: Eskai patzekoa da, egin duten denboraldia, osea, azkenen, ba, dana esan beharra dago, eta hori ere esan beharra.
1: Bueno, tarte da, zertxo baik zabaldu doren arraun lagunakek, nik uste olatu euskaren bat harrapatuko zuela.
0: Arraun lagunak, lehen goazteko bentaja, toki horretan, 6 segunduko zekin.
2: Bai, azkenen, baretu egiten da, eta hor batioak dituzte.
0: Arraunaria hor etortzen da, baino, bueno...
1: Egazkina balitzen.
0: Ba, horresta hoez, nekerik, dana...
1: Begira, 7 segundu hori txetarte zabaldu du, amairu eta amalau astillero hori eta Tolosaldeari.
0: Deno zandeunda, Andrek zandeunda hemen badian dagoen olatuzka hori, eta azken benen, ba, indar pixkatekin izte mali mazea, ba, aurkariei, ba, segunduak
1: zateko gara. Ikusi ez dago, ez? Arraunketan nola bukatzen duten, nola ikusten diren palak, ez? Pum! zuri-zuri, ez? Ikusten da, presari gabeko arraunketa dotore bat, horrentxe
2: bai, bertan. Baita indartzu dira, presakien, oza, presari gabe junal izateko, ba, indarra hori
1: dut. Bai, hori da, batik bak.
2: Bai, bai.
1: Ez, hori da.
2: Lasai, lasai, eta sartenaz olimpio.
1: Hori da, ara, palaka da, ez, pala dokitza, lertu eta venga.
0: Ba, bai, segi. Eta, ba, hori, ba, beste kontxako bandera, ba, ja, poltsikoan jarrita, emozioak, hor, momentu hortan.
1: Horten dena irabazita.
0: Dena irabazita.
1: Hori errez esaten da, eh? Dena irabazi.
2: Bai, bai, azken, ba, gogoratzen dut, 2018an esango nuke, San Juanekin bartzula plenoa, eta arraun sartu zala, ondarruko estropadan.
1: Hori da.
2: Eta, bueno, hortikan aurrera ez da plenorik egin 2024 arte, orduan oso zaila da, hain lineala izatea.
1: Oso zaila, eta hori begira.
0: Nagore zoro,
1: begira, nagore ere hortxe, nagore ere hariko da pentsatzen. Berriz ere hemen naiz, ez?
0: Berriz ere kontxa.
1: Berriz ere kontxa dira ziko dut, eta...
2: Osa, irabazizun askena 2023an izan zan.
1: Zumaiarekin, pentsa, zema. Eta aldatu den, bera orduan ez, neskatu batzen gainera.
0: Ama iru urte pasagira.
1: Errez esaten da. Bueno, azken metroetan, berru metroetan gozatzen ikusten ditugu, epu. Bate presari gabe, ez dute, ba, zertxo betiko dute erritmoa, bai, egira.
2: Bai, azkenen, ba, justo sati hori erritmoa igotzeko da, ja, legez.
1: Hori da, ez, ala delako. Bueno, badoa zortxe...
2: A ber, rekorra, porque...
1: Ea zenbatean dagoen... Errekorrare ez dut, jarri hor, amarro gaita iru zen ez da?
2: Bai, gaita iru, gaita lau, beno, ziur.
1: Hortxe...
2: Bida.
1: Ez...
2: Baina hori mutilena da.
1: Bai, hori mutile.
0: Ez, mutilena hemen sortzi, za.
1: Horte, amore, ez da, ondo jarri da, bueno, berendu. Azken palaetan direlako, bauaz, azken... Bost, lau...
2: Ez, da
1: hori horrik. Bi... Bat... Giarra hon lagunak... Amarro gaita maika eta berro gaita mausteko denborarekin, azte denbora hori ere San Berrago eta San Juan hor, San Juan ere iritsi da ja, San Juan amar segundura, hortxe Tolosaldea izango da hirugarretokian, ja Tolosalde eta ja Astillero hauek amauste eta amasei segundura, bueno, ba, dantza egongo da, hogeita iru, arra lagunak epi egunetako denbora kontuan hartuta, bueno, egunenekoak hor jarriko dituzte, zuzenduko dituzte une batetik bestera. San Juan izango litzateke bigarren, zelkapen orokorrean Tolosaldeari eta aurre hartuta hirugarren Tolosaldea izango litzateke, eta horren Astillero Ibeka bosgarren, seigarren tokiran Donostiarra zazpigarren Orio, eta Zarautz zortzigarren izango litzateke. Bueno, ikusiko dugu eunarekoak zuzentzean ea zertxo baita aldatzen den edoz, ez dut uste. Ze hiru segunduko tartea markatzen digu Tolosaldea eta Astilleroen artean, eta hiru segundurik etzen joan. Hori gauza diren bezala, eta besarkatzen ikusten ditu guztiak. Egia da, bueno, traineri irabazle bat izateko, orain, esaten joan, neke asko egongo zela, ze emozio berezirik ez du dala, ikusi horrek horrean.
2: Aurretik handi joan, emozio, pero...
0: Bai. Ikusten dira, ba, ordena bezarkatzen, azken pinen, ba, urte guztiko lan, eta baita ere presioa, no? Urte guztian favorito papera hori, eta Andrek esan duen bezala, ba, plenoa egiteko, ba, estropada guztiak irabazi, eta azkenen horrek ere, ba, dena maitzen denean, ba, azkenen, pixkat bajona zoa omaten izu, baina hor ikusten dugu, ba, pospozik, hor ikusten dugu nagore osoro. Ba, zenek esango ziren, eh? Lehenko urtean hemen berarekin baltzarrean egon ginen.
1: Dai.
0: Eta aurten, ba, bira, hortxe ikusten dugu, ba, emozioz beteta. Ba...
1: Aldatzeko gogoa ipatze zigon, bueno, Andreak uretaratzeko gogoa ipatu zigon, ea bat ematekin zuten gaituen horre, eta ea, ez?
2: Estoy en el mercado.
1: Hori ere, esaten dugu, bueno, bukatzeko hemen amarro hogeita maika hogeita maui, azkenean denbora ofizialak, hogeita bat 0-0, epi igandetakoa, Mora polita da, kontuan hartu beharrekoa, gaurko estropadakoa, batez ere. Gero izango denaren...
0: Ba, lehenko aste baino, ia, ba, hemen sortzi bat segundu azkarro, ibilidea arronekoak. Denak egin dituzte, ba, lehenko astean egindako denbora, baina obeagoak. Ba, ikusten da, ba, itxasoa beto dagoela, izerik ez dagoela, eguzkia ere, ba, goiz-goizetikan atera da, giro paregabea dago. Ba, favorito edo bintzaten banderaren leian dauden bat elkarteentzako, ba, azkenen kondizio ederrak dira.
1: Bueno, lehen magin zauzti ikusi dugu pantailan, ea, horren zera, adierazpenetan izpide emango digun gai bat atera duelako.
6: Hala uste dugu bitza, bai, Iker.
1: Hori da, Jon. Nik uste dut izpide emango duela, ze orain banderaren ospakizunen atarian, justu aipatzen duena, nik uste dut garrantzitsua izan daitekela.
5: Bai, bueno, bere ala saiatuko gara, gaurko garaien adierazpena jasotzen noski, baina esan dut zumezera Maien Txausti, Ibaikako arraunlaria pozik, gaurko emaitzarekin, esan du, bueno, oso pozio dela, egindakoarekin, oidena, eta amaieran, mezutxua utzi nahi izan du, eskaria.
7: Bai, bueno, oso pozik nago indako estropadakin, baina eguna guztiz polita hona izateko, gustatuko ditzeak errampa zapaltzea. Ez dakit aukera eukiko egun, azken alian gertatzen nahi dien gauzen gatik, eta errespetu guztiak inesan ez, baina ni COVID aurreko kontxa hoi bizitu nun, eta kriston hori itzapena dakat, eta azken urtetan hau berak egiten nahi da, eta nik nire aldean dituan arraunari gehien ekori ez zuten bizitu. Aurreko aste buruan atzeko aldean ospatzea tokatu zitzaigun, eta gaur ez dakit zeukiko egun, baina bueno, nik ez dakit nola egin behar den, honei buelta emateko ez dakit aukera dagon, baina respetu guztiakin eskatu nahiko nuke gure kontxa hori rekuperatu behar degula. Gure kirolantzako oso garrantzitsua dela hau, honek emate jola bultzada erraunlaria, jontako entrenatzen degula, askotan udara aukera nekatu iristen geha, eta hau da kontxa hori ziten duna, hasi que aukera igual dago, hoxe.
6: Hortxe eskare, Iker.
1: Bai, eta Andra Paez, bai, ez esatu zen buruarekin da urko, eta zehu, seguru, gauza bera pentsatuko duela.
0: Bai, azkenin, ba, arrampara sartzeko momentu hori, ba...
1: Gainera zuen bion posizioetan zer esanik ez?
2: Oh. Bai, bueno, azkenen nahi beti tokatu zait rampatik igotzea, eta ulertzen dut gruatik atea berdan eta hola, ba, aserre otea edo rampatik atera nahi izatea. Familia hor dago, lagunak hor daude, eta negu guztian ba, zurekin egon dian pertsona espezial horik hor daude, eta zugatik egiten duzu arraun, baina bai beste hon... Ba hori, aprobazioa edo ba, hori eukitzeko, orduan, joe, gurutik atera behar izatea, kriston putoa da.
1: Eta bandera baldin badakarkazu, eta ba, okerrago, ze hor pentsatzen du pentsat, arramlara sartzen dutziko jotela ez? Esan nahi dut, zuk garabiarekin atera behar baldin baduzu ere, une hori emango dizute banderarekin iristeko ez da? Edo horre ere ez?
0: Bai, azken pinen ohorezko txandakoak, ustet
1: arranplatik ateratzen dela
0: pixatu egin behar dute ontzia, eta ontzia akuarium zarrerako hortan dago baskula. Hain ikontzen ez gainak guk COVID garaiko kontxaila hasi genuen ondarri biakin eta bai, joaretze hon, arrazkia dezkau kasetariak delegatuak eta pixkatzea izan zen. Aukerro
2: urren urtean, porque 2021 ja pixkat ba, lasai agozeon COVIDaren asuntua eta goratzen dut nire lehenengo kontxa izan zala, urasoak sartu nahi eta ezin. Jun ginean arrauneko beste bat eta biok, eta venga, sartu, ala. Ez que nire alabak ira bat zindu, eta ja, ezin zea pasa, ala, amez bat, tio.
1: Bai, eta aserre hori erabat ulertzeko dara zin. Gainera, une emak, bai, esan?
5: Bai, nire duzu arraun lagunakeko gaurko protagonista nagusien aderezpen batzuk baditugu.
1: Bai, noski, entzun ditzago.
5: Bueno, arraun lagunak gaurko lehen garaia, Kontxako bandera, Donostiko neskentzat, Xubane Uribarrena, Euskal Telebistan entzun berri duguna.
8: Nak ez dutzea teagea, bueltako ne bai San Juan hortxe ez dutzen etorri zaigu, hiru segundota jarri da, hemen danak entrenatze dugu irabazteko da, da bueno, lasaitasunakin, kronoa zeron da. Bueno, fiskatola erdipurdi gatu geha, aurreko asteak ine bai errepikatzen, baina bakigu, azkenen kalek ez dira edo txarrak edonak, bere momentuko aprobetsatu behar dira, horrekin kontzientatea geha, da azkenen estropa honain du.
5: Bueno, antzemango zenuten, bigarren zati horretan hori okitu zaien kaleak kaska sortu gote dien, eta bueno, ez dira dela bultan dirik eman.
1: Bai, bueno, ez dira dut bultan dirik eman, 10 segunduko motxila bazitelako pilatutan ikuste, ze ikusi da, San Juanek kalea baliatu duela benetan ondo, ez da... Zenet, kalea baliatu dute, nahiz eta, bueno, beren lan ere aipatu beharreko aten, ezta?
0: Bai, leheno antreak esan duen bezala, lehen urtean ba eteli gantza duen, eta aurten ba, begira, kontxan bigarren egin dute, bi gandetan estropada ba, bikainak eginda, eta bai, kalea hona zuten, baina aproitzatu egin dute, eta azken finean, ba, berrurako ba, luzeare hona egin dute, eta azken finean, ba, zorionak, San Juan ere egin duten kontxako ba, dizionetan egin duten zuten estropa egatik.
1: Nagore oso hori eman diote patroionenaren saria, bueno, nagore pozo pikoitze izango du gaurkoetan nagorek.
2: Bai, bai, noski, azkenen ba hori. Estropada irabaztea ja jakin da ba pizkat ondo enfilatuta zeola eta baita ere ba patroirik onenaren saria lortzea ba
1: bikoitza. Sari ekonomikorik badu? Patroionenarenak.
2: Eske nik uste egiten, kontxan egiten, ligan bai egiten dala, baina kontxan
1: lehen dabeziko
2: aldea. Igual pizkal galdutan hau, pero igual aurrek urtean intzuten.
1: Hori da, baina duela bi urte ez zegoen.
2: Pero esango nuke,
5: lehenko urtean ez genuela ikusi.
1: Niri ere ez zait ezagun egiten.
2: Uste, bai, lehenengo aldea dala, pero bueno, osea, estoy hablando sin saber.
1: Bai. Bueno, hortxe lehorreratzen ari da pixkanaka ontziak, ikusi dugu batzuk eta besteak iristen, eta ez dakit, claro, bandera horrein ematen diete, gero horrego meherri izaten dute ontzian, ez da, horrela izaten da, ez da, horrein. Hau da, lehen daizia emakumen bandera ematen da, eta donosti hiri ontzian, itxaron behar duzue.
2: Bai, hori da. Nire azkeneko urtean euripean egin genuen estropada ez dakizzer, bustita, oinutzik ez dakizzer, barkuan sartu, eta kriston desastre.
1: Sí, xikera kateri pixka bat ematen aldizuete hor.
2: Zer?
1: Kateri pixka bat ematen.
2: Bai,
1: xikera ez aspertzeko ez da.
2: Bai, baina danak bustita ginean ez dakizzer, orduan, klaro, dutxa hartzeko momenturik ez.
1: Baina pixka bat moskortzeko tarte ere eman dezake, eh?
2: Bai. Moskortzeko beti demora. Bai, azkar egiten. Azkar egiten dugu.
1: Claro, ordu tapiko itxaroten egon behar bat imauzu, ba zerbait ez, ospatu.
2: Azkar egiten dugu.
5: Niko aten ez, leheno bandera jatuz dezan, kanpoan.
1: Hori da.
5: Kanpoan dezan, niko aten ez, lehenengo kontxako bandera 2007an irazi genuen hori jokin, kanpoan. Eta gero, barruan hasi zan egiten, ez dakit, Andrea nola ze esango zenuke, kanpoan edo barruan zer nahi?
2: Kanpokoa ez dut bizi, azken saspi urte nitu. Zubira hasi zen
5: honen. Apegira, benenoa.
1: Zarra.
2: Zubira hasi zen honen lehenengo aldia, saspi sortzi urte.
1: Ba, nik uste dut, kanpoan ematearen polita urko dela ez, kaira banderarekin sartzeko une hori.
2: Bai.
1: Urko beti gogoratuko du bera nola sartu zen, hor Titanic bat egiten.
5: urteak pasaria, baina bai. Ba, bandera hartzen duzu eta gaina goratzen ez gaina pixkaten paseo nubo aldera joan ginela
1: epika xamara
5: oa indikan horiko jende asko zegoelako eta aiei eskeni banden arraunak altza
2: guzti
5: hori eta gero barruraka
2: ramparen asunto berdin
5: barruraka sartu zu bakarrikan gaina pixkat denbora egiten zenun
1: bai beste denak irten
5: arte
1: zureak iritsi
5: hori da hori osaleak monturtan danak jarri arte orain ja bertan egiten da estakit igual azken
2: 2008 batean han ingenun justo hilaren alboan barrura ez ginean sartu eta bakarrik gora bandera mugitu aztien du eta huelta tetxera
1: tetxera Bueno,
2: pixka bat jorgan ibili ginean,
1: Egin barra dela gori ere.
2: Bai, eta horrengo gunean bronkak, ezin da jorgan atera eta gizeta. Ila basin dut.
1: Benetan?
2: Bueno, dago anekdota moduko bat, arraunari batek juntzala, COVID-eko txertua edo jartxera, eta hau txikabe zehon. Ze juerga ez dakizeta, ez, hola dakat, eta gaina altzu irabazi nun, eta nun espatu, eta gide, bale, barkatu. Ez que zin da juerga bota, eta gide, bueno.
1: Segun eta nola botatzen den, perranda, eta nola no espatzen den.
5: Hori ere jakire, mera.
1: Da, hori da. Hori ere jakire, mera.
6: Iker, mera duzu, mutilen txanda hasi horretik, gaur pozik direnetako batzuk aipatu duzu, San Juanek egin duen lan izugarria, eta, bueno, berezik inundi dator ikusita, entzengo ditugu euren poz mezuak ere.
9: Bai, bote aski bilika hor segundu gutxitan, tarrek estropa oso gogorra iten duzea azkenean. Naiz eta saiatu zean barrura juten eta zure trenera juten, beste ibiratzi ez eta gogorra iten da, baina bueno, lortu dugu aurrea ateatzea eta ondo. Guan txigo bat ez genuen espero olako gertu egotea, baina bueno, ikusi dugu bizkanak gora goaztela eta horrega gala segunduak mozten.
1: Bueno, hortxe entzun ditugu, bai, denborarik honen ari zen.
2: Bai, errekorraren asuntoa.
1: Bai, 10:23.
2: 23, bai.
1: Baina gaurko
2: bai.
1: Izan da.
2: 10:21 esango nuke. Hortik dago, bai.
1: Hori da, 10:21, izan dela, bai.
5: Segarren denbora honena izango litzateke?
1: Bai, hori horren aurretik.
0: Bai, igual unenekoak ikusi berdia.
1: 2021 bateko denboraren pare, ezta? Begira.
2: Bai, antzekoa, oso antzeko.
1: Begira. Bueno, ba, hortxe ikusten ditugu, begira, hauek ere pozik. Ikusten dut asko hemen, poz sentsazio hau, Andrea, hemen ikusten ari garena, askorena ez da estropada gatik bakarrik izango baizik eta bukatu du urtea, ez? Hori bai. Nire. Ze,
2: ta, bueno, Donostia erra ikusten ari gara, baina hauek playoffa dakate, osea, que...
1: Hau, ez da, bukatu urtea, ez?
2: Oendika, urrengo astean jarraitu behar dut, bihar jarraitu behar dute entrenatzen.
1: Bihar, hondik entratzen segi behar, hori, hori pixu izango da ez.
0: Ta? Bueno, bihar agian ez. Bai, bai, normalean ba elkarteek estorpau eta gero ba igual ba o baskaria edo vale, pixkat egiten dute ba kontxak dekan ba xarma hau izaten da azkenen festa bat bezala da eta normalean ba zaletu ba gehienak etortzen dian estropada eta normalean ba elkarte guztiek naiz irabazi naiz galdu ba ospatu egiten dute. Batzutan ba banderarekin ondo eta nei askotatu tokatu zaiz ba bandera bigarrengo igandean galdu eta vale, ba ospatzera edo bentzat bazkaitzera ba goze gutxirekin.
1: Bueno, ba hortxe ikusten dugu.

0: eta besteetan baina ke Dakar izango da, ba gar igual aurreneko en
1: Iaz ia hori da, gaur lehen da biziko zemango du, Injustik.
0: Injustik, no? Esango genik.
2: Bueno, bila eta zazpia bai, odonek emango zion, eh?
1: Odonek, bai, zen Juan Carlos...
2: Joan, ez dakik gu joan zen, baina joan alkatea lehen
0: bat zen, hori da, hori da, hori da, ez dakit, gara hartzen alkatea, ez que ez dakit, igual beste kulturako zinegotzia,
1: edo... Ego etzegoen oso kezkatuta norka ematen zion bandera, baizik eta bandera irazizuela.
0: Ba, eta gaina azken pinen bandera aurrena patroiari ematen zaio, orduan ez dakizu, bale, da, une hortan, ba...
1: Galdetuta ere nik uste dut arkeztu egela asmatuko akaso zen.
0: Ba, ez da egit, ez da egit. Ba, gainera, normalean, ba, bertan ontzien, bertan kasetari eta komunikade pila egoten dira, eta azkenean, ba, batekin entrevista bestearekin hor pixka izaten da.
3: Udala guztia
1: da. Zuri guztiak, berak, eman izkizu, zure kasua maen, zure kasua eneko goiar izan zen. Ez, urko horren kasua maen izan pentsatzen, zu Juan Carlos Izagirrerekin ez zenuen koinzitu. Zuk Hondarribiarekin irazitzen nuenan, ja, eneko goia zegoen baita era.
0: 2018an izan zen, ez da git.
1: Horregatik, bai, horren eko goia da, eneko, begira.
3: Ikusten dugu nagora aserre.
1: Aserre?
3: Posible da.
1: Zergatik dagoen aserre, nik jakireko nuke ze. Erretxineko zen, Euskaloz etxorakeria batik.
3: Bai, bai, zijo.
1: Baina erretxintzen da, erretxina da, hori badakigu, badakigu nolakoa den, eta...
0: Bai, patroi guztia dute, ba, nolako, ba...
3: Euki behar dute, esango nuke, bai, bai.
1: Bai, bueno, Andreak ez dakit bere burua nola esango dugu, baina egia da...
3: Ni kriston mala hostia, akatuz.
1: Egia da.
3: Bai, bai.
1: Hortxe guztiak harrera egiten.
0: Ba, une hau, oso unki harri
1: ez. Eta gainera nola egiten, hau ez da nire zikusi, horrela egiten, eh? Hau da, pasillo bat,
0: balaka
1: iristen ari dira, ospatzen, begira, ze polita, ze polita irudia. Eta hau, bueno, ba, errepikatzeko moduko zer bat dituzet, estilo hau, eh? Begira, zena ez esatea, ba.
3: Horren urterako beste gauza bat inventatuko dute, eta beste gauzaren bat, edo beste modu baten espatuko dute, zuen.
1: Bai, bai, bai, ze, bueno, hauek horren lanik handien izango dute blokea mantentzen, hori izaten delako gauzarik zailena, ez?
0: Bai.
1: Eztera trainero mantentzea.
3: Bai, eta, bueno, irabazita eta hola, ba, errez lortzen dezu, azkenen, ba, motivazio horrekin jende asko geratzen da, nahi du berriro irabazi edo, eta, bueno, hor elkarrekin egin behar dute lan bai entrenatzaileek, bai arranlariek eta bai direktiba, ze azkenen.
1: Hori da, eta hori lortzen denean.
3: Zain din behar da daukasuna.
1: Hori da. Hortxe, bezutxoa. Hori lortzen denean egia da, ez? Urtatetik bestera. Ba, blokea mantentzen bat imada, hemen argi ikusi da, hor dagoela gakoa, baketez ere emakumezko entrenierutan, hori aurreneko egunetik aipatu dugu, ez? Hor dagoela gakoa. Bueno, ez dakit nago ere faltako dagoeneko, ez? Ez dira asko faltako?
3: Oal burrukan dago, behan.
1: Euskal Honorekin. Ba, etxaberekin talke derrak izango ditu, eh? Hemen, begira, begira, hemen dago, hemen dago. Etxaberekin talke derrak izango ditu, ziur. Ikusita nola den bat eta bestea.
3: Ba, lasai. Etxaberekin egon naiz urteetan lasai egon da, nahiko, bai, nahiko, lasaitasunarekin hartu taldea eta entrenamenduak. Egunak izan ditu, no eski? Egunak da, guztiok dazkagun bezala, eta izan ditu.
0: Hori ikusten dugu maiota ematen zaiola.
1: Ba,
3: ardun aurrek urtean egon zan.
0: Egon zan, no?
3: Bai, bai, porque bai. Maiotaren asuntoa...
0: Usten dut, no? Bai. Oiguan izango da degizaria ere
1: bai. Ba, degizaria, eta etzekien, eh? Etzekien ikusten nabarmena zen, ez dio dele zer esan, ze
0: gozospatu duen. Adegizaria dago, ba, lehenengo hori bihar ematen da akuari unean, orduan ez dakit.
3: Egun txarra, aukera altzen dute, sari emateko.
0: Orduan ez dakit izango da, ba...
1: Ez behira, patroionenaren horrein eman diote,
0: eh? Bai. Gero...
1: Ea, informatu behar dugu, ze hau berria izan dagoztat, baina bandera hortxe eman dio.
0: Bai.
1: Donostiako alkateak nagore oso hori.
0: Hor, izatea une...
1: Begira, zerbait esan du, esaldi hori ez esan dela polita. Begita?
3: Beste patroiari.
1: Bai, bi patroiari batera, beste polita hemen irudia, biak elkarrekin. Eta hori, keinu polita da, eh?
3: Bai.
1: Patroi batek besteari esatea, zuni irekin.
3: Ba, bestia hasi zan, 2024ean, eskubaloira jokatzen zun.
1: Ba, begira.
3: Bai, eta, bueno, proposatu zioten, eta bai, etzitzen zun.
1: Eta begira.
3: Eta nire azken urtean arraunen, ba, beha, egon zan ikasten taula. Eta estropadarik etzunin, baina aurten bai ikusi degula ligako bandera batzuk irabazten, azkenen asko posten naiz, oso tipa jatorra da. Eta, bueno, hor dago, disfrutatzen.
1: Eta palmaresan, beste kontxabat.
3: 2024ean egon zan, baita.

0: Are, ta bueno.
1: Iker, sarien argitze saiatu gara, adegik kultura berria saria, ematen dira kasu honetan 8.000 euroko sari bada garaikurrarekin, baina kasu honetan da Gipuzkoako traineru honenari.
2: Gero,
1: patroi honenari ere, sari berezi bat badago, bere lidergoa, gaitasun estrategikoa eta lehiaketako bilardunaldietan egindako lana baloratuko dituena, baina hor ez dago, besterako saririk, eh?
2: Hor ez dago, besterako saririk, garaikur bat eta kitu.
1: Oinarrietan txaloa bakarri aipatzen da, hori ere, bueno, respeto bada.
2: Bai, eta bueno, behik uste dut hori, nagorek etzuela espero eta ospatu dela, bezala. Kare, hemen kontutan hartu behar da, uste dut 10.000 euro izaten direla bandera irabazten duenaren zat, ez da, okerazpen naiz? Horrelako zerbait izaten da, diru kopurua.
0: Fua,
2: claro,
0: ez dut gogoratzen,
2: eh? Gehi 8.000.
0: Bai. Nik uste... Gehio
3: dala.
2: Iboko zituen akaso, baina hori lehen, 10.000 zen, niri gogoratzen dut.
3: Gehio.
0: Bai, daola iguala mutilen txata.
2: Bai, neskantza da mutilen txata. Alegia, diru poltsa oso garrantzitsu eskuratzen dela gaurko estropa.
0: Bai. Osa, azken demoran
2: dio soko... Donostiara arraulagunak ekesuan, bi estropa da.
3: Mutilen txatu zuen, ez da 8.000 euroko saria?
0: Ez ki ez dut gogoratzen.
3: Bai, izango nuke bai, leheno oita lauzan eta garai batean adegi zaria 6.000 izaten zan, eta oita mar mila zala, beraz, oan oita bost mila.
2: Oita bost mila, gehi 8.000, 13.000 euro.
3: Iro estropada din...
2: Iro estropada batzuen zat, beste entzat da bi!
0: A ber,
2: arraulagunak eki!
3: Bai.
0: Hau esaten dala, ba, 8.000 euro dana banatzen dezuta.
2: Bai, ez da.
0: 4.000-4.000 euro baino gehiago ez dezu jasotzen.
2: Hori da, ez da zu, baina urte guztian kontutan hartuta emakumezkoek ze zarazko bandera bada sari berdina baten duen.
0: Bai.
2: Baina ez dira asko.
0: Ez. Postazona ematen ditzu, pero vamos.
2: Bai, zuruz txiki hori, ez. Bai, bueno, post gehiago.
0: Oporretan juteko, eta zakize, eta ondo, pero...
2: Bandera da ez azkenean, pozik gehiago ematen duen.
0: Eta bandera lortzeko entrenatzen dezu, gehien bat, ez. Diruan gatikan.
2: Hori da. Bai, ba, bueno, ikusi ditugu lehendabiziko... bandera hartu eta horrelako gauzak eta bueno, ba gure batetik bestera nagore sororen adierazpenak ere izango ditugu, ikusten ditugu guztia banderarekin. Une hori ere, argazki hori ere, hori da, etxean ez dakitzuek baduzuen horrelako argazkirik nonbait kokatuta, ontzi gainekoa.
0: Nik ditut rollo kuadroak bandera kopiarekin, bandera txikia eta ja, esango nuke.
3: Nik Gambaran, deska, ni, nire txean...
2: Gambara zer da museoa?
3: Ez, deska da, armario batean, nire txean, enaiz argazkiak jartzeko, olako pertsona bat, bi argazki bekarrega ezkat, nire zeme alabenak etxean, eta, oinio bai, une bai izaten dela, gehien bat, bertan dauden guztiak nahi dutelako banderarekin argazkatea, autoritatea, politikoak...
2: Erreplika ere ematen dute, eh?
3: Ba, erreplika hori, erreplika hori.
2: Zu 2007-koa badaukazu? 2007-an erreplikak ematen zituztenean?
3: Bai.
0: Baina ez berdinak dira, ez dira, urte batetik bestera aldatu egiten dira.
2: Bai?
1: Baina hori oso horren adierazpenak entzuteko moduan gaude, gizonen hasi horretik, egoki
2: ikusten
1: dut, eh? Euskal Telebistan ez zenean ospakizunetatik entzungo dugu berehala.
4: 2013an irabazinean 13 urte beranduago eta gaur iraiak 13, ez? Así que ese sentido de más ni que explica gaurkuia bestera batea disfrutarot eta gaurku benetan sekules gaztaztuko.
5: Zuretzat bigarrena da, beste batzuetzat bosgarrena, beste batzuentzat berria, ez dakit nola dauden taldekideak.
4: Ba, oso posik azkanin iztoixin jo jokatutako dana irabazten eta azkanin, lehengoku eukan ilusinoi bardina zetorteko eskatutzet ez goxin. Azkanin, emoten dau ja, oitzurire laurak irabazti, aro bat daz markaten, baina hau ez da normala, eta honen momentu disfrutean birdi.
5: Disfrutau nola, ze haundia da lortu zuena, zuk esan berri dazu, estropada guztiak, jokatu diren guztiak irabazi dituzue.
4: Bai, disfrutaten, danok alkar matxatzen, eta aldo guenik eta hobetuen pasaten, eta aldo guenik eta hobetuen disfrutaten, ez? Hau ez dakia unoiz pasako da noztabeta.
5: Eskaintzarik.
4: Ongo aztin isiko jungazku, eta nahitzat berai dedika, martitzen indespediun itxan inberaz esan etzan, irabazten banean berantzako izango zala, eta hamen segiuko berak zaintzen gatxun mauregu alkar zaintzen, eta Itziar Izaskun osaba ama gaurko zeuentzak ora da matxe satxue danok.
1: Bueno, Bartxe, ospakizun eta guzti, eta ba, gogoan garriak.
2: Bai, bai, bai, noski. Hor esan duen esaldi batekin geratu nezni, eta da, elkar maitatzen, ez? Horri, talde bat horrela egiten dela, elkar maitatzen, elkar zaintzen, eta esan duena, hau ez dakigu noiz berriz noiz errepikatuko den. Hori askotan, buruan argi edukitza, garrantzitsua da, ze... Bai, ustetan bai, baina gero ez dakizu.
0: Bai, bida, hau da, adibidirik argiena, azkenen ba, Nagorek 2013an irabazizun, eta hemen dago gaur berriro, ez da, orduan ba, igual hori, paronde amairu urte, ez da, kasu honetan, eta bueno, eta berriro hemen, osea, posible da, dana posible da hemen.
3: Ba, azken finean, engaina uste dikainan Nagore Osorok bere aurrenengo alizira zizunen ba, ekipoa ere bai potenten zion orduan ba, zukusten ezu jode, ba, irabaziko ditut, ba, errezkan hemen, ba, urrengo hortekoa eta orduan ega diez, ba, estillo zu hartzen eta zure lehenengoa izan da, ba, estezu behin bizitakoan, ba, estekizu ze nola biziko dezun orduan, bale, bigarrengo batek edo hirugarrengo batek, ba, ikusten dezula gero, ba, eta kasu honetan ba, 13 urte itxaron ditu ba, Nagorek orduan berak basekin zertzen irabaztea hainbeste urte zai egotea orduan beretzako gaur ba, izango da ba, oso ba, momentu unkigarria biziko du une bakoitza ba, behar den ba, patxadarekin gozatuz eta jakin da ba, azken finean aurrenekoa irazten duzu pasatzea eta enteatzeako ja urrengo guna da eta etzea kostiente ba, da igual ez da zua aprobetsatzen jode ba hemen eumaritzen edo argazki ekatea banitun edo azken finean bai.
2: Bai, gauza asko ez, pilatzen direlako lakoetan. Bueno, Nagore Osorrentzako berezi izango zen baita ere kuadrilako marlarrearekin irabaztea.
0: Bai, azkenen ba hori beti ondia arraunen biak, baina beti ba talde ezberdinetan, orduan ba bueno, hor biak egonda disfrutatu ingo zuten.
2: Egin hemen datu ba, ematen ez egu aldominean daukagu Marmari Txaler, bere hemen oteka guztia irekin dut esan du. Begira, Batista Olidenek 13 bandera, Juan Mari Etxabek ere 13, eta gaurkoarekin 14. Eraman duela, hori datu bezala ematen ez egu, eta Iker Zabalak irabaziko balu, 12. izango lukela. Hau da, bueno, ez, askotan aipatzen direla olako kontuak, no? Esta marca sabe chiquia Juan María Chavarena ere.
6: Joder, bai.
2: Horrela noiz hasi zen kontutan hartuta irabazten.
6: Bai, ikusi da ba eundan ba elkarteetan ba emaitza onak lortu ditu da, ba lan bikaina egiten ari dela kasuntan ba arrauna unekendik. Gaina ikusitan undik hartu zuen eta
2: laba komentzitzen urtez urte aldamenean izateko, hori ere ez dela errezia izango.
0: Bueno, nik uste asko ez duela.
2: Jakinaik horrek ez bat tentatzen duten San Juanik eta aurte gaur ere bigarren egin da San Juangoek egar kuarrilakoak eta San Juanen edukita esango dietez usta zu bengo ziraztea eta torriku laguntzera
0: bai, bueno, askerean eskatzea libre da,
2: hori da.
0: Eskatzea batikan ez izatea, baino, bai.
2: Bueno, eguerdia gainean dugu eta bagoaz mutilen daiziko txandaren bila getaria ondarroa lekitiara eta bermeo urrenez urren izango dira getarian Unasi Izagirrenan agindotara Igor Gomez Imanol Izagirra Aimar Iraola Igor Inigo Merkader Ikoier Eusbendi Aritz Miralle Zabaurren Iztiriborren Igor Gurutxarri Iker Castillo Daniel Aristimuño Gaizka Gorostega Ange Etxaniz Jokin Iraola eta Jokin Espuru aldaketa asko hori gero ipatuko dugu zergatia. Ondarroaren partetik Josu Zenarruz Zabitia patroi lanetan Asier Hiru eta Alejandro San Jaime Unas Behialarun eta Xabier Azkarate Andoni López Eki Gozategi begira debutatzen hau Abagorrean Iztriborrean Xabier Ferreira Ander Untzeta Barrenetxea atera dira dagoeneko Joanes Zolozabal Jordi Bartxino Ander Iriondo Unas Zabaleta eta Oier Lekuona presaren presa zekin diote guztiek ere ira berez ere ikusten ari gara 20. segundore iristekaren hirugarren kaleko leketiarra ere aurkezteko orain luze daukagulako kontakizuna egiteko aukera 20. segunda beteta estropada balekoa da eta une batetik bestera jakingo dugu Ondarrua eta Bermeo aurre hartuta pixka bat atzeratuta getaria bueno, iztera potente ikusi dugu
0: Bai, bai, hasi, beste bat. Ba, bueno, ba, egoera egite da potentea egiteko modukoa da, orduan, bai, bai. Hor, estu ibiriko dira, bai.
2: Bueno, guazen lekitearen ontziarekin, Iñaki Goikoetxea, Txopan, Beñat Robles, Diego Otero, Odei Garzia, Koldobika Leniz, Aitor Amor Hortu, Kepa Arantzamendi, Aba Urrean, Istri Borrean, Mikel Zubi Aurre, Josep Zait, Cortez, Jon Rubio, Ekain Mintegia, Aritz Murphy, Paul Akarregi eta aurrekalari lanetan, Jurgi Gorostiza eta Bermeoren patroia, Asier Zurinaga lehen aipatu duguna, presari gabe jantzidena gaur, Iñaki Goikoetxea, Iker Portuguez, Paul Galdiz, Alberto Vidal, Markel Elortegi, Manuel Bernardez, Zabaurrean, Istriborrean, Mikel Calleja Urda, Xantepara, Gentza Iraitzubiri, Alexandro Taku, Jon Etxaniz, Aritz Urtieta eta aurrekalari lanetan, Mikel Ojeda, esango luke lehenko azteko ontzi bera dela.
6: Bai, bai, esango luke ez dutela aldaketarik egin, eta hori ikusten da, ba, bai Ondarroa eta bai Bermeo, Ondarroa bigarrengo kale horretatikan oso ondo
2: atera da,
6: eta bai.
2: Bai, eta Getarian esan du aldaketa asko, esan digutelako, bueno, ba, erabaki duela entrenatzaileak guztiak saritzea eta guztiek jokatu
0: zutela. Bai, no, eski, azkenen, ba, eta Ondarruk baitare...
2: Ondaketa esente, bai?
0: Ondaketa esente, bai. Ordu, noi, ba, ba, berrogei segundu atxetik handaude, okerrez banago.
2: Bai, Getari eta Ondarroa daude, hortxe ez, azken tokirako lehian. Bai,
0: osea, ba, abantaia horrekin ez dute banderarik erabaziko, oh, baina, bueno... Ria. Hau ere saria da, eta estropoda egiteaz, ba, disfrutatu inber da. Orduan, aukera, osea, idea ona
6: da. Idea ona da, ba, ba, danei ba, aukera bat eman, da, pixkat urren urtera begira eta, ba, ba, arrondariari ba, sari hori eman, ba, urte guztian.
0: Eta demoral diga.
6: Bai, titulara direnak, bai, horrezkoak direnak, gogorra entrenatzen dute, eta azken finean, ba, sari hau, ba, ona, ona izaten da.
2: Esan dugu, mesela, eki gozategi debutari ez, esango lukera aurreko astean ez zuela jokatu, ze, justu etxeko, aipatzen familiako bat esaten jan. Ah, zerak enduta, aizeak enduta, etxeko txikienak enduta, ez duela, ez? Erraunketa finkorik egiten, mugiko arrazoilek aritzen dela. Guztiak kontxa lehiatuta, izango dire etxe horretan da, amak sailkapen estropada, behintzat bai, ez dakit jokatuko zuen estropadarik, ez dakit hori sailkatu otezen gara hartaz, ze astapeneko Orion izan zen ama, aita kontxa irazitakoa noski, eta pian ariak ere, aritutakoak, eta txikiena falta, eta esantzia denez, txikienak intentzio handi-handirik ez duela, tostako arraunketa egiteko. Eta hortxe dut.
0: Obe, esartzen zeanen ezin zeatera.
2: Eta ateratzen bat imazara sartzeko eskatzen ibiltzen zara.
0: Bai, bai.
6: Hori ikusten du, ba, oan pixkaten...
2: Iru minutu pasairenean hori da, Ondarroak segitzen du, aurre hartuta.
6: Ba, joain, ja, pixkatpen, ba, itxezoa pixkat nazten de mun puntu hortan, ba, Bermeo, gor, ba, mutura sartzen ari da, nio, oso ondo atera Ondarra.
0: Oso arriskutsua da, galtzerik ezakan talde bat.
6: Talde bat, bai.
0: Ez galtzerik, osea, motivatu egiten dira, eta kontuz, Bermeo hori ondo etorriko zaio, ze ez dut ingo du, baina kontuz.
2: Eta Getaria segundu batera, eta lekeitiarra bira, eta honek esan nahi du, ez du dagoela guztia, baldintzak ere onak direla, ez, estropa, bueno, ere mua ondo dagoela guztientzako.
0: Bai.
2: Horezko txandari begira, ez da egit, irteterik, mendik ez zerreteratzerik badukagun. Bueno, nik uste dut, bai gauza bat, bigarren kalea, ba, urko, zuk esan duzu, bigarren kalean bai, nukela, bigarren kale horretatik, ondo ari direla raunean.
0: Bai, eta bueno, horrengo txandan donostiarra gago.
2: Horregatik.
0: Bigarren kale hortan, xaki.
6: Bai, gura horren dikan ikusiko du, nesketan ikusi du, ba, kanpora bi txandetan, ba, azkarra egin dela, nik usten da, ba, korrontea, ba, ondikan kanpora bihaltzen duela, eta bigarrengo kale hori, ba, aurreneko kaleko rebote hori pixkate kiminez, ba, ikusten du, ba, Ondarroa, horra, ba, Bermeo bati, ba, hor, txe, ba, parean, segundu bat, hortxe, Getariara hor bi segundura, eta Lekitio ba, ontzi bat galduta, baina bai, ikusten da hor, ba, nola, Lekitxarra bera ere, eta ba, Bermeo, nola, denak...
2: segunduan eta bostan
6: denak, denak nola, uartea ekiten duten, bai. Bermeo hirugarrengo kalera zatu behi da, eta Lekitio hirugarren dikan, bigarrengo kalera denak... ba, erdiruntz joan dira, ba...
2: Oraintxe atera dio, segundu txo bat, hogeita amasei paladako erritmoan guztiak ere, arraunketa luzean esaten den moduan, ez da?
0: Lekeitien txako adibidez, ba, ez dira baldintzarik onenak, ze normalen, ba, itxaso hart dute, eta itxasoakin oso ondo defendatzen dira, eta estropa txukunak egiten dituzte, eta gaur nik uste gaizki pasatuko dutela alde hortatikan.
2: Bueno, barkatuko da ze arraunarek izan ikusirik ez duen komentario bat egin nahi duela. Urren gorterako hemen atzeko parkean zera, zambulu hau kentzen duten.
3: Edo olio hau eta...
2: Edo olio pixka bat botaz, bi gandetan ez dakit entzulea konturatuko zen, baina ni estropadan etengabe entzuten ari zaretzen hori, horratzen umea jolasan. Ez dugu umeak ez jolasterik nahi, kontuz. Baina justu, akaso tokiz mugitu edo...
3: Mantenimentua ona egitea.
2: Egin beharko duela, alkateari mendik bezua urren urterako tokatzen den alkatea, ez dakik urren urtean zien izango den alkatea, hauteskundeak tartean izango direlako.
3: Eta horrek usten du, ba, berbio eta ondarroa parean eta gitaria, ba, eusten hor bi segundura, txanda polita ikusten nahi gera, eta gero, ba,
2: buelta... Eta desberentasuna, hori, ondarroa zertxo bait bixiago duela, zertxo bait, bermeo baino, pala da, geixiagoan, arraunketan laburxiagoa egiten.
0: Bai, hori, talde motivatua azken. Zer galtzerik engantzatu ingo geha eta ja pagatu ingo dugu geho hueltan edo ez. Ja.
2: Edo ez.
0: Aurrekoan ikusi genuen donostiarrakin. Ba,
2: hori uste genuen, guk esaten genuen eta bakitzunen ez dute zer egingo eta begira. Ez?
0: Engantzatu inzala hori eta, bueno, estropa da oso txukuna.
2: Eta gaur Hondarribiak bete dezake funtzio hori baita ere, Urko?
3: Bai, gainean lehengo aztean ikusi genuen ba, Hondarribiak aurreneko luze ba, bikaina intzuela. Eta ikusiko dugu, gero urrengo txandan zer gertatzen da, baina hemen mitzat ikusten dugu, ba, ondarroa da, estorpada bikaina egiten ari dara, kontutan hartuta, aurreko astean denbora itxarrena egitzuela.
2: Hori da, denbora itxarrena, gainera alde desenterekin, Amalau segundu okerrago getariako gaino egitzuelako, eta minutu 0-2.
0: Bai, pero bueno, azkenen ba, nesketan igual azarotzekin, ez da, ba, pasa lortu duzu, azkena bai, baina ni hemen nago, eta...
2: Hori da, ez pasiatzen etorri.
0: Hori da.
2: Garrantzitsua da, bueno, horrentxe, 2 segundu, 3 segundu, 5 segundu, ondarroa getari eta lekitiri urren ez urren, bermeok, eta, bueno, ikusten ari gara nada, hemen berriz ere ziagoak markatuko duela, desente.
3: Ba, ikusiko duen Ziebaugako garaian, ba, ikusten dana, ba...
2: Kesbiderak eta zuzen du,
3: hori... Ba, ikusten dana, ba, ondarroak, ba...
2: Berriz ere segundu bat egin da, eta pira, kontuz?
3: Buelta eman, eta, ba, pixkat, badi ardian, ba, daukazula aukera bat, ba, mugitzeko, bale, Bermeo, behin Ziebauga eman dakoan pixkat, ba, iuartearen gainera bezala, da hor gehatzen zea, ba, margen askori gabe, orduan ikusiko deu. Baina, momentuz, ba, lehia polita ikusten nahi geha, sortikarengo minutuan izan
2: nahi geha. Bai, lau segundu barruan egotea guztiak, hau, bueno, ba, lehen da biziko txanda batik egiago ez dinten zaire eskatu, ezta?
0: Ez, hori ikusten dugula ba, pixkat lekeitio pixkat ja txaka, baina lau segundu ez di asko. Hori, ikusi ba. Dugu arraunek sartzen zitula hiru 30 segundutan, osake.
2: Urkok badaki kanporantza segundu asko galtza zer den, ez da, Urko? Urte bat izan zen duten zuek lehendabiziko kale horretan.
3: Ba, 2017 urtean. Baten, akoriunea iristeako igual ama oso mundu batzitik ginen. Ba, puf, ba. Ba, ez gogoratu.
0: Ez zizia fidatu.
2: Gura gogorako, ez gogorako. Egia da, girua ere alakoa zela egun hartan, eh?
3: Ba.
2: Ura izan zen oso bueno, egun txarra izan zen.
0: Getaria jarri da, oain.
2: Bai, bi segundura, baina begira, bi segundu, eh? Eta bai, bostera legitio hor mantentzen da. Aizeriki ez da, belkapon ez dakigu, ze karo, guk. Erreferentzia barrukoa dugu. Hori ere esan behar dago. Ea, zer gertatzen den, 200 metro Ziebaugarako falta direlako. Ea ba, iru segundu orain ondarruari, getaria bi ira mantentzen da, seira legeitio.
0: Bai,
2: irura orain hori da, ematen du pixka bat hori ez.
3: Ba, dakio bakoitza ere bai, ba, pixka danak kaleskampo behintzat mugituta zeuden, oan bakoitzak ba, bere kalera
0: ontsuzen zen, eta hor ba.
3: Zein gehiago ba, mugituta zegoen, ba, hor dimora galtze pixkatoten da, baina ikusten da ba, Bermeo azkeneko tramo honetan ba, segunduak sartzen ideala. Eta izea esan gindu kanpoan, ba, horre ikustitu ba, bandera ba, ez da
2: horrein zein. Ikusten du goge da bera, ja, une batetik bestera, hemen bak egun baliza libratu egin behar dela, metalizkoa dela. Hortxe buelta hartzen, ja, Bermeok, hortxe beste biak pare-parean. Azkenea, tartu esetan, ui, ze gertatu zaio, hori buelta mandute.
3: Ba, ondarako ari, bai, aurreko...
2: Ies egin dio, ez? Bai. Eta legeitio zortzi segundura. Arraunak ies egin dio, legeitioko... Ondarroak arraulariari, eta bakiu sartu egin behar dela ezin dela bota. Bestela zigorra duelako. Garai batean, makina botatzen ziren, Ez dakit urko zen magotatuko zen zituen bere ibilbidean.
3: Ba, nik gautzen egin lege hori 2007 urtean jarri zuten, eta nik gautzen ez, ba, nik gara hartan ez nuen ematen lotuta, sokarekin guan ematen dan bezala.
0: Ez que ikusi genuen, porque...
3: Eta soka luze bat jarri genuen. Eroritze bali mazan, soka iritira eta jasotzeko. Gaina zan, jartezun gaina el tramankulo ese. bai, gokurduan kulturako, hau kulturako zeak ematen du.
2: Festak ara bat dut,
3: Festak ematen du, eta hango zine gotziak, bintzat, etzekin ez da zertzan hori. Eta ese tramankulo, non zeke zare zuen da, joder.
0: Bai. Ikusi genuen, zailkatze estropadan adibidez San Juango aurrekalariak soka puskatu intzula. Ez, barkatu esen zailkatze estropadan. Izan zen beste ligako estropada baten. Soka puskatu zula eta ezin itzan zuen berriro ziabogarik eman.
2: Claro.
0: Eskapo egiten zion, eta bueno, nik uste ba okerro hitu gehalaz, oain sokakin errez egiten dugu, eta soka puskatzen badin bada, ez dugu jakiten nola konpondu.
3: Arraun egiteko, arraunarekin marginaldiz ziabogainakoa naiz.
2: Hauzi,
3: hauzi gotzen aizen, ba, Koruña eta beste Euskadiko txapelketa baten, de bai.
2: Hortxe banderen lehi hasi da, kontuz de paila tarten sartu
0: delako. Ondarru talekaitioren artean, ez da?
2: Ondarru talekaitioren artean, horretxe esango dugu, Bermeok, 6 segundu ateratzen dizkola getariari, ondarruari 8 eta legitiarari 10. Hori ere kokatu behar dugulako estropa da, arrauntxikia zitze egiten, bueno, luze jo genezakelako, ze urkok eredatu ere egin zuen, arrauntxiki bat. Hori ere esan behar dago, eta kontuz. Berreskuratu egin zen, oren egurrezko hura. Orion erabiltza zutzi zen, eta berri esan zuen, ez ez, zugek ekarri da zuen egurrezko hau, fibrazkoak eta oso ondo, nire ekarri egurrezko hau, ez da. Hau ez da usten, hori da kontua, ez da.
3: Ba, ez, nik beste fidagarritasun bat ematen zian, baina garugun ja fibrazko izaten dian.
2: Bo segundu, 9 segundu, 10 segundu, getari ondarro da lekeitiarra, eta hortxe, epailea tartean, bada ezpada. Lekitiarren eta...
3: Ba, hori ikusten da, ba, lekitiarrak bere kalea eusten nahi dela, ez usteko ondarroari, ba, laugarengo kalera entzukote dago, eta Bermeo ikusten da, ja, ba, lau bosgarengo...
0: Iez
3: egitun da, lau bosgarengo ba, kalera entzukoan da.
0: Eta, polemika egon da, epailen banderekin eta tarteekin, aurreko azteko estropada ikusi da. Eta, bueno, berga hor.
2: Bai, saltza egon da.
0: Bai, ez azkenen, ba, hori, estropada bukatzean jakin izan genuen, ba, Bermeok...
3: Pala josituztela ondarribiarekin eta segunduko zigorra aukizutela.
0: Baina ez genuen abisurik ikusi ez da zer orduan, ba, bai.
2: Bai, normalean abisu bat egon behar dela tarteko.
0: Bai.
2: Eta, claro, talka denunean...
0: Hori eta donostiarrekin ba, ikusi genitula ba, abisu asko.
3: Bai, abisu bak eta.
0: Eta Bermeoren egoerakin, ba, ez enteratu.
3: Hori ikusten da ondarroa, igual laurreneko luzean egindako esfortzua ba ordaintzen ari dela, eta getaria barruraka ba
2: oso txukun, bai.
3: Bai.
2: 6 segundora mantentzen da, 10 segundu, 11 segundu beste bi ontziak, 11 segunduren bueltan, eta Bermeo, bueno, paper estropada egiten. Aurreko astean zierbenak bakarka egin behar izan zuen bezalaxeak, aurkoan Bermeo dokatzea bakarlan egitea, kasi.
3: Ba, eta hori ikusten da, ba, getariak, ba, ibilbidea, ba, bera nahi duena aukeratzeko, no? Ba, estiboraldera joaku, ba, dia guztia dekalako libre, Bermeo kerzteka igualan hainbeste, ba, ibilbide egiteko aukera, irla hortxe duelako, baino, bai, Bermeo, ba, ja, ba, 6 bat segunduko, ba, errenta hortan, ba, estabilizatu da, eta getaria, ba, ondo bat hor, barruraka.
2: Bai, eta doain 7 segundu, 12 segundu, baina hortxe, Bermeo koska ateraz, ba, metro, azkenean,
0: bai, bueno, pero
2: erritmo,
0: bueno,
2: erritmo konstantea mantentzak eta batioak esan dugu bezala, ez hori ere bakartelako.
0: Bai, a ber, aurreko astean gertatu zena zirbenarekin, ba, ez bazaile gertatzen, ze azkenen, ba, hori, estropada bakarrikitea, ba, ba, ez duzu iguala estutzen, eta, bueno, aurten ligan banderak ira hori kendu dituen, bueno, kendu dizkion bakarrak Bermeok izan da, así que
2: bai.
0: Igual gaur ez dut uste, pero bueno, ikusi beharko.
2: Hor amorrazio izan behar dut zena, besteak ira bat, ez dut zierbena, ez?
0: Bai, estropa erabazi.
2: Irabazi estropada, hortxe irabazi dut.
0: Txanda erabazi eta.
2: Hori hori irabazi dut zenetan ez du banderarik eraman, ez?
3: Baina hori dala izaten da, azkenean, ba, arrena gauza hori ditu, txandeta daldeko, ba, aldeak eta oten dia, eta azken fine, ba.
2: Bai, bai, ez dago zalantzarik. Bueno, oraindik ere ez dira
3: 8 segundu, eh.
2: Badiara ya. Sartu, oraindik ere badiara irla parera ere sartu, ez? Oraindik pixka geratzen da, 7, 12, 14 segundu. Bueno, ben, ja hasi behar duzu pentsatzen, ez? Dena emango dut dagoeneko, ez? Batez ere ondarruak, ez? Ez urrutu iratzeko gehiago, oren berriz ere begira. Lehen bezala, piskat ababorrera.
3: Ba, horren hiru ba, ontzi elkartu dira hor ba, bi eta hiruaren kaleetan. Ba, azken finen hor ba, lekeitiok ba, bere kaleari usten egin zailo, ondarroa ere azkoteko, ondarroa bere kaletikan, betariak ba, nahiko bentaja badaka ba, piskat kaleak entzeko zea, ondarroari, 6 segundu hortxe dantzan da. Eta gerra hori baliatzen ari da, Bermeo, ba, bere estropada egiteko, han bederatzi segundu ba, Getariari, eta hobe, ba, bueno, barruraka boan, ba, gozatzen ari da, eta erroskupeko bat egiten, eta bai, ondo ikusten dira raunean, ondo bukatuz, eta hori ikusten dugu, ba, Azio Zubilaga, ba, berriz ba, kontxako badian hemen, raunean.
2: Jon Salsamen diren agurrean.
3: Hori,
0: hori,
3: ba, astuntan.
0: Bueno, asko kritika asko egon dira, en plan, ezin da, bain esan, ez da egizek, nik arraunlariekin hitz egin dut, eta gehienok pentsatzen dute hobena izan dela, hain esatea, argi izatea, eta bueno.
2: Nik uste dut Jonek bazken bultzada bat emateko ere egin gozuela hori, ez?
0: Bai. Hala,
2: bueno, begira, zehara kontxako horrezko txandan sartu, bigarren, bueno, lehendabiziko txandatik, ea gora egiten dugun, motivazio pixka bat behira, nire agurra da.
0: Azken, bai, ba, bere aukera izan da,
3: hiru bandera irazituzto, eta, ba, bueno, ba, egin duen lana ere bai, ikusita behin Ikerzabala joan zenean, ba, Berneo
0: ondolako hartuzula, eta torpegia mandu,
3: lan hori etzan, ba.
2: Bueno, eta sartu da, zu bezalako, ez, emakume bat eramatea Bermeora, eta bat eta sartzera, hori ere, ausardia bat erakustago
0: da. Bai, eta asko eskertzen dut, oza, beti berdina esaten dut, eta pila bat eskertzen zen dez, bueno, eukinun ba, asuntuak inta hola berriro bote bat egotea eta irabaztea eta batela izan da, osea, azkenen arrauna da, bai bateletan, bai trainerietan, eta bai traineruan ordu noi, eta batelea jun, aukera hori izatea, ba, behaiekin entrenatzea, eta irabaztea ba, kristona izan zen, eta asko disfrutatu genuen lagunak ba, egin ditut esperientzia hortatikan, eta bueno,
2: begira.
0: Oso polita izan zen, eta asko eskertzen dut.
2: Bueno, ikusiko dugu, ea, Bermeoraz norretorriko den orain, horaztengo hasiko delako dantza, espekulazioa, arraunlarien dantza ere izaten da hor, ez? Entrenatzaile bakoitzak berarekin erbena banditzak elako batzuk, beste batzuk ekarri, beste batzuk esan, bueno, nik arraunlari hau ez dut nahi, edo bueno, ez dut kontatzen berarekin, gero elkarteak ere bereak esan beharko ditu erako. Bueno, azken bostu metortan, sartuta, 10 segundu Getariari, 15, 17. Alde, politak, denborari dagokionez ordea, bueno, 20 minututik gora joango da estropada.
3: Bai, ikusiko dugu, azken finen, ba...
0: Bermeok daka...
3: Lengo astea...
2: Iatzi zango nuke guma karreko, bai?
3: Bai, berroita, mesortzi berroita mairu. Lengo astean denborik horrena horiek egintzun 19:41, ba, azken finien, ba, oan minutu bat faltako litzateke, ba, Berme hori, ba, denbora hori hobetzeko, baina netzako, ba, lengo astean egintzuen denbora baino bio egingo du Bermeo berak. Orduan ikusiko du, hoi minutu, ba, azpitikan
2: bueno,
3: izango dira netzako.
2: Bai, ni erratu naiz, uste baina azkarrago datorrelako azkeneko betan, posto?
0: Hemen daude, ja, bai.
2: Baina posto metroan ikalkulo tu posto metro minutu terditik gora izaten direla normalean, eta akorik ez gaurko honetan, eh?
0: Hemen daude, bai.
2: Akorik, zer abia duran
0: datorren. Nik uste hogei izango diala, pero justo.
2: Azkar, hau ez, Bo Bizkaia oso azkar datorren,
0: bai.
2: Oso azkar, Bo Bizkaia eta gainerakoak, kontu?
3: Bueno, maika segundu betareri.
0: Arantzak entzeko moduko estropada da, izan da,
2: eta... Egun metro, azken egun metro eta sartu da direlako, da gueneko...
3: Ba, lehen goazteko hori horren denboaren inguruan ibiliko zan.
2: Bai,
3: emberetzi, berro, eta maika egintzua lehen goazten horiok, ba...
2: Nago, hauek 19:47 hortxe izango dira, ja,
0: bai, justo.
2: Hortxe geratzen dira, ja, 19:48 Bermeoren zat, Getaria dator nabarmen, gero lekitarra eta gero ondarroa, ordena horretan datoz, nahikoa nabarmen gainera, ja, Getariak zer demora egiten duen, ja, Getariaren zat, 11:00 eta 13:00 eta momentuz. Hori esan behar dugu, lekitarra ja, eta ondarroa ere, ja, ondarroaren zat, 20 segundu galdu ditu azkenean, bueno, kanporakoa, Esan da ez dela, barrura orden dute.
3: Bai, bai, azkenen ikusi da, ba, ziaboga eman da segitu, ba, pixkanaka nola, ba, kanporeka induten esfortzua, ba, ordaintzen aizian, eta ikusi da, ba, hori, ba,
2: eta berne. Barrura azkarrago, eh?
3: Bai, kasu honetan, amabi kitagoi dia, agian, ba, ja...
2: Amar segundu azkarra.
3: Ja, ba, korrentea, ba, pixkat igual, ja, buelta eman da, aziko da, eta, ba, ikusten dela, ba, bermeo, amar segundu azkarrago etorri dela, barruraka, orduan, ba, hori ikusiko dugu, ba, korronte aldaketak zer erakin duen.
0: Horri da, malea ja bera dago, así que, ja, ez da, korronteko, ba, ez dugu korronteko, korrontea kontran edo favorean.
2: Demora ofiziala 19:48 eta 54 izan da, 20:00 28 getariaren zale, kitearen zat 20:06 eta ondarroaren zat 20:08 18:18. Bi gandetako denborak batuta, hortxe izango da, getari eta lekitearen artekoa, kalkulatu egin beharko genuke, urko matematik azkarrak eginda, getaria aurretik esango nuke, 5 segundu eta... Artxe, ez 6 segunduko tartea zuten?
3: Bai, zizindu zerbait.
2: Lanueneko, ez, getari aurretik, 10 euneneko batik edo lako zerbait izango da, eh? Bia horretakoa kontutan erretak.
3: Bai.
2: Hemen gure lagun lander falta zaigu matematika kontuak egiteko, arek azkar batean egin guzizkigu. Arek azkar batean.
3: Ba, baino, 6 segundu eta 4 euneneko, 6 segundu eta 6 euneneko aldea zuen lekitxarrak, eta garratera egitari gara gatera egizkio.
2: 6
3: eta amabi. Orduan,
2: hortaz, ba, 6 euneneko batik. 6
3: euneneko batik, postua irabazi dio.
2: Postua irabazi dio lekitxarrari, eh?
0: Ha. Ba, izan dako, ezkenen lehenkeitio, ba, itxasoko traineroa da, eta gaur, ba, kontra neukiko ezun baldintzak.
2: Ba, gara ere, ez dira kesean izango, ez?
0: Ez, barruan daude, izan behar den. Barruan egon da, dana balio du. Irabazi bai, eta super, baino bai.
2: Hori da. Bueno, bigarrengo txandako ontziak ere. Goaze pixkana aipatzera, ze, bueno, bestela gaina hartzen dugu beti estropadak eta aipatuko dugu. Lehen daiziko kalean, zierruena, arituko da Aitor Lazkanoren gidaritzapean, Peio López, Abel Vicente, Janik Briones, Fernando Ruiz, Julian Villanustre, eta Iñaki Urkijo izango dira ababorrean, istriborrean Manuel Ángel Gondar, Alejandro Rivas, Franco Nicolás Repeto, Ismael Montes, José Ángel García, Alberto González eta Carlos Palazuelos aurrekalaria. Bigarren kalean Donostiarra izango da, Arkaitz Diazen aginduetara izango dira Luis Manuel González, Xabat Pastor, Igor Frantzes, Jaime Lara, Jose Leibar eta Joanes Valentziaga, eta istriborrean berriz Iñaki Urtubia, Xabat Olaetxea, Javier Saianz, Ander Balda, Endika López, Iker Rimaz eta Nico Rodríguez aurrekalari lanetan. Hondarribiaren Txopan, Joseba Amunarriz, esan dugu modualen, Magin Etxan, Izibai Kamarero, Osertz Larretxea, Andoni Irazoki, Jon Morillo eta Xavier Olaskoa gaborrean, istriborrean, Magin Kolas, Aimar Kapandegi, Xavier Salaberria, Xavier Ormazabal, Sergio Kalabia, Eneko Iridoi eta Jon Olaizola aurrekalari lanetan. Eta Orionen ontzian aldaketa bakarra lehengo igandetik, horren aipatuko dugu. Gorka Aranberri Txopan, Diego Pérez, Beñat Egiazu, Jon Urresti, Ibai González, Jon Lizarralde eta Martxel Aldai ababorrean, istriborrean Mikel Lizarralde, Adur Tapia, Oskar Andres Medina, Adrian González, Iñaki Elortza, Aitzol Elu eta Ander Zabala aurrekalari lanetan aldaketa bakarra, Ibai González sartuko dela, aurreko astean sailkapen estropadan izan zen, arraunean, Palman jaiotako arraunlaria, hainbat klubetan ibilitakoa, eta Leandro Salvañoren toki hartu du, Leandrok ezin zuelako gaurko honetan lehiatu.
3: Bai, Leandrok urtea ziren esan zuen, ba, kontxako bigarrengo, ba, jardun honetan ezingo zuela hemen egon, selekzioarekin, ba, zita zuelako, eta, ba, Zabalak erabakita.
2: Zer txapelketa, munduko txapelketa?
3: Ez, Panamerikarako zerbait
2: izan. Edo Olimpiadetarako
3: zerbait. Bai, zerbait badu, bintzat. Eta ikusi du, ba, aldaketa garbia egin duela, postuz-postu, ba, errotazio, ba, gizoen arrondariak ilegin mutu gabe, batken du, beste bat zartu zertupian, eta listo, gaina, Ibai, gaina, ba...
2: Baina ikusi dugu arraunetan batzuetan doikuntzak egiten ari zela. Azken honekoak iba ikestabala bera.
3: Bai, ba, normalean ba, beti, entrenatzaileak beti konprobatzen dute, hori estatzen dute, ba, remolkian etotzen dianaen arraunak ea topea mugitu zaien edo ez, eta gero, ba, azken finean ikusten duzu ba, zer nolako itxasoa dagoen, eta igual aldaketa pixkat, edo hainek ikusi eren, ba, uretan bertan aldatzen azkeneko momentuan ba, gogortzen, edo pixkaten bikuntzen en araunaren ba, neurriak.
0: Guk dazkago deuzon, tope arraro bat, arraunari buelta eman da, biguna jartzen
3: bai,
0: da,
3: oi,
0: orduan, bai, da, Osa, komprobatzea eta hola perfeitoz, askotan askatu egiten dira eta hola, pero bueno, kriston inventua iruditzen zait.
3: Elkarte, ba, hori, nigotzen naiz, ba, 2006an josean torri zanen, orduan jarri genuen, eta bai, buelta matez diozun, eta ba, biuntxiago,
0: egiten duzu lehenengo luzea, ba, gogorra, neurri gogorrarekin, eta bueltatzeko buelta man, eta biguna, eta orduan, bai,
2: bai. Baina, gauza kuriosoak, egia da, alere, nahiko, oinarrizko teknologiarekin egiten dira gauza arraunaren munduan, ez? Ontzi bat berria ez dekin zer, baina gero ikusten duzu, zera, zinta normal bat, goma zar bat jarri, bueno, ez dakit horren dikera gare batean batzuk pixa ematen zioten, hobete erriztatzen zuela eta trainerua.
3: Estrapua bera, ba.
2: Estrapua bera hori da, horren dikera espartzuzko estrapuak, esan
0: egot. Horten egon da, ez da, ez da bai da moduko bat, Bermeoko egon zuten, egon zian probatzen, ez dakize aparatua, patroien, ez dakit, ikusi nun, zehose, baino gainetekan ikusi nun.
2: Aparatu bat?
0: Bai, teknologia
2: sartu nahian, bai. Jon bada oso teknologia zalea.
0: Teknologia sartu nahian, ba, zeo, uste Bilboko bueno, Deustuko klubetik gertu ibili ziala, edo Portugaleten, ez dakit, buskatuko, osea, bilatuko berria, bai.
2: Begira, nola iren gauzak, Zegia, teknologiak horretarako daudela. Niri, haiez asko harritzen nauena da, arrauna, eta hori Jonek esplikatu zigun bere garaian, ez? Baina, inbertsio egin behar dela, eta hori dela zaila, baina batioak ez neurtzea arraunean. Hori iruditzen zait,
3: bai,
2: resistentziak kiroletan, gaur egun, ez? Karo,
3: zaila da.
2: Haukin gorrean ez da zaila izango, atxumazera nire
3: eta nahikoa delako. Hori da, baina kasu honetan, estrapua eraman da, eta
2: horregatik diot, inork ez duela garatu teknologiarik, arraunean, eta ziur nago, bat ematek garratuko balu teknologia hori, lehen da bizikoan, esango duketela, ez, ezin da erabili.
3: Ha, gotzen ez, egon dara urte batzuk, zan pildeti buron, o gotzen ez, hor. Ba, bi elkarte eta azken finean, ba, galarazi egintzala, bai, kasurtan Santurtzi eta Hondarribia orzaren tartean, eta bai, aurroneko ustakit, jardunaldian erabili zen, edo akordio bat iritsi zen ez erabiltzeko, eta kendu egintza, baina hori gotzen, eiz?
2: Bai, ja, erara audian sartu zen.
3: Ba, bai, esan, ba...
0: Audianen asuntoa...
3: Pegatina intxurakoa zen, eta... bai, bai.
2: Bai, eta kontua zen, ba, azkenan balioio teknologiko bat, batek ordain duz ezak da besteak ez, eta horrekin asarratu zirela, ez, pixka bat. Ba, ordaino baina gehiago lortu egin zutela batzak eta besteak ez.
3: Hori da.
2: Ordaino azkenean,
3: bai.
2: Hemen, horrelako aurrera pema dagoenean, bat jartze bat du eta gainerako baldin bat dute denak isilik eta denak jara mango dute eta kitxo ez da. Hemen horrela izaten delako. Bueno, estrapuena, beste, espartzuzkoa horrenik ere, ez, asko gero.
0: Oi, bandera urdina.
3: Bandera urdina atera dio, arrauni,
0: Donostiarari. Bai, esango nuke.
3: Ba, adberdentzi bat jabadu, hori ez dira, ez da zigorra, baina ez, edo, edo ez direlako
2: gara
3: iziritxi bere tanda aurretikan, edo agian ba, entrenatzailearen motorra ibili delako, edo zergetikan, enteratuko gara.
2: Saltxa.
3: Baina, bintzat, jada, ba, albertentziaz bat duela, ezeak, Donostiarrak. Beste bat, eta iru segunduko zigorra.
2: Bai, gogoratu iru segundu iaz horrela eramatzutela hori, ok?
3: Bai.
2: Hori ez du aztu behar, eta aurten segura asko txintxo asko hiliko dira alde horretatik.
3: Bai.
2: Ea zerretatzen den, bueno, une batetik bestera bandera zuriaren zengador, hendien semaforak inukeri ez delako jarri, esan dugu bezala, lehen da biziko kale honetan zierbena, bigarretik Donostiarra, irugarretik Hondarribia, laugarretik Orio, semaforak inukeri da dagoeneko.
0: Nola bilatzen duten, metro erdia lortzea, Guzten degula azkano, etxanda.
2: Denak ere ez, tenka-tenka eginda, alde moduan. A metro erdi asko delako bukeran, hori...
3: Segurako tentzioa horaten da momentu hortan.
2: ea ba, bandera zuri altxatzen duten, horren dik ez du ikusi alakorik.
3: Bai, zerbait bada.
0: Ea, nekatu inda.
3: Bai, guk ikusten dugun ba, bertan bat ja denak lehorrokatuta daude, ez dakit zerbait dagoen kanporrean edo ontziren, bai, hor bandera txuria bain.
2: Horren bai, ja. Ea dagoen ekatera da. Ea ba, hogei segon dauek.
3: Aurreneko paladan etzako ondarri diak bai. Ondo eraman du.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta esango dute Donostiarra pixka bai. Bat atzelatu dela, baina ikusi beharko dugu, eh? Bai. Zer dio den erreferentziak egia da, lehen da ziko kale honetan, begira zer dugun, ez? Zierbena, ez dela txantxetako ontzi bat. Ea ba, nola den irtera honetan, ba hori buruan, bai. Baina denak ere segundu berean, estroa da, balekoa dela badakigu, segundu pasairenean, Hondarribia horrentxe segundutxo bat atzeratu da, horiok segitzen du buruan, eta txanden arteko kontuta hartuta, berme ere segundu bat eta lehokke, eh? Horrek esan nahi du, txandanetakoak azkarrago irten zaizkigula, eta Donostiarra erortxe segundutxo bat galtzen.
3: Ba, torek usten dugu, ba, Donostiarra eta Zierbena, ba, oso gertu.
2: Gertu eki.
3: Bai, ez da egit.
0: Goiz azten geha.
3: Bai, eta hau dena hori horren aldeko da.
2: Eta esan dugu moduan gainera, bandera urdin bat atera diotenean.
3: Hori da, ikusi, bai. GPS-ian ikusi behar du, jakiteko, zein etorri dain, nora edo Donostiarra joan den, bai, niretzako Donostiarra joan da ertze hartzera, eta... Bai,
2: eta korkaren berri ikusi dugu, zeharo makurtuta.
3: Makurtuta, bai.
2: Zeharo makurtuta, guk aizean
3: dira ez du ikusten. Baina
2: bai, zeharo makurtuta ikusi dugu, eta ez da oikoena korka hain makurtuta ikusten.
3: Bai.
0: Baita nik esango nuke hain Zierbenak bigarren kaldea biatzen da hola, ze saiestu nahi duela paseo berko.
3: Ba, nik usten dugu nora horiok ere irugarrengo kaldera bai, joan dan.
2: Laugarrengo
3: kale hori ekiteko, Hondarribia ere bai, bigarrengo kalean sartuta, eta bai, hori ikusten dugu denak piletu egin direla, denak, ba, hori. Ba,
2: orain, eta hor bandera zuria atera dio?
3: Bai.
2: Zierbenari, bueno, ba, hortxe kasuko dugu, denak ere... Pillatuta duazelako.
3: Bai, Zierbena eta Orio parean, Donostiarra segundu batera.
2: Donostiarra enkalean guztiak.
3: Bai, denak Donostiarra enkalean bilatzen ari da, Orio zi.
2: Esan duzu, bigarren kalea. Zerbait egatik esan dugu hasieran, eta urkok esan du bigarren kale hori, eta begiraz, denak kanal hori bilatzen dute, Orio irugarren era, bueno, laugarrena ekidite arren. Eta ez dakit, olatua pixka bat ez zote den igo, kontuz, eh?
0: Hor,
2: Irlan geixiago zuritzen ari dela iruditu zein niri, ea, ikusiko dugu bueltako luze horretan, segune honetan, bueno, ba, denak ere.
3: Bai, de ontsi guztiak segundu hor Hondarribia galtzen, eta...
2: Txanden artekoan ere, izango lirateke, guztiak horrezko txandakoak aurretik, eh?
3: Bai, eta hor ikusten dugu, ba, horio, ba, irugarrengo kalean, ba, bere lana egine, ondikan 18-19 palada eta beste iruntziak, ba, hortxe, bigarrengo, ba, kale hori bilatu nahian. Gero ikusiko dugu, ba, azken finean, ba, bai Orio eta bai Hondarribiak asko zuzendu beharko dute beren buia o beren bale ziago hartzeko, baina ikusten dugu, ba, Orio hain segundu bat hartzen ari dela bai Zierbena eta bai Donostiarra, egun honetan ari dira sartzen, ba, pixkator, ba, Irla inguruko rebote horreta, ikusiko dugu, ba, zein, ba, ba taldek moldatzen den honea, ba, azken finean, honaik era sartzen, estropadaren beste fase batean, vale? Aurreneko ba luzatu dute ba irterako ba unea, egoan beste une bat sartzen da, ba, bizka errebotea eta horren narrasten den momentua. Ba. Eta mari uri Orio, ba pizkanaka hor, ba segundutxoak sartzen ari dira hor.
2: Gaur bai gustan ari gara Orio bere arranketa klasikoan, claro. Hemen dute abantaila, ez luze egiten dutenean.
3: Ba, lehenko azten dere momentu honetan bentaja hartzen gero izan zen pixkat Donostiara gainera etoritzaile eta pixkat presak abezela aziziran, ba, ustez ba, ba Donostiara ustez zutelako bat zeagun duzala eta gari ikusiko du, baina hori ikusten dugu segundu batean daudela.
2: Ba, eta Hondarribia iru segundu
3: bat. Ba, Hondarribia ez da galtzen ari.
2: Hori da.
0: Aurreko azteko Donostiara en estropada egiten ari da pizkat Hondarribi hor.
2: Bai, hori da.
0: Handiekin dago ta bueno.
3: Hori ikusten dugu Ikerzabalan atzean, Ikerzabalan ikusi dugu ba hor ba bere motorrean ba aginduak ematen ba bera
0: gaur bere lekuan ta lasai.
3: Bai.
2: Gaur ez da sartuko ez mura Orioko ontzirik zion. Bueno, txanden artekoan, orentxe bertan, le dau segundu, iru segundu, hortxe izango litzateke bermearentzako eta horrezko txandako denak aurretik.
3: Bai, da hori eta donostiara parean oantxe.
0: Bai.
2: Begira, begira, bai. Txeko
0: igual santutu. Nesken berdina gertatu kodan nik uste.
3: Bai, eta leno zan
2: deguna. Eta hemen desberdintasun batekin, iru segunduko aldea baina ez dagoela bitxot bihontzien.
3: Bai, bai, eta bai, ikusten bai. Dugu, ba, en, ba, bai ondarre dira eta bai orio, ba, kaleskampo daudela, eta gero, ba,
0: inberko
3: dute, zuzendu inberko dute. Eta hor bere kalean di joana, donostiara da, hor nik usteko dugu, ba, horrek ere zera gina duen, ba,
2: estopa.
3: Bai, bai, bai.
2: Ea Hondarribiak galera horretan zenbaterainok espazio uzten dion.
3: Ba, hori ikusiko dugu, gero Hondarribiak zer egiten duen. Ea
2: denbora berean, hori eta Donostiarra.
3: Donostiarari uzten dion, ba...
2: Eta zierren eta Hondarribiak bi segundura.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Zierrenak pizka galdu indu.
2: Epailelanak egin ditzakete gaurko honetan, zierrenak eta Hondarribiak nahikoa nabarmen, eh?
3: Bai, bai, bai. Gehien bat, Hondarribiak gero Donostiarari ea uzten dion, ba...
2: Egera, hori obadi ja pizkanak ari dela istiborren ontzu baten, ozta?
3: Bai.
2: Pixkana, pixkanaga, gero ez dadin izan, galera kolpera ez, hori ere...
3: Bai, bai.
2: Eta lehen ikusi dugu, Bermeok, behin ja, irugarren fasean esango du, puntak liburatu dituenean, hor abantailatxo bat, joaldi bat izan dute, eta abantailatxo bat atela dutela laguaren kale horretan.
3: Bai. Han ikusten da, bi segundu hartu ditula hori jo, pixkanaka, pixkanaka, segundu bat, hor, bai.
0: Bai, dantzan dago, demora guztian, bat bi, pero zierbenak ba, pixka gehiago galtzen ari da, ez dakite lehenengo kalearen, ba...
2: Ondarri horren bostera,
0: bai.
3: Bai, Ondarri bia pixkanaka, ba, agian, ba, esfortzu hori, edo aurreneko minutoko esfortzu hori, ba, ordaintzen, baina horiok, ba... burua hartu du, bi segunduko entartatu, ikusi dugu ea lehenko astekoa errepikatzen den, ea donostiara gaiden hori usteko edo horiok, ba, pixkanaka ba, bere ba, nagusitasuna maikainan jartzen duen eta juten den, ba, tarte hori zabaltzen
2: dena dela donostiara sekulako egiten ari da.
0: Bai, baina kuriosoa da ez, horiok ja zuzentzen ari da eta zuzentzen bi segunduko bi segundura
2: iru orain.
3: Oan iru.
0: Bai, bai.
2: Bueno, aurrekoan ere iruraino gertu urrundu ziren.
3: Bai, okeiago, eta bai, baino batin du, ba...
2: Ea donostiarrak zer egiten duen, zer baterarako lehian nahi du, besterik ez duen.
3: Oita mazazpi palada, oita mezortzi palada eta hori ondo bukatzen, bai.
0: Bai,
3: nik uste...
0: Donostiarrak bigarren postu batekin baita ere pozik egoteko eta ospatzeko modukoa izango da.
2: Bueno, baina jardunaldi irazkinaiko dute, alde la bandera noski irazkinaiko dute. Gauzak benetan estu daudelako, benetan estu daudelako, iru segundu, hortxe. Eta horrezko txandako guztiak aurretik lirateke,
3: Bai,
2: esan barago, Hondarribiak berme hori lau segundaterako lizkelako une honetan. Bueno, ea, hori hortxe ikusten dugu, hori kontzia, luze. Hemen, atentzio maten dira nada.
3: Beste segundu bat hori ok.
0: Bai,
3: pixkanaka, pixkanaka.
0: Zuzentzen, metro gehiago egiten.
3: Bai.
2: Begira, bi gantetako deporetan zazpi segundu izango liratekela.
3: Hori da.
2: Esaten rinduan, atentzio maten dira netako bat dela, harta ditzen den maten dira gauzetako bat dela, Mikel Izarralde altxeriren esfortzu erpeia lehen minututik azkeneko oraino. Sufritu egiten duena dela hasi eta buka.
3: Bai, azken fine, batzuk emateue ikerrezko esfortzu egiten ari diala, baina agian igual ondo joa, beste batzuk ematen dute, jodanek, ez da nekatzen. Segun batzuk deketen postura edo arra nuiteko zega itxuragatikan, ematen du. Baina hori ikusten da hori jo
2: puruarekin egiten dut
3: beste segundu bat gar hori jo ja 6 segundu kanporakan gar beste hori bat ikusten ari gara
0: hori ja ez da promekin atera ez du ibili nintzen aurrekoan eta hain ez da aukera hori emango
2: eta hori eta mazazki pala aterdira eta Donostia errepeko gaita bira hori ere diferentzia nabarmena dago
0: eta hor asko galtzen ari diala. Berrogei palada juteko...
3: Lehengo astean patxarago ikusten zian Donostiarakoak eta oain hor lau segundu, azkeneko metrotan izten ari gara ziagoako, ikusiko dugu nolako bultak egiten dutuzte.
0: Zierbenak uste nun pixka, mantenduko zala pixka atori horrekin, eta asko galduta ja.
2: Zerbat demora delatzen dion zerari, berme hori. Bermeok berretzen berroita bederatzia, ez berroita meretzia, markatu geratu du kronoa, Ba, Oriok desitzen ba,
3: lehenago. Ba, berroita boz, delo hori ba, ingo du.
2: Ea, zer egiten duen, Oriok ziabogan, da bueno, garron txikia sartu duelako, hortxe Ander Zabalak, buelta hartu dute, ja, Oriok zate, gazin berroita zortzi, hortxe Donostiarrak ja, Donostiarrak ere, ea, urrengoak ere zein diren, ja ondarri bia, ez, akaso zertxe benen?
3: Ja, ondarri bia, zierbenen aurretikan.
2: Bai, begira, ea, demorak zuzentzen dizkibuten hemen une batetik bestera, baina bederatzi berroita zortziko denbora, hau da, barruraka bermea etorri dena, baina azkarrago Orio kanporaka.
3: Bai.
2: Hori esanguratsua da, eh? Esanguratsua da.
3: Lau bueno. Segundu, Orioek Donostiarrari ikusiko dugu orain.
6: Nola, ba, baina hemen, ba, Oriok ba, bere aldea hartu du eta nintzako ba, pizkanaka ba, bandera hori ba, bandera ba, ba, esku artean ikusten dute, hori ikusten da ondo bukatuz, largo bateke olatuak hartuz eta ikusiko dugu, ba, a ber, Oriok ba, pizkanaka bere abantaia ba, haunditzen duen ikusirik ba, bandera iraziko dugula, da Donostiarren galdiz ba, pizkanak ikusten dute ba, denbora gutxitzen aitzeiela, garko ba bentajau 17 segundu ba eta lengoko 3 ba 10 segundu errekuperatu beharko
0: zuen. Bueno, ikusten dugu hain Bermeo Zierbenaren aurretikan jarri dala.
2: Bai.
0: Ta segundu bat Hondarribik Bermeori.
3: Ba, hor ere postu dagoako dantza dago. Hondarribiak segundu bat atazion Bermeori, orrun Bermeo hor ba laugarrengo postu horren bila joango da.
2: Noski.
3: Eta
2: noski hori izango dute beren baitan. 7 segundo ateratzen dizkio Oriok Donostiarrari.
0: Ritmo gehiegi daka Donostiarrak.
2: Berrogeita bat pala indautea, indarrez irautea oso.
3: Eta hori ba, patxada ondo bukatuz.
0: Bai, lasai, bere ritmoan.
2: Eta nahi duen egiten zakela gainera horren. Ere muan nahi duen egiten zake. Eta
0: 7 segundoko aldeakin.
2: Eta hori bai da, Gorkara Berrirentzako, bada Berentzako, jolastokia horren txeberta esango. Gogoratuko dugu, iaz egin zuena Bilboko itxasadarrean gogoratzen duzuen, azken banderan egin zuen gurutzak eta hura.
3: Bai.
2: Egin zuen kale batetik besteraino inork esperutzen unean, jota alderi galde gurutzatu zuen estropada ere mua, korrontea aprobetsatuz, Oriok galtzera zioan estropada hura. Eta egin zuen maniobrarekin, azken bandera ere, iaz egin zuten.
0: Oena da, azkenen, eske... nahi duna egin dezake, porque azkenen ba, esperientzia handiko patroia da, asko daki, eta nahi gustatuko litzaidake berarekin esertzea, eta hitz egin, eta ikastea, ondez ere.
2: Eta nola egiten duen, okurritu eta egin.
0: Bai.
2: Beste bat, pentsatu akaso egiten duzu da, baina egin ja beste gauza da, ez?
3: Bai, oso, bai, azken pinen ba, unionetan da, ba, dagoen patroirik onena da, azken pinen ba, egon den elkarte guztietan ba, beti lortu ditu emaitza honak, txiki-txikitatik dago, nahiz eta
2: horrein dikan. Zerbagaren kontxako bandera duen, ez dakit buruz, baina?
3: Puf, ez dakit, amara,
2: pena, amerika, pena da, banuren datuak irekiko balitu, ba, esango beruke.
3: Baina, bai,
2: amarra bat hortxe izango ditu, Bermeorekin desente irabazi da, Oriorekin hau bere hirugarrena izango luke. Santurtzirekin ere pare bat.
3: Santurtzirekin
2: pare bat izan ziren, ez?
3: Bat, izango luke,
0: bat.
3: 2008 bat.
2: Ados,
0: bai, askotan, bueno, kontxatan nik uste guztitan, nik irabazi ditudan guztitan, berarekin egon naizela. Bai, izango nuke.
2: Ama segundo, gaurentxe bertan.
0: Ogoita iruan, ogoita baten Santurtzikin, ogoita iruan esango nuke Bermeokin, ez dakit, eno ez ziur, eta ogoita lauen Bermeokin.
2: Egira, badira batzuk, eh?
3: Bai, esango nuke azkeneko zeirak behak irazitula, no? Ez dakit. Ogoita bat, ogoita bi, ogoita iru, ogoita lau, ogoita
2: zabalak eta berak, ez?
3: Bai.
0: Ozak,
2: bo, ama zazpian, ez? Hama zazpian salsaman direkin ez antzelako.
3: Baina hori ikusten da, ba,
2: azken pinen. Amar bandera ditu da zita, eh?
3: Amaika segundu orain txandan.
2: Amaika garrana izango litzak.
3: Gaurkoakin amaika garrana.
2: Zazpi urdai behirekin, bi hori horrekin eta bat santurtzirekin.
0: Orokorrean oain Bermeo hirugarren dago. Donostiarra bi segundu dura.
3: Bai, eta ondorbia estropada ona egiten, hori iruditan ikusten dugu, Zierberaren aurretik, Zierbera gara ikusten dugu, ba, estropada, ba, ez oen ainona egiten,
6: eta ikusten duena da, ba, Orio, ba, nagusitasun oso sari dela pronostikoak betetzen, 11 segundu ba, Donostiarre, eta be, getorriko dira, Orio eta getorriko dira, gozatzen, bale, ba, egin duten denbora libikaina, ba, oro biltzen.
2: Eta orantxe ikusi den Keinuaren arabera, olatu guztiak aprobetsatu nahi da, Bil Gorka, ez? Hor, etzen ari traineru eramaten uzten, hau da,
0: ez.
2: Kalkatzen ari zen, eta kalkatzen denean, hor da, bai, zerbait bai. Sentitu duela, ez da?
6: Ba, ba, eta ikusten da, gaina hoan iruditan, bai. Lengo abasteko ba, raunketarekin alderatuz, patxaraz, ondo amaituz, bale, presik gabe, normala da, azken finean, amabi segundu aurretik antzo zenen, hoain disfrutatzen ari dira, baina garko Orio, ba, beste Orio bada, hau itamazen.

0: Bazan aurreko asteko estropada gaur esan dute bromarik ez dala eta
1: lengo astekoa azken finean zirkutati ezberdinekin eta bereien estropadik onena egin baina gara ikusten da amairu segundu oain iru minutu faltaron dikanoan badian sartzen oriotarren afizio guztiaren marruak eta entzungo dituzte eta oan egan
2: eta horrengo asteko biak ere irazien nahiko dituztela ara bandera orantxe atera diote
1: ondari
2: biari atarako zioten donosti errari atera diote
1: danak laugarrenko kalera bila dira buelta kontan
0: hor zer egin behar da
2: gaur ze azkar atera diote aurreko astearekin alderatuz aurreko astean zebat kostazen bandera hori ateratzea lehen da bizikoz
0: esan nahet guztiak laugarren kalean egon da hori horren kalea dela zer da egin behar dana hor Donostia errari esan, ondarri behari, azkenen kalez kanpo daude danak, gara duen ez dakit.
1: Amalau segundu ikusten da hori, hori garga, oan gaina, marea buelta eman du igotzen ari da, eta hori da irudia, hori otaren zaletuena, hori da ospatzen, hori da ospatzen ja.
2: Zapela guretara ez, gaizki, hori eta zaborraren kudeaketa, bueno, hori goko zaletuak eta zaborraren kudeaketa, horrek beste izketa gai luze eta zabal bat eman dezake, aurreko azten erikusi genuelako, udalak. Ez, eskatu du, errespetuz, eremuarekin errespetuz, denei errespetuz, mesedez, zaindu, ez? Horretan, ea, gero ikusiko dugu, bihar kontatzeko.
1: Eta, ondarria, Donostiaren gainera sartzen, segundu bat, hor ikusten dute, dantzan da, ondarria eta Bermeoren arteko, laugarrengo posturi bitxan da gantuta, baina hemen ikusten da, hori, nagusitasun osoz, azken bostengo metroetan sartuta
0: Jairla pasata
2: Bai, eta hueneko hor ikusten dugu Gorkara Berri gozatzen, disfrutatzen gainerakoak ere bai batzuk, uste dut denak ere kontxaren bat iraztetakoak izango direla Ibai González akaso ez?
1: Ibai González izango da ez duena irabazi
2: Bai, gainerakoan nik uste dut kontxaren bat iraztetakoak badirela iaz gehienak bazirelako eta ikusiko dugu, bilareun metro geratzen dira hortxe ikusten dugu Angel Larrañaga eta Jose Carrera horiek ere
1: laguntzaileak eta hori horren mutilen kasuan, gizonezkoen kasuan 34. Bandera izango litzateke
2: 34 gehi bi ditugu
1: hori da
2: horrela dira 34 gizonezkoenak 22 emakumezkoenak emakumeak ere hortxe ez borrokan segin nahiko dute berriz ere lehendabiziko punta horretara iristeko hemen Gorka Dagoeneko esku ukabila estutzen
1: ospatzen
2: azken dantza izango dute du hori askoren galdera ea zer egingo duen edo ez hiru txikiak uste dut emanda esente dutela etxean eta normala denez noiz baitere hartu beharko du ez Aita Manuelen errekorra gainditu zuen orain bat gehiago ere izango du eta hor ere esan dugu bezala 11. irabazita gero 12. nahiko du ez dakigu
0: Zemakia par baldin bada.
2: Begira, zemaki paretan nahiago.
1: Azken metroetan sartzen hori hor, ikusten dugu.
2: Eta hueneko, puzgarri erdan dira, azken metroetan hori otarrak osatzen, eta biada pizian ebe, erritmoak gora eta gora hori otarrak ez dute barkatzeko. Zandugu,
1: emberetzi, oita maringuru hiliko dira, azkenen, emberetzi.
2: Ja, hori otzat, eta hogeita, amasei. Segundan geratu dute kronoa, Donostia razkenean, bigarren izango da, kontu, zondarri biari azken txampan honetan.
0: Bermeo dakagu bigarren.
2: Ia aterako diolako, hori da begira, Bermeo bigarren demorariko dena ingo duena. Horain Donostia ra, ja, eta ja, ondari berentzat batuz baitere zierbenakoak, ja, zierbena. Bueno,
0: azkenen getariaren aurretik egan, pero
2: ikusitakoak ikusitaz, Bermeoko irauli eta ondari biari tokia. Iraziko dio selkapen nagusian, hori Donostiarra zierbena Bermeo ondari biaketari alekitearra eta ondarroa bi postu bakeño ez dira aldatu eta horiok, esan duguna, nagusitasun osoz irabazi du gaurkoan bandera 19 minutu 26 segundu 18:00 bi igandetako denborak batuta 19:29:07 segundu eta 18:00 ospakizuna
1: gar beste hori bat ikusi dugu nagusitasun osoz irabazi du hasieratikan bere arraunketan jarri du pixkanaka hori ikusten dugu Ibai González lehen duguna lehenengo kontxako bandera irabaziz eta gar nagusitasun osoz irabazi du Oriok hasieratikan bere arraunketan jarri du pixkanaka

0: abantaia handitzen joan da, eta barruraka, ba, azken finen ikusten deu, ba, en, garko denborerik onena egin duela barruraka, Bermeo egin du, bigarrengo
1: denborera barruraka. Hori esan barruan, Bermeoren barruko luzea.
0: Bai.
1: Dutan hartzeko moduko eta ondari geren ere ez txarra izan.
0: Bai, hori okara, ez, ba, segundu txop bat, azkar gotorri da barruraka, kanporaka baino.
1: Pentsa, vale. Eta ondari biak kanpora...
0: Oso azkar joan da kanpora.
1: Ondari biak kanpora ia bederatzi galdu ditu eta barruraka zazpi, esan nahi dut, hor ere. Dai. Bueno, asmatu dutela zerretan, baina batez ere Bermeorena, eh? Kampoan 10-11 segundu galduta zen eta barrurantza 2 segundu azpitik galdu ditu. Hau datorren estropadi begira, bueno, Jols Arzamendirentzako etxeko bandera garrantzitsua izaten da.
0: Dai, dai.
1: Borrokatu nahiko dute datorren astean, ez?
2: Ba, eta bueno, Bermeok izan da hori bandera kendu dizkion bakarra liga honetan aurten. Eta, bueno, a ber, etxean jokatzea beti motivazio puntu bat ematen du.
1: Eta, bigarren txatan izako da, Bermeo, horrek. Bermeon badakigu, ez dakigu zergatik gertatzen den, baina urtero baldintzako gorrak izaten dira.
2: Bai, oso,
0: itxaso.
1: Egura dinaz, gaudazkenaren ataria horrek eragiten du.
2: Oso estropadaren muzaila da, bai.
0: Bai.
2: Nei ez zaitokatu, han arraun egitea, baina... Bai, zaila da.
1: Bueno, demorak zuzen dute, 19:25, 19:26 izan da, 19:27 eta 19:26 bi egunetako sailkapena. Bueno, ba, Donostiarra bigarren, zierren, hirugarren, Bermeo laugarren, Hondarribia, arreseigarren Getaria, Lekitiarra zazpigarren, eta Ondarroa zortzigarren, Kontxako 121. Gizonezkoen banderak, bueno, ba, kolore horia hartu du, laster arranplak eta horre guztiak ere ziur kolore hori hartuko duela, herrian ospakizunen ari, bueno, babak igu,
2: izan
1: da. Aurten ez dut uste, Benito Lertxundi balkoira aterako denik.
0: Bueno, ikusiko.
1: Ez dut uste.
0: Hemen ameike ikusteko jaio.
1: Bueno, hemen esan beharra duen gauza da, Benito Lertxundi herriko txaranga zuzentzen ibili dela azken asteetan. Mirotzaren kantuaren moldaketa ondo egin zezaten. Nonbait entzun zuen, ez zitzaion gehiagik gustatu.
0: Eta
1: entxeguetara, babatean, txarangakoek esatetutela. Nervioso gaude, oso urduri gaude, eta zebata, ez kalean jo berdugulako, ez. Benito entxeguetan etortzen ari delako.
2: Ordena jartzena.
1: Ikazabala baino gogorrago izan daiteke hori. Hori ere esan beharra daukagu.
0: Nik guatzen naiz, ba, Benitorekin grabatu genuenean 2008an Mirota kanta, horriko horrendaria joan ginela, ba, koroak eta egitera, eta aneuk elkarreko estudioetan, ba, ordu pila bat egon ginela
1: azkerean, bera
0: gustora geratu
1: arte. Bueno, kero pagak izu berez grabatu zuela kantu hori.
0: Bai.
1: Bera hartu zuen, eta ez izan bat duen, etze gara inoiz konformatzela geratu da berez grabatu zuen. Benito Jarriko balitz arrauneko gidari.
2: Kontuz, kontuz gorka.
1: Bai.
2: Eta zure postua.
0: Hori ikusten ditugu, ba...
1: Horiok arraunlari askok esaten du, izaten duten unerik zailena Orion arraunlean denean, Benitorekin elkartzen diren lehen dabizikoa, izaten dela, ez dakizula nondik aterako den, eta esaten duela, igual esaten diola arraunlari bati, aurreko estropadan, ez izan bila ondo juten. Bapatean, eta arraun komentariak egiten dituela, eta kontuz.
2: Azkenen jarrito da ota, eta
1: bai.
2: Ikasten dizu ikusten.
1: Ez dela kasualitate zalegi aurreko anatera zen tifo erraldoi hori ez, Mirotzak eta Benitoren argazkiarekin. Horta, ez dela kasualitate bat hori. Bueno, hortxe, ura banatzen Gorkaren berri, ontzitik, ez...
0: Diego Pérez.
1: Diego Pérez da, ez dut ikusi,
0: bat. Bai, zen, segurunik Gorka, bai, komunikatu behar, bai,
1: ontzian. Sara gantara
0: garrapatuko zuen, eta, bai, aurreneko elkarrizketak, bai, ematen nahiko da, hemen ikusten dugu.
1: Begira, hortxe dago, unatetik bestela, guk ere entzuteko modurik badugun, eta Gorkaren berrik, ba, maika garren, bandera, esan dugu mezela, begira, negarrez dago, ez da?
0: Bai.
1: Iruditu zain negarra dagoela. Bueno, disimulatzen du, baina negarra egiten du. Horek ere negarra egiten du. Esan dugu mazela etxekoak, ez? Atzo Mikel Landak etxekoak izan zituen gogoan, negarrak eman zionez. Zer eman dizu garaipen hau etxekoak eta Gorka behin baina gehiagotan aipatu du. Ez, etxean irudituela. Emaztea gainera, bueno, ez?
0: Patroioia izan dugu.
1: Ba, eta osasun gintza publikoan hiltzen dena lanean, turnuak, guardiak. Bizimo du ez dela erresa, ez?
2: Bai, azkenean ba, entrenantzeak ordu asko dira, eta bueno, eta negu guztia, azkenean 10 hilabete edo 11 ematen ditugu hemen entrenatzen, eta bueno, hor urte osoa hola ibiltzea, ba bai, kanpokoak ere jasatzen dute, da...
0: Ba, da gaina Gorka ona patroi oso nahiz eta parte oso oso oso profesionala da. Ba, dekan guztia ematen du, ikusten da estorpa bakoitza amaitzen duenean. Ba,
2: azkeneko
0: bai, bere indarrak eman da beti hor xisko bukatzen du, eta azken finean ba, erakutsi du ba, azken urteetan ba, beha dela patroidik ba, onena, eta palmarezean ere ikusita ba, Amaika bandera ba, ba, zer esanik ez.
1: Irudi klasiko ere ikusten ari gara Kontxako Badian, bo, aurte Fakal berren uste dut urdei behin izena zuela, baina Fakal
2: Ibaizabal,
1: hori da,
2: Bilbokoak dira.
1: Bilbokoak dira, bai. A begira,
2: posible ibai? Posible da ba igual Fakala
1: estropetu egote edo bai, eta antiketortza bai, estraktikoa begira.
2: Ta bueno, okay, Bilboko o sea, komentario bezala ba,
1: bai,
2: niki,
1: Bilboko portaren
2: praktikak, unibertsitateko praktikak Fakaletan initun, bai, eta
1: kar,
2: eta Fakal 19 sala.
1: Emeritzigarren zegoen, eh?
2: Ez, hoi konpontzen zeon, ta Bilboko bat ekarri zuten, gatika.
1: Eta
2: ordu nik uste ba, berdina dutela orten, orke hau Bilbokoa da bai.
1: Begira, begira, baina hori ez, txorrotadak botatzen bai. Eta
0: ba, da, oiko
1: irudi klasiko bat ezin dena faltatu ez, Kontxako badia honetan eta gainera, bueno, ba, une polita horietako bat izaten da, une polita, laster biziko dutena noski ez, horiokoek, Donostia iria ontzi horretara bai. Sartzerakoan. Eta, bueno, ba, Gorkaren berri begira ni, sabe dute, ni umetatik eta zautzen dut, eta elkarrekin izan gara bi maino gehiagotan.
3: Nahi duzu entzunik, er?
1: Bai, entzut hori bat ima dugu, entzengo dugu.
3: Pozik, asko pentsatuko duzut ere, agian ez, aurrikusitako adelako ez duela ilusiorik egite, baina entzun, egiten egin dituen adirazpenak.
4: Ba, postasuna, hemen normalidadea bihurtu ala emateu, azkeneko zei urtetan bandera irabazietelako hemen. Eta buruan imaginatzen jartzen naiz, irabaziko ez nuken eunen zegertatu olitzaken. Baina, ez dakit, oso eskertuta sentitzen naiz, ba, munduan igual bakarra naizelako, privilegio bakarra naizelako, ba, ontan nabilena. Eta azkena baliz bezala disfrutatzet, etortze garaldiro ba, irabaztetena. Ze, hau ez dakizu noiz bukatukoan. Eta gustatzen, osea gustoa oso gustoa nago, oso pozik nago. Ekipogatik batez ere, ze aurre bazten emandako imagena, nik uste dut etzala ona izan, ekipo honek merezi una, ez? Presak ibili ginean, arrankoetatik ateata, bai gu ez ginala gondo sentitzen da gero Donostia raundi bat ikusi ginulako aldamenean, inorrek espero etzuna. Eta aurre bazten esan nun guretzago latigo ona izantzala eta gaur konfirmatu da baietz. Donostiarra albon izan espalda imaginun aurreko azten igual ez genion zierben aita beste tandako jolago bentajei gateago eta nik ustete gaur bai gaur imagen oso ona eman da merezimenduz irabazi deu eta disfrutatzea tokatzea.
3: Poza.
1: Bai, poza eta ez da harritzeko ez da urko olako poza izatea. Bueno, ba, batez ere ba, enterak esan du moduan ez delako erreza urte guztian eta inbeste urtean horregotea. Eta berak, begira, nagore sorrek eta biak esan duen esaldi gauza berarekin geratuko naiz. Ez dakizun noiz izango den azkena?
0: Ba, eta bere kasuan esan duen zela, zeigarrengo Kontxako bandera
1: segidan
0: ez dakit garai batean, ba, ondala, ez dakit bat urte, baina garaio hobetan sei Kontxako bandera irabaztea hiru elkarte ezberdinekin izango nuke. Ba ikusten da ba azkenen ba Gorka dekaen ba kalitatea eta esan duen bezala ba azken finean ez eta bere ba 11. Kontxako bandera izan ba aurrenekoa izango balitza bezala ba disfrutatzen ari dalako ba azken finean ba bakizulako urte zitut urte ba hau lortzeko zemat lan egin behar da, gaina ikusten dugu ba oso argalda hola, bai, txupatuta eta azken finean ba, bai, lan asko indakoaren ba, fruituak dira hauek eta bai, ikusten da ba, bere hitzetan ba oso oso gustora zegoela bai taldearekin, bai ba eman duten mailarekin eta esan duten bezala, ba azken finean lehengo astean gu aipatu dugu, ez dela Orio ba on bat ikusi, presaka eta eritu zirala eta Gorkak esan bezala ondo etorri zaie ba bizkate toke hori aste honetan seguru ni nago ba urte kontramenturi gonerak egin dituztela eta gaur ba hasieratik ba bere arraunketa jarri dute eta nagusitasun osoz ba Kontxako ira bandera iratsuta.
1: Bueno, lehen zuzenketatxo bat esan dugun datu batena, neskek hori hiru irabazita dituztela, bi esan dugu, hiru dituztela, hogeita malau, gehi hiru,
0: hogeita mazazpi garren bandera izango ditutik hori elkartearen zat, bai, hogeita malau garrena, ba, gizone dauzko, ba, modalitatean.
1: Bueno, gizonezkoak kaira sartzen diren bitartean, informazioaren tarte bat ere aprobetsatuko dugu egiteko, lehioa zabaltzeko, ez dakit, Itxaso León, hortik zauden, ez dugu harrapatu, bueno, une batetik bestera paso eskatu eta egingo dugu informazioarentzako izango diren sei bandera segidan irabazitako arraunlari asko, ez dakigu horrela hori baden, nesketan ez nuke esango eta mutiletan ere ez nuke esango, hemen ari naiz begiratzen. Ba, Batizeraren garaiak, Batista Olidenen garaiak, eta Batista Olidenek ez ditu sei segidan irabazi, Inazio Sarasuak ez ditu sei segidan irabazi, eta Antonio Olidenek ere, bat, bi, ez ditu sei segidan irabazi. Emakumezko Tomal, da sei segidan irabazi dituenik?
2: Ez etxe esango nuke, pentsatzen neon Andre Ubiñak igual, baino, klaro, horre Zumaia sartu eta 2013an eta hola, ba, ez etxe esango nuke. Gehienek dakan bea dala, sei banderekin, baino jarraian ez dira esan.
1: Horregatik, ez
2: dira.
1: Hori horrekin irabazitako ere maduelako eta hor ja saltua dagoelako.
2: Bai, 2008 batean gu irabazi ginen eta 2008an horiok.
1: Horregatik. Bueno, esan duguna horrelakorik ez dago eta bueno, ikusi beharko da etorkizunean. Ea norden gai, ze sei segidan.
2: Zaila da. Eta nivel hori mantentzea
0: oso zaila eta bai, azken pinen esan den bezala hiru talde ezberdinetan, Santurtzi, ba, Bermeo eta Oain hori horrekin. Eta bai. Nik usten da patrio honek duen ba karitatea. Hori ikusten du, ba hori otarrak ba kaira gerturatzen, pospozik.
1: Hori da.
0: Donostia iria ba
1: ontzira
0: gerturatzen.
1: Bai, horra igotzen diren bitartean horregatik ja laster batean Itxaso Leonek paso eskatzen digun, ze informazioaren tartea zabaldu nahi dugu. Amaietan ez dugulako informazio tarterik izan eta hori ere ba eman beharreko gauza delako, denaztelako Donostiako badian geratzen denaztelako kontsa estropa da, munduak aurrera segitzen duela gona, ez eta guretzako pixka bat geratzen den denbora hemen, gazak diren bezala, eta bueno, bauntziratzen ari diren horretan, bueno, esan dugu bezala neskak ere hor izango dira, Hondarribiakoak begira, Arranplara atera dira une honetan, pixatzeko, trainera pixatzeko esan dugu moduan, ez, pixatu behar izaten dutelako, eta aireko plan horretan, oriotarrak iristen, hori ere ikusten ari gara, pixkana, ba, Arranpla horiz jantziko
0: dela. Horiz jantziko da, pixkanaka, ba, ikusten dira oan Donostiarak ba, gerturatzen, azken bine, ba, beraiek ere ba, kontxetxukun bat egin dute, bigarrengo postu batekin, garagian, ba, igual, ez dute, ba, lehengo astean egin zuten, ba, estropada hori egin eta azken finean ba garaldiz ba nagusitasun osoz garaindu zaie hori beraie eta baina alare txalotzekoa egin duten ba kontxako edizioa.
3: Iker, ondo bederitzuzu, oraindik ere pixiat ospakizune tartean demora beharko dugunez, informazioa eguneratzeko baliatuko dugu.
1: Bikain.
3: Bueno, ba, Donostiako badi inguru horretatik, gure biloko estudioetara goaz, Itxaso León lankidearekin aktualitatea eguneratu behar dugu. Eguerdion, Itxaso.
5: Kaixo Jon, eguerdion eta eguerdion entzulei ere, kontatuko dugu Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak La Vanguardia egunkariari eskainitako elkarrizketa batean adierazi duenez, EAJ-taren, EH Bilduren eta PSOEren presoeren arteko elkarrizketa diskretuak izaten ari dira estatutu politiko berri baten oinarriak adosteko. Pradalesek gaineratu du berari dagokiola Gernikako estatutu karpeta iztea bigarren horri ekiteko, baina ohartarazi duenez Espainian testuinguru politikoa aldatzen bada eta Boxek babestutako Peperen gobernua badago, autogobernuaren agertokia izugarri ilunduko da. Kezkatuta agertu da Box saiatu izan delako autonomiekin, birzentralizazioarekin, euskal nortasunaren ukazioarekin eta baita hizkuntzarekin berarekin ere amaitzen. Ohartarazpen hori egitearekin batera, Pedro Sánchezen gobernuaren legegintzaldia deskontu garaian dagoela esan du, eta Espainiar presidenteak 2027-ko aurrekontuak onartzea lortzen ez badu, hauteskundeak deitzeko unea dela ere defendatu du Pradalesek. Elkarrizketan adierazi duenez, Zeutako krisiak are gehiago zaildu du Espainiako legegintzaldi gora beratxu hori. Lehendakariak esan du gobernuaren kudeak eta ez dela egokia izan afera honetan, eta krisia konpondu eta itxi ezean legegintzaldiarekin amaitu dezakela. Eta tokiko politikara ere joko dugu jarraian, esango dugu izan ere, Donostiako alkate Jon Insaustik 225 ekarpen jaso dituela EAJ-aren aldetik, etxebizitza, migrazio, segurtasun eta turismo arloetan udal politika bideratzeko. Donostiako EAJ-ak amaitu du Gipuzkoako hiriburuko udal kudeaketaren ildo nagusiak baldintzatzera bideratutako memoria politikoa. Zirriborroa militantzia jeltzalearen eta hiriko hainbat gizarte talderen proposamenak jaso ondoren idatzi da, eta larun bat honetan eman zaie Jon Insausti Donostiako alkateari eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoako buru batzarreko presidenteari. Jeltzaleek azaldu dutenez, dokumentuak hiriko eztabaida sozioekonomiko garrantzitsuenetako hainbat erantzun nahi die, etxe bizitza eskuratzeko arazoak lehentasunen erdigunean jarriz.
6: Esaten dut geure tarea dela, hamarkada honetan, etxe bizitza sarbidea erraztea, ekonomia indartzea, segurtasuna hobetzea, eta eguneroko bizitza zaintzea.
7: Donostiarrak gure ekintza politiko guztiaren, gure herrigintzaren erdigunean jarrita.
5: Alderdiko zuzendaritzak ekarpen hoiek etorkizuneko udal programa egiteko erreferentzia gisa erabiltzea aurre ikusten du. Eta politika kontuetan sartuak garela, nazioarteari ere begiratuko diogu azkar-azkar, esateko BRICS herrialdeetako buruzagiek, tartean Indiak, Txinak, Errusiak, Iranek eta Arabiar Emirerri Batuek moderazio handiena eskatu dutela ekialde hurbilean, larun bat honetan New Delhitik, munduko merkataritzaren fluxu arina bermatzeko eta palestinarren nahitaezko desplazamenduaren aurka agertu dira. Liderrek alde batera utzi dituzte beraz ekialde hurbilaren inguruan dituzten desadostasunak, eta eskualde geografiko horretako indarkeriaren igoaldiari ahalik eta gehien eustea, merkataritzaren eta energiaren fluxua zaintzea eta nazioarteko zuzenbidearen aurkako alde bakarreko zigorrak errefusatzea erabaki dute.
8: New Delhi Declaration 2026ko sarbosammati se
5: 140 puntuko adierazpen luze batean, blokeak azpimarratu du batera lan egin behar dutela merkataritza globalaren hornidurakateen eta energiaren etengabeko mantentzeko, Hormuzeko itsasartea zuzenean aipatu gabe. Horixe aktualitateak nazioartetik dakarkiguna besteak beste ordu honetan. Eta informazio praktikoari begira aipatuko dugu ere, duela bi ordutik, atzo ere gertatu bezala, bidela abiatu dituztela berriro Abat errepideko 329 eta 336 kilometroen artean, Iruña oka aldean eta Madrilgo noranzkoan, eta hortaz ba autopilaketak iraunkorrak direla, ari direla izaten goiz eta eguerdi honetan zehar, puntu horretan esan bezala Iruña oka inguruan. Besterik ez oraingoz, jarraituko dugu informazioa eguneratzen eta lankidei itzuliko dizuete misioa. Gero arte.
3: Gero arte Itxaso, ba, gu Donostiako Kontxako banderari begira, berriro ere, bueno, gaur protagonista Orio eta Arraun Launak, eta Kontxako bedia inguru horretara guaz, Iker Gurrutxaga, ze aldira, ospakizunak.
1: Bai, ari dira da, beneko esan dugu bezala Marea Horia Bizkanaka. Baita urdina ere kontu ze, zuri urdina horri guztan dugu, Donostia Arraun Launak ekoak ero ospakizunan jarretu nahi dutelako, ez duk esan duzu bezala. Orio bai, oraindik bandera ez duelako jaso, bai Arraun Launak ekoak ere oraindik ez dira lehorreratu. Eta lehorreratze hori ere ospatu egiten da. Eta datu bezala, orain ari ginen begira, Eta kuriosoa da, Gorkaren berri da patroia 6-6 dan ira ez dituen bakarra, eta arraunlarietan guk dakigula eta begiratu informazioaren arabera, bada bat, eta oraintxe dago bertan, Andres Medina, uruguaiarrak, Gorkaren berrirekin irazi baititu
0: azken seirak, bai?
1: Azken sei horiek segidan, hau da, elkarrekin egin dituzte, eta hori, ja, ez du guzte, beste inork egingo zuenik, arraunean behintzat.
0: Ba, eta...
1: ze historikoak izan diren ontziek, beti izan dute saltoren bat, bai. Esan dugu za, arraun lagunakek, azken, zazpitatik, zazpitatik, seitik bost irazi dituzte, eta seitik bost irazte horrek, ez gai gaskeri, bai, seitik bost hori da.
2: Bai.
1: Irazi dituzte, eta horre...
0: Ba, eta Andresek beste bi ere baditu, kaikurekin iraziak, gero sortzi izango, horrek ikusten dugu, ba, Gorkak, ba, aldeiko maiota jasotzen, eta laizte, ba...
1: Bandera, ez?
0: Bandera emango dio, ba, Donostiako alkateak, eta...
1: Patroirik onenaren ez dugu ikusi?
0: Gorka bera izango dela...
1: Behar luke, ikusiko dugu da berari amaten duten garaikur txiki hori.
0: Ba, garaikur da handa ozain, horrean... Ba,
2: imaginatu, adibidez, ba, Donostiarrako patroiak irabaztea eta oain gora jutea. Txari hartzera, hori gogorra, bai.
1: Gogorra izan behar da, zer, iligan ere ikusten da askotan, patroienaren maiota amaten detenean.
0: Hori ikusten da zari da.
1: Hortxe bai, bigarrenak egiten duena baldin badat, ez diola gerrazia zipitzik egiten.
2: Ta ez bigarrena, egual lehenengo txandako bat
1: ba, ontsi bat izan da. Ba, hori da.
2: Bai, pero bueno, hori omazea, estropa daukatu arte ez dakize eta netzako ba, denbora asko.
1: Begira, maiota kendu du, Gorkak detaile bezala, nahi duelako hori
0: izan. Hori ikusten dugu, hori ikusten da.
1: Sostik eman dio bandera, guztiei ukabila gora. Eta hemen ez dago, hemen ez dago biharren patroiaren zako tokirik eta horrelako horik, ez dago elako bertan ere.
0: Bai, horre hongo da,
2: ikusi dut. Bai.
1: Donostia ontzien ez dut ikusi, bueno, bandera zintzen bintzak guztiak saltoka, ikerzabalaren
0: planoa.
1: Ikerzabala eta guneko trago bat hartzen, ez dakik guzertzen.
0: Ez du iturarik berak igotzeko ontzira, Entrenantzaren moduan ibiden modutan,
2: berak
0: bigarrenko plano batean geratzen da.
1: Medina bigarren hartu duena.
0: Bai.
1: Eta beñategia zurekin batera, beñategia zu eta Medina, hobek ere pilarraian hori horekin. Otzi indartzera etorretako...
0: Ba, Adrian González de Bai, honek baditu kontxako Diego Pérez, bermeotik etorri dena eta kontxako bandera berriz irabazi duena, bere garaia Iker Zabalak ekarri zuen Galizitika bermeora eta...
2: Batelan berarekin bai,
0: beraz... Hori ikusten ditugu Iruleng Guzuak,
1: Aritz, Mikel Dallon, Iruak Elkarrekin,
0: Altxerri Zaga, hor jarretzen duela.
1: Bai, Lizarraldea izenak beti izan du pixuaz.
0: Bai.
1: Egia da gaur...
0: munduan, bai, Orion.
1: Gaur Orion, Orio tarrik etzela, ontzian. Hori ere esan berra dago. Aiarrak direlako. Galdetezkero aiek Orio tarra direla esango dute ziur asko,
2: Gaur bai.
0: Ba, ofizialki papelean, ba, aian jaietakoak.
1: Etxea Oriotik metro batzutara dagoelako jaietetxea.
0: Aiako,
1: ba, ai esan ezkero, ez, hau delako, beste gauzetako bat, aipatu dena asko, aipatu dena.
0: Hor ikusten dugu, ba, eduetan, parroi, bigarreko patroia.
1: Hortxe ikusen dugu, bai, oian manterola ere. Horto bandera dira zidu, da,
0: Bai, Galizian.
2: Eta polita da, ba, aukera hori ematea.
0: Bai,
1: eta berak ere ikustea, ez, bueno, ondo ari naiz, eta akaso,
0: Ba, eta gaina...
1: Toki hau hartu dezake.
0: Kondizio bastante bai. Txarrak ziren estropada bat, eta oso ondo moldatu zen, eta ikusten da, torkizuna badoa, hola...
2: Arraunlari honak izatea ez da dana, Gorkak erakutsi du urte askotan, baina...
1: Hori kasik berak emantzion 2017ko bandera, hori ez dugu aztuko.
2: Bai, eta bueno, hori, ba, horre hon martzea, eta ekipoa eraman, eta jakin nola eraman, orduan, alde hortatikan, zorion du, bigarren patroia irri.
1: Bat, ez ere jakin, eta begira, gustatzen dut hori, irudia, ez dela erabat horia, baizik eta horia eta zuri urdina, hau da, arraun lagunakek, babesa hori baduela, ez? Arambla gainera, marea, behean dagoenez, luz geratzen da, hori ere, esan berrago, orduan, ustusiago dagoela dirudi, baina ez, hori ere bai, eta kai inguru hori. Bueno, ba, bi koloretan geratu da, hori ere, esan behar dago, hori gertatzen delako, ez? Beste kolorea desagertzen direla.
2: Bai, jarriko urteko berdinak azkenen.
1: Hori da.
0: Eta hori ikusten dugu irudetan, ba, Oskar Radireta hitz egiten, ba, azken pinen, ba, handegun bezala, sortzikarrengo banderak izango litzateke bera, eta Ezken finean, ba, Arondari fina hau ere, oso profesionala, jatorra.
1: Batez ere, fama hori ez, oso profesionala.
0: Ba, oso profesionala, eta... Ba,
2: irabesteko ba, azkenen profesionaltasun ba, hori bartezu, baita ere, edo kompromesua, ordo.
1: Bueno, arraunlari esikitzen dion arraunlaria dela. Hau da, aldameneko ari asko esikitzen dion, arraunak hori ere badu.
2: Bai, baina...
1: Ondoko ari asko esikitzen.
2: Bai, baina mate maldin badezu, eskubia dakazu.
1: Hori bai.
2: Eskatzen dezuna egiten baldin badezu, zu baita ere.
1: Konsekuentia izatea, ezta?
2: Bai, hori da.
1: Hori bada...
2: Eta behar dezu, askotan nolako perfilak, traineru barruan. Osea, nahi asko laguntzen dit, askotan, ba hori bi arraunlari izatea, eta estropada erdian, ba, eskatu, roi, ba, finala, bestu, ez dakize, orduan, ba, apoio bezala, horrelako arraunlariak behar dira.
1: Begira, bueno, hori ikusten ari garen irudietan horren, bueno, bestelako irudia dira, guk, ja, ospakizunekoak eta, ikusi dira, bestelako analisi batean eta sartu dira, hortaz, bueno, adierazpenak eta bilduko ditugu, guk honekin bukatutzat emango dugu aurtengo kontakizuna ere, Andrea Astudillo, mil esker, gurekin izaten den, ea darren urtean uretan zaren.
2: Aurreko urtean berdina izan zen, tamen nago berriro.
1: Bueno, baina aurreko urtean oso garbi utzi zen, ez denera garbi utzi aurtengoan oso garbi utzi zen unetik uretara nahi duzula itzuli.
2: Bai, azkenen, ba, jo, estropada polita da, eta ja da, bigarren urtean, ba, jokatu gabe, eta, bueno, nik uste, ba, ba, aurten patroi asko gultatu dira, nire momentua dela.
1: Ikusi beharko dugu. Urko, bueno, zuberen ospatzera?
0: Bueno, han ikusiko dugu, hemen aldea zarrean behar zer dagoen, eta gero, ba, hori ora, hori un ospakitzun ondia ongo lako, bueno, bilaranean, ozak, estago gehiagin luzatzeko petarik.
1: Arraunlari izatean beste lako kontuak izaten dira, ezta? Beste da dira ospatzen da.
0: Ba, azken finen, arraunariek hor, ba, ospakitzun ondia ingo dute, hori otara egin bat, ba, presio hori, ba, irabazteko, ba, ba, behar edo zigentzia hori eta garpixu ondiak enduko zuten gainetikan.
1: Bueno, ba, bi patroiak banderak astindu zariren une honetan Gorkaren Berri eta Nagore Osono, Nagore Osono eta Gorkaren Berri banderak astindu zariren honetan bi taldeak elkarrekin dauden une honetan Donostia iriantzian. Bukatzuta emango dugu emanaldia, hau izan da aurtengoz arraunak eman duena eta, ba, arraunak eman duena guri dagokigunean, ez badakigu oraindik ere playoffak eta horrelako kontuak badirela. Entzule, mila esker hor egotearen, datorren urtean, ondo bidean, gehiago, ondo izan, aio!
9: Bestera batea disfrutarot eta gaurku benetan sekulez gaztaztuko.
10: Azuarra.
9: Ak ez dutzea atea geha, bueltako nebai San Juan hortxe ez dutzen etorri zaigu, hiru segundota jarri geha, hemen danak entrenatze dugu irabazteko da, eta bueno, lasaitasunakin, kronoa zeron da. Bueno, pixkatola, erdipurdi gehiatu geha, aurreko asteakin nebai errepikatzen, baina bakigu azkenen. Kalek ez dira edo txarrak edonak, bere momentuko aprobetxatu behar dira, horrekin kontzientatea gara da azkenen estropa honain du.
10: Akitu zain, amez bata, ez da, lehen urtia treineruan egon, solako talde bateaz, solako afizino bateaz, solako entrenore bateaz, da, ez dut hau ikitzia, ba, amez bata, ez da, txikitzatik nahi duen gauza bat, txikitzatik amez duen gauza bat, eta ba, jo, ba, pasen urtian kontxa sartu ginen, ongo urtian barriro lortu dugu, asko etxekoa gara, gaztiak, eta gaxaute moguan, ba, onaheltzia amets bata.
9: Ba, oso pozik, azkanin iztoixin jo, jokatutako dana irabazten. Eta, azkanin, lehengoku eukan ilusinioi bardina zetorteko eskatutzet, ez goxin. Azkanin, emoten dau ja, oitzurire laurak irabazti, aro bat daz markaten, baina hau ez da normala, eta honen momentu disfrutean birdi.
11: Bueno, lehen da bizi zorion bugo, horileko talia eta horileko horrila, urte guztien erakutsi omaia gaure bai erakutsi be, eta hemendik zorionak. Guk uste kriston estropa egin dugula, saiatu gara aurreko igandean bezala gure eguneko namaten eta gure arraunketa eraginkorren hartzen, eta uste ba, kriston estropa egin dugula, eta hemen dikabai arrauliriak ba, zorion du.
12: Bai, bote asko biligea hor segundu gutxitan, eta horrek estropa oso gorra iten duzea azkenean. Naiz eta saiatu zen barrura juten eta zure trenerura juten, ba, beste ibiratzea zuta gorra iten da, baina bueno, lortu dugu aurrea ateatzea eta ondo.
13: Ba, poz asko, lan asko saria, bakoitzan motxilak horra askatu iteo eta oso kontentu emaitzakin da urteakin. Bai.
14: Ba, postasuna, hemen normalidadea bilatu, bihurtu dala emateu, azkenego zei urtetan bandera irabazietelako hemen, eta buruan imaginatzen jartzen naiz, irabaziko ez nuken egunen zegertatu olitzaken. Baina, ez dakit, oso eskertuta sentitzen naiz,
4: ba, munduan igual bakarra naizelako, privilegio bakarra naizelako, ba, ontan nabilena, eta azkena baliz bezala disfrutatzet, etortze ganaldiro, ba, irabaztetena. Ze, hau ez dakizu noiz bukatukoan, eta gustatzen, oza, gustua, oso gustua, na, oso pozik nao, ekipo bat ikan batez ere, ze aurre bazten emandako imagena, nik ustete, etzala hona izan, ekipo honek mereziuna ez, prestak ibili ginean, arrankoetatik atea eta, bai gu ez ginala gondo sentitzen, da gero Donostia raundi bat, ikusi ginulako aldamenian, inorek espero etzuna, eta aurreko aztean esan, guretzago latigo hona izan zala, eta gaur konfirmatu da baietz. Donostiarra albon izan espalda, ima genuen aurreko aztean, igual ez genion zierben aita beste tandako jolago bentajei gateago, eta nik ustete gaur bai, gaur imagen oso hona eman da, merezimenduz irabazi deu, eta disfrutatzea tokatzea.

0: Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara esan ohi da Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituzten ala ez, gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik jaiotzetik batzuentzat helduarora bitarte agian koskorturi jada besteentzat auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer? Kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen gurean orain dela gutxi arte gertaturikoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara. Horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik, oraingoen gan. Hitz egin dezagun, oraingoan guztion ongiaren izenean. Mendetako kanta. Gaurkoan, protagonista dugu Miren Korta, Saez de Ibarra. Hendaian bizi dena, baina itxasoaz bestalde ere, ba bizipen ugari dituena. Ongi etorri Miren.
1: Kaixo, mine esker.
0: Ez da beti erresa, ez? Mikrofonoa horrean jartzea eta are gutxiago bakasik biluztea, ez?
1: Bai, eta ohituradik ez duzunean gutxiago, bai zaila da, baina bueno, ea, saiatuko gara, alik eta atseginen egite.
0: Miren, zure kasuan ama eta aita. Ziren ieslariak Jon Korta zena eta Mariaje Saez de Ibarra.
1: Horixe, biak, dute bikoitza, bai bai.
0: Beraz, zu etzara motxila duen umea izan, maleta duna.
1: Bai, maleta hundia gainea, atzera eta aurre ibili naizena.
0: Nola gogoratzen duzu Euskal Herrian jaio zinen?
1: Bai, ni Eibarren jaio nintzen, eta hiru urtekin edo, bai, iparraldera etorri ginen bizitzera, bueno, bizitzera edo, bueno, demoraldia pasatzera, nik hiru urte edo nitunean. Gero Donibanen, joia ez dakit, oso ondago naiz pentsatzen, eta pixka bat nastuta, baina bi edo hiru urte, gero berriz Mexikora joan ginen, han pasa ditut 11 urte, eta gero itzuli nintzen, ba, 17 urte nituela.
0: Esan daiteke orduan, Miren, zure kasuan haurtzaro zabalena, ez? Mexikon bizi izan zenuela?
1: Bai, bai, bai, dena, nire haurtzaro guztia. Eta bai, iritsi zen momentu bat, itzuli nintzenean, beti zen denbora gehiago pasa nuena Mexikon, Euskal Herrian baino. Orain ja, iritsi zen, ja, urte batzu pasata ja alderantzi zen, baina denbora asko, egon zen, denbora gehiago pasatu dana Mexikon, Euskal Herria baino, baita nortzaro guztia han.
0: 6-7 urterekin joan zinen?
1: Bai, bai, bai. Ba, nasi nintzen uste lehengo mailan.
0: Beraz, itzuli zinen 17-18.
1: Bai, eta ja 18-ak hemen beten ditun. Iraian etorri nintzen, eta martxoan 18 egin ditun.
0: Gogoratzen duzu bagoaz, esan zizuten momentu hori?
1: Ez ziaten ez ere esan. Bueno, Eibarretik Donibanera joan ginenean, nik irurten ditu, nordon ez naiz. Beti esaten didate, utzen indutela nire amamata itxitzen sukaldeko mai gainean, eta eskutatu bertziren gurasoak, ordan hor utzen induten, eta hilabete batzuk egon nintzen bere ikusi gabe. Gero topatu ginen Donibane loitzunen, hor elkarrekin, baina gero utzen induten berri zaitona monekin, hor bai abisatuta, eta bera iajun ziren, eta gero ni elkartu nintzen bere ekin, ba beste pare bat edo iruria betetara Mexikon.
0: Beraz, gurasori gabe egin zenuen Mexikorako bidaia?
1: Bai, aitzitxeta mamakin. Bai, bai. Hori, baina hori ez dute, horritzen dute gazkina, nola iritsi ginara, baina ez dut horritzapenik esan zidaten, ni, bueno, bagoaz Mexikora, edo ez dut. Ez dakit esan zidaten, edo ez, baina nirakat buruan bidaia. Egazkinan iritsi eta beraiekin elkartu.
0: Mexikon euskal komunitate zabala zegoen, zabala dago, agian oraindik ere, nola gogoratzen duzu hango... Ez dakit, egonaldi esango nuen, baina ez da egonaldia gehiago da.
1: Bizitza.
0: Zuk erroak gota zenituenan.
1: Bai, bai, bai, eta badituten oraindik. Han, gertatzen dena, distantziak oso handia direla. Orduan, bazegoen talde bat, badefen, eta hola, baina gu, hortik bost hortutara bizi ginen. Orduan, oso gutxitan elkartzen ginen. Ba, genun, hasiera batean, ohitura genun, asteburutan, askotan juten ginen, asteburu pasa, baina gero egiten zen oso pisutxua, bost ordu juna eta etorri ba egoteko. Gero izan genuen horre istriputxo bat horre poliziekin eta ja gurasoik kendu zitzaien bidaiatzeko gogoa, eta ja gelditu ginen gu bizi ginen Leonen. Eta gu hor bakarra ginen, euskaldun bakarrak. Horrondoko herrian bazegoen beste euskaldun bikote bat umekin, eta hoiekin elkartzen ginen asko, baina bestela ez ginen, ez genuen aukerarik oso urruti zegoelako.
0: Eta hizkuntza, zuk etxean Miren, amak ez daki euskaraz, aita euskalduna zen.
1: Bai.
0: Aitarekin euskaraz?
1: Ba, oso gutxi. Aitak lan egiten zuen ia egun osoa, juten zango izan, nik ez duen ikusten, goizan oso goizkuten zan, eta gero itzultzen zan, ez dakiz hortzi terditan edo, osea, gauean oso demora gutxi pasatzen nuen astean zehar. Eta gero han ohitura hartu nuen gazteleraz hitz egiteko, eta euskera ia guztia galdu nuen han. Aitarekin gero ja ohitura, bakizu, ohitura hartzen duzu gazteleraz hitz egiteko, eta euskera ez daizu era naturalean ateratzen, orduan, han galdu nuen guztia.
0: Eta onera etortzean 17rekin berreskuratu zenuen.
1: Euskaltegian. Sartu nintzen, itzuli nintzen Lekeitiora, gurasoen lagun batzuen etxera. Eta imaginatu Lekeitioko euskera. Eta ni oraindik ez nekin, bueno, bai banakin ulertzen nuen, ba, euskara batu hitz egiterakon ulertzen nuen, baina ez nintzen gai ere ze adierazteko. Eta sartu ninduten hori intensibo, Lekeitiarrez eta kuadrilla batekin, pasaritu naziako hiru lau hilabete ezer esan gabe entzuten, esaten nuen eskezut, ezer ulertzen euskaltegian. Eta gero ja institutoa direz gaztelera zein nun. Eta institutoa bukatuta, magisteritza ikasteko, lehenengo hartu nun urte bete euskalduntzeko, eta gero ja magisteritza euskera zein nun.
0: Beraz, sei urte inguru zenituela joan zinen gurasoak antzeudela,
1: bai.
0: Eta etorri zinen beraiek baina lehenago.
1: Lehenago.
0: Eta tarte horretan ez, ume baten buruan sartzen saiatzen ari naiz, noiz konturatu zinen zu gauza batzuk etzirela oso ohikoak. Pentsatzen du gurasoak beti Euskal Herrira begira bizi zirela?
1: Ez dut gogoratzen momentu zehatza, baina gurasoak bai esplikatu ziaten hasieratik zergatik ginen Mexikon, ezin ginela itzuli, ezin nuela esan zergatik ginen hor, gure arteko gezurtxoa zela eta besteen aurrean hori mantendu behar genuela, orduan hortik abiatuta ja banekin zerbait etzela ohikoa. Baina ez dakit, niretzako normala zen, normaltasunean hori zen ere bizitza, osea que bazen berezia ikusten nun ez dela beste gainera ni atzerritik etorrita Mexikora, ja horti ja desberdina zen eta gure egoera areta desberdinagoa, baina ez dakit, niretzako normaltasuna zen.
0: Eta etorri zinenean zuk aukeratu zenuen itzultzea?
1: Bai. Bai, bai. Nik esanian gurasoi ja 17 urtekin beraiek ere bazuten itzultzeko gogoa. Hor, bueno, basaiatzen ari ziren aukera zegoen beraiek itzultzeko edo ez. Eta hor ni nere buruari izan nion, probatu nahi nuen zertzen Euskal Herrian bizitzea. Eta gero adin horretan esan nun, ja gelditzen ma naiz Mexikon. Gehiago, gero oso zaila ingo zait itzultzea. Ja adin horrekin ja edo lagunak edo ez dakit edo ikasketak hasten dituzula hor. Orduan printzipioz etorri nintzen urte beterako. Zan nien gurasoei etorri nahi nuen la probatzera bertzen, probatu, ba hemengo gizartea, ber... Eta, ez da, jazta. Etorren nintzen, eta gero ja gurasoek esan ziaten aukera zutela itzultzeko, orduan...
0: Beraz, 11 urte horietan, etzen nuen joan etorririk egin? Familia joaten zen, edo zu tortzen zinen tarteka?
1: Egin nuen, uste dut izango zela lehenengo do bigarren urtean, etorren nintzen, baina gero, ba, 15 edo urtera arte ez nintzen itzuli. Ez, eta joten zirenak ara, baina egia esan gutxitan, joan ziren familiako eta gutxitan.
0: Eta zertzen ekien etorri baino lehen Euskal Herriaz? Bazen ekien hemengoa zinela, baina...
1: Banekien hemengoa nintzela, zergatik ginenan, ze gatazka zego, baina karo oso azaletik, ez dut inoiz bizi. Ba igual hemen bizitzen egon diren gazteak ikusi dute kaleetan ikusten zen igual mugimendua, edo zerbait, nik hori dena oso urrutitik ikusten nun, banekien... historia gutxi gora bera, baina realitatea bera ez nekien asko, eta gila esan ez duen asko galdetzen ere, esan bai nere bizitzaren parte, baina oso urrutiko bezala ikusten, nu? Nere bizitza zegoen Mexikon.
0: Eta Lekeitioko balenengo hilabete horietan, ohartu zinen Euskal Herrian ere gauza asko etzirela normalak oraindik.
1: Ostia, bia bakin zutera zorritu nahi zen, etorren nintzen eta iraian etorren nintzen.
0: Jaietarako.
1: Eta gogoratzen naiz teleberria jarri, nik ez duen ezer ulertzen, eta lehenengo irudia zen alardea. Orain konturatzen naiz alardea zela, orduan ez nekin. Ez ezakizte mazipa, jo, hor jot, eta zer nomen, hau zer da? Osea, iraian, iritsi berrian, ez nekin? Eta orain, karo, orain, ja badaki zertzen, baina hor egin ere itxi zuten, hor egon zan kriston mugimendua, nik ezagutzen, manifak, topaguneak, ezakiz zer, bizi, ba, bizi nituen gauza batzuk, ordura artean, ezako oso, oso, oso, ez ezaguna zirena. Eta inun aterrizaje, bai, forzoso bezala.
0: Eta nola esango zenuk, ez dakit inoiz zeuki duzun pentsatzeko denborarik edo gogorik ere ez? Nola esango zenuk eragin duela zugan ba, bi eslari politikoren alaba izateak?
1: Guzti, osea, dena. Dena balintzatu du, nire ikusten nire bizitza, erabat, eta nire izaera ere bai. Dena. Eta gaur egun naizena edo dudana edo pentsatzen dudana erabat baldintzatua. Positiboki ere asko, nik bi kultura ezagutzeko aukera izan ditut. Batzutan agobian artean ez dakidala zeinek tiratzen dian gehiago, baina ba, beste mundu bat ezagutu dut. Beste lurralde bat, beste lagun batzu, beste giro bat, beste janari bat, beste ordan dena baldintzatu dena. Gaur egun naizena horri esker da, bizi izan dudan guztiari esker.
0: Eta gaur egun ama zarazu.
1: Bai.
0: Batzuetan ez, elkarrizketa sorta hau egiten ari garen honetan, gonbidatuek aipatu izan dute ez luketela nahi. Eolako hortzarorik beraien semeala bentzat, naiz eta beraiek, ba, zuk esan bezala ez, oroitzapenak, ba, orokorrean onak ukan.
1: Ez nuke nahi, eta gainera orain jartzen naiz, nire gurasoen paperean, ze izan barzen beraientzat, beraien umea utzi behar izatea, ba, nire kasuan hortxe, mai baten gainean, ze jumartzarelako, ez nuke nahi ez nik, nik hortatei pasa, eta ez da umeek ere, ez azkenean, ez duzu zure askatasun oso, ez duzu, nik adibidez nire familiarekin ez dute harremanik izan nire hortzaro guztian, ez dute ezagutu zer den nire amama eta txitzen etxea jutea, igandeta mazkaltzera edo osabaizeabak edo lengusuekin ere orain badu harremana baina heldutan txikitan ez dute orduan hori dena bueno kendu edo ez dut izan eta ez nuke nahi hori ez nere semearentzat.
0: Eta gurasun itzulera nola gogoratzen duzu zezu Bizkaiera itzule zinen Lekeitiora esan bai, diguzu baina bai. Gero Lapurdira etorri zinen berriz
1: bai urte bete inun Lekeition
0: bakarrik eta, guraso gabe
1: bai gurasoen nire madrastra eta padrastra oso ondo zainduta baina gero ja urte bete pasa zen eta ja bat zeuden hor zurrumurruak iritsi bat zirela etortzeko asmotan zeuden baina horrela izan zituzten arazo batzuk atzeratu zen dena eta ja baina bagenekin etorri bat zirela orduan esan ziaten ba, Lekeition kurtsoa bukatu eta institutoko azken urtea juntzaite Hendaiara eta Irunen egin eta Hendaian ere beste familia batek hartu nindun bere familia bezala. Eta hor gurasoak ba etorri ziren ustete urtarrilan eta ni iraian itxi ba urtarrila eta otsailan edo la txandaka biak etorri zen lehenengo ama eta gero aita.
0: Beraz Mexikon egin zituzten 12 urte beraiek
1: bai.
0: Eta gero Euskal Herrian bertan ezin Santiago Zubia gurutzatu.
1: Hoxe bera. Eta nahiko lan hemen situatzeko ere bai, ze karo beraiek zuten buruan garai hartako iparraldea, garai hartako ba, ieslari giroa, jendea, dena, eta uste du nahiko zaplasteko hartu zutela ona etortzea eta ikustea ba, etzela beraiek utzitako ez iparralde, ez Euskal Herri, ez gizarte, eta ez ezer, eta gaine hori, ezin pasa, hor familia hor ondoan, baina ezin pasa.
0: Miren zure kasuan, bueno, esan dugu aita hil zela, ama bizirik daukazu,
1: bai.
0: Eta gaur egunez, kontatzen denean ba, memoriaren transmisioa, horre hainbat instituzio eta eragile egiten ari diren lanak ez, transmisio horretan, erreparazioan, berriz ez gertatzeko bermean, aitortzan, sentitzen duzu olakorik hurbiletik?
1: No, ez, nik pertsonalki ez. Nik uste dela egin behar dugun, lan bat, ba, hola, adibidez, holako elkarrizketekin, bai gu gure familian egin dezakeguna, eta gure semealabei kontatu edo gure ingurukoi, baina gai, bai egin beharko zen, ba, holako jasoketa bat, zenbat egoera egon diren, zenbat historia ez ezaguna dituguna, bai igual espetxan egon direnak, bai daude, zakita geriago, edo lasaiago hitz egiten zenun espetxan egonda eta ez iesean egonda. Momentuz nik ez, baina baina poliki-poliki nik uste ari dela pixkanaka gaia hitz egiten, eta igualen ez genuen horrela hitz egiten. Bere garaian ezin genituen hainbat gauza esan, edo orain igual aukera dago lasaitasunez edo, ez, hausnartu hitz egiteko.
0: Aipatu zu Mexikon zuen hiruen arteko, bueno, gezurtxo bat zela, ez? Ba, aur bezala tokatuko zitzaizun behin baino gehiagotan, gezurrarekin erantzutea. Eta gero Euskal Herriera etorri zinenean, ba, bueno, presoen argazkiak baziren, baina ieslarienak siluetak ziren. Eta horre nola kontatu? Eta hemen ere agian bati baino gehiago ezingo zenion erantzun nun zenituen gurasoak.
1: Bai, gainera institutoan, nilek eitean bizitzen egon nintzen bitartean, institutoa Ondarrura joten nintzen. Eta Ondarrura gaztelerazko klasera. Eta gaztelerazko klasean ginen bost. Bata zan ejertzitoko militar baten alaba, beste zan Espainiatik etorritako, bakizu, orduan hor bai ezin nun, nire ezin nuz ere zer esan, jarraitzen nun nire gezurra, Mexikon erekitako gezurrarekin, nire gurasoak ba, lan eskaintza oso ona izan zutelan, erabakizutela area jun, eta ni orain ba, adin horretan, erabaki nula etortzea, ba, jakiteko gazertzen, baina bueno, urte bete ongo nintzela, eta listo. Gero gure inguruan euskalduna zire bazekiten zein zen ere goera, bazekiten nondin entorren eta dena, baina bai gezur hori incluso gaur egun ere esango nuke hainbat egoeretan eta hainbat pertsonekin ez dudala lasai esaten zergatik jo nintzen Mexikora.
0: Eta noiz esango zenuke aurkitu zenuela zure tokia edo ze oso zaila da, ez? Eibarren jaio, hiru urterekin gurasoak desagortu, gero berriz topatu, gero berriz gurasoak aldegin, gero zu haiekin batu, gero zu bakarrik etorri, gero beraiek etorri, Euskal Herria baina provintzia batetik bestera ibili, Lekeitiok ez du zer ikusirik Hendaiarekin, kosta bakarrik, Kantauri itsasoa. Noiz aurkitu zenuen zure tokia, edo noiz esan zenuen bueno etxean nago?
1: Ba, ez hortan abil.
0: Bai?
1: Hortan abil. Ez naiz sentitzen inungoa. Zer, askotan, eta nungoa zea, ba, ez nizatzen dut, Ibarren jaio nintzen. Nire entzuna beti da, Ibarren jaio naiz. Zer, hasi nintzen esaten, Ibartarra, eta beti topatzen duzu norbait, Ibarren norbait ezagutzen duena, orduan ezagutzen duzu ezekin, ez, bai, Ibarren jaio nintzen, baina Mexikora joan, orduan esan, bueno, Ibarren jaio nintzen, baina orain daia bizi naiz. Jasta, baina ez dakit, nungoa, bueno, orain, hau da nire etxea, ba, nire familia hemen dagoelako, ez? Nire umeak hemen daude, hau da, baina ez naiz sentitzen ere ez Hendaiarra, ze ez naiz Hendaiarra, eta ez dut, nire haurtzaroa ez da hemen, oza, ez dut loturarik hemen. Nik sortu ditut orain, igual hemendik aurrera, ba, hemendik urte batzutara, izango ditu sustrai gehiago hemen, baina ez naiz Euskal Herrikoa bai, baina, ora, leku konkretu bateko ez naiz sentitzen.

0: Gertatu izan zaizu, ez, ezin esan horietan, ba, zonbait pertsonekin begiradaz bada ere ulertzea alegia, bueno, ezin dut hitz egin zuk ere ez, baina egoera berdintxoan gaude, eta ez, konplizitate hori edo sentitu izan duzu?
1: Bai, egoera berdintxoan ez dakit, baina besteak ulertzen dula zuk ezer esateak, ni Mexiko nahoneiz bizitzen, eta gelditzen diabla zuri begira, eta jana baitzen duzu begiradan, ulertzen dute zergatik egonzaren, eta beste batzu, bai, Mexiko, eta hori, eta zergatik, eta ezakiz zer, orduan, batzukin baduzu, bai, feeling berezi bat, eta igual adinarekin ikasten da ere zeinei aldiozun kontatu lasaitasun guztiakin, eta lehenengo begiradan, eta zeinei ez duen berezi ere ez kontatzea.
0: Garaiak ba aldatu dira, ez? Zuetorre zinenetik ere, eta azkenengo 10-15 urteetan are gehiago aldatu dira, eta zonbait kasuetan zaila egiten da, ez? Galdetzen duen horri erantzutea, ez? Ba, gurasoak nun egon ziren implikatuak, eta elkarrizketa sorta honetan beti epatzen da bai, baina gizki pasanen, baina arro ere, ez? Horregatik naizelako naizena, bereziki, ez? Norbera hitz egiten.
1: Ah, bai, bai, zalantza gabe, eta ez nuk aldatuko. Nera mak beti zate, ai, ze bizitza eman dizugun, txikitan,

0: Aren, eta argazkia bidaltzen, eta hola, orduan, lotura hori badut janariarekin ikaragarri, nire umeak ere oso ondo ikasten idea zer dian takoak, zer diren hori, bai.
1: Sukaldatzen duzu hango gixan?
0: Bai, saiatzen naiz, aldu da, nire aitako oso ondo sukaldatzen du, ni saiatzen naiz kopiatzen, baina. Baina, bai, beti leku batea jute magea, bali madago jatetxe mexikar bat horreagoaz, eta bai, eta asko maite dut, bai.
1: Beraz, harreman hori mantentzeak ere mantentzen dizu edo piztua mantentzen duzu garra.
0: Bai, eta beti nago juteko gogoz, beti. Umerik gabe neonean, saiatzen nintzen, ezakitu dararo, baina, bueno, biudetik behin jugun lagunekin egon, anego, ango janari, angola, baina orain jaumekin asko aldatzen da.
1: Oso garestia da.
0: Aparte, oso garestia eta ez da berdina zu jun eta zu heldu bezala ibiltzea edo umeekin, baina arriskua ere ez da berdina, nik ez dakit nire gurasoek nola intzuten horren lasai bizitzeko, ze orain nik heldu bezala ikustitut arrisku batzuk, ba igualen umetan ikusten ez dituzunak. Ordun umeekin ja mugatzen hau pixka, baina bueno, pentsatzet aurrera goni bakarri bada ere itzuliko naizela.
1: Batzuetan, ieslari politikoen alabekin ari garen honetan, agian batek baino gehiagok konparaketak beti ere egin behar ez direla kontutan hartuta, ez? Pentsatu edo preso egon izan balitz erresago izango zen. Edo ez dakit zure kasuan igual errefuxatua, baina iparraldean bakarrik izan balitz igual erresago izango zen. Edo inoiz pentsatu duzu holakorik?
0: Ostra, bani, kontrakoa, ni pentsatzet gure guk bizi izan duguna erresena zela.
1: Bai.
0: Ze ni gurasoekin ez dinaiz. Biekin. Espetxean egonda, naiz eta bat izan, ez nuke aukera hori izango. Euko gonitzen batekin, eta edo agian biak espetxean eta ni aitona monekin. Iparraldean egonda, ez daki ze puntutoraino lasai biziko ginen. Beti beldurrez, aber, horren gertu gaude, aber, egunen batean hartuta eraman, edo, hola, Mexikon, gauza asko kentzen dizkizu, ez zaude, milaka kilometrotara, baina ematen dizu bizitza normala, komei artean egiteko aukera. Nire bizitza familian izan da normala, edo zein etxeetan bezala. Gurasoak etxean, lanean, ikastola, orduan erresago, hombre, ez dakit behin, ikuste duguk, dauden egoerekin konparatuz, nik uste zorte izan dudala.
1: Baduzola anekdota gogoan garririk, kontatu dizkiguzunak apartez dela gutxi.
0: Ba, bira, udara, etorri nintzen udara batean, oporretan, bazakindik izan bat, zen bat, amalau edo amaosturte izango nitun. Eta, hombre, gu diruz ez genbiltzen nola oso ondo, orduan, genuen telebista bat super zarra Mexikon. Eta orduan, hemen, amamak, eman zizkigun dolar batzuk, han telebista bat erosteo, karo, hemengo dolar batzuk han zen, sekulako dirutza. Eta, iritsi nintzen DF-era eta ama etorri izan bila, autobusea. Eta, bira, goraitzen ez, ez zoden bi autobus mota bazan, bueno, desastre bat ez ditu zango oioak barrua, baina bueno, oso desastre, eta gero beste azan pixka bat, baina etzegon lekurik gu itzuli behar ginen egunean. Eta esan zian, baina ez du itxiten dugu egun bat defen gelitzen galo, eta horrengo gona hartzen dugu beste autobus horia, bale, hobeto. Eta nien egon, nire dolarrekin superpozit telebista erosteko. Eta hartu eren autobus hori, eta justo, zegon polizia kontrol bat, eta kontrolatzen ari ziren dokumentazioa. Nik barunen pasaporta, eta nire amak bazun bere dokumento bat, baina etzen oso txukuna, zitu dinez, jetxik induzten autobusetik, igo gintuzten beraien furgonetarak iztu kristal beltz maietako batera, eta esan ziguten, ez bagen nahi imigraziora bidaltzea, ema mar geniela dirua. Eka, da nire pospozik esan nire amari, bai, lasai ama, nidakadan hemen, dolar pila bat, eta eman gizkiagu. Eta, bueno, etzen nahiko izan. Eta ardan eskatu, bueno, izan zen olako aventura bat, bila, nire amak ez daki euskeraz. Baina, egun horretan, hor barruan, esan zidan, miren, esaten badizut, ireki atea, eta bota. Bota, salto egin. Hori euskeraz. Bueno, azkenean lortu gain ondirua, eta eraman gintuzten zentro komertzial batetara, erosi zuten ogia, eta esan ziguten, bueno, otori ogia, ze oso nada susto entzat. Eta, benga, jan ogia, gero diru eman, eta ale.
1: Abai?
0: Etxera. Ba, horixe, eta nire telebistako bai galitu ginen, noski.
1: Eta mama eriz esan zen nion. Gehio bidaltzeko.
0: Ez dakit esan genien, eta orduztik aurrera ja ez ginen defera juten, eta zen, ama ja behin eukizun esperientzia hori, eta esan zuen, bueno, jazta. Ba, ja, ikidugu susto, zorte izan dugu libratu garelako,

0: Así que orduztik ja Leonen gelditzen ginen eta horren inguruan. Ez ginen asko mugitzen.
1: Eta hango lagunek, gaur egongo kuadrillak, miren, badaki, orain badaki egia?
0: Batzuk bai, eta bai? Beste batzuk ez. Bat, nire kuadrillatik aparte badut lagun oso oso oso on bat, bera bai etorri zen, ze Erasmus edo zekiz egin zuen hemen Leonen, eta egun zen gure etxean, eta bera baina bera politikoki oso jantzia dago, badaki, ordan nire gurasoekin hitz egiten egon zen, kontatu zuen, eta berak bai. Eta orain Sabadellera etorri den lagun horri ere ze galdetu ziguten. Eta zergatik Mexiko? Eta ja zen, bueno, ja, igual egoera da. Eta horiek bai etzekiten, ezer, oza, erakunde ere zertzen etzekiten, bueno, esplikatu genio nola, flipatuta biak, baina oso ondo.
1: Inork esan dizu, susmatzen nuen nik zerbait edo.
0: Nere beste Mexiko, Adrián ditzen da beste Mexiko laguna, bai, esaten zuen, orain kuadratzen dut, gauza batzuk.
1: Bueno, boro biltzeko miren, nik uste dut esan daitekela Euskal Herrian kalean, adibide edo momentu puntual zein konkretu batzuk enduta bizikidetza. Nagusi dela ez, beti irazpimarratuta etxe batzuetan, ba, oraindik ere maletak edo motxilak prestatzen dituztela. Suertatu zaizu inoiz, zu bezala pentsatzen ez duen batekin hitz egitea eta empatia puntu batera iristea?
0: Ez dut aukerarik eman, ni bezala pentsatzen ez duen batekin hitz egiteko. Ez dut ontzakit indarra den edo, bueno, orain arte, gero igual hemendik urte batzutara sortzen zait, ez dut gogori justifikatzeko zein izan den ere bizia, zein izan den ere gurasoen erabakiak, edo ez dakit defendatzeko hitza den, baina argudioak emateko, edo ez, agian ez dudalako topatu ere empatikoki nire gana gerturatu den norbait, baina momentuz ez, etorkizunean, bagian bai, sortatzen da.
1: Baduzu besterik gehitzeko?
0: Ez, ba, elkarrizketa hauek behar-beharrezkoa direla, eskerrik asko deitzagatik.
1: Zuri etortzeagatik.
0: Eta, bai, daudela historia asko kontatzeko, desberdinak ez, erabat ez ezaguna direnak, presoenak igual ageriagoa dira gureak, eta gainera gureak dira dena desberdinak. Edo zein ieslari familiak izan duen bizitza, denak, desberdina dira, denak. Edo zure bi guraso dirarako, bat delako, iparraldean egon zarelako, Mexikon, Cabo Verdeen, edo zakinun. Eta garrantzitsua dela historia guzti horiek alden einan jaso, eta ez aztea.
1: Jarraituko dugu. Mil esker, miren.
0: Zuei.
2: Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean.

0: Arratsaldeon entzule, ordubiak dira puntu-puntuan eta Naiz Irratia entzuten ari zara. Bi egunetan Nigel Farage-en Reform UK alderdiak 84 milioi euro jaso ditu bidoaintzen bidez eta ustezko finantzazio irregularragatik ikertua izaten ari den bitartean. Ostiral honetan Ben Delo kriptomoneten handikiak iragarri zuen 36 milioi libera 42 milioi euro inguru emango zizkiola Reform UK-ri. Eta larunbat honetan Christopher Harbone aberatsak adierazi zuen diru kopuru bera emango ziola Farage-en alderdiari. Aberatsak tradizioz Reform UK-en emaile individual handiena izan denak, The Telegraph egunkarian adierazi du zifrarrekor hori opari filantropikoa zela bere herrialdearentzat eta eskuineko alderdi populistari laguntzeko balioko duela urrengo hauteskunde orokorren aurretik gobernatzeko presta dadin. Hasiera batean 2029-rako aurreikusita zeuden.
1: We can make decisions that governments have spent decades simply avoiding because they've lacked the courage. In 100 days, we'll start to turn this country around.
0: Hauteskunde aurreko tonu horrekin berarekin, isa sare sozialean agindu du Farage-ek lehen ministro izatera iritsizkero bere gobernuak azken 30 urteetako gobernuek baino gehiago lortuko duela boterean izango den lehen 100 egunetan. Eta aipatuko dugu ere Dario Amodei Antropikeko sortzaile eta zuzendari exekutiboak dei egin diela adimen artifizialeko enpresei teknologia indartxo horren garapenean modu mantxoago eta zuhurragoan aurrera egin dezaten eta arriskuen prebentzioa funtsezkoa dela adierazi du. Adierazpen hauek Jacob Coxon adimen artifizialeko ikertzaileak Antropiken sartzeko Open AI utzi zuenak industria uztea erabaki eta egun batzuetara etorri dira. Bi enpresa estatubatuarrei euren burua hobetzeko gai diren modelo loak garatzeko lasterketan pertsonen bizitzekin jolastea leporatu zien Coxonek. Ba, Amodeiren adierazpena bat datorrere Antropikek ekainaren hasieran egindako beste deialdi batekin garapena moteltzeko edo eteteko eskatu baitzuen orduan. Hemen jautzeko dugu horrengo zentzule jarraian alderantziz izango dugulako entzungai Naiz Irratian, besterik ez arratsaldeon pasa.
2: Irratia. Arrazionaltasuna dago emozioak zentzutearekin lotuta.
3: Importantea dela baita ere, astea pentsatzen emozioak bizi eta transitatu eta kudatu alizateko denbora izatea. Gaur egun, demagun zaudela dolu prozesu batean, prozesu emozional oso oso potente bada, da behar zu denbora pasatzeko eta zer egiten da medikuntza, medikuntzatik eta hau ez da kritika bat medikuntzari. Eta bada. Segituan bajan egonda ere segituan nahi zute berezen lanera izularazi. Ostia, non da de gorputzaren prozesu, non da de zure biografia berkokatzeko prozesu psikologikoak, non daude zure emozioileku eta ez begira temateko emateko denbora.
2: Medikuntza baina gaira honuke kapitalismo.
3: Faena da, mediku askok, ez dakit zenbate baina askok, ez ditu datuak, ez dakatele inungo klasikus pegirik, egiten dizutena desamona, pues txiki. Jazta, iru aste zuaz, pues berez legalki edo esaten da 10 egun diela, pues ja hiru astea, poco sobradito. Que decir vale más a ziru hilabete. Erabili dezagun espazio hau esateko baita ere hori, saber ditugula lan baldintza batzuk zentzuk alidetzuten giza denborak bere zabaltasun osoan errespetatzea.
2: Bai. Gure emozioak entzutea eta gure emozioetaz kontziente izateak eta gure onartzea, ez, pues bitu hau pasatzen, hau sentitzen dut, ez? Emozioetatik emozioak hain transitatzen dena. Bai. Ez du esan nahi gure emozioak kaso egin berri egunik, ez? Osea, ez dira kontraesankorrak. Gustatzea zerbait asko edo zerbaitekiko kitzika sentitzea eta aldi beren esatea ez nei hoietzet komeni. Ze askotan ere badirudi ez emozioen alde egiten dugunean edo emozioak saiatzen genean esaten ez dintugula ekidin eta horrela emozioen menpegon bergule edo ez arrazionaltasun ez zertarako balio. Eta kontuz ze batutan emozioen perversionek ere ba, bere alde makurra ere badu.
4: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz. No!

0: Amets, bueno, zena hemen, zer moza da?
1: Ongi etorri, berriro ere.
0: Ja.
1: Ongi, urduri, pixkat, zirrara punto horrekin, pixkanaka jungo gara.
0: Ba.
1: Berriro bainetik entzen eta ba, rutinan sartzen, alde on eta txarrekin.
0: Hori, akosta zaigu ez, berriz ere eltzea.
1: Bueno, bai.
0: Berez bagentuzten segituen eta batean, ba, eta, hori atzeratzen juntzan, eta zeren urte bete pasada, hemen azken nahi baliz grabatu benetik.
1: Bai, zuzen moz.
0: Ondo, agiztu irratin lehenengo aditan ondo esaten da gero azten tapixate azkatzen eta batean ba, azpian gauza gehiago gertzen dira. Baina ondo esango izut gor, ondo eta gogutxu berriz ere ba, denberaldi berri bati hasiera ematerekin eta pozik ere bai, egia esan da.
1: Bai. Bai, aurreko bai. Demoralian zuan energiakin gogutxu eta bizi aritu ginen,
0: bai.
1: Energia oso potente eta esplosiboakin.
0: Ala juntzan, demoraldia.
1: Bai. Bai, oso ez, zuaren energia oso politia da txikia denean, baina gara onditzen juntzen enean, ba, dena erregenun.
0: Dena.
1: Dena errautxetan utzi denun. Eta bain beste demoraldi batek igual errautxek garbitu ingo ditu, ez?
0: Jo, ez dakit, bentzat urak egartzen du, ez? Urak arrastak eramat ditu, ez dakit errautxak bentzat, ez dakit eramat ditu, aurratikan. Baina bai, ez dakit, ikusiko du, ia zer egartzuten, ba, datozen ugolde guztik.

indar aldakorreko elementua daura. Emeki-emeki zure azala busti dezakena, ia inuzenteki. Maitakor sentitu daitekena zure eskuen artean, aurrera eta atzera jolasean zure behatzen artean. Erresistentziarik gabe egiten dio lekua zure gorputzari bere handitasunean, bare-bare dagoenean. Bere pixua eta pabesa, isiltasuna sentiditzakezu bere barnean murgiltzean. Bortitza denean aldiz, planetan ezagutzen ditugun indar handietan handiena da akaso. Eraikin eta egitura handienak, gizakiak sorturiko egitura handienak, kolpe bakar eta gupidakabe batez eraits ditzakena. Natura bera suntsitzeko ere gaidena. Forma, itxura eta bidean hitzak dituen elementua da. Handia, ederra, baina misteriorik handienak ezkutatzen dituen ere bai, bere sakontasunean gordeta. Inoiz argitara irtengo ez diren amets eta emozio ilunenak. Iritsi da uraren denboraldia, denok hartuko gaituen uholdea.

0: Nei kanta hau iruditzen zait dela demoraldi hau hasteko kanta perfektua.
1: Oso argi izan zen nuen gaina, hasi inanean, oso oso argi izan zen nuen.
0: Ezakit, esan genuen ez, bineo nik ezakit denik antziur erabilote dugun inoiz. Bineo gona.
1: Beste honik uste ez.
0: Errepikatzen
1: dugu. Olat salbarren beste asko bai, bineo.
0: Bai, errepikatzen
1: dugu. Ta zergatik, zertaz, beste, zertako zen zuretzako demoraldian nirikiera bat.
0: Ba, justo uran elementua simbolizatzen dulako songi, urak, bueno, sartuko da, pixkat esplikatzen ez, zer den ura tarotean, zer, bueno, kopen paloa da, berez, eta kopek simbolizatzen dute ura, eta, bueno, emozioen inguruan hitz egiten dugu, beste hainbat gauzen inguruan orain pixkat xehetuko ditugunak, baina kanta honek, bueno, nik ez dakit olatzeko la interpretatzen dut, hau da nik interpretatzen dut modua, oza, hau da, ez, olatzek dio, edo, bueno, nik diot olatzek diola, estribillan esaten du ez, ez errez dela hermetiko, dena dagola ez, eta nik hemen emozioak ulertuta, ez? Ba, ez nituzu kanpoan utzi, ez nituzu benetan zu busti ezaitzaten utzi, eta arduan esaten du ez, dena dago ez, kanpoko goldeek kristala kolpatze dituzte, eta orain ahalabe ez, giltzapean babestu, hau da, gotortu emozioetatik, ez utzi behaiek hartzaitzaten, ea posible den beste galdera bada ez, ez eta zunek hartuko zaituzte eta hartuko zure etxea, eta beste aukera da, ireki eta irekita urez bete, osea, kontrolatu ezin daiteken zerbait bezala.
1: Hemen dago irudi polit bat, ibilbidik egiten duna baitare loiaren abestian, dala uolde bate nola usten duen beti, uolde bate dator herri ondo batera, edo herri batera, eta usten du bere marka, ez, noain joeldu den ura. Eta nolaite, ba hori, ze ueldeak ez dira pasatzen, ba, ondoriorik utzi gabe, beti ustutela, ez, ondorio bat, eta marka bie dira, ba, ibilbedik ekartzeitunak, ba hori, ez, nire baita lotzaten emozioekin da bar.
0: Bai.
1: Bai, gustatzen zaite lotura hau.
0: Eta badu, ez, oza, urak betingo du bere bidea, oza, zu, posleizkiozu, dikak jarri, posleizkiozu zure etxia superongi babestu ezakizzer, baina...
1: Hori hau zogapu bat.
0: Sartu behar badu, sartu kopa.
1: Edo, akello de, bakizu, humedade puntu bat hartzen duen derrepentetxo baten, sezula jazta. Gagada, inbara zu obra gigante bat. Porki ura sartu da, nubaitik gane topatu du bideat. Pentsatzen dut, kopen denboraldi honetan, baitare bideak ingo izkiogula. Ba, hainbat eta hainbat gairi. Batzuk erresagoa, ez batzuk zailagoak, probablemente, guztiak ederrak. Esan dezakegu denboraldi erbat izango dela, politxa dela, eta gombidatu asko eta baitare oso ederrak karriko ditugula. Eta, da hori xe.
0: Bai, nik hor, oza, bai, ederra, oza, batzutan hemen ez badao, emozien kontuak inere badao, ez, positiboa, negatiboa, existitzen dira, emozio negatiboak, existitzen dira, negatiboak batzuk esan dut baietz, baina txarrak ez direla esan, oza, negatibo ulertut ez minematen dutenak eta positiboak alaiak direnak edo.
1: Ja, ni, oza, bakizu kontu hau de emozioak ez dira brautu behar, emozioak dira eta jazta.
0: Bai.
1: Ni ados, oza, evidentemente giza gorputza baitu milioika urte orduan, bali maitu emozioa da, ez, ugaztun ugaza bat omen, orduan, ba, zerbete, ba hori ez, garapenak edo buluzuek sortu duna, edo ez, beharrezko diena bizi alizateko, baina dira eta jazta, esan, klaro, baina batzuk pasatzezkizu baina dikan, apisonadora baten moduan, eta bastatzuk ez dira. Osea, nahi guztan zaite, ba hori ez, marko hori esatzen duna, nolaite, gorputza prestatzen dut, emozioek gorputza prestatzen dutela, gertatzen ari zaizun horri nolaite aurre egiteko edo goteko, ez? Jokese, tristurak egiten zaitu geldiarazi eta barura begira jarri, alaitasunak mugiarazi eta kanpora begira jarri, ez da egitez, amorruak ere bai ekintzara biratzen zaitu, dena prestatzen zaituzte, ez? Esaten da zeren, hori, badirudia papatean, emozioak dila eta jazta eta ematen du, ezin diezula nola egiten, ba hori, ezin diezula baloratu eta bai, ostra, atzutan harrapatze dituzte emozioazu, ez zelo azten nago izutua edo izorratuan, nagoelako leku honetan, ez, oso depresibo nago, oso triste edo nago maniako, oza, esan dute, bai, alezu esan ez, emozioa da, eta jazta, bai, anez azula, madre mia, nago maniako, absoluto.
0: Eta horrengatik eta dena, ez, gio, edertasuna zertzen definituzko denuke, baina dena ederra dela esatea.
1: Claro.
0: Bueno, bere matizekin behintzatez.
1: Claro, bai.
0: Argi dao, palo aldaketa bat atorrela, izan genuen arkano nagusitatik txikitarako aldaketa, eta bain daukagu lehenengo palotik bigarren palorako aldaketa.
1: Claro, hemen ere bai, oza, badago parte hori edo, ez de, paloetan aurrera egiten guazen denean baitare energia gerozta egon korragoetara guaz, eta gaina baitare denbora luzeagoak dienak, eta ez intensia de altuago, porque justo subtingan datoz, asua oso intensoa, baina energia oso motazan. En cambio, kopak, emozioetara eramaten gaituzte, emozioetaz zeite dituzte, harreman ez zeiten digute, baina ja ez da horren imediatua dena. Uh-huh. Ez da bapatekoa. Ja, pixka luze xoa bihurtzen esten da, ez?
0: Bai, osea, zu bat gana da indarroz handia daukala, oso esplosiba dela, baina metxa oso motza dukare bai. Osea, ez badu bere ala lortzen bere helburua erratzeko arriskua daka.
1: Hori da.
0: Eta hori da bere behaldea. Aldiz, total. Urak, ez, badauka beste egonkorragoa da. Eta gelditzeko beste intentzia badauka. Orduan, tarotean, urak, zerren inguruan hitz egiten du? No, alde batetik hitz egin dugun honen guztian inguruan, emozioak simbolizatzen ditu, emozioak bere momentu gogorretara jenetan, emozioak min handia maten dutenean, edo estankatzen dienean, igual dela, ez? Uf. Emozien alderdi arriskutsuena. Ez horren beste...
1: Urruzkelako zela.
0: Ez. Ez horren beste beraino iristeak eta fondoraino, ez? Fondoakin kolpatzea, baizik eta horregeli geldotasun horretan, ez? Usteltzea. Ze gehiago?
1: Kopak, harreman egin dagoz erguzia.
0: Bale.
1: Harreman hartu eman hororekin, batez laguntasunekin dagoz erguzia, bikota harreman egin dagoz erguzia. Ez batzu guztiute, arkanon agusietako maitaleak hitz egiten duela bikota harreman eta zuzenean. Eta izan daiteke, kasuen batean, tira ere batean, hartzen den lekuagatik, hortaz hitz egitea. Bien gehiago hitz egitea dute, erabaki ez. Ez maitaleak hitz egitea dute hortaz, eta arkanon agusi bada, eta maten du ez, pos hau dizu maitasunaz. Ez, ahi ez hemen biko kopa gehiago hitz egiten dugu maitasunaz, biko tarreman hortaz.
0: Bai, binkulotaz.
1: Horea, binkulo hietaz.
0: Bai, eta binkulak modu zabalean ere. Eta harremanak ere niretzako badaukate, oza, komunitatearekin lotzen dut asko kopen paloa. Mm-hmm. Eta denen artean eraikitzen dugun horrekin. Gero hemen badaude, nabardurak. Ze hemen kopak eta urreak nahasten dira batzutan. Urreak daukate beste izera materialago bat, sendoago bat. Mm-hmm. Baina kopa bai dira, osea harremanak ez, eta komunitatea zentzu horretan. Eta politia da gaina, bueno, hemen ez sortzen dituzten relatoak eta sortzen dituzten aukerak. Mm-hmm. Bestetik, bada balde bat ere, igual ez denain beste aipatzen edo askotan ez, jotzen dugu kopekin emozioekin jotzen, lotzen ditugu normalki, baina zer ikusi haundia daukate sormenarekin. Uste dut, tarota ikusten denean artista guztiak den egitela ikusi, kopen txota dibidez, edo badaukalako ez, justo urak simbolizatzen badin badu alderdin konstientea barruan mugitzen zaizun, ezakiz zer, horrekin konektatzea hortik, ez, iturri bat lortzea hortik emozioak edo ideiak edo ateatzen dituna, oso lotuta da kopekin ere bai. Eta bestetik imaginazioa. Eta berdinez, ba, denbogu guztien hango beha inkontzientearekin lotura, gure barren munduarekin lotura.
1: Hau, lotzen dut, betare, aipatzen dut zen guztiarekin ez, gogoratuko dugu baitare, arkaron hausetan bigarrena, oso sorurarekin lotua dagoela ez, jai pristez.
0: Ah, bai, amandre gorena.
1: Amandre gorena.
0: Bai.
1: Mejillon tigrerekin egin nun saio zoragarri hori. Bai, nahi hori etorten zaite, esan dezunen baitare, urak ekarri dezakeen sakontasun hortatik ateratzea, inspirazioa eta ez, iturri horretatik ateratzea, zer egongo ote da, Amanda Goren aratzean da ontela horren atzean, eta bar, bai, lotura hori egiten dut. Gero, karo, kopak zer simbolizatzen dute? Zer esango unuk erren inguruan?
0: Hemen, aipatuko norako denboraldien uste dut, bai zua eta bai aizea, energia maskulinoa dira, eta bai ura eta bai lurra, energia femeninoak. Eta badute egonkortzeko joera bat suak eta izeak ez dutena. Hau da, sua eta izea aurrera dazen enean desegonkortzeko kontrola ezintasun horretara nik agasi da etorri zaitzitze zela, ez? Osea, kojoera bat daukat.
1: Ezpata bugatuko dira, vamos, como el rosario de la aurora.
0: Oida, bai. Zua pintatzen bat dimazaten txarra zela itxen ezpatei.
1: Hori gira, ez que, claro, demoralde prestatzen, baitare, oza, ezakit, nago izutua pixkat, eta torrelako ezpata. Gero, da, arrazen altas antes ezten, baina nago como izutua, porque baitare dator, kortea, mina, tal, eta hortan, figatu nintzen, oza, gero ez da gora gozun, ezpateetan orduan eta mingar, guztia desastre bat. Hemen kontrara, oza, meningo dugu, apur bat, ez egun kortasunetik egun kortasunerako bidetxo bat ingo dugu, ez? Alere hasieran baitare badaude karta gara diziruko kopa edo, ez? Osa, amarreko kopara heldu aurretik badaudela baitare karta batzuk ba baloratu gabe karta, porque karta bakoitza ekartzen informazioa, no seke, baina
0: bai. Eta orokorrean hori bai kopek eta bai urrek daukatena da egon kortu iten dira. Osa, onditzen doa zen enean, loratu iten dira, bere fruituak emate dituzte, eta suak eta izeak, berdute lur pixka, berdute beste pixu bat, ze bestela juniten dira. Orduan, babadute, ez? Beste egon kortasunerako joera.
1: Vale.
0: Eta, suakin esan dugun bezala, arriskua dela, ez, ba, erretzea eta metxan motza izatea, eta bar, urakin aipatu duguna, ez, arriskua da gelditzea. Eta ikusiko dugu karta desberdinetan, denbora guztian, karta batzuk nahiz da positiboak izan, alde negatiboa beti izango dela, hortan galtzea, ez, imaginazioan galtzea, aurrera ez egitea, zadentokian gelditzea aldaketari beldurragatik, orduan hor dago, ez, estankatze horretan dago.
1: Apatiaren inguruko saio der bat izango dure, bai.
0: Bai.
1: Zik egotaren inguruko. Eta... Ez errorez, eta ondo dago, behar da, baina, baina, ostara batzatzen zuenean.
0: Bai, eta, bueno, bai da elementu bat, sua ez bezala, nik esan nuke sua momentu batzutan bai, eta anekdotikoki arkanun nagusitan ikusten dugun elementu bat dela, bine ura oso presente da, batzuk esan zuna, ez, amandera horrenean ikusi ezakegu ura, urak simbolismoan, kopetatik arago egiten du. Osa, kopeak ez dien beste karta askotan ere ikusi dezakegu. Arkano nagusitan, amandregoren esan zu, baina baita ere topatzen dugu dorrean, topatzen dugu hilarrian.
1: Topatzen dugu neurritasunean.
0: Neurritasunean.
1: Topatzen dugu izarran.
0: Izarran.
1: Zo derradia gaina justu horiek, eh?
0: Bai.
1: Baita ere.
0: Eta hor badauka hilargian ere.
1: Hilargian ere, bai.
0: Eta hor badao, ez? Ose, inkontzientearekin lotu daiz hilargian eta mandra horrenean oso argia da. Izarrean oso politia da ez inkontzientearekin eta konfiantzarekin eta konfiatzen zunean inoiz gastatzen ez den zerbait dela. Orduan, oso presente dao. Baina, arkano txikitan ere badago. Eta ikusi dugu lehenengo demoral, bigarren demoral dian markatu lehenengo paloan, ikusi dugu adibidez iruko bastoian, ura ikusten da, ez? Eta badauka konexia...
1: Nolako da iruko bastoian, ez ezakat duruan? Osa, makilla, iru makillen azte bidea laua.
0: Ez que nere referentzia, nere buruan, nere imaginarioan Rider-Waite Smithen da This Might Hurt. Osea, ez daukat Rider-Waite Smithen. Bai, dia, irumakil, ez doi da dia.
1: Guazen ikustea.
0: Mundua daukana bia da. Kontua da, ura askotan beste elementuekin kombinatzen denean, ematen dula beste egonkortasun bat. Eta bereziki, ikusi dezakegu, ba, iruko bastoian adibidez, sua, urarekin kombinatzen baldin bada, ja aurrera go ikusi dezakegula eta gure pasio horrekin zer egin. Emozio bat ematen diogu, aurrera begira gaude proiektu hori serioa da. Eta izan ditzak ere beste azaleko elementu batzuk izan daitezkela, adibidez, biko ezpatan edo biko urrean, simbolizatzen dute ez, ba, ez jakintasuna zer gertatuko den, talduan ikusten dugunean, ura adibidez ez dagoela lasai, olatu asko daudela eta horrela, horrek esan nahi du, ba, emozioak ez mugituta daudela, edo zortziko bastoian, edo deratziko bastoian da, ikusi ezakegula lokaztutako eremu bat, orduan asko pasatako, edo egoera oso gortatik pasatako momentua dira, orduan gauza ja, ez daude gardenak, eta ikusi ezakegu etengabe, ez, ba, hau errepikatzen dela baina eta berriro.
1: Bai.
0: Hemen eretzako interesgarria da, edizkit erakusten, entzuten entzako bakarrikan, edizkit erakusten hain arkan notan, bueno, ura daukaten karta guztiak, gola horpegian jartzen edizkit.
1: Bai, eske, bai, ostia. Edo bila ezpaetan guatzen ez. Hau, nahi etortzen zetunea, dismet jerteko, zera, itxasontzia dihuala bilabaren artean.
0: Bai.
1: Eta mendez berdina, zeiko ezpata baina, bai, ura, uretan dugu, bai. Bai, bai. Bai, oso, zuek baitare, oso, bakit, hau izaten dut, bakit alako daudela entzule asko, ari denak tarotean sartzen irratxeioen emitartez eta igual hemen bai izatea
0: eskalerria tarotizten gau
1: zenbat, nahiz erraten esan digute 2000-2000 entzule ditugula ez zuzenean, egunero bueno, gehiago, esate gute gehiago bueno, esan nahi ditu eguna da, fijatzeko askotan eta ze, bueno, hau esan genizuen aurreko denboralitea, baina baita ere zuek egiteko zuen harreman propioa tarot kartekin, eta bitan baita ere jolasteko, eta bilatzeko baita ere zuek esaneak eta loturak, Rider-Waiteko eta baita ere dismait jerteko ze dia oso santzeko denak kenduta zaldiak eta motoak, batean hartzen dira gehiago zaldiak eta ez da motoak, baina oso santzeko baita simbolismoak hor daudela, hau da, izetenga baitzenen uraz, fijatu baita ere ze harreman dagoen, pues, por ejemplo, esan dizuago ez, seiko ezpata hartzen da, bale, ezpaetan gode, baina hartzen da arreka batean, tal, horrek dena baduka zenaia, por ejemplo, bastoien lehenengo zenbakian, batean, horrazpena hartzen da arreka batero, ez? Osa, justo txispazoa da, baina baitare honek izaten dugu ez, pues, igual baitare como lotura horrekin, emozioak baitare como ez, abia puntuak, kitzikata, baina, loturek egiten hasteko, ez? Baita ere sakontzen juteko, guzti honetan, ez?
0: Eta orokorrian, bueno, netzako hemen ja pixkatisteko, ez? Kopek zer esan edun eta hola.
1: Bai.
0: Eta olatzen kantakin lotuta, la Salvadorren kantakin lotuta berriro. Bada interesgarria, ez emozioen inguruan da on lotura honetan, niretzako esan dutena da pixkatez, ba, eta igual Brené Brown aipatu dugu beste batzutan, justo aurrak saia prestatzen eginela Brené Brownaren izenatea da. Eta interesgarria da ez ulertzea izaki emozionala gehala, eta Brené Brownak esaten du, arrazionala baino izaki emozionala gehala. Eta noizean behin pentsatzen dugula, hau da gure irten bidea topatzeko, edo pentsatzen dugula, askotan ere, ez, yeah, zenbatetan gure erabakiak, erabiltzen duguna arrazoia, gure erabaki emozionalei, arrazionaltasuna emateko.
1: Ez ki hori ere bai izan genuen beste batean, baita den nola, oza ez, bizi dugun jende arte, pateka, kapitalista eta guztenen, sorkuntza prozesuan, entzen gara bez, eta derrepende separatu zen, ba hori ez, mundu hasi zen, ba hori ez, gaia ikuspegitik anez, nola egite, gaur egun oso erdin bodan daun, begira bat.
0: Amalurra.
1: Amalurran ikuspegitik esan dezagun, pasatzen ikuspegi oso mekanizista batetara, ez? Eta horra batean arrazioa eta emozioak zien bi mundu desberdin,
0: bai.
1: Eta arrazioa zen oso maskulinoa den ere mugu bat eta egon korra eta tal, eta emozioa zen oso ez irrazionala eta tal, eta femeninoa. Eta bi gauza desberdin bezala plantatzen zien.
0: Bai. Hau da, eta erabat separatu bezala.
1: Hori da, hau da, eta justo Brené Brownek, baina baitare feminismotikan egile asko esat dute, ezin dituzula erabakiek forma razional garbi eta puru batean hartu.
0: Mega.
1: Ez dara emozioak ez dira garbi eta puruki emozioak, hau da dagoela, ez, elkarra remandoa dauden, eta dimensio berdinean mugitzen dien, ba, bi elementu horiek daudela, ez?
0: Bai, hemen, ni justo dora gutxentu denun, ezagin duntzen regla batien uste duzela, tipo bat galdetzen, gizon bat galdetzen, ez? Eta zentzun, ba, gizonek asko zere gaitasun handia duzekatela erabaki arrazionala kartzeko, eta orduan, ba, lidergotzarako eta egokiagoa ziela, eta gerantzuten zion, ez? Beste tipo batek esaten zion, oza, aserrea ere emozioa da, ikusi ditugun munduko sarraskian dienak agien, ez? Ez dira, hainbeste razionaltasunen oinarri zan bezik eta, ez? Beste emozio batzutan ez dauzekaten egin ungo kontrolik.
1: Claro.
0: Eta nola, ez? Dikotomia honetan, emozioak eta razioa inizamena da, femeninotasunarekin lotu ditugun emozioak,
1: claro,
0: gutxietxi, zapaldu, eta razoi bat eman, zera hau da, natura kultura aspalditi daukagun, mendebaldeko kulturan daukagun, ez logika, natura da berez gure jatorrizko abia puntua, da basatia, da bortitza, eta gero dago kultura dela gainetik dagoena, arrazionaltasunarekin lotu dagoena, eta orduan gu arrazoiaren jabe garen ez, eskubidea daukagu zapaltzeko natura, eskubidea daukagu natura gure interes propiotarako erabiltzeko eta ustiatzeko,
1: uh-huh,
0: eta da gu kontrolatu dezakegun zerbait.
1: Orea.
0: Eta orduan, plan askotan ikusi dezakegu, ba, emozioak igual, uste duguna baina gutxiago kontrolatu dezakegula, natura ez dela gu ustiatu dezakegun zerbait, eta gu kokatuta gaude testu inguru konkretu baten eta natura zaindu egin behar dugu, natura gu ez suntxitzeko,
1: uh-huh,
0: eta zentzu horretan bertan, ba, emozioen kontuakin eta olatzek esan duen kontuakin ez, emozioak ezin ditugu ekidin, eta gure arrazoi erabiltzeko bideak ez dira emozioak ukatzea edo, uh-huh, saiatzen esentitzea, baizik eta emozioekin eseri behar gara, emozioak entzun behar ditu, gure ispilua nikusi behar dugu, ez, gure burua, eta hortik erabaki batzuk hartu, eta hor, ez, ba, bueno, itzein dezakegu bain bat gauzetaz, baina arrazionaltasuna ez dago emozioak zentzuterekin lotuta.
1: Guziz ados, eta nik ituko nuke baita ere emozioen langita honekin eta ulertuz, eta guk aitortzen dugu ez gala izaki arrazional bezik eta izaki arrazional emozional, nazi eta kaotiko bat. Horre esango nuke, importantea dela baita ere, astea pentsatzen, ba hori, importantea dela emozio leku egitea, baina baita ere, importantea dela emozioak bizi eta transitatu eta kudatu alizateko denbora izatea. Gaur egun, demagun zaudela prozesu, demagun, dolu prozesu batean, ostia, prozesu emozional oso potente bada, da behar zu denbora pasatzeko, eta zer egiten da medikuntzatik, eta hau ez da kritika bat medikuntzari. Eta bada, hala ez dena itena kritikatu, baina bada, segituan, bajan egonda ere, segituan nahi zute berez lanera izularazi. Ostia, non da de gorputzaren prozesu, non da de zure biografia berkokatzeko prozesu psikologikoak, non da de zure emozioileku eta ez begira bat emateko denbora.
0: Medikuntza baina gaiz ganoke kapitalismo.
1: Karo, karo. Faena da, mediku askok, ezagitzen bate baina askok, ez ditu datuak, ezagatela inungo klasikus pegirik, erez, orduan, egiten dizutena desamora, pues txiki, jazta, iru astezoaz, pues berez legalki edo esaten da 10 egun diela, pues ya hiru astea, un poco sobradito. Que decir, vale más hacer ya, te. Ba, gizu. Bueno, ese aprovechar el sistema es como hostia, ba hori, ez joatzen baita ere en bali, o sea, bali, balio, no sé nada, validatu dezagun. Erabili dezagun espazio hau, esateko baita ere hori, saber ditugula lan baldintza batzuk zentzuk alidetzuten giza denborak bere zabaltasun osoan errespetatzea.
0: Bai, eta gero beste alde, osea pixkat dago da bolantazo, Bino, gure emozioak entzutea eta gure emozioetaz konsientizateak eta gure onartzea, ez, bosbitu, hau pasatzen, hau sentitzen dut, ez, emozioetatik emozioan hain ez transitatzen, dena, bai. Ez du esan nahi gure emozioik kaso egin berri egunik, ez, osea, baita, erabat, claro. Ez dira kontraesankorrak demagun, ez, ba, gustatzea zerbait asko edo zerbaitekiko kitzika sentitzea, eta aldiberen esatea, ez ez nahi, oi, ez zaitko meni, osea, ze askotan ere badiru diez, emozioen alde egiten dugunean, edo emozioak saiatzen genean esaten ezin dugula ekidin eta horrela, emozioen menpegon berdugula, edo ez, arrazionaltu zonak ez zertarako balio. Eta kontuz, ze batzutan, emozioen perversionek ere, ba, bere alde makurra ere badu. Bueno, horre jarraituko.
1: Bai, horre seiko dugu, ba.

0: nigomendatuko nioke, ezagitzen bajan jarritzen duen tantxukera izan zuten kriston buma terrakin benidor fest, ezagitzer. Nik entzun ditut zuzenean, bizpairu bat dituzen nuke, ezagit bi edo iru. Eta iruzen zait kriston zuzeneko daukatela, kriston hau txaituztela eta diela, oza, zuzeneko bestia batzuk gozada badiena. Eta kriston lehen aiten omen dute, Galiziako musika tradizionala eta berreskuratzen, osea, jasota duden audioak Andrez Arrek, osea, dia en plan gaina Galiziako kulturan beste askotan, ez? Osea, emakumeekin dute kriston lana,
1: eta transmisio lana bere izan da.
0: Pandereteiren gorazarra egiten dute, ze herriko festak, foliadak, ez dakiz, osea, behaien bueltan egiten ziren eta gaur egun, ez? Ba, hoi, ahozko transmisio izan denez eta galbidean daun zerbait da, eta idea, osea, saiatzen, osea, idea egiten horren bilaketa superpotentea bilatzeko galduko dien bestela, ez? Ba, grabazioak, ez dakiz, bakize, horiek versionatzen musika, ez? Kontemporaneakin edo beste erritmo batzukin hasten eta hola. Eta kristongo, da, nahi kanta honik goazen dit, beste kanta batea, tratua nahi emeija, galego bat, ezakit, erritmoa, ora, estribilekoa, eitxora hartxora izan dutenean, hoi ekartzen dit, gogorat, ezakit, zer ikusi gaukan edo ez, edo ni nire buruan den iten dudan lotura bat.
1: Eta zer lotura bali mazura garri,
0: da, bai, bineo da behaien azkeneko batea duten albuma, o kuarto, ditzen dela, eta oso poli egiten zait.
1: Bai, oso poli ja.
0: Eta estela hori, sin más gomida pena, entzun zuzenean akustikoa bat dima da, behien hiru hotxak nolen pastatzen duten, osea, ze goza bada.
1: Oso, eta nahizu, eta gaurko irekiera saio honekin, bueltak ematen nahitu ginean, eta zena gaia. Nik proposatu nizun itzulela ekartzea gai bezera.
0: Bai.
1: Bai.
0: A ber, hemen dakago, lehenengo atala izango da, bueno, ja urratuko guzer ningun izango da, osatzearen ningun izango da, tarduan, beldurra honekan pixka solapatzeak inetan. Bai. Ba, honek badu gure etzako esan nahi bat, pixkate handialako ez, normalia mino denboraldi arteko eten aldi luzeago bat izan da, eta, jo, bai, bueltatzen eginen itzulera sensazio batekin ez, bai. Eta orduan, horren inguruan egin nintzen, targarik ere zero barren atal bat ez, bai. Jartzeko asmoa.
1: Ekarri ditugu baitare, hainbat gai itzateko itzuleren inguruan, baina nahiko nuke itzein urte oso ontaz.
0: Vale.
1: Ze pasa zaigu, ez? Nik demoraldi hau prestatzen, demoraldi berria prestatzen, amentsa izan nion, amets, artego demoraldian, ni joa kontodo. Aurreko demoraldian, bagindua zen, bueno, itzein, ez da izer, pixka guretik, pixkat fikzionatu, pixka tal, ontan kontodo bat.
0: Irekita urez bete.
1: Irekita ueldea. Eta orduan, hori interesante dut zait kontatzea zer gertatzen den, tarte guztiontan gunea heldu alizateko.
0: Vale.
1: Ere bai.
0: Vale.
1: Orduan, denboralde bukatzen da. Vale. 2008 lauko eta bosteko
0: ekaina
1: inguruan.
0: Bai.
1: De hecho, bukatu zen grabaketa geldon. Hori indekan ez dagoen emititu.
0: Bai. Igual ja bai.
1: Igual. Ez dut uste.
0: Bueno.
1: Bueno, ez dugu emetitu hondikan sai hori. Da, geldo nein genuen ezkietza kongresuaren bueltan, eta izan zen oso interesantea, bai, beste formatu bat izan zen, eta gaina talotik apien asetzen egun. Oso interesante izan zen, eta hori eta gero berez asmoa da bueltatzera. Iraian baino esan genuen, bueno, bazen bueltatzea urtarrilean.
0: Mm-hmm.
1: Gero dator bizitza, bere gauza guztiekin. Tarduan,
0: bueno, momentu hartan, izan zen, beste gabe, mila proiektu, mila guza ez. Ni bereziki lanpetutan enbilen, bueno, pues justo iazen itzen kriston kak ematen dantzataldian ez nintzela bueno, dantzik astarotan gainean en plan plaza dantzak ez egizero egizere eta, bueno, pues urrengo kursuan zein izan zen erabakia dantzataldian sartzea. Orduan, pues ezakit dantza euskal dantzen munduan edo inguruan ez dabilenak edo pixkatu rutitik daukatenak ezakit jakingo duten ere alde oso militante bat daukatela eta gauza asko ez bueno, guk antolatzen ditugula eta denbora asko hartzen dula lanean hainbat ikasgai prestatzeko hau eta beste eta ezakit zerbait eskapatzen naiz bueno bai claro eta etxe bilaketan ze tokiz muituko naiz bai hartzuntik Donostiaren ator bizitzera bizi naiz Donostin eta horrek bueno ba ezakit da ikusten mino Donostik bezalako hiri batean prezioak goraka etengabe joeten aidienean ba eroa eta frenetikoa da etxe bat baldintza ez hain osea odolusteko baldintzetan topatzea etxe bat. Batez ere horrek dakarren kompetitibitatean adikantze. ikusten zen bakoitzen anuntzi bat, azteko, imobiliarek ez dute funtzionatzen, oza, Donostin azkenian badakita inbeste jende daula behin atzatikan, inmobiliare batekin adostea edo topatzea, inmobiliare bat pixkatez, kasuen goizuna, desango izuna, jo, posa batea da, igual interesatzen zaizu oso zaila da, nik azkenean hori lortu nun, zorionez. Eta bestetik da, zuk zure kabuzu jatzen zunean, idealistan eta abarretan, ba, anuntzi bat ateatzen badima zen goizeko zortzitan, amaiketarak dugu aletxe bizalduta zen horbait ikrositulako begiratu gabe. Eta gaina, oza, ja, sartzen egia inmobiliaria oso agresiboak eta oso txungoak, tipo Engels and Volkers, espekulazioa, it's real, Donostin, eta, bua, bineo, bueno, posarra guztiak demora pila tartu zian.
1: Nei honek ikartzen dut ez ere bastoien palora, oza, nire ezua, basean dena ezua. Gertatzen da ingustrekin ez zua.
0: Bueno, ezpatak izango ditugu nik.
1: Ezpatak izango ditugu, jaren inguruan. Eriketan edugu. Zua,
0: egoitz. Ez ez zerrezan. Ez egin kasu, metaforikoa.
1: Metaforikoa beti, klaro. Hemen beti erabiltzen du metafora, baina kontua hori da, oza, niretzako, oza, dago, movida perverso hau ez. Oitzearen oitzez eta pixkanakako kontu honegatik, bapatean zela konturatzen, zaula, inferno batean bizitzen, eta gaina, dabiltzela berriz ere, enegarrenez, aberatxak aberasten.
0: Bai, eta benetan, hau igual da, gai interesgarri bat, gai solit bat da, ezpatetarako, espekulazioa, eta bueno. Eta, bai, hola, pixka aserrea bideratzeko.
1: Bai.
0: Zuk zeko batzen zu, irailetik abendurako?
1: Nik batzen dut, izan zela gari bat, zainta, bon, nik ilusionatu aukatu nun, eta baina, ostia, igelekoak oso orduri jarri zian, baina nik batzen aiz oso oso ondatera zela, eta oso interesante izan zela, gainera man genuen gehiago guk igual, bo, ni bentzat, eta zuk ere bai izango nuke, bastante gehiago kontrolatzen dugu gai bat lantzen ginean, dela pedagogia feministak, feminismoa eta bar, eta orduan guatzen ez oso gustura bukatu nula, urduri, baina oso gustura. Eta ero bazen torren ikasturte bat, hasi zena lehenengo lan egunean, adieraziz lan hautziko nula. Mm-hmm. Hau da, erakin duen lehenengo unean lan hain nula, enura ingo, esan nun ustaian, 2008-2006 ustaian lan hauptzikoet. Mm-hmm. Zer izan zen, buelta bat, oso oso gogorra, eta gaina, banekan intuizio bat, janere denbora bukatzen ari zena, mm-hmm. ari zela, ba, lan tokian, ez? Ba, proiektu bat oso pertsonala, kolektibokin genuna, baina behar nun, ja, eten beste gauzatzuk, mm-hmm. frogatu eta bar. Eta ordu nola izan, pixate esagunuke intenso, zeren, ostia, lehenengo laburduko bileratara esatea jaztan ere bidea bukatu da, baina urtu bete gatzen zait, mm-hmm. Izan zen bastante intensoa. Eta arro baita erabaki hori hartu izana, zeren, ostia, daukatzen lan bat, ematen dizuna, soldatazkain, ba hori jendartea eraldatzen ari zarenaren sensazio txiki bat, gero baita ere badala bat prestigio daukana, notoriade puntu bat dauka, ez egizzer, ba, ostia, ba, gitarre erraza da hor geratzea, eta ez dioietan geratzea toksikoak izan dara. Mm-hmm. Ez lantokiatik, baizik eta pos, zure bizi modua bihurtzen dalako ez bizigarria ez. Ordu nola juntzan, ikasten ebien baitare, ikasketak berrartu nitun, gero lanagatik berriz erotzen nitun, markatu. eta, ba, azkenean, ba, zijoan urtea berriz ere sensazio batekin de, bueno, berriz ere nahu sartuta burpiltzoro honetan, eta asmoanekoen bukatzea, baina, otxai hasieran istripua gertatu zen, lapixan ere bizitza goiti bera aldatu zuna, eta, bueno, amari buru derrama batek eman zion, eta uzian egon da gero aste dezentez, ba, ilintzen. Eta ordutik bajan egon nintzen, bai, izan zeneko prozesu gogorra esan. Eta bastante, ez dakit, lotzen zaituna, ba, ezagunak zaizkizun eta biratu nahi zituzun leku batzukin, eta laguntzen dizu baita ere ikusten, eta baloratzen dituzun beste gauza asko ere bai, edo, ez da, nire burura etortzen zaite, ba, uzia bezalako espaziotz eta kablez beteriko batean egon behar izatea eta erotxera bultatzea eta lagunak egotea, ez? Osa hori da pasada bat, hori da oso gauza guapoaz. Mm-hmm. Sentitzea dakazula sare bat, sentitzea dakazula babes bat, odol familiaz aparte. Zein dezakegu familia autatuan inguruan, hori askitzen izan dugu orduan igual beste bat entzen dugu, baina bai, egontzen mina asko, egontzen eskerta pila bat ere bai, eta aldaketa asko, eta konturatzea asko ere bai. Ba, zaudela sartuta hori, ez, gurpiltzoro batean, baina gurpiltzoro askotan eta batzutan behar dela gauza batzuk ba hori zure azpien lurrikara eraingo dutenak eta batean utziko zituztenak guztiz ba ez leku batean eta interesantea ez leku hori mingarria eta oso oso txarra izan daiteke eta da momentu askotan eta galera terriblea baina gero baita ere gauza errak topat zituz zutu arduan ba horribili naiz 2006ko lehenengo erdi hortan bai eta hortaz baita ere izan zen atzeratzeko beste arrazoi bat. De hecho, kar nere dolu fase izan da gora beratxo eta bar, eta ametxe izan nion, enlura nahi bueltatu ere zuen ikan 2006an. Izan nion, bueltatzea 2008ko urtarrian zeren behar da gelditu. Eta orduan ametxe izan zuen bera behartzula segi pixka bat. Osea, utzi genula ja denbora aixente eta bera nahi zula segi. Pres bali manegon, segitzeko guazuela. Eta berre, arrela ikusten unta esen honbona, guazen fura gaitea. Eta azkenean, bueno, lortu dugu hemen egotea. Uda osteko giro honetan, baia emititzen eta motivaziotik eta gogotik hau dena egiten, orduan, bai. Hau dena gertatu da, tarte honetan.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bueno, pixka da behin nola, berriro, ni ze esan nahi dauka zuretzako itzulerak. Itzulera hitzak pixkatez identifikatuta, bueno, ba, izan dugun iatuz hau ondoren edo zer dakarkizu burura, itzulera hitzak edo kontzeptuak berak. Edo zer egin identifikaten zuera, zer.
1: Mira, naiz persona bat, bastante ritualetakoa, baina nortaz aparte batez ere naiz persona bat, maite denua rutina. Osa, tan retzago itzulera bat bada, behintzat ezaguna zeten leku batera itzultzera. Honek ez esan nahi, edo ez dut zertan, ekarri zerbait izatez ona bere hortan, edo ez txarra logesea. Mehan behintzat bada leku ezagun bat, eta maite ditut leku ezagunak. Kasuntan, irratirako itzulera zuzen nahi zein da ez, maite dut irrati izugarri. Orduan, niretzako itzulera da itzulera gozo bat. Beste itzulera batzuk ekarritago gora, dibiz, keseio. Nintzen umeen azkarritako bat, naizuna ireia etortzea.
0: Nire bai. Bueno, ni nintzen pixka repelenten ez benguzuak identzitun errefortzurako, oporretan errefortzurako matematikako kuadernioak eta erosten zizkioten, eta ni ikaslean nintzera ninkeren nahi nitun. Eta nik hartzen nio reto zien gauzako, nik hartzen nitun urrengo ikasturteko gauzako, osea, tipo enbrande zatiketako indikan ikasi gau, eta nik zatiketak enbrande saiatzen ni destifratzen zertzen zatiketak.
1: Ni balen bestako ez, baina bai, banintzen personaitako bat maitezuna itzultza eskolara, por ejemplo, osea, gustatzen ditzen eskolako dinamika guztia, eta askotan aspertzen ditzen dudaran, osea, zen como, bale, playago bat, edo, ez dakit, baina bai, orain helduta beste bat zaba da, baina bai, umetan nintzen, como, bueno, jazta, ja, te bat, zama zingo dugu, osea, como, eta zingo dugu, osea, ze, gaurtzeta, ez, ondartza, eta, bale, pues ondartza, baina, behar ez du, osea, ez da, nahi ematen dit, bizitasun asko ematen dit, rutinak, eta bizitasun asko ematen dit, eta hori mantendu eta biziosan zeharra ikastaren kontuta guztiur, eta maiteetan zerbait, orduan txikitan ebait zen, komo itzulera hori maiteenun. Zer, komo, eta horzen abertzea, no seke.
0: Hala, nik uste bat esan bizute, oza, evidentemente, oporretatik oporretan oso ongi dago, eta uste dut, ez da hor guzti dagoetela tromago, dino, esan honuk ere, asko da hola zabalduta ikasen artean, bere adinekoen artean, esan berdela eskola kakaba dela, ez dule zertako balio, ezakize, bakize, eta gero, asko nahi dutela, gertatzen nada ez, edo ikaste guztien zaila, eta ez zinda onartu, ikaste guztien zaizuna.
1: Hori da lo tipiko.
0: Ulertuta, gauza guztiak inbezera, osea, geho, noski eguna dela aspertzen zela, ez zela kontzentratuta, eta nahi zuna, bine uste dut, ez dela horren gauza raroa.
1: Ez, keba, ez da raroa. Bai, kontu da oso hartalde, gala denak, eta pos, hartalde beti hartalde txiktane, bai. Mehan, bai, jende asko maitezu multatzen niko ez zela ondo ikusia esatea. Bai, pelota da izatea gela, zela, esko, evidentemente, ez goza guai bat, ez ez zuengo, pero jendea pelota entzun era horrean, esko, pero esta gente, ez da pelota zik, nahi? Tania, Rani, ose, Rani oso gaizki zeon botera ekin aliantzak egitea, bordan, hostia, no jodas, no dira kasi, pero eski, hori baizen, como, marra gorri bat, gaitu, hori, osea, altzea, ez izan kabroi bat zuzenen irakaslearekin, bera, peloteatu inoiz. Osea, gizu, como, pelotat.
0: Distantzia bat mantendu behar.
1: Beti distantzia bat boteretikan eta autoritate hortatikan, ez? Bai, gero zerekin ere, bai, lotzen dute itzulera, pose, ez dakit, pentsatu barko nuke pixo aixo, zuk ametxezenekin lotzen dut itzulera.
0: Jo, banik, hau, prestatzeko genunean itzulera bezala izan zerrekin izan dut itzulera, ez da joten itzen, pues kanpoan bizitzen egon eta bueltatu herrira, ez dakiz erbino. Itzuleraz pentsatzen unean, edo itzulerak eramaten zian tokira zen, hasiera berritara. Osea, eta zure burua batean ezakiteku berdinean topatu den hitza, bino modu desberdinean. Eta interesgarri iruditzen zait, eta interesgarri iruditzen gaina horren inguruko igual nik nekan ikuspegia ikuspuntua aldatu dela denborarekin. Mm-hmm. Adibidez, etortzen zait, esan dudana ez, nere herria maite dut, Oiartzun naiz eta arro nago, eta vamos, osea...
1: Eta Gipuzkoatzen ez eta Nafarroan sartu?
0: Nafarroa gara, osea, Oiartzun Nafarroaren estensioa da, punts.
1: Sí, claro.
0: Horretaz aparte, osea, niretzako bezaleku bat izan da, osea, nik familia guztia hor dut, eta bai sentitzen dut, bueno, nire herria izango da, eta nire parte izango da, bino... Bera baki hartu nian, tautu hartu nian, ja, benetakoa ze, momentu ez horretan fantasiatu dut honen inguruan, ez? Eta mm-hmm. pentsatu izan dut, benetan izan zenian bai, sentitu nun gauzetako bat izan zen zergatik zure nago egin. Eta horrekin izan dut pixkatez, izan ditut nire dialogo

0: atasatzen zuna hoiekin momentu desberdinetan, ez atasatzen zuna jo, hau gertatuko balitz igual, ez, hemen neango nitzatek etorren esperantzan, konturatzen zehazera inoiz iristen, eta ironikoki, bazazen ean, gertatzen da. Eta...
1: Ez da pena, eh?
0: Ez da gint pena, den?
1: Esan zen ean, sortzen zemiltzatela LGT talde bat, esan un, ostratio, ze pena.
0: Ja, osa,
1: ze guai, osa, gertzenako ze guapo, eta ze ondo, ze bizigarri bat bertzen du espazio oso heterozentratu den herri klasiko oiko bat, ez zaserretzea asko jartu harrako izetaren.
0: Beste herria bezain beste, eh?
1: Beste, beste. Behan bai, Josefaen, osa, orain hori dagola hortikan, ba, bazu hortikan martxaitea. Galetura nizun, asmoa daukazu segitzoka bertan militatzen edo...
0: Ja... Horrein goz, jarraitzen dut. Ezakit, no? ezakit ere osa, oso berria da, eta bendikan ja. Txikia da eta barura begirako da. Mm-hmm. Hartzen duen forman adebera, supongo ere ez, sentituko nahizela, ba, bueno, jazta, jain dut, ez, nire bidea hemen, eta listo. Bai, sentitzen du pixkat, bueno, izan behartzuna, zera, osa, hemen oso espiritual jarri nahiteke, osa, eta, eta batutan da pixkat, ba, El Alquimista liburuan bezala, la Pablo Coelhoren liburu bakarra, pentsatu ezakeguna, atea egizaiok egula, interesgarria den zerbait. Ba, dela momentu batian, ez, zure erabakia ziur eoteko ea benetan, ez, Donostira mugitzeko autua innai duzun, eta izan zen, bai, osa, niko negatikan ezin dut gelditu ahi hartzunen, osa, ezin dut gelditu ez, fantasia, eske azkenian fantasia bat izan gaitzateke pentsatzea horrekin aldatuko ziela gauzak edo pentsa, osa itxaropen baten aitzakian gelditzea ahi hartzunen, ez, eta alde batetik nire autua konstienteago intzun, eta intzun, bai, bai, osa, hau innai dut, eta saiatu nahi dut jakin ere, ahi hartzun horren godera, ez dela nahiz eta Nafarroa izan, ez dela batian urrutuko Gipuzkora mugitzen. Dino, ba, bai, badu, bai, eta galdi berian ere, bueno, pues, justo komunikatu nien ez, bat alde honetako pertsona pare bat izan zidan, bueno, ez dakizu ere, ze formartuko dut alde honek, zertarako balioko dut, ze bide ingo dut, eta ez du esan nahi, ba, honen parte zintzitezkenik izan, modu desorainetan. Orduan, ba, hortik handaka pixkat ez, bide berriak edo itzulera, ez noizien itzulera, noizien bide berri, izan delako azkenian ere ez, ba, justo, bide berri bat irekitzeko momentuan herrira itzultzeko edo beste modu batean herrira itzultzeko modu bat izan delako. Ironikoa dirudien arren. Edo kontrasankorra dirudien arren. Besterik, zuk buruan?
1: Nei, itzulerekin entzartzen zait, aipatun dizun, eta entzanean parra eta esaten zen, Saturnok itzulia, nei, septenioen kontua. Oso gontzen da izan...
0: Ha kontatu zer den septenio bat.
1: Bai, septenio da, proposamen teoriko mistiko bat.
0: Bai, bai, da,
1: oza. Bai, ez da, ez da.
0: Magufada.
1: Magufada absolutua da. Ba, izue, bizitza zazpi urtekako ataletan banatzaren kontu bat da. Orduan, 0 zazpi urte, zazpi amala urte, amala goita bat, goita bat, goita sortzi, goita sortzi, eta magost. Eta nik, goita magosta gerturatzen zikoazen enean, ondela bi urte, kasi iru, ja.
0: Claro, es que, duela gutxi esaten zien, hau septenio kontu da, ez zituzu goita magos, septenio, ez.
1: Septenioa da zazpi urte. Bai. Zazpi urtean zehar gertatu itezke gauza galatze dutenak, sakonki. Eta pasatzen kasualitatea, edo ez, pasatzen egiaz, osea, egitan pasatzen oita ma bost beten ditun bete eta biegunetara bizitza asitzen aldatzen. Ez de jarren nahi pertsona bat engan, komo pisu hori enplan de zatu, no seken, baina bai izan zen, oso guntzen den nintzen, komo, bale, fasak izten dabiltza eta fasak zabalduko dira. Eta hori eta gero, oita mostetikan aurreran banabil ate asko izten, ate asko bukatzen, bukatu nun karrera, bukatu nun bakizu, mm-hmm. Zetozen bukera asko eta erikiera asko. Mm-hmm. Ta orduan, itzulera hori etortzen zaiburu ere, bauda, zazpi urteko zikloietan, ba, omen daudela, gauzatzu ikasteko, izteko eta bestatzutara zabaltzeko, ez. Oraingo septenio honi, ez dakit, esperantzan honi izango zela gauza, como super, ez dakit, ikasketa... bizi ikasketa asko izango zinatzen, baina, baina, bai, izaten nire, ni justo pasatzenean amarena esaten nun, tio, osea, bakiztu, akello de eskatzen duzula universuari edo ez, como, jode, pues bai, pues etortzen dira gauza txarrak tal, ban, pixkanaka, tekasten zuaz, eta esaten nun, joder, tio, altzean ekarri, enbede, dramoi eta min guzti hau, altzean hau dena, banatu fastikulotan, eta urte zurte, pues dramita bat ekarri, eta zuaz ikasten ez, bakiztu, galetzen nun, como, zehosteak handik ikasteko amaren eriotzetik an, mm-hmm. daitituzun, amaika mila galderen artean bat, ez? Ba hori, eta zen gomo, jode, tio, pues, altzan izan abikasketa, ez? Txikiz betetako zazpi urte, eta enbede euki bat bi urtetara, ez? Gomo, de repente. Eta hori, nori, nesep teneo getortzatkita metxe, zuri?
0: Nire, nire, Saturnoren itzulera.
1: Pero ya oita zazpi urtekoak.
0: Oida, oita zazpi urtekoak.
1: Bizitzen dago irumax.

0: porque la guarra netzea heltzen.
1: Claro, baina dia oso jebiak. O sea, Saturno da planeta sondi bat, eta orduan sufratzen da bueltean berri oma bufadak, hau da astrologia.
0: Ahora me iten de gustar otan amiko.
1: Beneta. Ba, noa. Hogeita zazpik, gutxi gora bera, osabaitu bertu, Saturno zure kartan noiz ematen du nitzulia, eta nizirizten den zu jaio, osa, da, zu jaio zinenean, toki batean zion, zeruan Saturno. Edo zeruan toki batean ikusten zen Saturno. Eta hogeita zazpi urte pasata gero gutxi gora bera, Saturno puntu berdin iristen da.
0: Orea.
1: Eta arduan, Saturno puntu berdin iristen denean, gauza oso jebi hartatzen, osa oso energia potentea da, eta esaten dena da, zuk ikasi ez dituzun gauzak, ez baituzu martxan jarri Saturno datorla, eta zaplasteko batekin martxan jartzen ditula. Orduan, gero eta bortitzago da, gero eta ez baza de...
0: Horratik genitzen la generación del 27, de los 27?
1: Seguro, no, Saturno nengatik.
0: Joder, Kurko bain, hiltzen...
1: Ah, hogeita zazpi urtekin, ba, vale, generación del 27, pilla, pichatzen un
0: tipo... Ez ez, no del 27, sino de los 27 años. Hogeita
1: vale.
0: Zazpi urte dunen, belan bat diau, osea, daude pilla bat. Janis Joplin, Jimi Hendrix, osea, tipiko, oieko, eta azpiertekin, pum.
1: Gaude, oi, ez, pues, genak pixiat espiritual esteptikoak, esan dugunak jo, pues, igual, vitalki ez, oi, eta azpi urte inguruan badu dela gauza batzu mugitzen dienak, ez, pues, hor, ja, batian, elduaroaren beste fase bat azatu zer pasatzen zehala, ez, edo, eta niretzako bainiko batzen ditu, gaina justo, osea, zuk jarraitzen bat imazuz, klaro, Saturno sartzen da etxe baten, eta gero ateatzen da, orduan ez da, justo, oi, eta azpi urte da punto hor dao, yeah. Trantzizio fase bat. Eta nik intentzio jartzen dira dalako, bitalkin momentu zabaderako, bina hor gauza asko muitu zien.
0: Yeah.
1: Eta bai izan zen pixkatola nik zepten nioena ez dutain beste yeah. Kontrolatzen.
0: Nioa pasatzen eta bosturtekin. Neon eta barna garritzen, ze gara erten intuen lan eta barna batean. Eta bo, neon eta parranda eta ero garritu da da, ez ez egoiz ezan, eta bot, indon dena fratu eta errautxa bota. Osa, zerrautxa bota, haizu lehortzeko.
1: Errautxa
0: zer, errautxa. Eta inintzen errezatu eta bizkarez hori oste bat, manun kristona, en plan, bizkaro zaula, bueno, taburotena, pum! Eta esan ustia zarra naiz. Esa egun hortan esan zarra naiz. Porque izan zen, kaida horren, ezagit, osa, ez da gerontofobia, sino izan zen, como, erorketa bat jak, esan zela, ostia, kontzientzia guztiarekin hemen jago erputzak igual desberdin funtzionatuko. Ja, etzea, tipiko gomazkoa, kaida rebote eta lako gauzak, ez dira gertatzen. Baizu, jau, eta ostia gina erori, eta zai lurrean, eta zai zorrato. Igual, azte terdi, en plan, de, ostia mina, ostia kontuz burua, ostia kontuz berteorak. Eta esan, ostia, vale, pues, jazta. Eta, oza, hori zantzen Saturno zaplazteko, nolaite...
1: Osa, literala.
0: Bai, pixalen txio mantzia, baina bai. Tartik aurrera, ja, suerte ziklo bat. Amets, esan.
1: Ez, nikeo ere, ez, bai, itzulerak edo oninguruan pentsatzen. Ere pentsatzen duena zenez, ze gertatzen da, toki batea itzultzen zenean eta gozak ez dienean berdinak. Eta...
0: Adibidez?
1: Jo, ba, adibide pila bat. Eta horren inguruko, eta zer den eta berri den benna, osea, igual da justo hortik anera mandu dalako asko, ez? Itzulera edo bide berriak edo zer den, ez? Ba, okurritzen zizkian eta zizkian burura adibidez, zer den, ez? Ezkuntzara itzultzea edo eskola ikastorara itzultzea, baina kasu horretan irakasle bezala.
0: Wow.
1: Eta espazio berak transitatzea beste leku batetik. Mm. Nerezako, oza, DBH izan zen oso adin txarra eta pa txarra nerezako. Oza, bai, oso gaizki pasan nun. Eta asiren bueltatu nintzen, ez zindikan irakasle bezala, asiren bueltatu nintzen ez hitzaile bezala, tipiko bakizu, bueno, zuba dakizu binen zure antzako, pertsona behuten diena, pues, berdin da den eziketa afektibo seksuala irakastera edo drogomen pekotasuna, edo en brande jendia, oza, ikasek pentsatzen dugunean, ba, klasea galtzeko, eta ganean Kremlin batzuk, ez, kanpotik etortzen dien pertsona bekin autoritatea zaukatenak, eta jiji jaja, ba, hola hasi nintzen, eta niretzako traumatiko izan zen DBH-era bueltatzea, homofobia bizitzen un berriro, en brande, como o sea, sentitu super zurrun gaizki. Bai, oso gaizki. Egia asko zer gaztia manitzela, Eta bultatu nahi zenean irakasle bezera, izan da, eta igual hau da lehenengo kartako, ja, zea bat, bine izan da, pakiak itea. Nera bezar horrekin. Eta izan da, gauza beste leku batetik behitzea. Behitzea, evidentemente, bueno, ez dira pertsona berdinak, ez? Baina ikustea zer pertsona izan daitezkeen, ez? Momentu batean, ba, irudi maskulinoi dara matenak, eta ikustea bere beste aldea, ez? Ere, azkenian pos galduta duden arro batzuk dira ere bai. Eta, jo, zentzu hortan, ba, itzulera edo, ez? Bide berri edo, osea, gauzak beste perspektiba batekin ikusteko aukere mateizu. Eta honekin lotuta, ezakizuko honekin zerren egin zungetu, beste honi jarretuko tizketan hemen, takataka. Badao erez, beste bat dela zauria. Eta bueltatzen zenean, eta zauri horrekin zer gertatzen denez, eta nola, jo, batzutan ere ikuspuntu kontua izan daiteken, osean, batzutan zure relatoan erabakitzen bat imazunik hemen ez, zauri badaukat, eta ez badiozu zen izten, ez badiozu aireratzen, osean, ez badiozu zen leno pika-pikaitea, gero pixkanaka izten juteko, hor gelitzen zaizun zerbait da. Eta bai, zerbait oso kurioso, porque zaurian kontuak inzakizu niñez pasa izan zaizun ez, baina batzuan gauza oso txikiak argitu ez dielako, itzegin ez dielako, eskutatu dituzelako esan zuelako baizu inporta edo dena delako batikan, kriston pixo hartzen dute, nik hau lagun desberdinekin itzegin dut, ez batian nire lagun bat doa bizina izen herritik, eta jo, konturatzen izan batian mugitzen zizkia lagu zapila bat, pentsatzen denak itxia zeudenak, esan erabakin nolako bere momentuan ez hitz egitea. Eta orduan, ba, itzulerek edo ez, ba, daukate, horrengatik itzulera bide berria, ezakit ikusten ditu nola pixkatze perspektiba daukaten ez, eta nola batzutan itzulera batzuk eman dezaketen aukera ez, ba, nire kasuan ez, esaten una, eskolan kasuan, ba, zauri horiek edo ez, isteko, edo bintzat, bueno, ezakit izten dien, eh? Osa, igual, zikatrez alatzen zaizu, eta konsientizateko zikatrez hori bizidezak ezula mina ezen besterku batetik.
0: Jo, oso da osan dezunekin. Bai, eta oso ados baitare gauzak aktibatzen dizkizuten zaure txiki horiekin. Mm-hmm. Ere bai, eta oso impactu ustekabekoak sortzen dituzten gertakari txiki horiekin. Bai, beharrezko da gauzak ez zikintzen ustea edo ez hori xinen ustea usteltzen eta eta apur bat begiratza eta kasuitea. Amets, itzulera, bide berriak, gaur hasi dugu, beste denboralditxo bat, denboralditan asteroko tasunez arituko gara, hori ditare berritasuma da.
1: Bai.
0: Orduan, presa gaude, bide berrientarako.
1: Noski bai. Zerrientarako. Lehenengo atrago nire non pixkat utzi, ez? Fans de karpetentzako, oza, intimagoa. Hori. Eta mendik horrega jaseko gara, gure, metik
0: martxan. Bai, a full, mendik horrega. Horrengo arte.

0: zazpi. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz Irratia. Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.

0: Arazi Navas, akordeoi jole eta musikaria, eta abar luze bat ere bai, ongi etorria kulturariara.
1: Eskerrik asko, Arazi.
0: Bueno, akordeoi jolea zarela esan dugu, ezakit berezikizuk akordeoi jole bezala identifikatzen duzun zure burua, eta baiezkoa baldin bada, kontaidazu, ze harreman duzuzuk akordeoiarekin.
1: Bueno, bai, nik akordeonistatzat hartze dut neure burua, ze horre dira nire ikasketa ofizialak, ba, goi maiakoak musikenen kasu honetan. Eta, bueno, ba, txikitatik hasi nintzen joten, 7 urtetatik, uste dut, bai. Eta, ba, bueno, ukine ban oso irakasle hon, ba, txiki-txikitan, importantea dela, ba, motimazinio sartzen dutzun norbait, eta instrumento guztetan jakon norbait, eta oso maite agarria zan, eta berangatik hasi nintzen, maite. Eta hola ze, ba, purka-purka gero eta fizinio gehiago, gero eta kompromiso gehiago, eta gero eta klase gehiago, eta bukatu neuen musikinen masterra eta posgradua eta dana iten, eta ontsa irakaslean az, baita, akordeoiana, osake, bai, akordeonistan az, gero beste gauza batzuk pixkate iruzurle modue, baino bai, akordeonista berez.
0: Saiatzen ari zara zu orduan pixka bat, zure maite, zu beste aur batzuen gan izaten?
1: Bai, bueno, oindala gitxi umen irakaslan nintzen, baina ontsi goi maian hau obidon emoteot klasea, horre superiorrean, eta ia nagusia dira, 20 urtekoak. Orduen, bueno, aurrak ez dira, baina oso ondo joten da beti asko maite dugazio bai, osake.
0: Horra fiziaren etxeko lanaia egina dago nola baita esatearen, ez?
1: Hori da, hori da, hemen da pixka kontrakoa lasaitu eta konfiantza emon, eta holako gauzek, baina.
0: Zazpi urterekin hasi zinela ipatu duzu, ezakit, justo gainera akordeoia aintzat hartzen den instrumentu ote den, ez? Nolako estatusa daukan gure gizartean, eta ia erresa den hor 7 urteko aur bat, ez? Halako mainstreama ez den, gitarra bat ez den instrumentu batekin maite mintzea.
1: Claro, ba, estatusa guztiz galdu dau, ze garai baten Euskal Herrian basan akordeoia zan piano moduen, ez? Mundu guztiak ikasten eman akordeoia, eta galdetzen bautzazu bastakit 40 eta 50 urtetik gorako norbait, orokorrean gehienek musika ikasi badabe, gehienek akordeoia ikasi ben sosero, hasi ziran, edo gehienek gorroto dotzi, bai, baina, no? Eta, bai, estatus guztia galdu dau, ze trikitisak jandotze ere mu guztie, eta ez da txarra, ba, zimaz, ba, garaiak datoz eta badoaz, eta hola ze. Eta 7 urteko ume bat entzat, ba, nik uste iztru, eske niri uste dut barri izango jatala bat edo beste hartutea. Osa, maite egon zan hor erdian, eta beragaz oso ondo nengoan, eta izango basan maite flautako irakaslea, ba, flauta hartuko neukean. Orduen, berez instrumentoa esan izan, gero bai, bastakituan, erabeiten zaranean ja hartzezu beste mugatera, eta presiatzen duzu gehiago, baina ume txiki batek nik uste ez dagoela, bueno, nire kasuan bintzat ez neukan superargi, gero eta akorde hoi, ez gurot maite gaz, eta jazta.
0: Orduan, imaginatzen dut akorde hoi azkain ere beste instrumentu batzuk ere jotzen dituzula, ez da?
1: Bueno, a ber, oza, nik jojo hori jotxot ondo edo saiatzen naz bintzat, besteak, ba, pizka da, ba, piano gonintzan ikasten laurte, konservatorian, zebetin badozu bigarren instrumentu bat, hori erdi mailan Bilbon, eta gero goi mailan musikenen 2 urte perkusinoa ineban, eta gero, ba, bueno, kantatzen dut, baino nire ikasketak akordeoikoak dira. Hori zera ia.
0: Ezakite ere, bueno, akordeoia aukeratzea, jada nolabait, zerbait, ezoikoa, esango dugu. 7 urteko garazi horrek ere, zei bilbide egin du bere bizitzan, esateko jo begira ni musikaria naiz, musika ikasketak egingo ditut, eta hau izango da nire ogibidea.
1: Jo, ba, pixkat, oza, ez dut euki superargi inoiz, beti gustatu izan jata asko, eta familian ba importantzia asko mondo txagu, eta gurasoak ondira beti atzetik, baina, oza, niz naz izan horretako bat, esaten dagoana txikitatik, ba, ni musikaria izango naz, ez. Oza, berez nik biologia ikasi behar neban, selektibea da neban, ikastolan oso gogor emon neutzan, notatarateko, ez dakizer. Baina gero, ba, kontua zan, erdi maiak, teko zala 6 urte, eta ni bukatu neban biharren bat txiergoa, erdi maiako 5. mailan, konservatorioan. Eta faltaiatan beste maila bat bukatzeko erdi maila, eta pentsen eban, jo, ba, unia, azten bat, ezin izango bukatu, ze asko da. Ja, bastante kosteiatan institutuan mantendutea ikasketa guztiekaz. Eta zen eban, bueno, ba, bukatukot konserra, bakarrik urte honetan, gortea doztia zeleko nota, eta gero ja sartuko nasunian. Eta urte horretan gertatu ziren gauza asko, ba, liaketa bat irabazin eban, bastakit. Eta holan, saiatu nintzen musikenen aurkeztuten holan, probatzeko, eta sartu nintzen. Eta esan izan alo tonto, baino ez super argi eukita bez. Orduan musikenen barruan janen goala, igual 3. mailan ja kontrolatu nintzen, ba, hau lanbide bada ez. Ez nekian gero posible izango zanik honetaz bizitzea, klaseak emoteagaz bai, baina kontzertuak emoteaz ez. Eta bastante kontzertu dekotez, osake ez neban pentsetan nola nibiliko nintzenik.
0: Bai, ia anomalia bat da zure kasua, ez?
1: Bueno, ez dakit. Osa, ez dut hartzen dire burua holan zepsiño baten moduen, baino ez neban esperoen beste joko neukenik. Inola, inolaz ere. Mm-hmm. Bai.
0: Usan solon jaioa, Galdakao, Bilbao Handiaren urrengo geruza.
1: Horixe.
0: Eta kordeoia. Hori nola uztartzen da?
1: Bueno, ba, ondo uztartzen da, ze, a ber, herri txiki baten bizi zara, eta hor, oza, ni beti bilna izan naz dantza taldea gazjoten asko, eta horrek ere, ba, ezitu inau, beste modu batera, ba, musika tradizionalean, ze konservat, oza, gubiaten ginean, konservatoriora Bilbora, eta gero, ba, dantza taldea herrien, ez? Eta horrek aberastu iten zaitu asko, ze konzerrean, oza, azkenan, jende, ba, ez dakit, musikan ez da bien jendeak, ba, pentsetan dago akordeoia dela instrumento tradizional bat, eta gero konzerrera soazenean, ez oso joten inoiz musika, edo ia inoiz musika tradizionala, beti klasikoa, eta organo baten moduan hartzen da instrumentue, eta orduen iria inurbil eukita, baina gero herri batean bizitan ikuste bentsat instrumentoaren bastakit bizitza berasteko oso polite dela bai.
0: Zentzu horretan, zuk akordeoiarekin ere, bueno, hainbat fase edo pasa izan dituzu, eta ezakit oraintxe bertan esan genezaken momentu esperimentalago batean ote zauden musikari dagokionez.
1: Bai, osea, beti, musikenen nengoanetik nik uste musika esperimentalean sartu nintzala, eta ja guztu hartu neutzan, eta asko guztu eta gainera usteot akordeoiak asko deko lamoteko hor, eta asko deskubritzeko, eta gainera da instrumento bat, eroan aldozuna edonora, ez da piano bat bezala behar duzula altzari hor, ez, eukita instrumentue, osea, zuk aldozora nahi duzun lekure, soinu asko deko, ez da amplifikatu behar, orduen errestasun asko moten da, oso moldagarri eda, eta beti sartu nintzenean hor, ba, musikenen hasita edo, ja ez nazurten. Baina bai, egia da igual orain experimentalean segitzen dut eta baita ere ba oso irekita nahuela orduan danetarik itaut. Osa, ez da batzuk ezagutzen nabek egiau, bat antzatalde oinkari gasoentzen nabiela eta musika tradizionala, beste batzuek gauza oso frikiak iten dute salako, beste batzuek antzerkian gatik, orduen beste batzuek klasikoan gatik, orduen ba, bueno, bakotxateko bere nire aurpegitxo bat, baino ba hori, ba, nazpizkat irekia eta saiatzen az danagaz ikasten eta beti basabalik egoten gauza berrietara.
0: Horrek esan nahi du garazina bas bat baino gehiago dagoela. Bertxio bueno, ofiziala ez gain bintzat.
1: Gero ikusten duzu eta bardine da, eh? Jasan, baino kanpotik emoten da, bai.
0: Zentzu horretan, friki, ez? Bai. Itza erabili duzu. Ezakit, zentzu horretan, baote dagoen gaur-gaurkoz, edo zuretzat muga izan daiteken, ez zulerkortasunaren, ez? Itz potolo hori, ez? Akordeoi bat, musika esperimentala egiten, hori ulertzen da, ez da ulertzen?
1: Ez que nik uste ez dela ulertu behar, eta baita be, positiboa dela zentzu baten ze, ez dakizu zer espero, ez dakizu zer entzungo duzun. Orduen, edo baita be, jendeak dekola akordeoiaren irudi bat, oso konkretua orokorrean ez, hori musika tradizionalana edo ba, laurogeiko hamarkadan, hiru eta hamarreko hamarkadan nola akordeo orkestak eta Euskal Herrian eta asko ibiltzen zirala, edo ez dakit, Maria Jesus izo akordeon, eta olako losei, eta olako mobidak ez jende zarran enkasuen. Eta gero ikuste zaitu jotzen gauza raroak, eta harrituten dira superraskar. Orduan, niretzat hori positiboa da. Ze laster hausten dozu, ze aurreritzi guztiek. Mm-hmm. Orduan, hor badau beste gauz bat, gero beste instrumentu batzuek ez dekiena, uste dut.
0: Mm-hmm. Horri igual ez dakit, zure lanen inguruan ere pixka bat hitz egiteagatik adibide ona izan daiteken, ez dakit ongi ahoskatuko dut dudan, Doppelganger proiektua.
1: Bai.
0: Musika elektronikoa eta akordeoiaren alderdirik esperimentalena, ez, eta organikoena ere nazten direla. Konta iguzu pixka bat proiektu horrek zertan datzan.
1: Ba, Doppelganger da, edo izan zan, ontsi kontekot, baino Miguel Ángel García gase sortutako duo bat, Miguel Ángel hil zan, ondala urte bete, gaixurik egoan, eta, bueno, bai legin zan, eta tristeki, baina, bueno, holan izan zan. Eta hasi ginen batera jotzen ondala, bastakit igual, sortzi urte, holako zozer, Bilbon baegoan talde bat, edo larraskiton biltzen ginen, hainbat friki. Eta holako baten banik ezagutun eman leku hori, eta hor Mikel ezagutun eban, Ibon Errege ezagutun eban, eta beste askoz jende gehiago, holako gauza esperimentaletan ibiltzen dan jendea. Eta ba hor Mikelek proposatu eztan beragaz jotea, lehenengo ibilten ginean elektronika eta akordeoia, gero beste musikari batzuek hasi bai ibili ginean, berak eukan ideia bat uztartzeko ba instrumentu akustikoak akademikoak edo musika elektronika gaz, ez? Berazan artista sonoroa, esan kompositore akademiko bat konservatoriokoa, baizik eta arte derren mundutik etorren norbait, ez? Beste ikuspuntu bategaz. Eta holan hasi ginen joten, eta gero egia da, ba, oza, Mikel izan da oso figura potentea musika elektronikoan, eta soinu artean, eta baita be nola esaten da, agitadore bezala eta jaialdi antolatzaile bezala, zarata festa berak sortu eban, eta bueno, ba, gauza asko mugitu hauz berin guruen, eta oso gaztetatik ibili izan zen, ba, nik uste amagos urtetatik edo ibili zela musika sortzen, eta berak atara eban diska bat, ba, ez dakit igual ama sortzi urte gazeo, bakarrik musika elektronikana, berantzako bastante tonala sana, segiro, ba, bueno, berak garrapen bat euki eban, eta oso musika denso aiten eban, oso iuna, oso atonala, baino hasiera baten ez. Orduan, ondala urte batzuk ezagostan tori diska, udala ni lehenengo diska, mazortzi urte gazin eban, ez neki ala esebez, entzun eta ber nola aldo zun joak ordi begaz. Osa, sandana elektronika, eh? Eta zin janolan batera ensaietan, ensaietan, eta esan eban, jo, ba, guazen grabetera diska hau, baino akordio iagaz bakarrik. Osa, ez ordenagai hori, osa, zer gabe, bakarrik akustikoan. Eta zi, inan pieza moldatzen, eta aldatzen, eta aldatzen, azkenean konposatu gendun beste movida bat, baina horretan oinarritua, eta horregaz atara gendun vinilo bat, horregoa diskaken, dauela bandkanben entzuteko. Eta aurregaz jodot asko, ni bakarri joten eban, bera egoten zan entzuten, eta ba, kanpotik entzute, kanpo begira dago kanpo entzuketa egiten, eta bion artean sortu gendun, eta aurregaz ba, asko ibilinaz Europan zeharreta, eta bitu, ba, bueno, bera Mikel joan zan, baina bere musikak segitzen dago hor, eta oso pozik.
0: Bai. Hori da, zentzu horretan, bueno, orkestratan ere aritu zera, ez, nola baite taldean interpretatzen, baina kasu honetan ez adibidez, ba, ba zu zinen hor, zu, zure bihurtasunean, kasi akordeoiarekin. Ez dakite frontwoman periferikoago bat izango zina bezala, edo, bueno, hor badago ez, ere saiakera bat, edo aitortza bat, emakume bat, akordeoi batekin utxutxean.
1: Baita, bon, nik ez dut pentsetan asko horretan, eh? Gero galdetze oste zue beti, eta oso oza, normala galdetzea, eh? Baina ez dut egiten olan pentsetan emakume bat naz, eta menau bakarri joten, keba, oza, ni joteot asko guztietalako, eta musikan gatik, eta soinua gure hotelako, ez dut pentsetan gero bakit politikoki badeko lasentzu bat, eh? Eta esan nahi bat, baina beti zaten da gerora, ez? Eta bai, bueno, oza, ez pentsa, eh? Igual... Eske urtetan zauzenan zirkulo edo zirkuito experimental honetan ez da hain narraroa hori. Gauzea da ez dala ikusten. Bai dala oso periferikoa eta oso underground eta orduen, bueno, ba, urtetan zarenean bastakit, joten musika klasikoa eta ba, jende harrituten da gehiago klasikoa edo tradizionala be bai, ba, ez dala normala izaten emakume bat egotea bakarrik oinkari gaznauen moduen akordioa joten kantetan perkusetan aberak. Ba, igual, normalean mutila edo gizon bat izaten da, ez? Oikoagoa holan musikari principal bezala. Baina mundu undergroundean, eske jendeak ez dau, oza, ez dau mugarik, ez dau hori ja zeharkatute dago aspaldi, orduen aspaldi esan eot, oza, ez dau txarragatik esaten, eh? Baina Europan eta holan hori ja ez da kuestiño bat, oza, ez da gauze bat.
0: Agian fokoa jartzen ez duzun horretan, ez, ja gertatu dira edo gertatzen ari dira gauza batzuk.
1: Horixe, horixe, eta eskerra gertatu dira lehen hau, eta bueno, baina ia daztotzuela hori kuestionatzen. Igual, bastakitego Amerikara soa zenan edo, igual, ez da hain oikoa. Baina Europan zehar, eta holako zirkuitoetan, gauza askoz apurtzaileagoak dauz emakume bat joten bakarri baino, orduen.
0: Eta Euskal Herrian, aipatu duzu Bilboko txoko bat, baina zirkuitoa, ekosistema badago, musika honetarako nahikoa, espazio, zirkulo, harreman.
1: Bueno, oza, badago sare bat bastante potentea, eta danuk ezagutzen dugu elkar, lekuak badagoz, ez dago nada dirua normal, beti gertatzen dan moduan eta gizia musika honetan, baina publikoare badago. Egia da igual, bueno, oza, da edade konkretu bateko jendea, uste dut, 40-50 inguruko edade inguruko jendea, baina gero sartzen ari dela jende gaztea bebai. Ba, gehiago musika mundutik baino, konservatoriotik baino, hor dagoela pizkat borroka, ez, nola ustartu dana, arte darren mundutik. Eta elektronika, eta soinu artea, eta alako mundu, nik uste irekiagoak dirala, eta, ba, bueno, joaten dira gauza probatzera, eta entzutera, eta konserrean asko gustatzen da hori. Normala da, eh? Baino bai, badago, eta badago leku interesgarri asko, bastakita dies matadeize askoitin, nola, gauza oso errakiten dira, eta oso jende talde jatorra eta potentea eta majoa dira, eta oso irekiak, danetarik egiten dabe, antzerkia, musika, dane, oza, dana. Eta horre espazio mote dutzu nahi duzu nahiteko, eta ez da guinolako mugarik eta restrikzin horik ez da. Eta gero ia da dibesta bakaleran, izan da instituzio publiko bat eta ofiziala, eta beti musikan dergandak badeko lahor txoke batez, ba, ofizialtasunagaz, eta bakaleran gauza asko egiten dira labe bai, askuna zentroan ezain beste Bilbon, baina bueno, Gasteizen hartumen bebai gauza batzuk egiten dira, superguaiak, eta, bueno, badauz, eta torten da jendea beti. Beti gara jende bardina, horreia da. Eta ondo gongo zan, ba, pizkat irekitea noizean behin. Baino, instituzioak dakarrena da hori. Ba, irekitzen dala, eta batzutan etorten jatzuz, bazdakit, bikote, sar bikote bat, ez dala joan inoiz olako kontzertu batera, eta, joe, ba, segusun non jotzeuzun barriro be, ze harritu gara, eta ez dakiz zerta. Bueno, lekurraroak eta underroundak ba zailagoa dira ezagutzeko jende ez iniziatuaren artean. Baino badagoz, bai.

0: Agian zure musikan eta zure musikagintzan tradizioa eta innovazioaren arteko talka zakit, baina jolasa, ez? Beti dago presente eta tartean, bueno, pues bitartean folk taldean ere parte hartzen duzu. Zein erabilera uste duzu egiten dugula gaur egun tradizioarekin? Esango nuke modu desberdinak daudela, ez?
1: Bai, osea, kontua da ze puntutaraino identifikatzen duzun zure burua horregaz, gero instrumentuak ere asko egiten dau, osea, nietzat naturala da, ze akordeoia hori da, ez? Osea, alde batetik bada, ba, traizioa, folklorea, eta hori dana, eta ez folklorea euskalduna bakarrik, ze munduko herrialde gehienetan akordeoia dau instrumentu tradizional bezala, eta ez da iaz, ez da tradizionala, modernoa da. Eta gero, abanguardianen kasuen, akordeoia oso instrumento modernoa da, esan duten moduen akordeoi kontzertuko hau handia, irutarren hamarkadan ba desargaratu zen eta ba gaur egun ezagutzen den moduan sortu zen, eta orduan musika akademikoan, musika originala, osea idatzita dagoen akordeoiaren zat, da irutamartik aurrerakoa. Orduen, karo, abanguardia asko dagoz, eta experimentazio asko, bai akademiaren barruan ere, konservatorian ere, hori gertatzen da. Ez ba, artean pinturan abanguardiak dauzen moduan, ba musikan ere, akademikoan ere. Undergroundetik aparte esan edot, eh? Eta akordeoaren kasuan konservatorian sartzen zaranean oso ezinbestekoa da musika kontemporanea jotea eta hori jotzen jakitea eta teknika edatua eta hori dana. Orduen instrumentuan dauz alderdi biak. Ta gero beste alde batetik musika klasikoan transkripzioak. Ba joteozu hori. Bach, jo badozu barrokoa, ez dakiz zer, hori beti ikasi badozu, baina ez da zure instrumentuantzako. Orduan instrumentuak berak deko hori dana. Orduen ez da raroa, ez? Uztartzea, asko esate hosti eskezena, jote oso fandango bat eta gero elektronika eta ez dakiz zer, ba, eske ez da, oza, holan dalako, oza, nietzat ez da txipa aldatutea, da txipa ardine. Baina, karo, nietzat hori, instrumentuak gazia ulertzen dut modu osotasun batean, ez? Baina, ba, bueno, gero tradizioaren kontue, gero manipulazio asko dau, eta zer da benetakoa, eta zer da betikoa, eta ezer ez da benetakoa, ez betikoa. Orduan, horretatik ja urteten bazara, ja askea zara eta inzeinken nahi dozune. Eta bitartenen kasuan adibidez, ba, justo taldekie bat argentinakoa da, eta argentinar musika jotze dugu, startzen dugu euskal musikagaz, pizkat jazza eta pizkat harmonia kumplezuago bategaz, oza, ez da folklore oso klasikoa, oso bazakit izan daitekan moduan korrontzi edo, da beste pizkat ba, gauza edatuago bate harmonikoki, ez da txarra esona, oza, deskripsio bat. Eta hor ustartzen dira, bai beste gauza batzuk, baina ez dugu pentsetan ingo dugu hau eta urteten da, eta jazta. Orduan, gu argentinoa gara, ez zebi da argentinoa, baina, bueno, ba, musika danona da, eta zentzu, bastakitireki bategaz, eta positibo bategaz, eta ikasteko pentsamonde bategaz iten bauzu, ba, nik uste ez dut txala txartu egiten inori, uste dut.
0: Bueno, entzuleak ez du ikusi, baina nik bai erredakzioa bigarren solairu batean dago, eta zu iritsi zera akordeoiarekin, ba, gaur beroa egiten duelako eta bere zainketa lanak behar dituelako instrumentuak. Instrumentua handia da, ez da biolin bat edo txistu bat edo eta jotzerakoan ere, bueno, gorputzetik oso gertu jartzen da eta instrumentu guztiak esaten da, ez, musikariaren estensia da apendize bat bihurtzen direla, baina zure kasuan zure apendizea oso handia da.
1: Bai.
0: Gorpuztasun horretan nola bizi da akordeoia?
1: Jo, ba, azteko nik uste nire gorputza hasi dela akordeoan inguruen. Eta fijatzen basara, gauza, oza, gorputza ezatietan, eta marka pioa dekotez akordeoan formanak, eta gero ere, bat txikitatik ibilten basara ordu asko sartzen, eta batez benera bezaroan gorputza hasten dela, ba, modu konkretu baten, ez, garatzen dela, ez, ba, adibidez, ba, ez dakit, igeriketa egiten da benek, deki eulako sorbalda, ba, nik ere eulako sorbalda ekot, baina ez igeriketan gatik, baizik eta akordeoan gatik, eta beso bat bestea baino potoloagoa, eta, bueno, bai, oza, gorputza gazeratzen dut dago, gainera gero korrek oso hurbil, bueno, niri oso hurbil guztien eta jotea, eta oso ondo lotute, bazta zertan izan behar olan, baina nire olan guztetan eta. Eta gero ni pertsona txiki bat naz, oza, ez naz oso altu, ez oso ondia, orduen egia da indar asko eskatzen dauela, eta asko, ni bereziki asko nekatzen naz, eta izerriten azpillo bat, eta, bueno, ba, energia asko eskatzen duztela. Izango banintz, bazta, olako bi metroko pertsona bat, ba, igual, ez litzateke barriña izango. Ta hori basua naz, orduen ba okupetan da nire gorputzoa akorde hoe jaten dozte, ez da izata ia ikusten, orduen ba bai gorputza eske hori instrumentua da gorputza eta gorputza instrumentua da. Orduen ba biterbersa esaten dana, ez? Eta bai, ba emakumea izan da be bai horrek dekos beste esan batzuk, ez? Ba bueno, beriz emakumeok ez dugu gain bestelako indarrik eta bueno, ba es lo que hay eta egin bar duzu energia gehiago jarri eta zure gorpuzkera moldatu instrumentura. Eta ba igual ezin duzu sauspo hain luzeak egin, igual motzagoak ite duzu, baina beste espresio mota bat emoten dutzu, hori egia da. Orduan adibidez hori biolin batean, ba igual ez da gertatzen, zei biolin bat oso oso txikie da, eta ba nahiz eta altua txiki argala edo izan, ba ez totza afektetan hain beste, baina akordeoiari bai. Eta pisu asko deko, 16 kilo pisatzen dauz, orduan ba bueno, bai, ba kostetan da, bai.
0: Bueno, itzekin dugu apur bat igual, musika sorkuntzaren ere muarekin lotura duten kontuekin, baina gero zuk ere laguntzen duzu edo parte hartzen duzu bestelako sorkuntza prozesuetan eta niri adibidez arreta handia sortzen dit ba antzerki edo dantza emanaldietan ere egiten duzun ekarpena tartean ba hemen programa honetan ere protagonista izan diren ba makilotxak edo nor naizen baneki antzerkian nola egiten da, zer rol jokatu duzu, makilotxaken ere jo egiten duzu momentuan,
1: orixe.
0: Baina adibidez nor naizen manekin kantuen dramaturgian lagundu duzu. Eta akaso hori oso interesgarria iruditzen zait, agian entzuleak ere apur bat kokatzeko, ba, bueno, nor naizen maneki antzerki obra bat denarren, ba, antzazleek abestu egiten dute, eta testu batzuk, kantu forman ematen dira eta zuk ze momentutan eta zertarako egin zenun hor inkrusioa.
1: Bueno, ba, nik ez neman esperoko inoiz olako lan bat ingo neukenik, eta deitu ostien ze, ba, egoan beste pertsona bat osartute, baino gaizori jarri zan, eta tartean egoan Xabi Arkizia horre musika sortzen, eta oso kristonako lan politaine bana, eta, ba, bueno, gelditu ziren koru lanak ingo ebasan pertsonari gabe, eta Xabik ezagotzen, ba, niri deitzeko, haber, posible neukan edo goak neukasan hori egiteko, zenik aparte arratiako koru zuzentzen dut bebai. Niz naz, ez abeslaria, ez zuzendaria, baino optatiba moduen musikinen zuzendaritzen neuen, eta bestu dut beti, eta azkenean, ba, bueno, bastakin nola, bukatu dut horrelako gauzak iten, eta ikasten sobre la marcha, eta, bueno, ba, holako gauzak ertazen dira bizitan, ez? Eta deitu ostien, eta proposatu ostien hau, nik ez dut holako horik egin inoiz, eta ez dute antzerkia ikasi, eta, bueno, eta baietz esan neuen, zikusin ebasan pizkatu gobi hauta, eta, bueno, pentsen eman, balko neukela egin, eta hasi nintzen, pase hostien gidoia, eta grabazio batzuk, eta zentzuk kanta aukeratu ebi esan, ze kantak aukeratuta gozan ja, doinu gehienak tradizionalak edo euskal musika popularran barruan sartutako doinuak ziren, eta ora gertu nintzen iraian ensaio baten, eta nik egin behar nebana, edo, bueno, hasi nintzen egiten egia esan asko jakin gabe, izan zen, ba, nola zentzua emon kantuei gidoiaren edo historian dramaturgiaren barruan. Ze, karo, iruditu jatan oso ondo kantatzen dabe danek, egia zen plazer itzela izan da, eta gero zuzendaria eta talde guztia, eta asko miristen dut ez danak, eta itzela dira. Baina, hasiera baten oso ondo abesten da benez, emoten eban pizkat musikal bat zala, eta ez da musikala, oza, antzerki pieza, antzerkia da, ez da musikala. Orduan zen, kanta, eta gero segitzen dago antzerkia. Eta hori esan, zuzendariak nahi eban, edo bentsan nik ulertu neban. Orduan saiatu ginen, dana aritzen, eta mosketarik ez egiten, eta kantueri, kantatzeko moduari emoten, ba, sentimendu bat, edo gorpuzkera bat, auskera ez, timbre bat, doinu bat, eta holan hasi ginen lanean, eurek oso iregita egon ziren, eta niretzako ere lehenengo aldia zen, esnekian oso ondo zeriten eban, orduan probatzen hasi ginen, eta lortu gendun hori, bueno, ez dakit ikusteko aukera auki dozun, baina niretzat zoragarri da, ez nire gatik, baizik eta, oza, nik ez neban ez errein, baina zoragarri izan zen, eta bastakit holan urten zen, hasi ginen ideiak botatzen, eta eurek kasu egiten, kriston, gainara kristonako kasu egiten, nik ez nebala hasta sinestuten, ze oso profesional handiak dira, eta ni, ba, bueno, pues nintzen, ez nazi nor hor, aizkua sartzeko baino. Eta oso ondo urten zen, orduen, ba, bueno, ba, beste bide bat ireki zen hor, eta ireki zen, edo, bueno, ba, sortatu zen, eta ez dakit, ba, desastre bat izan alzan, bai, baino, ba, ez dakit danon euren gatik ondo urten zen, eta emon ostien aukera eta konfiantzea gauza probatzeko, eta, ba, esmatu neban, emoten dago, ez dakit, igualez, baino, kanpotik, eta hori ze, oso aberazgarri izan zen, eta egia da, aktoren kasuen edo aktore batzuen kasuen, mentzat nik ezagutu dut esanen kasuen, gorputzaren kontrola asko dekie. Orduen naiz eta bezlariak ez izan, kontrolatzen dabe asko proiektzioa eta timbra eta tonua eta nola hitzein eta nola ez hitzein, orduen horrek kantatzeagaz kestonako zer ikusi aldeko. Eta hori ja eginda eta lan hori superauta dekien ez oso erreza da bentsat hauekin, oza, ni botatzen eman eta egiten ebien jarraian. Oza, ez ebien galdetzen ego kuestionatzen, hau zergatik, hau ze gauza erraro, keba.
0: Jode partekatu batzuk zeuden, horrez?
1: Bai, bai, eta ez neban espero bat ere, orduen, ba, bueno, super eskertuta Simuni eta, bueno, talde guztiari, aktore guztiei eta Xabirita dani.
0: Bueno, guk emaitza ikusi dugu eta niri pertsonalki asko gustatu zaidan obra da. Baino gainera, Oier Zuñiga, Maialen Diez eta Idoia Tapiarekin hitz egiteko aukera izan genuen. Eta haiek zurekin egindako lanaz hitz egiterakoan asko azpimarratzen zuten lagundu zenuela kaso, ez dakit nola esan, baina bizteralidadea ateratzen, ez? Hau da, bueno, de gauza guztiak eta ofizio guztietan bezala, ejekuzio bikain batek ba, badu bere balioa, baina beti dago ez, hor beste...
1: Zer da benetako eta zer ez, klaro.
0: Hori da, beste txak hori. Eta uste dut horrek ere baduela zer ikusia, ez, zuk askotan ere bilatzen dituzun akustika zikinagoekin, ez, ba ez grabatzea beti estudio eta isiltasun garbi baten gainean, baizik eta tokiren batean konkretuan, horrez, zikintasunaren edertasun hori akaso.
1: Guztiz, bai, oza, nire zietena guztetan da, oza, musika duarte hasta kirofano baten barruen eta eremuak ez dira garbi, eta ez dira isolatuak, eta gero kontzertu baten zauzenean, ez da hori ez da suertatzen, ez? Estudio batean edo ez dakit gela isolatu baten geltatzen dana. Horregaz, ez dut esan nahi, ez dutela grabatu inoiz estudio baten, karo grabatu dutela, eh? Baina, eta baita be, egia da, nik kanpotik ikuste dutena, eh? Baina aktoreek dekien hori da, osa, inbar da bena da, reala ez dan zerbait, reproduzitu edo in, edo saiatu interpretatzen, ez? Eta musikan ez dugu inoiz hori pentsetan. Osa, jotzen zauzenan ez zauz saiatzen pertsonaia bat egiten edo imitatzen ez da hori. Osa, nabil simplifikatzen asko, baino jotzen bazauz, jotzen zauz. Eta zure gauza guztia dau horretan eta soinua ataratean, ez kanpotik zaurpegi ikusten jatzun. Eta entzerkin ere importantea da, eh? Osa, kontzientea izatea ikusten jatzula aurpegi hau edo behira dau edo ez daki zer. Orduan alde horretatik, egia da, ba, nire uste jatan musikari mota da, bainetan jotzen ari dena eta bere burua hor dagoena, eta bardinakona, aurpegi erraroak urtetan ja baiako, oza, dana dau soinuaren zerbitzura. Oza, ikusten dana, pff, ba, bueno, jazta, ikusten da, ba, ikusi bardalako, oza, ba, bardina eta ez bada ikusten, ez? Eta zeratu nintzen pizkat hori sartzen, eta egia da, pizkat retroalimentazio moduko badala, ez? Osea, ikusten dozuna koinziditzen badago entzuten dozunagaz, orduan entzuten dozunak indar gehiago hartuten dau. Orduan, ba, horretatik saiatu nintzen pizkat lantzen eurekaz, eta ez dakit. Osea, iazan ez dekote ezagutza oso teoriko bat, pizkat intuizioa izan zen, eta proba bat izan zen, eta eurek prestatu ziren horretara, eta egia da eurek esate hostiela, eske oso bizterala da, eta nik ez neban pentsa borrela, pentsen eban, ba hori, dramaturgia eta momentuko egoera, edo sentipena, edo evoluzioa hor botatzea, ez? Eta kantua edo musika ez dela obra perfektu bat egitea, baizik eta transmitu da nahi dozuna, transmititzea. Eta ez dela egon behar super hiperafinatua, kasu horretan, eh? Osa, opera egiten ari bazara Mozart ezak izan, evidentemente bai. Osa, ez nago hori argi auki bar da, ez? Osa, nik barrokoa jote otenean. Hori, barrokoa nota guztiako zondo jo brazuz, gero beste gauza batzuk, baino, bueno. Eta kasu horretan esan, perfektu kantatzea aurreko zondo kantatzen da bela, eta hori esan izan handikap bat, baino oso ondo kantatzen da benez, behiatzen ebien, eske, desafinau dut, eske, bardin da, baina hemen ez dakin hori hiltzen da, eta nola kanteko zua, oza, ezin da. Operan asko gordatzen da hori, ez? Ba, protagonista hiltzen ari dela, eta kristonako aria gotatzen da guela, olako nota gudoekaz oso irreala da, baina opera horrela. Baina kaso honetan antzerkia zan, orduen, guazen realidade bat emotera, ez? Eta kantatzen ari zana eta bizten ari zana, pasetan pizkat, ostras, tripetatik. Orduen, ba, bueno, hola ze sortatu zan, ez dakit.
0: Egiazkotasun horren bila, ez?
1: Bai, oza, esan izan gauza bat obsesiboa, eski hau egiazkoa izan bar da, ez, baina... Bazakit, momentu baten pertsonaia batek gauza bat galduten dau, eta triste bizinaiz eta kantatzen dabe, eta ezin duzu kantau triste bizinaiz eta txoko baten moduen, eta holan ez ebien egiten, baina emon bardotxasu olako barruko gauze bat, eta hori bilatu behar da. Eta ez da bakarrik errealitatea moteagatik, baizik eta soinuak ere konsitu behar dauelako gertatzen ari da nagaz.
0: Mm-hmm. Bai. Musikan edo kantu gintzan edo kosta egiten da desikastea?
1: Bueno, bai, oza, bai, batez be, basatuz pizkat mundu oso exigente akademiko konservatorio batetik, ba, batzutan depende segoretan zauzen, edo, ba, olako gauzek, nik ikasle jasko zate dutxet. Zauz joten nota guztia perfecto, eta super rondo hori egin bardaia, ze da poretxo, ez esaten dana, baino eske ez nau sentitzen ezer, oza, ez dote zu transmitu duten ezer. Orduan, pentsa uzer gure zuen transmitiu, eta ze idea dekozun, edo, eta ez da zean behar gauza super astratua baizik, eta honedeko egitura hau eta hau eta hau, eta estilo honen barruen, eta gure otin fuerte piano ez dakizer, baino euki ideia bat. Eta hori bota, ez jo notak bakarrik. Orduan, bueno, ez dakit zein izan da ideia, ja, pintza joan jata, bai. Osa, galdera.
0: Ez da, zera ikizaren...
1: Bai, orduan hori, konservatuen zauzen, eta irakaspen, bale, zinio guztiak diranean, dana perfektu jo, eta errepikatu, eta errepikatu, eta tasterketak, eta tribunalak, oso zaila da. Desikastea, eta burua horretik kanpo ataratea, eta gero pentsetea kontzertu bat ez da lasterketa bat, eta hor dauen pertsona bateri, inbarotasuna da... Ba, ez dakit, emozionetu behar duzu, pertsona. Eta, ba, ez dakit, kontserbatorian barruan, ba, bajoten nari zarean ez duzu pentsetan, ba, kortatu izango balitz bezala emozionetu behar duzula, eta nizat bardine da. Edo tango bat jotzen duzu. Osa, baj eta tango bat, osa, jotzeko intentzinoa bardine da. Osa, da, pertsona emozionatzea, estiloko zeren barruen, zaburrien barruen, inaldozu gauza bat estilotik kanpo, baina justifikatuta bai, baina kontua da, jendea urtetea hortik, horrela, itxik gabe, edo emozionatuta, edo zozer barria ikasi dagoelako, edo ideia barriaren bat barria, ez aizan barria, baino pertsonalen bat entzun dagoelako, ez dakit, baino ez diska perfektu bat entzuteko. Horretarako badauia dana, orduen.
0: Ba, hain justu hori galdetu behar nizun, Garazina Basentzat, zertarako egin behar den musika, eta zertarako dagoen musika?
1: Bueno, ba, gaur egun... Nietzako batez be edertasuna apresiatzeko. Zer da edertasuna? Ez dakit. Perfektua ez da, hori seguro. Ta korukoi askotan esaten dutziet. Jointzari garena egiten ensai honetan, gauzela 30 pertsona edades barrinetakoak. Pieza, ez dakit, agate deuna bat kantatzen saiatzen eta dano batera eta holako ikusten duzu begiradak eta saiakerak eta nietzat hori da edertasuna. Igual desafinatu da, ba igual. Baina emondozu zure aldozun guztie gauza komun bat egiteko eta trateko taldean, eta batzutan ez da taldean, da bakarrik, baina, osasak, nik bakarrik joten dutenean ez, osasaiatzen ez dana emoten, eta, ba, bueno, askotan super minuta bukatzeot kontzertue, eta baina bardinata. Kontua da, momentuan akustika aprobetsatu, dekosun instrumentu aprobetsatu, dekosun egune eta dekosun publikoa, eta hor dana bota, eta dana botatea bada momentu baten gauza bat fuerte hijo dozula eta instrumenta desafinatu dela, ba hori zta utxar, oza hori ere ederra da. Orduen, ba horretarako da musika, ez dakit, ba, konpartitzeko eta edertasunaren alderri torpegi ezberdinak ezagutzeko, bai.

0: Gidoitik pixka ateratzea hitz egiten ari garela, improvisazioa ere landu egiten duzu, ezakit kasu horretan ere, bueno, kontserbatorio mundutik zatuzela, eta zer ematen dizun improvisazioak?
1: Bueno, ba, improvisazioak, lehenengo, bueno, ikasleita esaten dutxiet, baina improvisazioa ez da ezer ezatik urteten, eta ikasi bardabe bai, eta ez badakizu ezer, oza, zan nahi dut, ez badakizu beste gauza batzu joten, ez badakizu irakurri ez da, bizitzan ezer, ez badakizu ezer buruan barruan ezin duzu improvisatu. Ez da ama Virginia torten dela, eta ezetan dutxula belarrira, ama Virginia edo barniatan hor, baina, orduen improvisazioan kasuan emoten dutxuna da askatasun bat, eta, bueno, aldi, lehenengo hasiko naz askatasunetik, ze depende non zauzen hori, ze jende dekozun aurrean. Askotan publikoaren entzun egiten da, naiz eta isiliko egon. Entzuten da nola dauzen eta nola bereatzen da benta, nola zazelako jarrera dakien, espazio kere asko egiten dau, eta aukera dekozunean nahi duzu nahiteko, osaz dagoenean partitura bat aurrean edo programa bat aurrean, horrek faktore guztiak zugandik kanpo dauzenak, ba, jendea, espazioa, giroa, eremua, hori dena bihurtzen da musikaren parte. Eta aukera dekozu hortik zozer atarateko. Joten dozunean zozer ja prestatuta dauena, ba bueno, portzentai txiki bategaz aldozu eraldatu momentuen, baina improvisazioak hori emoten dutzu. Eta ni ez naz jaz musikari ez ezer, ozain improvisazio libra egiten dut, eta, bueno, pizkate nire bolara zaten dana. Baina importantea da, eta gero emoten dutzuna da bebai burua momentuan eukiteko exigentzia hori. Zezu partitura bat edo gauza bat buruz dakizunean eta idatzita dauenean, bakizu zetorriko dan eta kontrolatzen duzu. Baina improvisazioan ez duzu kontroletan. Orduan egon barzara, presente, denbora guztian, ze bestela eskapetan jatzu diskurtsoa eta eskapetan jatzu dana. Eta ez da, urduritasunea moten dutzun zozer, baizik eta presentzia moten dutzuna eta derrigortzen zaituna burua egiten dauela denbora guztian. Egiten, pentsetan, oza, pizkat aurrera pentsetan, baina momentuan atxamarrak bebai, atxamarri agindua emoten. Orduen, ba, nik uste, aparte, si kromotizidade dan lan polita dela, baina buruantzako nik uste oso aberesgarria eta oso, oza, burua uneko unean jarrarazten dutzun zozer dela.
0: Bai. Hori musikariaren partetik, gero publikoaren partetik ere bai, eta bueno, musikariaren zat ere bai, badago elementu bat ez dela efimeratasuna, entzuten den hori ez da beste inoiz gehiago gertatuko, eta hori gaur egungo gure gizartean oso gauza arraroa da.
1: Bai, eta gainera ia da askotan joten zauzela eta jendea garrabetan dagoela. Eta ni pentsetan, eta ber, hemen hau zure aurrean kristango izerdi eta dana botanten kendu mobila, tio. Eta ez da txarra, oza, nik ulertzen dut eta superrondo eta hori ze, baino bizi momentu ez dakit, oza, zugati beba ez negatik, oza, ez da importantean ikiten dutena, baino hemen zauz, jende batzu deko zuz inguruen, egora baten zauz, eta honek espazioak deko soinu bat, gainera mobilak ez dagoan arrapetan, ze mobilak super txarto garrabetan da, mobilak edo kamarak edo dana dalakoa. Orduen hori ez da gertatuko gehiago, eta ez importante dalako, baizik eta zeuzetarako torri zara ona, ez? Boni bebai, zeuzetarako torri naz ona, eta gure dut zure begirada zuzena izatea, ez? Gure dut. Osa, gure koneuke, edo polita izango litzateke ez, gure begirada ez, benetan zeharkatzea, eta ez eukitea pantalla bat erdian, edo dana, aparato bat erdian. Orduen bai, eta mania daudu hori dana grabetea, eta dana publikatzea, eta dana ez da publikatu behar. Osa, ze gainera, zuk ez duzu joten bardin, grabetan danean edo hor, aizean gelituko danean, ez? Ez teko zu bildur bardina, ez duzu pentsetan hainbeste emaitza, azkenengo emaitzan edo egituran, edo, karo, improvisatzen dozunean ez dakizu nola bukatuko dozun, eta ja ben piezaren edo momentuan erdian zauzenan, igual ez duzu goratzen oso ondo nola hasi dozun. Orduan, ez dakit bertutan nola dan, baina igual antzeko aizango da. Orduen, estudio batera grabatera basoaz ez duzu joten bardin, eta ez teko zu askatasun hori, deko zuz beste gauza batzuk, ez txarrak esonak. Orduen, holako momentuak itxi dauz eta bai, ez dira zertan grabatu behar danak. Osa, jendeak mania deko, guazen grabetera impro, ez grabau, tio, ez grabau. Ez grabau, eta ze improa da, eta paseko da, eta ez dugu ingo disko bat honetetik, orduen, libre eta tranquil, eta bi ordu ireute madu, bai, bi ordu, amar minutu, ba, amar minutu. Ez da, sartu behar zedearen eukasetearen denboraren barruen, eta, bueno, ba, holako gauzek.
0: Improvisazioaz ari gara, baina gero askotan ere, bueno, esango nuke sorkuntzaren eremu guztietan disiplina artekotasunak ere beti duela bere tokia. Bueno, kasu honetan sonografia irudipenak pasaden urteko proiektuaz galdetu nahi nizu, Manu Geinekin, perkusionista bera, osatu zenuen proiektua hor, bueno, musika, irudiak, memoria, paisaia uztartzen ziren. Konta idazu pixka bat, zer nolakoa zen proiektua eta bueno, apur bat uztarketa horiek zer nola egiten diren.
1: Vale, bueno, proiektua segitzen dau, eta irekita dau, eta pieza barriak sortzen duguz beti, eta enkarguen arabera, orduen, bueno, biziri dauela. Eta proiektu honen helburua edo, da, Euskal Herriko toki edo eremu ezbardinen garapen edo evoluzio, soinu evoluzioa islatzea, baino ez islatzea modu zientifiko edo antropologiko baten, baizik eta modu artistiko baten eta irekiago baten, ez? Gure filtrotik pasetan dena, Manu eta Bion filtrotik. Eta momentur arte indogune da, ba, pieza bastante luzeak sortu, 15-20 minutuko piezak, ez diala berezik irratirako piezak, eta normalen iten duguna da artxibotara joan, ordura arte izan dirala Eresbil musikalen euskal artxiboa, Euskadiko Filmategia eta Bakaleran dagoena, Eresbil errenterian dago, eta Bilabonako bertsolaritzan zentroa, esenpelar. Bertsolaritzan
0: zentroa, bai.
1: Hori, beti, txartu zatot beti. Horri bili gara, eta ortopetan dugu zen grabaketa, eta ez grabaketa, ze joan gianean lehenengo aldize artxibotara, pentsaten ebien zala, bilatzen gendula musika, edo plaza jaietako musikak, eta eskuk ez dugu musika nahi, gure dugu zarata, ba plazako, zelakoa zan, bazdakit, Bilabonako plazan soinue. Ba, igual kasetari baten batek grabatu eban pasetan edo jai batzutan, baino ez jaia, baizik eta plaza. Leizan barruan, ez dakit, ez dakit nongo mendia, ez dakit nongo kobazuloa, baina lekuaren soinua, ez? Eta hartzen

0: akademikoagoa, ez dugu petzetan hori, azten gara egiten, beti improvisazinotik normalean, eta aukeratzen gauzek, eta laster leku bakotxak hartzen dau ezaugarri bat, edo kolore bat, edo estilo bat. Orduen bastak eta dibidez Usurbile gaztekogu pieza bat, eta oso minimalista eta erritmikoa, eta errepikapenean oinarritua urtineak uso zer, bastante bastak Philip Glass eta aulako kompozitoren arira, baina ez gara hori, evidentemente, baina erlazionatuta horregaz, Usurbile gazeba egin dugu, eta gero filmateianen kasuen, gu joan gina lehengo aldian, soinuen bila, ez irudien bila, baina aurkitu gendu zen irudi ederra kristonakoak eta ja, ba, ezin jen eskapa gortik, bai, bai, eta gu ez gara bideogileak, eta, bueno, ba, pizkat modu kaseroago baten iten duguz montaiak, baino bai, Usurbilen kasuan, Horeretanen kasuan, eta gero korto bat indugu baita be arrantzaren soinuen ibilaldi edo evoluzioan inguruen, Bermeotik edo Donibane Lohizunera, eta hori dana irudie da. Irudie, baino eraikita beti soinutik.
1: Soinutik abiatuta.
0: Bai, mm-hmm. Bai. Orduan hori, izan leike korto, soinuzko korto bat, gero irudia dekona bigarren planoan. Gure kasuan aldrebez da, ez? Normala da aldrebez egitea. Eta hola, ze kontzertuetan proiektatzen dugu gauzek, eta jo, eske, dauz altxor batzuk artxiboetan jendeak ez dakiala. Ta hori publikoa da, eta ikusi leik, eta hor dau. Mm-hmm. Ta askotan, irudi horiek edo grabaketa horiek dira ba, pertsona anonimoenak, eta deitu behar dutzezu, evidentementea, bai mena askatzeko, eta ez zin da bezinetzi horrek balio da dekola, balio artistikoa dekola. Ta zesta, nola, zer ingo zuenekin, eta ez da be, oza, zai egiten jakua saltzea, eta gero oso posike hartzen da be, eta gehienetan baimena mondozkue, eta ez da be, pentsetan, bori, argazki familiar edo irudi familiar batzuek ba, pieza artistiko bat sortzeko balio da benik, orduen, mm-hmm. Ba, hola ze.
1: Bai, pentsatzen ari naiz, elkarrizketan zeharrez, zenbat proiektu aipatu ditugun, igual batzuk aspaldi hasiak eta oraindik martxan, intermitenteagoak, beste bide batzuk, bueno, ba, itxiak, garotina basen kurrikuluma, Ojo, cuidado, baino, bizi gala biziraun.
0: Bueno, es que, a ver, biziraun es, o sea, bizinaz eta gainera bizinaz gustatzen jotan gauza bategaz, eta, a ver, es que nire lana ni bizta da, eta ni bizta nire lana da, orduen, ez da, lanean dau denbora guztien, baino hori da nire bizitza, denbora guztien, o sea, ez nau denbora guztien, baino denbora gehienean, bai, baino es que ez nauen ezekotenean hori, ez dakiz erin, eta bai, da pizko, o sea, ez da oso osasuntzue hori, psikologikoki, baino, a ver, oso pozik nau, eta gauza kurteten dira, eta ia da, ez dakizula, mundu honetan ez dakizula noiz etorriko jatzun besta aukera bat, orduen saiatzen zara gauzak hartzen, hombre, posiblea da neinean, ez? Osa, ezin danean gehiago egin basta egiten, eta jazta. Eta gero klasekaz egiten dut bebaiz, joen, niri klasea mote asko guztien jate, eta bi egun bakarrik emote otez, baino, batzuta esatostia, baino, itxi klaseak, eta eskez tot itxin nahi, ze horrek mantetzen nahu konektauta, akademiara bebai, eta ba, zakit kompozitore barriak, partitura barriak, ikasleengandik ikasten dut piloan, nik uste eurek nigandik baino gehiago. Eta bai, eta gero berbalizatu behar duzuz gauz asko klasetan, ba, lanean gero jotzerakoan edo sorkuntzan ez dala hola, oza, eskuntza ezberdina da, eta bueno, ba, danak aberazten zaitu, eta ezagutzen duzu oso jende majoa eta artista eta jakintzua, eta bueno, ba, horrela.
1: Ba, bide luzea egin dezazula, Garazi Navas, eta ia beste aitzaki batzuekin, ba, gurekin zaitugun berriz, bi mitartean, mila esker gurekin izateko tarte hartzagatik.
0: Mila esker zuri lanagatik.

Kulturraria, Naiz Irratian. Naiz Irratia.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Arratsaldeon guztioi, hemen Ane Martija berriz, aurreko igandean hemen egon nintzen naiz irratia lehenengo aldiz, beste bat saio hontan. Eta aurten, gaur berriz hemen naiz, bueno, entzun duzuen ea bestia da nerea da, beti berdin du izena, eta aurten ateratako EP-aren bigarren singela da, EP honek bidean aurrera du izena, ba, bueno, pixkat 2021 batean hasi nintzelako musika mundu hontan, eta aurten basaiatu naiz bide hori pixka bat jarraitzen, eta bueno, zenbait kontzertu ematen, eta besti eta musika berria sortzen. Bueno, jarraian jarriko dizuet, gustoko dudan talde baten kanta bat jarriko dizuet, ziur nago zuek denek ezagutuko duzuela, datorren urtean martxoan okerrez baldin banago hiru kontzertu potente emango dituzte Beken, Bizkaiaren ziur nago hori esan da gehienek jakingo duzuela zein taldeari buruz ari naizen. Eta, bueno, niretzat talde berezia da, bueno, urteak daramadalako haien musika entzuten, eta ba, kontzertuak ematen hasi nintzenean, haien kanta baten bertsioa egiten nuelako, eta oraindikan ere jarraitzen dudalako kanta horren bertsio motza egiten, eta horregatik ekarri zuet kanta hori. Bai, bada Entol Sarmiento taldea, eta ziur denek ezagutzen duzuen kanta polit hau jarriko izuet, zurekin batera.

0: atera.
1: Geroz eta emakume gehiago ezagutzen ari ditut, bueno, musika munduan dabiltzanak, ez? Eta ez dakit ezagutuko duzuen, baina badago emakume bat estatubatuarra dena, eta batu izena Gracie Abrams, ez dakit bere izena ongi esaten dudan, zen ingelerarekin naiz osona, eta, bueno, aukera izan zuen orain dela urte pare bat edo, Olivia Rodrigoren teloiaria izateko, Taylor Swiften teloiaria ere izan zela uste dut, beraekin ere badauka kanta bat, elkarrekin abesten dutena. Bueno, ba, egia da, aurten ezagutu nuela, nik neskau, eta, ba, bueno, bere estiloa gustatzen zait, eta pixkat inspirazio puntu bat edo izan daitekela esan dezaket nire abestietan edo, aurten, ba, bueno, bere kantak entzuten aritu nintzela, ba, nire kantak ere sortzeko zenbait gauzei erreparatu nien, eta, ba, bueno, hemen uzten dizuet zuek ere entzuteko, eta ea gustoko duzuen, Gracie Abramsen kanta hau bada Risk.

Beno, Estatu Batuetatik Kanadara salto egingo dugu, eta bertan, bada urteak eta urteak musika munduan daraman beste abeslari bat, ziur askok ezagutuko duzuena, bere lehenengo diska 2002an atera zuen, argitaratu zuen, eta diska hori oso oso ezaguna egin zen, izan ere bertan dauden abesti asko oso ezagunak egin ziren mundu osoan zehar, eta orain jarriko dizuedan kanta hau, bada diska horren parte den kanta bat, Complicated izena du, eta bai, Avril Lavigne abeslariari buruz ari naiz, aurten bere azkeneko kanta atera zuen, beste abeslari batekin batera, Nate Smith, eta, bueno, kanta hau ekarri dizuet, ba, txiki-txikitan entzuten nuen kanta bat zelako, bere estiloa izugarri gustatzen zait, bada, bueno, txikitatik inspirazioa izan den kanta bat, inspirazioa izan den emakume bat, bere musika gustoko nuelako, eta, ba, hoxe, men jarriko izuet, zuek ziur asko ezagutuko duzuen kanta hau, Complicated, eta espero dut disfrutatzea.

0: Gaur egun, entzun berri dugun abesti horren estiloa berriz ere modan dagoela uste dut, ba, rock pop estilo hori hain zuzen ere, eta horren adibidea adibidez ekarri dizuet Ruslana abeslariaren kanta bat. Ruslana bada Operación Triunfo programan aritu zen neska bat, oso gaztea, uste dut 18-19 urte dauzkala, eta programa horretatik atera zenetik, ba bere estiloa oso markatuta eraman du hasieratik, eta estilo hori bada, bueno, ba bere inspirazioa edo ba Avril Lavigne-ek zeukan estilo hori izan daitekeela uste dut, pixkat, ba, bueno, bere estilo bera entzun dezakedalako, eta horregatik ekarri dizuet kanta hau, niri pertsonalki gustatzen zait estilo hori, eta horregatik ekarri dizuet, ba, hori abeslari berri honen kanta bat, abestiak Kien Soy du izena, eta esan bezala, ba, Ruslanak abesten du.
1: Y me veo a mí de pequeña, me veo a mí de hace, están en el conjunto, 3 años, siento,
2: ¿estás llorando?

Oraingoan salto egingo dugu berriz ere, baina gure zonaldera, Euskal Herrira, zuzen ere. Gernikan, 1986 urtean, ba, estilo horretako rock pop esan genezake talde bat sortu zen, Kentzazpi, Inaute Lorrietak eta Jon Mikel Arronategik osatutakoa. Baina 2000 urtera arte zen taldea finkatu, izan ere urte horretan gainontzeko taldekideak gehitu ziren, Igor, Beñat, Iñaki eta Jon. Eta 2001 estreinatu egin ziren lehenengo kantarekin. Zorintxe bertan, nik jarriko dizueten kanta bat, bada 2003 ateratako, argitaratutako diskaren barnean dagoen kanta bat, bada iluntzean abestia, eta kurioso iruditu zait, ba, nik txikitatik entzuten nuelako Kentzazpi, eta orain arte, nintzen konturatu, diska horren izena bazela Bidean, eta kuriosoa diot, ze nik lehen esan dudan bezala, nire lehenengo EPEA argitaratu dut aurten, eta izena bada Bidean aurrera. Besterik gabe, ez? Hori, kuriosoa iruditu zaidala, ba izena antzekoa dutela haien diska bat eta nire lehenengoak. Beno, eta beste ezerrez esan gabe, ba hortxe duzue iluntzean Kentzazpiren abestia.

Euskaldun talde musikari eta abeslariekin jarraituko dut, eta talde berri bat aurkeztu nahi dizuet, oraingoan, Ganibet taldea, zakit ezagutuko duzuen, Altsasuko bi lagunek osatzen dute Ganibet taldea, Ekain eta Maior, eta, bueno, haiek aurreko urtean hasi ziren kanta ezagun batzuen bertsioak egiten, haien kanta propioak ere badituzte. Badakit aurten adibidez udan kontzertu pila bat egin dituztela eta oraindik uste dut ba kontzertuak egiten edo ematen jarraitzen dutela. Eta nik aukera izan dut zenbait lekutan haiekin kointziditzeko, egia esan oraindik ez dut haien kontzertua zuzenean ikusteko aukeraik izan. Baina, ba, esandakoa, jaialdi batzuetan edo batean behintzat, bai, eta uste dut beste batean ere kointzidutu genuela. Beno, gauza da, hori, oraingoan jarriko dizuedala haien, kasu honetan, orain jarriko dizuedan abesti bat da, haiek egindako kanta baten bertsioa. Baina, esan bezala, badituzte haien kanta propioak direnak ere, beraz, gustoko baldin baduzue orain entzungo duzuena, ba, baduzue aukera edozein plataforma digitaletan entzuteko, Ganibet.

Esan bezala, musikari edo abeslari euskaldunekin jarraituko dut, eta lehen aipatu dudan emakumeen presentzia hori berriz ona ekartzeko, aipatuko dizuet Olatz Salvador. Ba, bueno, niretzat ere badelako aurreko igandean izendatu nuen Idoia Surmendi, bazela niretzat erreferente handi bat, ba, olako beste referentea handi bat bada Olatz Salvador, eta atera berri du diska berri bat, eta horren parte bada jarraian jarriko izuedan kanta hau, Basan, edo Basan, ez dakit, eta ba, hoxe, hortxe duzue, Olatz Salvadorren azkeneko diskaren parte den kanta hau, goza dezazuen.

beste erreferente bat, emakumea eta euskalduna dena. Lehen untza taldean kantatzen zuena, eta gaur egun bakarlari moduan aritzen dena, Josune Arakistain, edo Xune, askok ezagutuko duzuen bezala. Bero, berak nahastu egin du bere musika estiloan pixkat ba, bueno, gaur egungo musika modernoa eta trikitixa, ez? Bueno, agian ohituta gaudelako trikitixa ba, musika tradizionalago batetan entzutera, ez? Eta berak nahastu egin du hori, eta egia esan, niri zugarri gustatzen zait berak egiten duena, eta jarriko dizuet, azkeneko argitaratu duen azkeneko kanta, Txitxarro izena duena, eta bueno, ba pixka bat juergistak garenoi, ba ez dakit, sortzen digu ba Txitxarroren antzeko diskoteka hoiek ez ezagutu izanaren ba tristura edo, ez? Eta ba baixe hor txe utziko dizuet Txitxarroa bestia, Josune Arakistainena edo Xune.

Lehen ganibet aipatu dizuet, ganibet taldea bada esan bezala altsasuko bi laguneko osatzen dutena, baina orain nire herritik gertuago dagoen beste herri batera ekarriko zaituztet, Arbizura, eta nor da Arbizukoa? Peio Reparaz. Eta nor da Peio Reparaz? Ba, jakingo duzuen bezala, Zetak taldearen sortzailea eta abeslaria bada, eta jarraian jarriko dizuet Aralarko dama, abestia, zergatik abesti hori, pero ba, iaia nere herria izendatzen dutelako, ez da nere herria, baina bai hemendik 5 minututara dagoen beste herri txiki bat. Izan ere, bueno, kantaren zati batetan, momentu batetan, Peiok abesten du, baseliza bat eraiki dute egiarretan, eta egiarreta bada, aipatu dudan, herri txiki hori. Eta zuek jakin dezazuen, suposatzen dut, zeinik ezagutzen dut, Giarreta eta hor bertan dagoen baseliza bat, eta baseliza horrek badu izena Itxasperri. Besterik gabe, zuek jakin dezazuen, badatu kurioso bat izango litzatkeena. Eta hor duzue, entzuteko Aralarko dama.

Esan dizuedan bezala, Zetak taldearen abeslaria bada Peio Reparaz, baina Peiok Zetak taldea sortu baino lehenago bazaukan beste talde bat, Bendeta, eta ekarri dizuet Bendeta taldearen oso ezaguna izan zen kanta bat, hemen, eta gero komentatuko dizuet abesti honi buruzko gauzatxo bat. Bitartean, entzun dezazuen eta goza dezazuen hemen kanta Bendeta taldearen.

Beno, eta ez dakit jakingo duzuen edo ezagutuko duzuen, baina abesti honek badauka bideo bat YouTubeen ikusgai dagoena, eta bideo horretan kontatzen da ba, neska baten historia gutxo gora bera, neska horrek pilota gustoko du, eta ordun ba, bideo horretan agertzen da hiru pilotariekin batera, ba, pilota partidu bat jokatzen, ez? Eta hiru pilotari horiek badira Joseba Ezkurdia, Juan Martínez de Irujot, eta Abel Barriola. Beno, eta horren arira, lehen aipatu dizuedan bezala, ba, nik aurten nire lehenengo EPEa argitaratu dut, bidean aurrera, eta horren parte bada orain entzungo duzuen, bueno, eta gaurko saioko azkeneko kanta den guztia soberan, abestia. Eta zergatik esan dut, komentatu dut pilota partiduarena,

besterik ez jarriko dizuet guztia soberan abestia bukatzeko. Gustoko baldin baduzue badakizue, YouTubeen bilatu dezakezuela eta bideoa ikusi. Bideoa egia esan ustut polita geratu zitzaigula. Oso divertigarria izan zen haiekin batera grabatzea. Eta ba hoxe, urrengo igandean berriz hemen zuekin egongo naiz. Eta ongi segi. Aio, aio.

0: ez zaudete prest denboraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko zazpietan, Naiz Irratian.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 85. emankizunerako Etxaun Arregi Pikabe artista anitza gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Etxaun Arregi Pikabearen gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukoak ere entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustreetatik pasatu gabe. Etxaun Arregi Pikabea Bilbon jaio zen 1985, arte ederretan lizentzia du, liburu zaina da Giurretako liburutegian. Musika talde hauetan jo izan du, Txatunga Benbe, Elektrotuna Orkestra, Zaskil honekin hiru disko ditu, TRB horrekin disko bat atera du, eta orain Kak taldean dago eta disko bat kaleratu dute. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Etxaun, zer modu zabiltza?
2: Bueno, ba, ondo esango dugu, bai, pozik.
1: Anitza esan dut, arte derrak, eta ez, bai. Gero orain liburu gintza, eta ez, bai. Arte kulturen bai. Atal askotan. Bai. Baina beti euskeraz, eta kantuak beti euskeraz.
2: Bai.
1: Autu politiko alda euskeraz abestea.
2: Bai, eta berezkoa ere, bai. Azkenean berezkoa defendatzea ere autu politikoa da. Batzutan nik uste egin beharko gauza bat dela, ez?
1: Zergatik da berezkoa?
2: Euskalduna naizelako, eta euskaraz bizi naizelako. Osea, euskaraz jaio nintzen, eta euskaraz hilko naiz.
1: Baina zure aitonak... Aitona izan zen, edo bera aitona.
2: Bai.
1: Arregi.
2: Bai.
1: Horrek, buen menu. Ez, hori...
2: Letra.
1: Letra egin zuen.
2: Idatzi zuen, bai.
1: Ze musika Alemaniako baten batena da.
2: Bai. Hori da, Zollner uste dut dela, eta letra ere bai, alemanez, menu, bueno, segit alemanez, el menu, no, menua nola esaten den, baina jateko zerrenda bat egiten du alemanez. Eta berak gaztelaniaz idatzi zuen, eta hortxe.
1: Baina euskalduna zen?
2: Euskalduna, uste dut ez zela euskaliztuna. Euskara ikasteko saiakerak egin zituela, bere aita Arrasatekoa zen, baina beraz ez da on jaioa eta bueno, ikuste kontestuak etzuela euskaraz bizitzera eraman eta hori euskaltzalea bai eta abertzalea ere bai.
1: Bazen. Eta zuk bizi zen nuen ezgarekin izandako afera?
2: Ez, a ber, bera 1884 urtean jaio zen. Hau da, bera hil zenean nire aitak izango zituen, zakit, bi urte, horlako zerbait. Oh? Bai. Zene, aspaldi hil zela.
1: Baina ez garen afera...
2: Eta ez garen afera izan zen, nintzela, ez dakit nioz izan zen, baina... Bueno, agian argituko dugu, ez garen afera, los xei, uste duten ben donostikoak zirela, ez? Beraiek eraman zutela meritua, o beraiek erregistratu zutela berea balitz bezala letra, eta orduan, horre, ba, bueno, epaiketa bat egon zen, salaketa bat egon zen, eskubideak erreklamatuz, eta uste dut gainera erdibana gelditu zirela. Baina ez dira loseirena, ez da. Inondik ere.
1: Sei, ez dakit donostiarrak eta sumaiarrak edo...
2: Kostako zerbait. Bai.

0: Usaskel taldea dugu hor, eta Etxaunen Arreba Irati, inoiz gonbidatuko dugu saio honetara, hor kantari. Heroia du izena kantu honek. Etxaun, pilatzen alda zerua, edo pikatzen alda, barkatu, pikatzen alda zerua.
1: Pitzatzen, zera,
0: bueno, benake, kantua...
1: Pitzatzen alda zerua, eske...
0: Bai, kantuan hori diosu, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Pitzatzen, zera, bai.
1: Ba, ez dakit, baina batzutan nik uste gure kontrolpean dauden gauzak, edo ustez gure kontrolpean dauden gauzak, bapaten horrela izateari, ezagutzen ditugun bezala izateari uzten diote, eta nik uste noiz peinka zerua ere pitzatzen dela modu horretan, ez? Ustekabean guk zeru hori, guk ezagutzen duguna edo dena delako hori.
0: Zuk ze zeru ezagutzen duzula?
1: Ez zeru, ez dut hitz egiten, osea, ez dut esan nahi zeru gauza horla arima eta horlako gauza.
0: Erlijiosoa.
1: Ez naiz gauza erlijiosoi buruz ari, besterik gabe... Bari, hor beti dagoen zerbait konstante bat dena, eta guk beti horrekin kontatzen dugun zerbait, ba, batzutan pitzatu egiten dela. Eta orduan gauza berri bat, mundu berri bat, aro berri bat hasi daiteke, eta zerua pitzatzen bada, imaginatu orain hor zartatu egiten dela hemen, gaineko zerua.
0: Zingo? Mundua pitzatuta dago.
1: Pitzatuta, bai,
0: noski. Ez orain, baizik, eta oraintxe bertan, edo indela urteak, edo indela beti danik pitzatuta dago mundua.
1: Bai.
0: Nor pitzatzen du?
1: Auskalo. Baina, bueno, ez dakit, a ber, gogoeta hori egingo dugu. Nor pitzatzen du zerua? Nik uste guk pitzatzen dugula nahi baino, behar baino gehiago. Nik uste. Gauzak bere horretan utzita askotan,
0: Eta zu, noiz zaude pitzaturik? Eta zergatik? Aien ez?
1: Noiz nago pitzaturik. Pitzatuta banago, bai, noski. Noiz nago pitzaturik. Nahi baino gutxiagotan, esango nuke.
0: Zergatik hori?
1: Nahi baino gutxiagotan, bai, hori, takit, kontrola. Beti nik uste, eta nik uste askori gertatzen zaigula. Eta beste batzuk baino gehiago pitzatuago nagoela, gustoko dut, edo iruditzen zait eta gustoko dut, baina aldi berean pentsatzen dut, nik uste pitzatuago ere egon gaitezkela, eta pixka gauza, munduari pixkate divertimendu pixkatan diagoa eman, ez? Burua galtzea, noiz peinka nik uste oso garrantzitsua dela, gauza berriak deskubritzeko, eta azkenean bide, agian pentsatzen dugu hau dela mundua, eta ez dauka mugari, ez? Gure besoek besarkatu dezaketena, baina asko zere handiagoa, zabalagoa dela uste dut. Eta orduan, pixkat, ezkerrera, pixkat eskuinera ateratzen bagara bidetik, ja, bere ala pentsatzen dugu. Hau jota dago, pertsona hau jota dago. Baina nik uste oso zabala dela mundua. Eta aukera asko dituela errealitateak gauzak modu batera edo bestera egiteko. Eta horregatik uste dut pitzatuta nagoela. Eta horrek salbatzen nagoela egin batean artista bezala.
0: Orduan kaosa maite duzu?
1: Kaosa maite dut? Maitasun eta beldur arteko, bien arteko zea bat esango nuke dela. Zeren, kaosa da gauzak...
0: Zeure kaosa?
1: Nire kaosa. Bueno, bai, nirea, bai, esango dugu nirea, venga, bai, erosiko dut. Kaosa maite dut? Batzutan bai, batzutan behar dut, kaos utxa.
0: Pitzaturik egotea,
1: eta kaosa, eta kontrola galtzea. Bai, maite dut. Ez da eguneroko tasunean, edo beti gertatzen den, oso maiztasun handiz gertatzen den gauza bat, baina beharrezkoa eta ezinbestekoa.
0: Eta maitasuna... Adierazten diezu eroei.
1: Eroiei?
0: Bai.
1: Eroiei maitasuna?
0: Ez eroei, baizik eta. Eroiei.
1: Eroiei maitasuna adierazten diet? Zer da, galderak zuke egiten duzu. Zer da eroia? Zagit, eroiei nik maitasuna adierazten diet? Ez. Ez dian maitasunik adierazten. Dena den, hori, definitu beharko genuke eroia zer den.
0: Zer da?
1: Eroia niretzako da Osea, no esaten da, imaginario kolektiboak sortzen duen zerbait. Hau da, pertsona berez norbera, ez da heroia, ez bada beste gauzek, osea, beste pertsonek sortu duten ezer baino. Hau da, eta gainera nik uste, ja, behin hilda dagoen pertsona bilakatzen dela heroia, ez? Ez, egunerokotasunean, ez dugu heroi bat imaginatzen, izkinako okindegian ogia erosten, ez? Hori ez da heroi baten gauza, hori da gauza, izan behar da, Valhallara iritsi den norbait, izan behar da heroia, ez? Ja, hilda dago, Loria lortu du, eta hoiek bilakatzen dira heroi.
0: Zub bilbotarra zara.
1: Bai.
0: William Sanaiek heroiak izango dira, agian zuretzat edo beste atletik zale askorentzat.
1: Bueno.
0: Eta oraindik ez daude hilda.
1: Ba, agian, ba, agian, bai, agian arrazu dizu. Agian, ez da Iribar, Iribar baita. Bueno, baina futbolari bezala agian ja erretiratuta dagoela, horrek ere ematen dio, nik uste altzea, altare batean, peana batean jartzen duz. Niri futbola zait aspergarria iruditzen zaite egia esan. Eta atletik egia esan, ez du jarraitzen, ez dakit zer egin duen, ez dakit noiz daukan partida, eta bueno, eta ez nekien kasi ez da errealak ere, zera, jokatu behar zuela orain errege kopa bukatu, bueno, finala eta hori guztia. Orduan, heroi, behintzat modu, zera, itxura hori duten heroiak, niri bastante gutxi, ajola zizkit.
0: Batek esan zuen, nik heroiak eta liderrak, konparatuko ditut, konparaketa bat egingo dut, nahi zituela liderrak, baina isilik zeudenean.
1: Nahi zituela maite zituela edo miratzen zituela. Liderrak isilik zeudenean. Pues bai, askotan liderrak egualo eta gude isilik, ez dakit. Nik... Ez que ez dakit liderrak pizkate aspergarriak iruditzen zaizkit. Ez dakit...
0: Ez duzu izan inoiz liderrik. Musikala, líder musikala edo...
1: Ah, líder, bueno, bai. Bai, líder, bai, txatunga ben, bira, preseski, bai. Eta oso zorrotza zen, eta gira berari esker, naiz eta oso polemikoa izan bere ekiteko modua, nik uste oso lanona egin zuela, eta desde luego bere musika batukada, samba batukada egiten genuela, horretan sekulako emaitzak lortu zituen, bere jarduteko moduarekin. Ja, galdu naiz.
0: Gizakiak, ba aldu lider horiekiko autonomiarik, edo beti segitzen diogu lideren ba, esanei?
1: Beti lider, edo idolo, edo heroi, ez dakit. Beti gure gainetik, gizakiak bere gainetik nahi du pertsona bat jarri, eta horrekin erosoago sentitzen dela esango nuke. Adibidez, Brianen bizitza aldugu ikusi, pelikula, eta Brianen bizitzan Brian gixajo bat da, baina bere ingurukoek idolatratu egiten dute, eta lider espiritual bezala goraipatzen dute, eta bera tipo arrunt bat da, egun eta toki okerrekoan antza jaiozena. Eta orduan jende guztiak bera txankleta bat galtzen du, eta orduan jendeak esatu du, hemen galdu du sandalia gure Brianek, hau sandalia sakratua, eta orduan hor sortzen da fabula bat, eta horren ingurun, baina Brianek jarraitzen du tipo xume bat izaten. Horregatik iruditzen zait liderren eta heroien gauza hori, bueno, heroiak alde bat erotzeko ditut, idoloen gauza hori, erosotasun, konfor eremuan, gizakian orbanakoa konfor eremu batean, eta autonomian buru jabetzatik aldentzen duen elementu bat izan daitekeela.
0: David Bowiek, zaten kantatu zuen Heroes for One Day, edo...
1: We can be heroes,
0: bai,
1: just for one day, hori da.
0: Just for one day.
1: Bai, alabada, bai. Ikaragarri, osea, in Berlin, eta bertan Heroes, munduaren gailurrean egon, baina gero berez, jetxi eta jarraitu.
0: Baina hotxan bizi gara, orduan, hotxan bizi gara, hotxanak gara.
1: Hotxanak, bai, noski. Hori da aukeratu duguna.
0: Eta populismo politikoak hori dakarrez, beste guztien hotxantasuna.
1: Bai, hori da. Hori da, azkenean populismoa da, berriz ere, hori, idolo bat, heroi bat, edo erreferente bat, gure gainetik jarri nahi izatea, eta nik uste hartaldeak egiten duela, edo taldeak, edo masak egiten duela peana lana, ez, pedestal edo armaila horren lana besteari zentzua emateko, hor dagoenari zentzua emateko, eta oso dinamika takit, toksikoa iruditzen zait.
0: Artaldea aipatu duzu, artaldeetan normalean ardi beltz bakarra egoten da, gehiago izan beharko genituzke, ardi beltz gehiago, zu ardi beltz sentitzen zara?
1: Bai, sentitzen naiz. Agian menperatuta naukate eta guztize artaldean sartuta naukate pentsatuz, niri pentsaraziz ardi beltz bat naizela, baina nik uste bentsat horla sentitzen dut. Beste galdera zein zen, artaldearena...
0: Ardi beltza zaren.
1: Hori, bai, ez, bai, ardi beltza, bai, uste dut banizela. Eta saiatzen naiz izaten batzutan, modu aktiboan.
0: Naita?
1: Bai, zen, eske, esaten dudana. Batzutan, hombre, artaldean ondo korronteari jarraitzea ondo iruditzen zai, baina, kontxo, nik hemen adibidea jarriko dut. Nik horatzen dut, selektibitate egin nuen 2004 urtean, eta EHU-n Leioan egin nuen zientzia fakultatean izan ziren azterketak, eta bazeuden bi ate. Eta ate batean gainean jartzen zuen tontos, eta beste batean listos. Eta jende guztia listos, ez, argiak, ez, jartzen zuen atetik sartzen zen, eta sekulako kola zegoen. Eta tontos jartzen zuena libre zegoen. Osea, sartzeko eta ateratzeko nahi zen nuen, nahiago du tonto izan. Eta ardi beltza, listosen atetik sartu baino.

0: TRB edo Turbo Retro Beitor bastan kantua, laboa hartzen musika eta letra, eta gero hemen bertzio erabat polita, ez? Elektronikoa egindakoa. Zer da bastan zuretzat? Etxan?
1: Ba, bastan. Bastan berriz ere ikustez oso rekurrente izango dela gaurko elkarrizketa, eta beti joango gara ikustez txoko berdinera. Bastan da galtzea edo nola esan, transmutazio bat, ez da egin.
0: Ze transmutazio? Zube batek egiten duena?
1: Ez da egin, gorputza utzi eta horre lurrarekin bat, zera, horreko kohesio.
0: Hori nola egiten da?
1: Ez da egin. Ba, horre, bideoklipan egiten dugun bezala uretan sartu, eta benetan oraina ondo behar bezala bizi urotzetan sartuta da.
0: Eta urotzak ze eman zizun?
1: Ba, urotzak sekulako indarra ematen dizu, eh?
0: Oituta zaude?
1: Noizpeinka, bai, noizpeinka egiten du torrelako dutxa hotzak, iaz, ba, ia utzen nion pixka batzen, ja, pixkate pereza ematen zian, baina oso ondo dago zen, urotzetan sartzeak, nahiz eta momentuan, lehenengo amar segundu, agi segunduak sufrimendu oso handia den, gorputza jartzen zaizu, burrukan egiten du gorputzak, eta gorputza suspertzeko, momentuan suspertzeko oso...
0: Nibok ez dauka arenala bai, badauka, ez?
1: Ariatza.
0: Baina ez dauka ariatza, baina ez dauka ondartzarik.
1: Bilbok ez dauka ondartzarik, ez? Baude orain jarri dituzte horrelako pantalan horieteko, plataforma horieteko bat. Horrein ez naiz bainatu Bilboko uretan, nahiago dut mendian... Bilbotik urruti bainatu bazpare, baina bai, horrek usten zaitu, bare, usten zaitu.
0: Hor sentitu behar da zerbait berezia, ez da?
1: Bai, noski. Hor sentitzen duzu sekulako indarra eta boterea, ikaragarria, urotzeta bainatzea. Degorre, ni arreban etxean hor, meinaka inguruan, mendi inguruan hor badago putzu bat, ba, hortik, altura batetik salto egin eta urrotzotzetan sartzea, hori ikaragarria. Ez zaitu biltzen, baina zure gorputzan bizirautea, oza, bizitzeko egiten du borroka zure gorputzak, oso ondo dago.
0: Ateratzen zarenean?
1: Ateratzen zarenean, momentuan sekulako indarra, energia daukazu, gero pixka tapaldu egiten zaizu, eta pixka totza pasatzen duzu, baina behar bezala tapatuta eta, gero, gau horretan ingo duzulo, ume bat bezala, hori ziurtatzen dizut.
0: Bastarrean bizitzea komenigarria, da?
1: Komenigarria... Takit, komeni garria
0: sistemaren basterrean, baina bastertuta
1: hor badago txamponak bi alde ditu, edo sisteman bizitzara zentruan, ez? Eta sistemaren zentruan bizitzeak badakar sistemaren arauak betetzea, hor dauden klausula guztiak sinatzea, eta zure eskubideak agian, pues bueno, bere beste batzuen menpe duzten dituzu, eta horloko gauzak. Baina bermatzen dizute, agian gehiago bermatzen dizute zure ongizatea, eta bestalde, sistemaren bazterrean bizi diren pertsonek, nahiz eta egoera batzutan, edo maiz, egoera, nola esan, prekarioagoan bizi diren, edo baliabide gutxiago erekin bizi den, egia da beraiei ez zaiela behar duten, merezi duten arreta jartzen, baina aldi berean, arreta ez horrek, ematen direa, askatasun pixka bat gehiago nahi duten bezala bizitzeko.
0: Zerbait bastertu beharko bazenu, ze autu egingo zenuke?
1: Ba, zerbait bastertu? Zer bastertuko nuke? Ba, oso galdera zaila. Beldurra.
0: Baten batek esan dezake bastertzailea izatea gorrotatzea dela, ez da?
1: Bai. Gorrotatzea izan daiteke, bai, bastertzailea...
0: Gorrotu aldiozu beldurrari.
1: Batutan bai. Bai, azkenean beldurra da bizitzaren egitura txar bat, baina egitura bat.
0: Urak ez dizu, urrotzorrek ez dizu beldurrari kentzen?
1: Bai. Ebai kentzen du.
0: Momentu horretan, bintzat.
1: Momentu horretan, ez bizi edo hil. Daukazu, orduan hor beldurra, beldurra duenak hor aukera gutxi ditu, baina horrek ematen dizu sekulako energia.
0: Ta zer diozu beldur?
1: Ez jakiteari, seguraski. Gauzak ez jakiteari, eta kontrolpean gauzak ez ezagutzeari, eta ez ezagutza horrek, gau, kontrola galtzeari. Eta behar bezala gauzak jakituria aski ez izatea, momentu konkretu batzuetan kontrolik ez izateko. Hori da, horrek ematen dite beldur, batez ere.
0: Eta eriotzak beldur ematen dizuen beldurra?
1: Bueno, ekiditen dugu, ekiditen dut, eriotza argi dago. Baina beldur... Osa, nik nahi dut luzaro bizi, asko. Urte luzez, eta ondo, eta bizitza bete, osa, energiaz bete izan, baina... Beldurra, ez dakit ba. Eriotzari ez, gehiago bizitza behar bezala ez aprobetxatzeak ematen dit beldurra, eriotzak bera baina.
0: Eta beldurra aldiogu independenteak izateari.
1: Bai.
0: Euskal Herrian.
1: Herri bezala.
0: Bai.
1: Estatu bezala.
0: Estatizu.
1: Herri bezala. Beldurra aldiogu.
0: Herri bezala eta gero estatu bezala.
1: Bai. Beldurra aldiogu. Nik uste ezetz. Estatu igual bai. Herri bezala ez. Estatu bezala igual bai. Zenor hartu beharko lirateken erabakiak herri bat estatu, ez dakit herriak estatua egingo lukeen edo estatuak egingo lukeen herria. Espero herriak estatua egitea eta hori da nire esperantza. Baina estatuak egiten badu herria, desde luego hor hor egongo litzateke kontroversia eta...
0: Nola egin dezake estatuak herria?
1: Legeekin. Osea, legeek moldatzen dute eta, bueno, nola esaten da, propagandak, legeak, kampainek egiten dute pertsona edo gizartea moldatzen dute.
0: Baina, hauteskundetan boskak ematen dira eta horre esango dute independentzia nahi dugu, bai. Mm-hmm. Eta gero estatu etorriko litzateke, ez da?
1: Bai.
0: Edo, ez dakit?
1: Bai, claro, bai. Baina, ez dakit, estatua... ez dakit, estatua hor oso gai mamitz uran ditan sortuko gainateke nik uste, estatuari buruz hitz egingo bagenu.
0: Hitz egin dezakun?
1: Baina, bai.
0: Ze estatu mota gustatuko litzizuke?
1: Konfederalismo demokratikoa, hori ezakit oso ondo, ez dut ondo ezagutzen, baina hori da, Oialanek eta horretaz, bueno, ezakit hori den zehazki, baina, bueno, txikitik handira funtzionatzen duen zerbait, ez? Auzoan erabakitzea, auzokoa, herrian, herrikoa, eskualdean, eskualdekoa, eta beti ere, txikitik handira jokatzea, eta beti ere, hori, bai, txikitik handira, esan edute, guk norbanako bezala, buru jabetasun handiagoa eta erabakiak hartzeko aukera handiagoa ematen digun gizarte sistema bat.
0: Lehen esan duzu euskaraz abestea zure autua dela, edo berez ateratzen zaizuna, eta euskaraz bizi zarela, ezta? Arrotz egiten zaizu arrotz sentitzen zara Bilbon edo Euskal Herrian?
1: Batzutan bai.
0: Zergatik?
1: Ba... ez dakit. Nueva Yorkeko bat den indio, osea, indigena batek... indigena bat,
0: baldago.
1: Ja ez, ja Milwaukee o Minnesotara, ez dakit nora bidali zituzten, ez? Hor... Central Park entzun dut zela azkenengo erreserba, eta bueno, hemen erreserba bat utziko dizuegu, berez ere pikutara bidali zituzten, eta claro, horlako indigena bat nola sentituko da Nueva Yorken?
0: Zu indigena sentitzen alzara Euskal Herrian?
1: Bai, claro. Noski. Hala, nire jatorri guztiak oso gutxi datoz kanpotik. Orduan, bai, hori da.
0: Euskara denontzat edo inorentzat ere ez, orain korrikarekin edo lehen korrikarekin gertatutakoa, ez? Zer gertatzen da euskararekin?
1: Xenofobia bat dela. Hau da, gertatu dena, ez, euskara, bai, euskara oso polita da, bai, txoria txori, tal, oso ondo, bai, ikurriña, da hori guztia, bai, baina, baina eski euskera, bai, osea, nik uste badagoela horlako, horla, nazka puntu bat, jendearen gan, batez ere erdaldunen gan, euskararekiko. Eta gainera, horretaz aparte, guk badaukagu, zerbitza, osea, besteen zerbitzura egoteko joera bat. Gu gaizki sentiarazten gaituena guk euskaraz hitz egiten dugunean. Eta hori ez dago ondo. Bira, lehen gogunean ikusi nuen reel bat, ez dakit nola uztartu honekin ondo, baina zer ikusi zuzena dauka, ikusi nuen Instagrameko bideo bat, agartzen zela tipo bat, beltza zen, berez, eta ez dakit zeherrialdekoa zen, baina ingelesa etzen bere ama hizkuntza. Ingelesa atzerriko hizkuntza bat zen. Baina ulertzen dut bere herrialdean lehen hizkuntza bezala, hizkuntza imperialista bezala, zegoela ezarrita, inposatuta. Eta orduan berak esaten zuen, nik ez dut ingelesez, osea, zuk ingelesez hitz egiten duzu, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako. Baina nik ingelesez hitz egiten dut, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako. Ez kritikatu nik ingelesa gaizki hitz egiten badut. Ez? Zen zuzara hemen lekuzkanpo dagoena. Argi eta garbi.
0: Ertzainen eguneko handi batek ez daki euskaraz.
1: Uh-huh.
0: Ondo deritzot horre?
1: Ondo deritzot? Ez. Noski, ez. Hau da, herri zaina, herri eta zaina hitza duten itzak bere baitan dituen kontzeptu edo korputz edo administrazio batek hori bermatu beharko luke uneko egunean. Eta noski, gaizki duitzen zait, ertzainek euskaraz ez hitz egitea.
0: Eta ertzainak beharrezkoa dira?
1: Ez. Ez dira beharrezkoak.
0: Ertzain... Zure konfederazio demokratiko horretan nola antolatuko zenuke errizaingoa?
1: Herrizaingoa, auzo zaina, bakoitzak bere auzoa zainduko luke, eta listo. Eta gaur egungo realitate honetara ekarrita ertzaina hori, hitzak berak esaten du, herria zaintzen duena, eta zaintzaileak nortzuk dira, nortzuk zaintzen gaituzte, edo nortzuk zainduko gaituzte urte batzuk barru. Oie, zenbat kobratzen dute pertsona horiek? Ertzainek kobratzen duten 3.000 euroak kobratzen dituzte? Ala balitz, agian, imaginatu, amalau soldata 3.000 euroko zea zaharretxetan eta egoitzetan dauden pertsonek kobratuko balituzte eta dituzten bonus guztiak kontuan izan da.
0: Matematek esango lizuke, bai, baina hor ja kaosa egongo litzateke.
1: Oso ondo. Kaos batetik berriz ere kosmos berri bat sortuko dugu eta listo. Eta oso buru jabeak. Uste duguna baino buru jabeagoak gara.
0: Bai, eta arrasistak ere pixkat baute gara.
1: Bai.
0: Euskal Herrian,
1: Bai, bai. Eztakite kasuak orain, bueno, bai, arrasistak bagara, noski. Ez gara herri berezi bat. Oda, Euskal Herria, bai, oso zarra da, milaka urte ditu, baina arrasistak bagara. Beldurra hor dago, beldurra dugun inean, eta beldurra sustatzen den inean, noski, arrasismoa hor egongo da.
0: Eta zer da arrasista izatea?
1: Bueno,
0: beste batzuk baztertzea.
1: Bai, beste batzuk baztertzea eta batzuri nor lehentasuna ematea eta beste batzuri lehentasuna kentzea edo eskubidea kentzea. Eta ez arrazaren kontuan soilik, beste hainbat kontutan ere bai, ez? Egoera zaurgarrian dauden kasu guztietan hori azkenean arrazakeria mota bata, fasismo mota bata.
0: Lehen adiego naiz, eta burura etorri zedan galdera bat astu gintzait berriro etorri zait. Iurretan, liburu zeina zara, ez da?
1: Uh-huh.
0: Askok hartzen dituzte euskal liburuak?
1: Bueno, a ber, kontuan izan behar da. gehien zirkulazio edo mailegu eskaera, bueno, mailegu eskaera, mailegu zirkulazio gehien sortzen duen liburu mota dela bestsellerra. Nobedadeak, beti nobedadeak izaten dira, que si nola ditzen da la asistenta o de housemaid o tal, edo bestea edo A3 Media edo Mediaseteko orain aurkezle guztiek liburu bat idazten dute mila horri aldekoa, eta danak dira sekulako zean novelistak, pixkate sospetxoso, pixkate susmagarri iruditzen zez, baina gehien bat dira gaztelaniazkoak, gaztelaniazko bestseller eta horlako, bueno, eroskiko kola egiten ari zalela hor agertzen diren, hor aurkitu ditzazkezun liburuak.

0: taldea, Ahaztu abestia, eta gurekin Etxaun dago. Etxaun, lehen liburuak eta autolaguntza liburuak eta horietan askotan, eta kantu askotan ere esaten dute, lasaitu, hartu arnaza. Zergatik esaten dugu, zergatik ematen ditugu horrenbeste gomendio.
1: Ba, zergatik ematen ditugu nahi beste gomendio, edo arnazari buruz hitz egingo dugu.
0: Na, esuna.
1: A ber, egia da, arnaza hartzen, eta horrela da, eta nik sekula ez diot kasurik egiten, baina horrela da, arnaza hartzean, gure burua gehiago arrazoia edo prozesu mentalak gehiago itzaltzen ditugu eta gorputzera jisten gara, eta horrek ba, terapia bezala nahiz eta minutu bateko izan oso modu, osea, oso eraginkorra.
0: Eta autolaguntza liburuek zerbait irakasten dute?
1: Suposatzen dut baiet, ez dakit. Nik baten bat irakurri dut horrela, baina bueno, ez dakit autolaguntza orainaren indarra da, ekartolerena eta itza ditu nuen nola orainaz beste ezer ez dagoen munduan bizitzan eta bueno, bastante ondo. Baina egia esan, nik uste ere asko direla oso bestsellerrak eta bost minuturako soluzioak ematen dituztela bizitza osorako baino.
0: Astu egiten alda, hau da, uretan sartzen zarenean, erabat arnaza joan egiten zaizu, ez da, segundu batzutan, edo askotan.
1: Bai.
0: Ezin duzu arnazik hartu.
1: Indar egin behar da, arnaza hartzeko. Osa, kontzentatu behar zara arnaza hartzean.
0: Horrek, lasaitasuna pixkat bentsat momentu horretan kendu egiten du, gero berde emateko.
1: Bai, hori da. Benetan estresatuta zaude, sartu uretan. Hor izango zu benetako estresa. Eta gero, ja, hortik aurrera, orainera etortzeko oso modu eraginkorra.
0: Besteen lasaitasuna errezago saltzen dugu norberarena baino. Galdera.
1: Bai. Bueno, eski. Baiz. Ah, zauden lasai. Ah, nola nire azalean ezten problema hori gertatzen ari, ba, zen lasaitzen duzu ala moduz eta jazta. Eta más o menos lasaitzoa zu etxera baina. Baina nor guregan pairatzen dugunean estresa, mina edo beldurra odena delakoa, hor gauza gelditzea asko zezailagoa.
0: Eta horrek urduri jartzen zaitu? Beldurrak adibidez?
1: Beldurrak? Bai, karo, bueno, eske beldurra eta urduritasuna azkenan oso lotuta doaz, ez? Esango luke. Oda, bai.
0: Eta urduritasunatik libratzeko zer egin dezakezu, edo egiten duzu?
1: Gelditu. Noizbait...
0: Mundua gelditu?
1: Mundua gorputza dena dago gelditu. Oda, azteko arreta pixka gorputzen jarri eta dena erlajatu. Eta momentu batez bada sikiera pentsatzeari utzi alba da. Eta hor sekulako oso ondo sentitzen da. Naiz eta momentu oso latza izan, lortzen baduzu hori, bah.
0: Dikotomia batera eramango zaitut.
1: Ia.
0: Zauriak barrenean edo kanpoan nahiago.
1: Bale, bai. Letrak egual beste zerbait esango du, baina zauriak... Bueno, zauria korbanak nahiago ditu kanpoan. Azalekoak askoz ere azalekoagoak dira. Konpontzeko da ikusten duzu, no? Adoa zen, ta...
0: Konpongarriagoak dira.
1: Konpongarriagoak, edo bintzat ulergarriagoak, ez.
0: Eta barrukoak ez dituzunez ikusten horrek beldurra ematen dizute horiek.
1: Claro, eske ez baituzu ikusten, batzutan ez dakizu hor daudela. Eta orduan esaten zu, zagatik, ze. Ez da, batean igual, egun txar bat daukazute, ez dakizu zagatik. Takit. Orduan, barrukoak zailagoak dira identifikatzen.
0: Malkoa ekin alderatuko dugu orain.
1: Hai.
0: Hau da, malkoak bihotzekoak edo masailetik bera doazenak.
1: Bueno, orokorrean masailetik bera doazenak. Zen horrela botatzen duzu, eta horrela barruan ez da galditzen. Baina batzutan beharrezkoa izaten da, pixka gogor jartzea, trinko jartzea, eta aurrera segitzea inolako, ba ez, bueno, hori igual beranduago orako utzi, malkoak botatze hori nahi duzu beranduako, baina trinko jarri eta aurrera segi.
0: Nori etxenioke emango beste masaila? Edo zeri?
1: Beste masaila. Es que,
0: beste masaila, esan dugu, pizkate erlizioa.
1: Kristau, rollo kristau hori. Metafora hori ez dut oso ondo ulertu sekula. Noizbait irakurri dut. Eta esan dut, bueno, bauka zentzua. Baina, ez dakit. Nori jarriko nioken beste masaila?
0: Nori etzenioken
1: jarriko. Etnioken jarriko. Jende askori. Jende gaienari. Ez dakit.
0: Adibidez, Guggenheimi.
1: Guggenheimi, sekulaz, dios, masaila... Bueno, bai, masaileko eman zeguten, baina guk muturreko eman geni, beraz.
0: Bai, uste duzu muturreko eman zeniola.
1: Bueno, a ber, bai, muturreko txiki bat, horla.
0: Nola jontzen.
1: Bizkat despistatzeko.
0: Nola jontzen.
1: Ondo, bueno, pues guk egin genuen gure greba, eta segura aski, eta bastante, bai, bastante ziur esan dezaket, pertsona batzuri buru osteak eman genizkiela, eta... buruko min pare bat ere bai, agian.
0: Zabarte zegoen orduan, ez da?
1: Zabarte, bidarte.
0: Bidarte,
1: bai. Bidarte zegoen, bai, orain arzaiuz dago, baina lehen bidarte zegoen. Bai, bidarte, bueno, ez dakit oso, ez dakit lurra ikutzen zuen inoiz pertsona horrek, baina tartean zeuden pertsonak, bidarte babesten tartean zeuden pertsonak, ez bere polizia hori.
0: Hori noiz gertatu zen?
1: 2006an uste dut izan zela. Eta 2008an paiketa irabazita gero sartu ginen. Berriz ere, zuzenean kontratatuak izan ginen. Zer, azpi kontrata batetik pasa ginen zuzenean kontratatuak izatera, eta gero ja, batzuk noski denak ez. Eta batzuk pairatu zuten bai grebaren alde txarra, eta gero kontratatuak ez izatearen, edo, bueno.
0: Hori ez daukazu astuta?
1: Ez.
0: Nola uste duzu pertsona emakume batek edo gizonezko batek ere bortxatua izan daitekelako, nola astu alduela bortxaketa bat?
1: Astu?
0: Edo indar erabazo aldi bat edo?
1: Bueno, uste hori izin dela astu. Zauria bueno, bortxaketa eraso edo dena delako bortxaketa oso larria da. Baina oiek zauriak dira, batzuk arinagoak, besteak asko zer esakonagoak, asko zer larriagoak, eta zauriak batzuk ez dira sendatzen, baina uste, bueno, hori ere denborarekin eta laguntzarekin ere sendalitekeela, baina aztu ez.
0: Motxila horrekin bizitza osoa?
1: Motxila? Bueno, ez dakit, eske, karo, eske egin ez da, bueno, motxila. Gainditzen baduzu, agian ja oinarri bat izango da. Zakit, horrek beste armaila bat urrengorako indarran diagoa eman diezezukeena. Zakit, nik ez dut hori pairatu eta ezin dut afirmazio, zea, trinko.
0: Zer merezi du bortxatzaileak? Zerbait merezi badu?
1: Zakit, zer mendekuak zertarako balio du. Osea, bueno, balio badu bortxatua, gustorago sentitzeko, eta lasaiago sentitzeko, terapia bezala balioa du, ba, herriko plazan lintxatu dezatela bortxatzailea, osondo. Baina hori benetan horrela bada. Eta espada, ba, ez dakit. Merezi. Igual besarkada bat merezi du. Zeren ez diote behar bezala maitatu, baina bortxatzaile bezala. Osea, pertsona bezala, ez bortxatzaile bezala. Baina bortxatzailea pertsona anker bat da. Eta... Eske zigorra ingauza niretzako kontra... Bueno, arantzatsua. Ez dakit oso zaila. Hor otea daukagu.
0: Bai,
1: Lilia ez.
0: Asko hitz egiten da punitibismoa eta antipunitibismoa batez ere abokatuen artean eta ez...
1: Zer da hori?
0: Punitibismoa, oda... Punitibismoa da, ba, zuri esartzea, ba, zuk lintxamendu bat esan duzu, ez da?
1: Bai.
0: Zerbait jartzea, ez?
1: Bai. Ez ki, ez dakit, ni...
0: Kartzelak adibidez.
1: Ez ki, ni kartzelen kontra nago. Dakit, nire, zera, nola, konfederazio demokratikoan, dakit, ez litzateke kartzelarik egongo. Igual jarriko nuke pertsona oso plasta bat, pertsona, zera, zigortuari, segulako txapa ematen, ez? Modu pasibo-agresibo batean, eta hortik igual ja, ez dakit, baina oso soluzio erraza iruditzen zait kartzela bat sortu, eta zu beste pertsona bat, baino moralki gora gozaudela esatea zuk beste pertsona bat kartzelan sartu alizateko. Eta noski, pertsona batzuk oso gauza txarrak egiten dituzte, adibidez bortxatzaileek, eta Eta ba, claro, pues es que pertsona aukartzela sartuko dugu. Baina aldi berean, ni nor naiz beste norbaiten patua erabakitzeko, hain modu, ez dakit. Horrek soluzionatuko du benetan gizarte honen arazoa, kartzela bat egiteak.

0: Kak taldea berriro bide horria eta gurekin etxaun. Etxaun, lehen aipatu dugu ba, pixkat kaosa ere hor dagoela. Kaosak bide horri bat beharko luke?
1: Kaosak bide horri bat beharko luke? Ez, zen bestela kaosa izateari utziko lioke, ez? ba, noski ez, ez, noski ez.
0: Sinisten gabe duzu utopian?
1: Utopian sinistu? Ez, ez dakit. Bueno, a ber, claro, utopia sinismena, utopia berez da gauza ideal bat, beraz, errealitatera sekula jetxiko ez den gauza bat, ez? Printzipioz, definizioz.
0: Konfederazio demokratikoa utopia izan daiteke?
1: Kago la leche. Ez, espero ez ez, bestela... Bestela ez genuke horren alde borrokatuko.
0: Kontzientziak ba aldu bide horririk?
1: Kontzientziak ba du bide horririk? Bai. Nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, ez? Ez dakit, horrein, adibide erreal batzuk jartzeak, ez dakit,

0: izaki formari gabeko izaki bat bezala masa horrek ez dauka kontzientziarik eta infernua hor.
1: Mostu egin dugu kantua lehenago, baina kantu honetan letra zati batean esaten du demokrasiaren txertua eman. Zer esan edu horre?
0: Letrak berez, hombre, azkenean, orain sartuko naiz, orain ja barrikadetan jarriko gara. Pertsona batzuk barrikadaren alde batean jarriko dira, eta beste batzuk bestean. Eta hori, bueno, horrela da. Eta nik nire aukeratu dut, nik personalki esango dut, nik ez dut txertorik eman, baina nire ez zait demokratikoa iruditzen, pertsona bati txertoa, ez naiz txertoen kontrakoa, baina eske berriz esango dut, nor naiz di beste norbaiti agintzeko txertoa
1: pandemian agindu ziguten.
0: Hori da, ez, orain denok txertoa ematera, bale, bien, bueno, azteko, zalantzan jarriko ditugu, jarriko nituzke, luze itzain daiteke honetaz, baina, Evaristok ere esaten zuen, ni nor naiz zure osasunarekin zer egin behar duzun, horrela jarriko bagara, orduan nik erabakiko dut zer jango duzun, ze likadura izango duzun, ze osasun hau da, ez duzu aragiri jango, ez duzu erreko, ez duzu alkoholik edango, ez ara drogatuko, 8 ordu egingo dituzulo, behar bezala estresik gabeko bizitza bat izango duzu, eta orduan barazkia jango dituzu, ni ez naiz barazki jalea, baina esan edut, bueno, nik ere baukan nire irizpidea, eta agian horrela ez zara hain gaxorik jarriko, eta agian horrela etzenuke ez dakit, eh? Esan edut, nik nire irizpidea ditut, baina nik beste inposatzea gauzak inposatzea ez gustatzen, niri gauzak inposatzea gorroto dudalako. Orduan, horretik esaten dut, zu taberna batean sartzeko, edo eskubide batzuk izateko, txertatua egon behar izateak, hori ez da demokratikoa.
1: Horretik esan nahi duzu zientziak nahi zuena esan zigula?
0: Zientziak ez. Ez que ez zientziak ez.
1: Zientzialaria.
0: Zientzialaria asko, esaten dute gauza, kontrakoa ere esaten dute. Hau da, ez da zientzia, zientziaren eliza hori, zientziaren kredo hori, oso anitza da, eta bakoitzak, zera, eta nik zientzian sinisten dut, eh? Zer, gauzak empirikoki frogatuak izatea, defendatzen dut, zeren bestela, zailagoa da sinistea. Baina, zintzen galdera.
1: Ez nagete, ja...
0: Urrengo galdera.
2: Otea Lili.

0: Loretxea da kantoren izenburua, Thatchers genuen hor kantari, gurekin Etxaun Arregi dago. Etxaun, ez dakit Loretxearekin zer ikusi daukan, baina Loretxean emakume asko zuden, emakumeak erabat batzuk esaten dute feminismo, batek esaten du alua izan behar dela emakume izateko. Ado saltzen.
1: Bueno, nik ulertzen dudanen arabera, alde batetik dago sexua, eta beste batetik dago generoa, edo konstrukto sozial bat, ez? Eta bakoitzak nola, bere burua nola sentitzen duen. Orduan, autodeterminazioaren alde nagoen, ez? Bakoitzak izan dezala nahi duen, no?
0: Baina, sentitzeari buruz hitz egiten ari nintzen.
1: Barkatu?
0: Sentitzeari buruz, emakume sentitzea.
1: Bai, sentitzea, noski, bai, bai. Sentitzea eta izatea. Ezen nahi dut. Horea, no eske me sienta eske soy, esan zuen, osea, Iñaki Perurenak, no eske me sienta eske soy, ez dut ezer, ez dut zuri ezer erakusteko, ba naiz eta listo.
0: Orgasmoak ilusionatzaileak aldira.
1: Ilusionatzaileak? Bueno, ilusioa da, orgasmoa izateko aukera, ez? Osea, bueno, izan dezaket orgasmo bat, ze ilusioa. Orgasmoa bera ja ez da, ilusioa da, errealitate hutsa, ez?
0: Bai, batzu dintzat, asko dintzat ez.
1: Izatea bera. Ah. Errealitatea, ez?
0: Na, eukitzea.
1: Ah, bueno, ez padukazu.

0: betetzea, noski. O sea, izan ez baduzu, izan behar baduzu, edo goza potentzial bat bada, noski, ilusioa. Ilusioa.
1: Tantrak esaten du izurketarik ez.
0: Hori esaten dute, ez dakit. Goza komplikatu da izango da hori, baina... Bueno, bueno, bakoitzak ikus dezala nola sentitzen den hobeto, eta aurrera.
1: Zuk uste duzu?
0: Hombre, bizitza hori da, ez? Bakoitzak oberen sentitzen duen, besteak izorratu gabe, bai literalki, besteak bortxatu gabe.
1: Ilusiorik gabe.
0: Ilusiorik gabe. Ez ilusia, bizitzarekiko ilusioarekin, noski, bai, bai.
1: Ba, nik ilusio guztiarekin bi musio mango izkizut, eta ondo segi.
0: Ondo, ba, eskerrik asko.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
1: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
8: Ez da posible.
9: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
1: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
9: Oh,
1: oidan iguzak gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
8: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
1: Oh. Bueno.
9: Pero el programa que nunca digo, la normal. Es que no.
10: Bita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, batetik izango dugu Itxaso Leonen tarte bat, bueno, berreskuratu egingo dugu, datorren astean normaltasunez hasiko bagara ere, eta horrez gainera, bueno, agenda kontuak ere errepasatuko ditugu, hemen zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ikasturtea bukatzear, dakizuen moduan, eta gaur, azkeneko aldiz ikasturte honetan, lehioa zabalduko diogu, nola ez, Itxaso Leoni, Itxaso Leon, kaixo, gabon, zer moduz?
1: Kaixo, badator ruda.
0: Bai, bueno, badator, puf, nahi pixkan nahi, nahi, bai, nahi kontrako gertatzea eta.
1: Ez que nila pentsatzen nahi naiz datorren asteko oporretan.
0: Claro, ni oporrak eta, ba, oporrak badatuz, niretzako ere udan badira oporrak, baina beroa, ni beroarekin ezin dut.
1: Ja, ez, nik ere txartu dara mat, bero gehiagiko hori. Gainera, azken aste honetan, ematen du deskantxo eman digula eta berriro.
0: Bai.
1: Itzultzen ari gara muturreko horretara.
0: Zuk pentsa, claro, hau entzulak entzuten ari den erako, azken arroken gauean nagolani.
1: Ja, da.
0: Eta, claro, gauez azken arroken freskatzen du. Baina, beldurrez.
1: Ja, baina,
0: egiari zeruari begira eta temperaturari
1: begira. Hor barne aldean gainera.
0: Ba, beldurrez.
1: Beldurrez
0: azkeneko urteetan gainera sekulako ekaitzak egin ditu. Hortaz, claro.
1: Bueno, bat azte inbestea toka daiteke.
0: Bai, erropa hautatzerakoan hemen lan izaten da. Ondo pentsatu behar da zer eraman, batez ere zer ara. Mendizabalako gunera. Bueno, zer retortzen dut. Horentxe bertan, bai, zuk esan duzuna, bero bola da badakigu, biziko dugula denok. Hor, uste dut ez dela libratzen inor, Euskal Herrian. Ez da bendi puntak ere. Hortaz, bueno, zeben, bai, ikusten harin ez horentxe da, bueno, gazte izan hori. Ogeita maoz, ogeita malau.
1: Ah, ondo,
0: suave. Igandean ogeita emezortzi, eskerrak iganderako martxak egiten duzan. Ez dela igandean irilikuan sartuta egon guztia. Ez bai, gauza da ekaitza. Horentxe dira, ekaitz mehatxuak desagertu dira. Gau ez amasei, hori du ona. Eguzkia sartzen denean.
1: Egun ez ogeita amazortze egiten duen egun berean gau ez amasei?
0: Bai.
1: Jo, ba, normalen ez dala izaten.
0: Karo, baina gazteiz ja bostu metrotera dago, ia.
1: Bai.
0: Bostu unaz pasakin ez, hori? Baina, gutxiago, eh? Uste dute, hori begiratu beharko noka. Ia zenbateko alturan dagoen Gasteiz, baina bueno.
1: Ja, bueno, baina, bai, egia da Gasteiz aldean mutur batetik bestera ere pasatzen direla normalean, ez? Temperaturak.
0: Bai. Eta horretik diote kaitzak ematen direla horietan bildur gehian, zelantzari gabe. Sartzen denean ekaitzak oso gogor jotzen du, eta azkeneko hortan, batez ere kontzertu natik, eh? Zer, karo, zugu, badak izu lehen gortez erretatu izateagun bebekan, laifan?
1: Bai, bebekan.
0: Bapatean euria sartzen du, eta izorra, begira, bostun, eta eskoizu sartzen dira. Baina, batez ere, indignatu da geratu nintzen, raieren arekin, eh? Gogoratzen zela, geratzen zela, eta esan, eta mar porsako, eta azkenean kontzertu eskeni zuen.
1: Ja, amaiarenean asistiren eteten gogoratzen dut. Hogei minutu edo zera matzala esan nuen, ba, azkenik ikusiko dut amaia eta ez.
0: Ez, ze amaiak diabro inbokatu zuen.
1: Bai.
0: Gogoratu ez, zer esatu zituen.
1: Bai, egia da. Bueno, isiluko gara.
0: Diabro inbokatzen bat inbaduzo, ala. Bueno, trukean eman
1: ditu. Baina gero, grazia egin zidan azten, urrengo kontzertuek, besterik gabe jarraitu zutela, bueno, ian estenatokiaren arabera.
0: Izan zen, raierena.
1: Estenatoki handietakoak eten zituzten, eta gero txikietako jarraitu zuten, ez dut goratzen nola izan zen.
0: Izan zen, raierena izan zen hortxe zalantzatia, eta zen amaieren osteko kontzertua.
1: Raierena zen azkena.
0: Azkena ez, hortik aurrera segitzen zuen.
1: Bale, gogoratzen dut, prentxagunean egun dela, eta bideo bat egitatzen ari nintzela, entzuten ari nintzela Rusouskiren kontzertua, baina.
0: Hori, eta normala eman zuen, ez?
1: Bai.
0: Horregatik, da, justu inbokatu zuen berarentzat deabruak zigortu zuen.
1: Amaia zigortuta, agur.
0: Eta agur, eta hortik aurrera, bai, gainera berriz ere kilona egin zuen. Hortik aurrera eguraldia hobetu zen. Bueno, zerbaitegatik gertatzen dira gauzagoak. Bai. Urruti gabe. Bueno, azken eguna esan dugunez, eta jo, bai, karri diguzula kailatik ni. Labetik atera berritako musika bukera honetan. Gainera, oker espadi manaiz, lehen dabiziko honek, John Lauren, karri diguzu. Oker espadi manaiz, kantu berriren bat, laster, aste honetan bertan ateratzekoa du.
1: Bai, ba, orduan, bueno, gaurkotasun bikoitza dauka, ez? Bai. Da duela gutxi atera duen bat, baina gainera beste bat dator bidean.
0: Bai, bitxia izan da, ez nuela espero. Bakarkako bidea egiten ari zenik, Jon Lauren.
1: Zain, vale, zuta, ba, zuka kaso testinguru, taldeko. Testinguru apur bat eman barko idaztu nondik irten den.
0: Ah, ados. wow, a ver, taldearen izena, gogoratu behar dut, Ai, la mala ruina, joe.
1: Ah, vale.
0: La mala ruina taldean.
1: Saiatu naiz bilatzen, eh?
0: Harmonika jotzen du bertan.
1: Bai, ikusi dut hori, harmonika jolea dela eta hori, baina kostatu zait.
0: La mala ruina taldea. La mala ruina taldea da nahiko bitxia, ze dago Jakob Lev, berrogeita bitaldeko kideren bat, Jon Lauren gero ikusiko garen entzengo duguna, ez?
1: Vale.
0: Bere musikarekin, dago, bueno, baitere ilargirekin, edo tritonesekin ibiltzen den Mikel Orentxabizena. Ies egin dit, barkatuko jazu, Mikel. Bueno, ba, ure ere hortartan dago, Mikel Zubiria. Bueno, honek ere hainbat proiektan jotzen duena. Bueno, la mala ruina da, neko gauza bitxia. Sango dugu. Ez? Gero egiten dute musika baita ere, harmonika dago, baina neko rumba estiloko taldea delako.
1: Bai. Ez? Ba, esan behar dut ere, abestiekin hasi aurretik, eh? Labetik atera berriak esan duzu, esain berriak, bueno, bai, bueno. Baina pasaden astean ekarri behar nituenak ziren, azkenean aldatu nuela,
0: ados.
1: Justu elkartu zitzaizkidalako hainbat nazioarteko aipamen egin nahi nituenak, baina esan dizun, uda giroko abesti zerrenda bat ere baneukala, ba, hause da. Bueno, uda giroko, kakotxen artean.
0: Dai, bueno, zo, uda girokoak. Hemen gauza ere bezala. Hemen harin ez ikusten. Hori da, kaiola bereaneko argazkia Jon Laurenena, eta identifikatu nahian nabil eroa bezala, non daukan atera eta baina ez nizkapaza. Eta gauza horiek pixkat, urduri jartzen haute. Ze oso atzekoak ez dakit kartzela izan dako toki baden, ez dakit argazia ikusi duzun.
1: Bai, ikusi dut.
0: Eta ez dakit.
1: Ematen du leku abandonatu bat. Edo,
0: bai, baina justu ez, burdinezko ate sendoak ditu, eta ez dakit, pa. Ez dakit, bitxia, tokia.
1: Bai, liteke kartzela bat edo.
0: Kartzela zarra, ez? Da gero akaso da fabrika bat, baina... Bueno, fabrikak ere batzutaneko akartzela badira.
1: Bai. Bueno, aipatu dugu Jon Lauren, baina kantuenetan aritu da Azetaka Beachekin eta esklusibekin. Azetaka Beach, bai, aipatu dugula gainera azken asteotan.
0: Bai, gainera beste... majadarekin Norentxe diskoa
1: bai.
0: Ekoitzi du, laster aterako da, edo aztenetan, edo horrelatera behar du, Euskaribe Mix. Izena ere.
1: Ahi, ikusi nuen zezer.
0: Euskari BMX, izena, bueno. Hori, ez da, gero, Azetaka Beachek.
1: Hori bai izango dela udakoa.
0: Bai, udanetarako badatoz pare bat disko. Bat hori eta beste bihar da, torrena txorterriko jaiak.
1: Bai, aimazetetakiliki.
0: Hori bihar da, tor. Bihar gainera gurean, musikarian. Hori esan behar. Eta, bai, eta gero, Azetaka Beachek, gauza, kurioso da, bera horretarra da. Bueno, gaztainokoa da, oraintxe festa famatuak ibili ginenak aurrekoan izketan ez tegizuko
1: dut.
0: Ba, auzontakoa da. Auzortakoa da. Kontua da, ez dakidana da, giro badago beste bat, azkune. Eta ez dakidana da, Azetaka Beach, ritmoak egiten dituen den, azkune bera ote den, ze badakit toki antzekoko direla, eta...
1: Hombre, ba, Azetaka, azkune.
0: Bai, baina ez dakit ba. Bera ote den, esten, hor zalantza sortzen zait, horregatik. Batzuetan gertatzen dira olako gozak, eh? Ze badau, baditu, bere kantua azkunak ere, baina, baixe, zalantza.
1: Bueno, badago jendea egiten duena horrela aparteko proiektu bat, ekoizpen
0: claro.
1: Proiektu bat eta abeslari proiektu claro. Bat eta izten desberdinekin inkluso.
0: Claro, da elektronikak entzunda kantuak nola oso antzekoak iruditu zezkidan, baina gero ez dakit, ala ote den, esten.
1: Eta kantua hau, por cierto, ez dela oso elektronikoa, nik pentsatu dut nondago hemen ekoizpen, beste batzuetan entzun dudan hori. Ba, bueno, ondo, ba, desberdin.
0: Ez, izan daiteke akaso...
1: Edo, agian berak ipini dio hau txare.
0: Edo elektronika badu zeran, aterako zait. Naiza organiko soinua izan, ordenagailuz egindago eta sampleo festa izatea. Hori ere batzuetan gertatzen da.
1: Bale, bai.
0: Hori ere batzuetan, horregatik. Hor da, bueno, euskalaz, ezin jakin. Bueno, lehendabiziko kantu ezela, hau, udagirora zerkera maten zaitu kantu honetan?
1: Egia esan, udagiroa baino gehiago iruditzen zaizkit, a ber, garai honetan ondo sartzen zaizkidan abestiak, martxosagoak, edo ez dakit, txosna giro batean imaginatzen ditudanak, adibidez.
0: Ados.
1: Besterik gabe.
0: Bale, bale, bueno. Ba, bakutzak, baitu. Bere, uda ulertzen.
1: Bai, bai, bai, uda, oza, uda, ez, uda ez darikoa gina, ba, a ber, ekarriko nituzke adibidez aipatu dituzunak, ez, majada edo malakia sek duela gutxi atera duen baten bat, edo orain euskal artista asko katera dituzten elektrolatino mundukoak, edo, bai. Baina, bueno, kasu honetan gehiago ekarri ditut, ba, zagirrigi eta ingurukoak, ez, lako beste erroi bat.
0: Ze irudipen elektrolatinoaren gorakada honena?
1: A ber, niri gogorek hartzen diate, bueno, beste garai bat, nire nera bezaroa, eta alde horretatik, ba, bueno, gustatzen zaizkian doinuak dira, baina ez dut oso ondo ulertzen ere zergatik goraka dago Euskal Herrian mapatean.
0: Ba, nik uste, bo, eta ze kanpoan globalean gertatzen ari da? Nik gertatzen da?
1: Globalean ez dut uste, nik uste hemengo fenomeno bat dela, ba, rantxerak eta horrelakoak asistenean bezal, rantxera, rumba eta horrelakoak ere Euskal Herrian mapatean, hasi dira pilo bat, ba, honekin ere, ez dakit, fenomeno tokiko bat.
0: Denboraz lehen ari dela gertatzen, esango zut zergatik, eh? Normalean, 20 urte atzera egiten denean,
1: bai,
0: estiloak berreskuratzen dira. Hau da, orain, Daddy Yankee, Wisin Yandel, hauen garaiko reggaetoia egonda azkeneko bai, urteetan sortzen.
1: Hori modarekin gertatzen den bezala, normalean 20 urte egiten dela atzeraka. Baina, nik uste
0: eta dute... Eta elektrolatinoa berez, 2030-aren bueltan etorriko balitz, ez? Ba, logika bai, izango luke.
1: Bai, bueno, eta gian beste leku batzuetan, edo Espainia mailan edo, ba, gian gertatuko da, baina, bueno, nik uste, artista hauekin gertatu dena, izan daitekela asko nire belaunaldikoak direla, ez, eta haiek ere bizi izan dutela garai hori eta horregatik geratu zaizkiela doinu hoiek, bueno.
0: Hori bada pixkat kaiola berean bueltak ebitza.
1: Juan Maganekin hazi direla.
0: Hori nintzen pentsatzen pixkat badela kaiola berean bueltak ebitza hori, ere? Hau da,
1: bai,
0: ertz ezberdinetatik, baina beti bueltaka, ez? Ba, gauza berak entzunaz. Bueno, ba, kaiola berean, esan dugun bezala, lehen da biziko kantua, hau, entzungo duguna, esan da bezala, bueno, ba, elkarketa bat izan den kantua, Jon Lauren Azetakabitz, eta, bueno, ez du aipatu hirugarrena.
1: Eta exklusi, bai patu du, baina oso gainetik.
0: Hori da.
1: Esan ez zer gutxi esan dezaket.
0: Nik ere ez. Norrote da exklusi, batek daki. Entzun dezagoan.
1: Oso exklusiboa da.

0: Hortxe entzun dugu, ez? Eta esan duzuna badu, ez? Piskat hip-hop mundutik, ez da?
1: Bai, hori da. Aber, gaurko gehienak edo guztiak dira, bueno, puntu urbano bat edo badaukate. Eta, okay. Eta horrek ekarri dit kasuanetan
0: bai,
1: eta, udaren, bai.
0: Eta bitxia da, ze harmonika eta kantatzeko moduan, karo, lamala horrinan ere abesten du berak, eta gogoratzen du pixka bat, ez? Rumba, giro hori, delinkuentesen giro hori.
1: Bai, horrelako hau txapurtu horrek, bai.
0: Hori, ez, akaso ba hori ezaguna delako baita ere, ez, baina...
1: Ez que rumbak ere goraka dandia izan du azken aldian gurean, eh?
0: Bai, bueno, eta delinkuentesen itzulera edo...
1: Kaparrak eta lako tal
0: bai. Esa, ez delinkuentesen itzulerak ere gainik baduela.
1: Bai,
0: kaparrak, aurratik Raimundo Kalastero, berriz ere bueltan direla, por cierto.
1: Bai, ba, Raimundoren baten bat ere baneukan hortik, baina, bueno, uste dut aipatua dagoela, ja.
0: Bai, batzera dago. Bai. Bueno, da etorreko dela diskoa, noiz ez dakit, baina etorreko da hori ere. Bueno, bigarrengo artista, egiari zor edo artista edo taldea edo.
1: Taldea.
0: Non kristotik atera dira, ze irudia oso celebrea da.
1: Murtziatik.
0: Murtzia
1: tropikaletik. Aiek esaten duten duan.
0: El verano azul, baina mototan.
1: Vale, badakitze argazki besun, vale.
0: Horri gustan dut derbi bada, gainera okerrazpanez, eber begiratu behar dut. Bai, erdian dagoen motoa, lehen da biziko bat derbi bat da, Yamaha Aeroxak, motoen markak eta hori guztiak akaso zureztiz ezara esaten baina.
1: Ez gehiagi.
0: Da, justu, ze moto diren eta ze garaitakoak diren, hau da ez da, la kasualitate bat, motoklase hori izatea. Hori da esan nahi nuena.
1: Da ez esan nahi du horrek?
0: Ba, hemen ere atzera egiten duela demoran. Asuntok. Hau da, moto hauek duela hogeita usturteko modeloak dira gehiarak. Gaur egon ezeki fabrikatzen diren, kontuz, eh? Baina, esan edo, gureko arrelan agertzen ziren motoak eta hauek berdina direla. Horregatik.
1: Bale, bakarrik ezagutzen dut derbi izena, derbi motoreta burrito katxim.
0: Derbi motoreta burrito katxim.
1: Onde esan dut,
0: claro,
1: ez, horregatik.
0: Hortik dator, derbiaren. Angel Nieto motogidariak mundialak eta derbirekin irazita zituen. Derbi marka garrantzitsu izan da, motoetan mundu mailan.
1: Sentitzen dut motor zalengatik.
0: Bai, lo sei.
1: Ez jakintasun.
0: Bai, ikusten nuen, izan bertzuela Mediterraneoa espazen.
1: Bai.
0: Kanarietan nire burua jartzen nuen, eh? Itxuragatik alkandora zuriak eta horlako gauzak ikusten direla.
1: Bai, holako itxura udatiarra ere daramate haiek, ez? Murtziatik datoz, Murtzia tropical haiek esaten dute moduan, zetas idazten dute gainera, esaten dute somos siete almas que brotaron juntas en la Murtzia tropical.
0: Begira.
1: Murcianos de dinamita, murcianas con la mecha enchufa.
0: Curiosoa, ze tropical, costa tropicala, Granadakoari esaten zaio, eta Murtziakoari Costa Cálida esaten zaio. Ez? Hauek zerbait aldarrekatu nahi gozuten.
1: Purbate tropikala bada, oso beroa behintzat, bai.
0: Bai, horrez da.
1: Murtziako kostaldez, nago egonda, baina hori diote. Esaten dute bertan bainatzea, bertako itxasoan bainatzea, purbate.
0: Eta
1: Murtzia... Txixan bainatzea desa bada.
0: Murtzia tropikala, tropikal zez edo kas idazen dute?
1: Kas. Osea, Murtzia zetas eta tropikal kas. Bai, ez?
0: Ados.
1: Bai, hori da, kas.
0: Estetika gehiago ikusteko gogoa dut hauen horintxe bertan.
1: Bai, ba, bueno.
0: Bai. Bai, ze justu horrela idaztea Murtzia tropikal baita ere oso 2000-etako iruditzen zait?
1: Bai, izan daiteke.
0: Horregatik, ea, ze estetika duten oso tasunean.
1: Bueno, gainera, izan dute Euskal Herriarekin loturarik, ia zateraz dutelako mierda de ciudad, kortaturen mierda de ciudad da bestiaren remix bat.
0: Ados.
1: Eta, bai, o sea, horregon daiteke ere ez lotura bat, eta idazkera horrekin baina.
0: Ze estilotan mugitzen dira horrekorrean?
1: Baitu, nik hauek ezagutzen dituen 2023an atera zuten disko bat Kulpable, eta horra ezin nintzen apur bat entzuten, eta adibidez diska horretan mugitzen dira apur bat nazten dituzte lako reggaetoia, kumbia, doinu latinoagoak apur bat eskarekin, bueno, denetik apur bat. Nahiko fusio egiten dute. Letra nahiko politikoak dituzte gainera, oza, jai girokoak, baina politikoak aldi berean, eta nire gora ekartzen didate, ba, bueno, reggaetoi edo kumbia kantuetan ez, baina olako beste batzuetan, adibidez gaur ekarri dudan honetan, gogora ekartzen dizkidate Itaka Band edo La Raíz edo olako taldeak. Eta, bueno, aspaldi nera banagoek entzun gabe, esan dudana, da, duela urte batzuetatik ezagutzen dituen, baina aspaldi nera man ezer berririk entzun gabe, eta ikusi dute orain hau atera dutela, eta ba gomendatzeko moduko talde bat iruditzen zait, eta gainera ez dena hain ezaguna, 20.000 entzule inguru dute.
0: Niretzat ez behintzatu.
1: Ez, eta ba hori, ikusten ditut apur bat Itaka Band edo horrelako beste batzuen parean, eta iruditzen zait ba ezagutzera emateko modukoak direla. Eta bueno, hemen duzu, Marko, eskubrimendua.
0: Bitxia iruditzen zait, irudiren batean estetikoki oso kumbiero ikusten ditu dala.
1: Bai.
0: Eta besteren batean oso urbano. Asko aldatzen dira.
1: Bai, baina, ja, bueno, dio dana, fusio bai, apur bat egiten dutela.
0: Bai. Horregatik, baina da, jakin nahiko nuke zerren baitan erabakitzen duten argazkietarako era batera edo bestera jaztena. Ja.
1: Bai, beste argazkia diozu hor kotxe fosforito baten alboan agertzen
0: ba,
1: diren.
0: Bai, hori bat, edo beste kotxe batean ere ikusten dira, eta horrero eneko urbano jantzita daude kotxe hori batean, fosforitoan ere urbano xamar daude, baina gero bat batean zubi batean daudenan, zubi bat dirude pasarela bat, itxasuko pasarela bat edo, hor ikusten ditut nahikoa kumbiero, gero beste bat dago elkarrezketa bateko irudia, hor ere gehiago ikusten ditut, ez da kumbia eta hauek jazten diren moduan, gehiago ikusten ditut. Eta beste bat badago gela laranja batean, eta oso urbano daude, gainera, hor bai fijatu nahi zela bereziki, eta kamiseta NFL-eko kamiseta bat, beste sudadera edo zira erdizira bat, oso retroak direna, zapatila guztiak ere duela hogeita osturteko modeloak dira, karo, beste kamiseta marradun hori kalkani markakoa esango nuke dela gainera. Beti galdetu izan dudan, eta ez da guzuk badakizun, kalkani gatik, marka horregatik dator kaniak? Hori badakizu?
1: Ez, kaniak dator, eramaten zituztelako txakur agresiboiek kani de kan.
0: Begira. Inez ez du jakin, galdetu egin behar. Horti dator, txakurratik dator. Hau da.
1: Beri entzun dut hori dela jatorria, ez dago eguneko enustigur, baina
0: kalkanik ere pegazazakena, ez nahiko.
1: Ez dakit, bueno, ez dakit zanaturte dara matzan marka horreko ina.
0: Pila bat.
1: Bai,
0: esango nuke gaur egun desagertu xamar dagoela gainera.
1: Ja, baina ez da justu marka bat, osea, nik ez nuke kani bat identifikatuko marka horrekin esan nahi dut.
0: Ados.
1: Bai, nik uste dut hori horregatik dela, kan, txakurren gatik.
0: Begira. Bueno, Augustia, Murtziako aguakaterei.
1: Bai.
0: Bai, ze, bueno, jazkeraz.
1: Bueno, aguakate ez du gaipatu, baina aguakate idazten dute maiuskulaz, ubeikoitza eta karekin.
0: Hori da.
1: Euren grafia propioak dituztela. Eta bueno, ba, dantza egiteko kantuak dira denak, baina kontzientziaz dantza egiteko, hau da. Letretan hori nahasten dira elementu gozagarriak eta baita ere politikoak.
0: Begira, entzongo dugu. Sanda ez dela, lakura, kasu honetan, aguakate talde murtziarrenena.

0: Hortzen zuen
1: horrezu bukala. Brum, brum, horren zintzen da motorra.
0: Hori, hori, hori, hori, hori, hori. Baina motorra, argazketako motorrik ez zen hor, Hor, bestelako motor bat entzutezela esango nuke, nahikoa zior. Baina, bueno, detaile hau zita, detaile hau zita bintzat bagira. Bueno, bi entzun da, hirugarrenaren bilere joango gara, eta, bueno, nola ez, beste bat, ezagutzen ez dudana.
1: Vale. Sangre en vena du izena bestiak eta Mikrobio Willow V Soundekin ekoizle hau ez dut ezagutzen, baina Mikrobio bat da LDS Lágrimas de Sangre taldeko taldekietako bat. Eta asko gustatzen zaidan talde bat, une honetan, ba, bueno, ez dakit, geldialdean dagoena, ez dakit betirako edo, baina, bueno, badakit taldekietako bakoitza bere proiektuetan ari dela, eta hau ere bakarkako proiektu batean ari da, baina, ba, justu abesti honek, bueno, honek ez, entzun ditut bere beste abesti batzuk, eta denek ekartzen diate gogora nahiko LDS-eren edo zein abesti.
0: Ba, bueno, eta gainera Sangre en vena ditzen badu kantua, ba...
1: Sangre en vena, ba, baitu gira, claro, bai, hor dago itziokoa Lágrimas de Sangre-ekin. Eta, bueno, honen bakarkako ibilbidea iasan ez dut gehiegi jarraitu, ikusi dut disko ateraztu dela 2023an, eta hor dutik tantaka jonda gauzak ateratzen, abesti solteak ateratzen, baina... Besterik gabe, eta falta motatzen dudan LDS, ba, hemen antzeko bat.
0: Hemen udatiarra kantuaren
1: udatiarra
0: portada.
1: Udatiarra bai, eh? Bai, bai, eta portada bera ere, ja udatiarra da, pista ematen digu.
0: Irla galdu...
1: Hemen zalantzarik ez dago.
0: Irla galdu pirata batean, gitarra klasikoa eta kokotero baten azpian, bez, palmondo baten azpian, koko palmondo baten azpian bat gitarra joz, koko baten barruan dago, hori, kokoak, fijatzen bat emazera, ura eta izotz puskak baditu, lamia bat, ari begira.
1: Bai.
0: Eguzkia eta kaioak ere, bai. Eta dena badirudi direla, ba, hau da, benetako argazki bat dela esango nuke, eh?
1: Ez que esateran indoan, ja ez dakidala berizten... zer den, adimen artifiziala, zer den benetan norbaitek egindako artea
0: nik esango nuke hemen
1: artea badago, baina adimen artifiziala ere erabili dela,
0: bai, esango zenuke
1: ez nuke zela antzain jarriko, bai,
0: bai.
1: Edo ez dakit kombinatu diren, baina
0: ados,
1: ez que orain benetan ez que
0: niretzako elementu, karo, muñeko txiki hori gitarra jotzen ari dena existitu daiteke. Claro, gauza bat dago, begira, gauza batek ematen dit arrata, ez izateko. Gitarra jotzen ari dena bustita dagoela irudiela.
1: Ja, baina, bueno, bustita dagoela eman dezake.
0: Bai, sentsazio hori hor esatut nu, ba.
1: Vale.
0: Hor sartzen dela niretzako efektu hori, muñeko batean lortzea, panpintxo batean,
1: bai.
0: Oso zaila iruditzen zaidalako.
1: Eta abestiaren animazioan sartzen zarenean, koko hori eusten ari dira... Ez dakite ikusten nahi zaren, mikrofono baten gainean bi pertsona agertzen dira eta kokoa eusten, ba, hori adibidez bai ikusten dudala, zelantzarik gabe adimen artifizialarekin eginda dagoela. Ez que burua frigituta daukat kontu honekin benetan.
0: Ah, ze biltzen zara.
1: Beti nagoelako obsesionatu, bai, eta ez edalako gustatzen den adimen artifizialarekin eginda egoteak, eta portada guztietan, jo, ez que gainera da baliabide bat, azken aldian artistak asko erabiltzen ari direna portadeetan, eta askotan gehiagina baritzen da, eta nahiko kutre ikusten dut egia esan.
0: Ados, baina ikusten da kanpatik barrura egiten den.
1: Ondo eginda egon daitekela, eta hori, baina kasu gehienetan ez dago hain ondo eginda, eta nabaritzen da, eta oso kutre ikusten dut.
0: Bueno, Willow B Sound...
1: Horretarako egin argazki bat, eski bai, benetan.
0: Bai. Willow B Sound, esan dugu ez dakigula...
1: bai, ez dakik.
0: Norden bereziki, baina baditu kantu batzuk aterata, bai, kusten ari naizen ez. Bueno, ondek aterako zen, euskalo. Lágrimas de Sangre, beraiek, nongo dira?
1: Ba, uste dut Gandia ingurukoak edo direla.
0: Bai, ez da, hau da, bai. Badu logika.
1: Bueno, Gandia esan dut ez dakite, baina hor ingurukoak.
0: Bai, baduela loturarik entzungo dugun, ez, kantuak, ba, ulertzeko, kantua bera ulertzeko, ez, bada, nola gaitere, bari.
1: Ai, ez, joe. Masnou eta Bartzelona artean, bueno. Bai, gainera bestietan esaten duten, ez dakit Maresme, beti hau derrekin.
0: Maresmekoak dira.
1: Bai.
0: Bueno, baina badu, Gandierekin lotu da ere, gazki arraroa iruditzen, ez Rototom bezalako jaialdiak egiten direlako inguru hoietan, eta Rototom zehazki, ez dakit Gandian den, orain zalantza dut, bertan egiten den, edo beste nonbait egiten den, bueno. Baina esan edo azkenean da berrege errototon berikasimen egiten da. Begira. Mm-hmm. Eta behil, hain, gorago, ez? Horain, bien artera joan gara iaia. Baina, bueno, bai egiten direla horrelako festivalak eta kandian bertan ere bat da eta errege eta musikak badutela pixurik, ez da?
1: Bai. Agian gandia esan dut, badakidalako larraizekoak gandiakoak direla. Nik uste dut horrekin naztu dela.
0: Ados, eta bueno, ba, musik estilo horrek pizkat horretar ere, erabaten gaituelako. Bueno, ba, Sangren Bena, esan dugu bezala kantuaren izena, eta hauek dira, bueno, Willoughby Sound ekoizle lanetan, eta esan dugu bezala Mikrobio, ez, artista principal bezala. Entzun dezagun, nola geratu den kantua.
2: Yo sé que la vida es un regalo, mi cabeza.

0: oso udatiarra bai hau, eh?
1: Hor, ez dago. Bai, ez da, honekin zalantzan dirik ez dago.
0: Ez, ez, ez. Honek eskatzen dugu berak irudian duen kokoietako bat eskuan izatea guztik.
1: Bai. Gainera, Lagrimas de Sangren abesti guztiak edo gehienak dira nahiko udatiarrak.
0: Bai.
1: Edo askotan letrekin ere eramaten gaituztarlako eszenetara, itxasalboan egotea lagun batzuekin garagardoak hartzen, bai.
0: Bueno, aukera bada, eh? Aukera bada.
1: Aukera ona.
0: Bai, bai, bai, bai. Zuk normalean itsasora egin behar duzunean nola joaten zara? Itsaso, jaja.
1: normalean, a ber, gertu harrapatzen hau,
0: Bai, baina ze aldetara joaten zaren?
1: normalean, sopel aldera eta, bueno, urtean zehar, askotan, ez dudan bakarrik, urtean zehar, hor sopela inguruan badaude hainbat taberna ospetsu itsasaloan, eta askotan, ba, eskapatzeko gogori sartzen zaitu itsaso ikusteko eta neguan ere, ba, horri ingurura joaten gara asko, gainera neguan ez dago aparkaluko ordaindu beharrik. Bai. Eta gero udan, ba, kombinatzeko, ondartzara eta ari ez pasan egunean muskizera joan nintzen edo estierbena, ez dakit oso ondo muskizera edo estierbena, baina larena ondartzara gero batzutan, ba, erea gaur gotxo inguruetara, eta bueno, batzutan urrun nago ere, baina normalean urtik, sopela eta
0: inguruetan. Barakaldar bat nora joaten den, hori zen.
1: Plentzia, Gorliz, bueno, denetik apur bat.
0: Metroak eramaten zaituzten tokira normalean, ez da?
1: Bai, baina dibiz, sopelara asko joaten gara eta kotxez, bueno, ni eramaten naute.
0: Bai.
1: Ez duelako bidatzen, baina metroan badago hainbat ondartzeta heltzeko aukera ere. Eta bueno, autobusean ere, gainera barakaldotik hainbat autobus zuzen jartzen dituzte. Udan zuzeneko bat dago, baina hori, uda demoraldian bakarrik, demoraldi altuan.
0: Bueno.
1: Gero metros, ba, oso erraz, iristen zara Getxoko, bueno, Getxoko zonalde guztietara, algortara, honetara, bestera, eta ere joateko ere oso zuzen dara, ere agarako ere badago bus bat, bueno, en fin, aukera asko daudela. Plentziara ere, Plentzia da, metroko azken geltokia, bide luzea da, baina, bueno, aukera badago.
0: Ados. Nei, iaz ezagutu nuen muskizkoa, eta iaz, duela bi urte. Muskizko ondartza eta asko gustatu ditzen.
1: Bai, ez dago gaizki, handikapak batetik Petronor duztula horretzen.
0: Ah, bueno, bai, hori itxusia da, baina
1: bueno, ondartzatik ez da asko ikusten, baina, bale, Malokan eta egon zara gian, ez?
0: Taberna ezagieta horretzen.
1: Maloka, horro dagoen taberna, bueno, hainbat daude, baina justu Malokak ospe handia dauka horre leio handiak dituelako eta justu ondartzaina ez daudelako.
0: Bueno, batez ere ni frasko egiten zuelako eta tortilloan azutelako.
1: Ah, bale. Eta gero...
0: Bistak eta hori guztia, ez da bereziki kezkatzen hauen zer.
1: Bale, bueno, bada beste...
0: Horregatik ez dut gehiago ordaintzen, esan nahi dut. Ez da, motibo ez da hori gehiago ordaintzeko aniretan.
1: Ba, hori, hor daukaztu latzean Petronor adibidez, eta gero bestetik, bostinezko ondartza bat dela, eta erteten zara hortik, bueno, laranja koloreko.
0: Ados, begira, hori ez nintzen konturatu, zekar ez nintzen ez busti.
1: Bustina esan dut, bustinezko ez da ateratzen zailako, baina berez da burdinaren zera horiek, soberak inak edo.
0: Ados, ze ondo.
1: Eta bai, apur bat korreketa moduan, irrez ez dara baina.
0: Lasaitasuna ematen du horrek, eh?
1: Bai.
0: Porlos.
1: Eta hori bai, ari ez hori pasaden aste buruan, horre estreinatu nuen ondartza denboraldia.
0: Ados. Ados, estrenatu...
1: Bueno, zukerrian bertan daukaztun.
0: Baina ez pentsa, aurrekoan ere gerturatu ginen, baina nuen ondar. Ondarra zapaldu nuen, alda beharrez, baina ez nintzen ondartza ara jeitxe ofizialkio da. Ondoko zelaian ondarra zegoen da. Baina, ez nahize, ez nintzale.
1: Bueno, zelaietan ere ondo.
0: Uraren temperatura egoitartean, nintzen gerturatzen gai egiz, ondartza gustatzen gauza bakarra, ura da.
1: Ni saiatu nintzen, baina ezin izan nuen sartu, ez temperaturatik egia da oinak usti nituela eta oso hot zegoela, baina ez nintzen sartu bandera gorria zegoelako eta zen tipiko mugatzen dutela bi bandera horien artean hor sartzeko tartetxo bat, eta jendez gainezka zegoen, gainera kriston olatuak eta bueno, ume eta olatu artean ia esan ez nuen sartzeko gogoan dirik izan, baina bai, itxasoa mainatzeko gogoz nago.
0: Ba, ni igerileko zarean ez, eta hoxe ez daukagu, herrian ez daukagu hori ba.
1: Barakaldo maditugu kriston igerileko, bueno, badaukagu horre errekatxon dela Barakaldoko gune naturala edo birika berde ordea, mendiz inguratuta, eta hor igerileko handiak ditugu.
0: Baina ez naturalak.
1: Inguratuta. Ez naturalak ez, baina, bueno, esan nahi dut zelaiekin, eta...
0: Ados.
1: Bai.
0: Errekatxo.
1: Errekatxo da...
0: Bale, gazteleazko izena ikusi ezala bakoitzak bere... Berak ikusi ezala nola den. Bai.
1: Euskaraz errekatxo eta alboan gorostiza ere.
0: Aurrekoan begiratu errezan, nuen piskat kokatzen ibilen itzan barakal.
1: Ados. Horrekin nahi dute Hegoaldeko trenbide saihesbide polemikoa. Hor gainean, gune Barakaldoko gune ingurune natural bakarrean, bai. Bai, hori gai hori ere ekarri genuen naiz erratira. Iaz, bai.
0: Ze marabila, ez da. Bai. Ez da Santanderreraren hau iritzeko?
1: Bale, Santanderrera. Ez du horatzen, ez... puntu konektatu behar zituen, baina bai, hor gainetik pasatzea da asmoa.
0: Ados.
1: Baserrien gainetik eta.
0: Dauen gune berde bakarra, esan duzen.
1: Bai. Bueno, bakarra ez, baina bueno, handiena bai, eta bai.
0: Ai. Bueno, bazen berriz ere gaiz aldatzen.
1: Ez dakit nola iritsi garen onaino.
0: Uda giroa eta ondartza.
1: Bai.
0: Piztina.
1: Uda, ondartza, mendia.
0: Bai, hori gertatzen dela. Bueno, azkeneko taldea, disko berria aterata dagoena, orentxe, ugar espaldin manaiz.
1: Hori da.
0: Ez da demagai egi.
1: Eta uste, ez dakit zuk aipatuta daukazu, baina ikusi dut Reggae Fiberren saio bat eskaini diotela.
0: Osorik,
1: Hemen naiz irratian. Bueno, ez dakit saio osoa eskaini dioten, baina atal hori igo zutenean, pasaden astean edo, pasaden ostiralean bertan. Bueno, beste hainbat aldere aipatzen dute, baina izenburuan aipatzen dute Estedi Rocketsen.
0: Orduan,
1: badakit naiz irratian aipatuta dagoela.
0: Bai, nik ekarri nuen uste dut kanturen bat, ez du gogoratzen zein. Normalean nik ez dut...
1: Bai, uste dute entzun zintu dela eguerdiko musikari batean, edo justu ni boletinarekin sartu horretik edo entzun zintu dela aipatzen.
0: Normalean ez dut ekartzen disko ere egiten duen kantua. Hortaz, begire benera izak uste zuziri ekarri nuen lanik. Zuk disko ere egiten duen ameka fragak auskeratu duzu.
1: Bai, ez naiz urrunago joan, baina... Baina, hau deskurritu nuelako duela bihazte du, ez dakit naiz, ateraz dutenean. Eta niretzate deskubritu berria talde hau. Baina, Zaloa Badiola lankidari galdetu diot, ikusi dudalako Instagramen jarraitzen dituela. Galdetu diotea, pertsonalki ezagutzen dituen edo, nongoak diren jakiteko eta esan dit denak direla bizkaitarrak, bilualdekoak, badagoela lekitxarren bat ere.
0: Ara.
1: Eta hori dakit, badakit ere urrengo itzordua Armintzan dutela.
0: Txapelrege?
1: Txapelregen, justu hori, regearen inguruan eta ari ginela, uda, uztailaren 18an, eta hori, aireratzea, haien lehen epea duela bihazte ateratako.
0: Aurten hortaz, azte bete beranduago, beste urte batzuetan koinziditzen duelako, bat egiten duelako San Ferminak, Bebekala.
1: Bai, hor inguruan izaten da, batzuta Barakaldoko jaien inguruan ere.
0: Bueno, aurten Barakaldoko jaiak, bai, ze Barakaldoko jaiak bihazte bururak harrapatuko dituzte, ez da? Pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Ose, 16 da egun handia, berez?
1: Hori da.
0: Az, Carmen eguna.
1: Masei, ez dakit, aste barruan.
0: Emezortzia ostirala, oza, larun bat abaldima da, osteguna behar bizan.
1: Bai, hori da, bai. Bai, aste horiek.
0: Kalkuloak, egin da azkar batean eta, akaso, traketxe samar, baina, eta aurten, a ber, zer dagoen ez dakit, aurten gotxapelreken zer dagoen badakigu?
1: Ez, ikusi dut hauek badoa zela, baina...
0: Ados.
1: Eta, suposatzen dute gitarra guzua gongo dela, bai.
0: Beren webgunean ez, horregatik egin dizu gandela.
1: Ez dago, bale. Agian da, bai, agian da gora huetako bat non taldeetako bakoitzak iragarri duen bere aldetik ez, baina egitaragoa berez ez duten argitaratu ez dakit.
0: Euskal, hemen ikusten dudan, hemen zerbait jartzen duen. Ez, ari dira banaka hemen ikusten dut, Blackboard Jungle, Italraka, bueno, hemen agertzen direin bat, baina...
1: Bai, banaka
0: baina. Banaka baina denak ez, den daude, akaso denak izango dira bai.
1: Estedi Rocketts bai hartzen dela hemen,
0: Hori da. 80-tik, egiten ari giren jaialdia, hori ere aipatu behar. Eta, bueno, esandakoa. Estedi Rocketts.
1: Beitu, armintzara ere barkatu, Joten gara askotan urtean zehar.
0: Begira, ondartzara?
1: Ez, ondartzara baino, a ber, armintzen dago ondartza, eta gero adako olako solarium
0: moduko bat ere. Ondartza oso oso bitxia durako, horregatik nion.
1: Ba, urtean zehar, ba, begotxura, katxopoak iatera, eta paseo bat ematera.
0: Ara.
1: Horri guretan.
0: Begira, joder, hemen turismo egiten duen jendea, turismo, barne turismo, zuentzako armintza...
1: Turismo bizkaitarra.
0: Ba, zuentzako armintza da jotea, badalako pixka bat ez, turismo egitea.
1: Bueno, bai, baina ez dakit, niretzat hemen inguruetan...
0: Ba, berrogei bat minutu pasako dituzu,
1: ez hain beste, baina...
0: Ez,
1: Ez, eta gainera hori eskualdetik irdeten ez naizenean, ez da, turismoa iruditzen. Egia da, leku batzutara irauten dela, edo adibidez, bakarrantza aldera edo bazoaz ere irauten dela, eta ematen du beste non baitera aterazarela batean.
0: Hori bai, hori da,
1: distantzia luzeak badaude.
0: Askotan esaten da, karrantza ingurua dela Euskal Herriko ez ezagun handienetakoa. Eta segidezala horrela.

0: guztiari eta berez ere elkartuko gara.
1: Osondo.
0: Eskerrik asko, itxaso?
1: Uda, onpasa eskerrik asko, eta entzulei ere, uda, onpasa ez datela, eta musika asko entzuten.
0: Hori da. Ondo izan.
1: Ondo izan.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Itxasua nahi dira arbolak landatzen, itxuak ikusi du etxia erretzen, hankamotzak...
2: Boazema agenda kontuekin esan dugu moduan. Itzen,
1: mutua de...
2: Eta altxasun hasiko dugu, altxasun festak direlako. Eta bertan eskarrek asko. Eta sedientos de cumbia taldeak arituko dira. Guk lehendabiziko enkantua bekarrena izan dugu. Zakur Andaluza eskarrek asko taldearena, urola kostatik. Altxasura ingo dut.

Etxean aurkeztuko dute diskoa Orei taldekoek. Azkarregi izeneko kantua duzu da. Bueno, Etxadetako taldeak kuartelean grabatu zuen diskoa, bueno, ba orain herrian bertan aurkeztuko du esan da bezala. Estraineko lanarekin dira, eh? Eta ondo bidean, laster hemen gurean.

Estilo aldaketa. Mala Ruin aurreretako taldea, bueno, besteak beste, ez? Azken sustraiak Nafarroa 1912 eta Musutruke Romererekin batera erituko baitira Igartzako jaietan, Beasaingo auzoko jaietan. Mala Ruinaren Ya no quiero a tus musas kantua duzu behar.

0: Zerke egiten zaitu gaizu aizua beti zorrotza garratzak zure hitzak.
1: Merina Gris. Bueno, hasta urambo gaua festivalean izango da, baina ez da ostiralean izango. Ostiralekoak ere aipatuko ditugu zeintzuk diren. Ai, mikroak ere ies egin digula. Bueno, Merina Gris, Bark, DJ P, Bikens eta Niña Dios. Bermean izango dira, Bermean ere festak direlako. Ardilatzen herrian kantu aukeratu dugu.

Bilbotik Donostiara egingo dugu salto, esan dugun bezala Bogaboga festivala izango delako Donostian, eta tartean Ego Afrikatik etorriko zaigu artista hau, Alice Phoebe Lowe, Shelter kantua duzue.

Ez, korrikarien kantu berrik eta zuira herri behar Mursego egongo da, Bogaboga festivalean. Rashid B, Lucia Pla, Bodega edo Zerbatan arekin batera. Eta Mursegoren kantua aukeratu dugu, besterik gabe, aspaldi ez dugulako Mursegoren kanturik entzera eta korrikako kantu hau izugarri iruditu zitzegulako bere garaian. Eta iruditzen zegoerainik ere. Ba hori, Alice Fibilou, Bodega, Zerbatana, Mursego eta Rashid B. Lucia Plarekin batera, Donostiako Bogaboga festivalean Miragamar jauregian sarrerak oraindik ere eskuratzeko moduan daude. Eta gero, bueno, larun batean eta igandean ere izango dira batzuk doakoak, besteak gordenpekoak, Miramarren, kalean, ba, da badaban ere bai. Ze, hasi gaur hasi da guztia, edo hasiko da guztia, da badaban.

goa zuen salsa. Bueno, Iruña son den unean ezagutuko zeinetan ziur asko. Eibarren izango da goxuen salsa. Eibarren kontzertuak izango baitira asteburu honetan. Goxuen salsa eta potato ostiralean. Hiri buruzagi, hori zeda kantuaren izena. Goxuen salsa, Irundarrena.

Tuka Laban izango dira, beren disko berria aurkeztuz, eta single moduan agertu zen Playko H-etan. Esan da zela Tuka Ondarroarrak, beren bigarren diskoarekin, lan luzearekin, Laban, Iruñean.

Laiko H-etan esan duen bezala Tuka taldearen azken lana, azken laneko kantua. Laban Iruñean arituko dira esan dugunez. Eta Oñatin, bueno, beste festa batzuk, ez? Auzotik auzore hiltzen dira Oñatiko festetan. Eta oraingoan, bueno, San Martingoak izango dira. Eta bertan izango dira Aramu, gero segurtu ditugunak, Andutx DJ-a, eta Giante. Gosta talde bat ere bai, baina segidan entzongo ditugun ez ditu aipatuko. Giante lan berriarekin dira hauek ere, aurten aurkeztu dute beren lanik berriena, bertatik ateratzen dugu Starileioak kantua. Eta beste norbait izan da beren lanik berriena, lan melodikoena esan dezakegu.

Gazteizkoak giantekoak, Aramukoak berriz, Maruri Jatabekoak. Maruri Jataben ez dela soilik suga taldea. Bueno, ba, Aramukoek ezin lehikak kantu bezalakoak. Aurkeztuko dituzte esan da zela, Oñatin. Eta hirugarren talde bat ere izango da, Andutxitigi ez gainera hori, gero xago epatuko dugu.

Hirugarren talde bat izango da, aurretik Tolosan arituko direla erren, Tolosatik Oñatire egin beharko dutelako salto, Mugan taldekoek, kontzertu bikoitza bihar. Esan bezala, Tolosan eta Oñatin izango dira beren bizitza ozen denean lan berria aurkeztuz. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau berriz esan.

Tolosan esan dugu izango dela lehen da bizi Mugan taldea, eta Mugan ondoan gero behatzetik Bele izango du. Ardiak kantua duzu hau, Muturra Zerura diskotik ateratzen duguna. Bele Tolosan.

Eskabilan taldearen doinuak berreskuratuko ditugu kasuanetan. Feos pero majosekin batera izango direlako Ugaon. Ugaoko jaietan musika, kultura eta artea. Kasuanetan Eskabilan enkantuaren titula baliatu dugu hori esateko.

Jugaon eskaidan eta feos pero majos esan dugun moduan. Zizurkilen berriz, azaz. Eta eren egun, taldeak eren egun gainera kantu berria plazaratu berri du. Bueno, iruntzi danaren bertsio bat. Katamaloren kantuaren bertsio bat. Guk, beren kantu propioa daukeratu du bordea. Minutu bat, eren egun naz, zizurkilen izango dira.

0: Naiz irratia.
1: Inun duela 21 urte edo 25 profezia bat mugikorrek ez dute balioko zertarako.
2: Zu ezea putakumeagoa etzalako altuagoa.
1: Baina ez dizute inoiz galdetu zer zera zu edo zurea naia.
2: Bi erantzun posible daude. Bai, ni naiz edo ez ez dut. Nola jendeak daukan joera errankin egiteko, ez? Zu jatorragoa zara, baina bera barregarriago edo baizu, alako bai. Zu serioagoa zara, baina bera igual guapoagoa.
3: Ez okurritu esatea, ba ez uste...
2: Bai, ni badakit, zu piezagoa zera, bai. Esan behar dut, ez nago larro?
3: Ez, arro ez.
2: Garro.
4: Piku naiz irratian, datorrela pikutara.
5: Lander Garro, Garro, Lander Garro, Lander Garro, Garro, Lander.
1: Lander ke?
5: Lander Garro.
6: Ah, bai, horren bai.
1: Lander Garro, ongi etorri.
2: Ze enfase gutxirekin esateten dira izena, eh? Ja sintoma txarra hori, eh? Nola zaude, bitu, nola zaude galetu baino lehen, egin dezakezute, ariketa hobera, ez? Mesedez, bidali WhatsApp bide zure izena. Eta horria, Lander Garro.
3: Bai, jende asko korrela bidaltzen du, normala da, eh?
2: Autoafirmazio gutxi, horrez dago empoderamendu handirik, eh?
3: Baina nik uste mundu guztiak egiten duela, egiten duela horrela. Txene pita denborari emango diot, olain, beti azten zait denborari ematea. Kontrolatzeko, aber noiz bukatu behar degun, eta horrako gauzak. Nik uste mundu guztiak egiten duela horrelako zerbait. Nik ere probatu dut, nire audioak entzuten, norbaiti hitz egiten edo, eta kriston pena ematen du.
2: Ja.
3: Pena.
2: Tristura, ez?
1: Baina gauzat esango ez.
2: WhatsApp es el reflejo del alma. Leno saten zaten la cara, ez? Eta hien desan bezan. Zan beru, WhatsApp es el reflejo del alma.
3: Ba, zure perfileko irudia eta zure audio tristeak, ez?
2: Gero egia da, tarna batean bali mazagude. Pixeta raro dela zeta, la de garro! Oiuk astea.
3: Ba, goitzeko irutan, adibidez, garbatzen bali mazagude.
2: Zila ezo, hola garroa nahi ezo? Ez, eskenderiz, zela, botatzen egintzen, boke, eski irratira gonbidatu naute, bastante famosoa nahi, ta.
3: Bira, bira diferentzia horrengo izkera hori, eta...
2: Hori jarbeko luketen, nere, zera, nere... Ileta egunean, ez? Hola, pixka doño amateko. Nola da, diapasona hori, musika konzertuetan da, ping, nota amate duna. Ba, paisari nota amateko.
3: Tonoa hau da, ez?
1: Ez zeon ondo, ez zeon ondo mugitin.
3: Gainera eskelak hiltzen zeaneago, asko falta da, eta agian ordurako eskelak izango dira QR bat, edo horrelako horren bat, eta audio izango dute, eta audioan entzungo da,
5: Lander Garro.
3: Eta danak triste.
2: Da zente kontatza, anedota txiki bat erio, hileta bat iburuzkoa. Horren da gutxi hildan ere izan.
3: Ai, txin, tristea da?
1: Zoro minek.
2: Ez, tristea.
3: Baukat mobila bat triste gauden erako. Hello darkness, my old friend. Venga, ba.
2: Ba, jo, eskizan tristea, bai, ondo.
3: Obeto.
2: Kontuan ere izeba hilda, horren dela gutxi. Nire amaren naiz panik asko maiten nun, eta tristea izan zan. Bai, ondo, musika aldordatik ondo. Eta kontua da, nire lengusua, alegia, bere semea apaiza dela. Eta horren, meza beak eman zuen. Oh. Nire zitzen oso aproposa iruditu.
3: Ez, de ontologia korze ez.
2: Nola, hori da, ez? Ze agintzen du doktrinak, ez?
3: Bai, osa, bueno, medikuen gan ere, hor badago zebat deontologiak esaten du ezin dezula tratatu zure familiako, eta horrelako, apaitzen gan ez dago deontologia hori.
2: Bai, hori da, bueno, deontologia jainkoak jarriko zun.
3: Pentsatzen
2: dut. Osa, alegia, zer neko luke jainkoak, ez? Jainkoak neko luke zuk zure amaren meza ematea, zure amari buruzko gauza honak zuk esan behar izatea eta ez beste norbaitek. Hori da galdera, ez?
3: Bai, hor interesik badago.
2: Horre, bado zerbait ustela, korruptua dela, ez dakit, ez? Bueno, kontua kontu, beak emantzun, ez?
3: Baina, nire sorpresa... Horneaino parte tristea.
2: Bai.
1: Eta vale. Espergarria. Ez, kontatu zatu, ordubete dakau, baina ez bakarrik anekdota.
2: Gero jarri ezak ez WhatsApp bezala, ba, pixkat azkarrago.
1: Ba, bale, biderbi.
2: Biderbi.
1: Irratian zau,
2: oso biderbi.
1: Irratian zau dela, ezin dezu eman biderbi.
3: Baina biderbi ez da ulertzen. Bat koma bost.
2: Bat koma bost.
3: Segun zein ibai,
2: Hor limitean da. Bat koma bost. Ni horretik angatu nintzen bat iruro gehien, Zaten, onena da bat koma bost.
3: Bat koma bost. Metro terri. Pasatxo, paspare?
2: Pixka pasen nintzen,
3: bai. Eta listo. Ba, total.
2: Ez.
3: Ileta.
2: Arrigarriago oraindik izan zen, beraz, izela hanbeza maten, eta zitzela esaten, nire izabaren izena, ustezko izena, nire izabak izena zuen Maruja. Eta horren hasi zen, nosa dejau Maria. Osa, izen aldatu zen.
3: Bai.
2: Bera, Mari.
1: Hori gertatzen da, apaizazuzunen ezagutzen.
3: Bai, hori gertatzen da. Osa,
2: pentsatu nun. Osa, nintzen dire burari galdezka, ea, apropo saote zen, semeak egita amari buruzko meza, edo amaren meza, eta ara non, semeak izan gogoratzen behar amaren izena.
3: Benetan? Eta baina lapsus bat izan zen, ala...
2: Ez, semeza osoa eman zuen, Maria ora Maria bera. Maria ora Maria bera.
3: Maria ora Maria bera.
2: Eta kontua zein da, kontua da, berez.
3: Bai.
2: Berez, bai. Izena, nire izabaren adala, Maria.
1: Maria Maruja edo Maria.
2: Gure etxean da Maruja. Huetxan da Maruja, ahora que se tenen, Maria, zina Maria. Zer da, bileta, hau, zer da, hau. Hala guetan, nire leguzina batzuk igozean gitarrakin kantatzera, eta dizer, argi zegoen, nire izabaren, bakizute gaina, hiletetan ez dakizula norden hildakoa, ez esate dute oso jatorra zan, gertukoa, berdin da norden.
3: Bai.
2: Zauzoko, putrerik handira hiltzen denean ere, pues, zendera laguna zan.
1: Ba, bueno, plantilla bat egon gola.
2: Hori da. Ez da ziko apaisa esaten, bueno, kasu honetan ezin dugu esan denean laguna zela, etzan tipo fina, hor hartu dezagun.
1: Os mila pezeta zortzizkidan.
3: Bueno, bain ronda bat patu zuen, baina ez zun kompensatu eindako min guztia, horrelako...
2: Eumetan kaperen harrapatu nun, ez?
3: Bai, bai.
2: Nirekin zerbait egiten, jo que se. Ez, baneuta hori zen, eta gero, bagaletu niola, eta santziara, no, ez que... Tu tía se llamaba María, es por eso que... Ya, pero qué necesidad.
3: ¿Yes?
2: Zertarako María, ¿eh?
1: Baina etxe guztietan zen Maruja, edo...
2: Eta ez. Homiliak agintzen duela, ba, izena benetazkoa, zinezkoa, alegia, jainkoaren aurrean, bataioan, emandako izen hori bera erabili beharra, ¿ez?
3: Osa, txutxi ezin da, esan...
1: txutxi joan.
3: Txutxi joan zaigu, tal, ez da...
1: Epechatzen un, izen...
2: Ez gaitezen sartu moten kontuan, porque horrek...
1: Bueno, hori ulerte ezak ezeren, izan daiteke... Deite dizutela, ez dakin olala kuadrillan, etxean beste modu baten, edo, beste, eta...
3: Baina norbait txino baldima da, abidez, txino bat dago beti kuadrilla guztitan, eta auzo guztitan, nik uste txino... Chino
1: guztiak. Chino guztiak zaila.
3: Bai. Osa, chino izan bardu bere hiletan ere.
2: Ja.
3: Esta José Luis deitu.
2: Ez txina tarra bezik eta...
1: Ez horretan ez dago chino izeneko bat.
2: Ai, asko.
1: Bat baino gehiago.
2: Asko.
1: Baino chino zain.
2: Asko, de. Zu horretan esaten dezu, zumar dian, hor terraza eta den lekuen chino, eta bostos elagune gulta bat eute.
1: Eta jaskoa. Mene.
2: Ez, dik ez zautzitut, beretan bi chino horretan. Oso gertukoa, bai.
1: Oso izin goitik oikoa dala.
2: Bai.
3: Baina, zertalian, jende oso formalean gan, eta hildotik atera ez direnak, normalean.
1: Ez, igual atera dira, baina jende jatorra da.
3: Bai, oso jatorra, baina trajeakin ez dihoazte.
1: Ez dihoazte trajeakin.
2: Izaten dira, normalean, hola, begi, nainarrak. Bai, zute, bazen ekiten ditz hori?
1: Bai, zure liburak ira gurri ditugu.
3: Bueno,
1: nik bai.
2: Ni hori zi horrek, anaiak eragutsi zian. Begiak nainartu.
1: Nainartu.
2: Iztegia la hostia da. Gero gehia da, iztegiak askotan, ematen dizkizu hitz fosilak. Eta hori arazoa da. Eta idazleok hori asko iten dugu, idazleok.
3: Bueno,
2: ja, atea, ja, nire liburaren gaia, porque ja, pixate ginen tardatzen.
1: Nire liburari buruz zitzegitan etorri.
3: Ez dugu horrendik, zutaz zitzegin, zaitugu orkestu, baina, bueno, hola, laburpen txiki-txiki bat egingo dut, Wikipedian
2: gure...
3: Gure ikerketa prozesua da, Wikipediako orrialdea imprimatu, bi aldiz, bakoitzak bat izan dezala, ba, paperako labotatzen joko ez dago bildurrik, eta irakurtzen dago zuzenian, esan, eta ez da, hori da gure ikerketa metodoa, eta esango dugu, Lander Garro Pérez, Errenteria Gipuzkoa, irurita mosteko azaroaren 25a, euskal idazle, argazkilaria, eta dokumental gilea da.
2: Bai.
3: Hori da aurkezpena, bate batek ezagutzen
2: ez Peruren eta Mikelren aita.
3: Baita ere.
2: Azkeneko urteetan, azkeneko 18 urteetan gehiena hori izan naiz.
3: Bai. Agian bai.
1: Bai, eta hala ezaguna izango zera ere, eta leku askotan. Ah, Peruren aita, Mikelren aita.
2: Bai.
3: Eta zenbate
2: nerezako hori poza, pozgarria da Peruren eta Mikelren aita izatea. Ze Lander Garro no esango nuke, ni ez ez personaje bat. Lagunak egiteko pretensio hutsez hiltzen dana. Mm-hmm. Osa, arrisku batzuk hartzen ditut ere ba, etxaiak egiteko. Ez etxaian editu alako, baiziketan, ere batez ere nire joera politikoa gatik, odena delako gatik, ausarkerian ibiltzen izelako sare sozialetan, eta horrek dakarkizulako etxaiak, ez? Hora, Lander Garro, zubakizuta gola, lotuta, ez...
3: Irudi publiko ez, batekin,
2: ba, edo? Irudi publiko gatazkatxu batekin. Horan, esatea, Peruren aita naiz, horrek libratu dide, no?
1: Bai, zeren beste dimensio bat entzaude.
3: Zenbat jendek izan dugu du, zure, oza, bere mobilian, zure telefonoa, aita Peru, bezala.
1: Edo Lander Peru, holakoak, bai.
2: Ba, baude, batzu, bai.
3: DBHB.
2: Peru ibilizan bizletan, lehiatzen zan, eta hor, horre ingenitun harreman guztietan, nintzen Peruren aita. Eta kuriosoa da, ze Peru... Amari atera da, hor Wikipedian dagoen ama, Peruren ama, da Aida Rodríguez, hor jartzen duen bezala nire bikotekidea, ze Wikipediak ez dira gezurrik.
3: Orduan, bai, denok dakigu Wikipedia hola oso kontrastatuta, eta inork ez du ezin duela aldatu.
2: Orduan, hor jartzen balima du.
3: Bai.
2: Aida Rodríguez, nire bikotekidea dela, nik horrein txegertan dituko dati herri, eta sabet, Eider,
3: jakin dezatzula.
2: Eta ni, bikotekidea gara.
3: Bai. Eta, bueno, ez dakit...
2: Utzi bukatzen, porque bai. Kontua da, Peru.
3: Bai.
2: Peru nire urtzu bat irrogeita, ama sei.
1: No.
3: Bai, zu izateko altua, Mikel?
1: Bai, ni bai altua goizan.
2: Eta ni bat irrogei. Bat irrogei, eskuza, bale? Bat meretz.
3: Bai, txapelakin.
2: Bat horreita meretz. Eta zizkit, amazazki zentimetro. Eta gertatu zaigu, behin baino gehiagotan, adibidez, orain dela ez aspaldi, geunden bizikleta zirkuito batean, bizikletari nintzaion konpontzen. Matxura txiki bat zaukan, eta bari ginen horra alienekin ez egizan. Eta hor zegoen, txirrindulari gazteko harria, eta dena begira zeuden, eta alako batean, hola, du deiten bezala izan, ez? Eta torri zan bat alako batean, eta santzun, perdona, ¿puedo hacer una pregunta?
3: Vale, claro.
2: Dijatorra, ¿eh? Vale. Pensa tu barrián. Mira, te voy a decir la verdad. No.
3: Tal,
2: no, porque no vienes con buenas intenciones.
3: Vai, o sea, sumatzen da.
1: Sumatzen da. Sumatzen dizutenean, kaldera da.
2: Energia.
3: Bai, así sea. Así sea, ya, kaldera que egite.
1: Hori ya, ba, kaldera bada. Zena zatu ez bat.
2: Nola saten zuten hori G-bosta, da, energia telefonana, G.
3: G-bostarekin zer...
2: Energia hori, onda, gedo, ez?
3: Ah, bai.
2: Aur badatorrenan, dakar, geogita, bost. Hola, ikus, sentitun, beroa sentitzen ez, bai, ze bat ez. Eta sanun, ez dator. Asmo honekin.
3: Euskal.
2: Baina, bueno, alakoa geha, da, gaur egungo gaina egungo gurasoak, ez? Da, denak, zen nahi dezu, maitia, zaintza, emozioak. Eta zen, esan, maitia, esan.
3: Bota.
2: Eres su padre? Eta zen, sí. Eta gulta mantzun, da santzun. Lo bis, ya se he dicho. Alegia, bera,
3: aizan
2: defenditzen, belagoen aurrean, nietan nintzela, eta besteak esaten nintzian. Pero qué dices? Ez da posible.
3: No la izango da
2: bere. No izango da. Radia, ba ez da git, ba chihuahua bat eta jirafa da bezela.
3: Bueno, a ver, chihuahua bat eta doberman edo rottweiler bat esango dugu.
2: Bai, bai.
3: Gutxinez espezie berdinekoak zeate.
2: Bai.
3: Esango genuke.
2: Bai. Eta horren bai, badago inguru hortan jendea daukala telefonan segurazki Lander Padre de Peru.
1: Peruren aita ordea.
2: Bai.
3: O, nik baduta.
2: Padre de Peru esan deza Irunen da, orduan Irunen.
3: Bai. Padre de Peru, bai. Nik
2: Padre de Peru edo amazil hemile.
3: Baita ere. Bueno, eskuitik ezkarrela idatzita.
1: Nik horrelako txistere batekin dut inoiz Twitterren Irunen esaten dan bezala. Ez dakiz erderaz eta batematan saldatu zaite.
3: Bai, bueno, esan dezakezu...
2: Gari.
1: Ez, ez zen gari.
3: Garaian eta
1: zen gari. Ez da mugutikan azten.
3: Hemendik aurrera esan dezakezu, urnietan esaten dan bezala, eta efektu berdina dauka. Ai, urnietarekin ez gara sartuko.
1: Esan dugu,
3: ez.
1: Elduak erala
3: gara duen. Eldutu ginga, de repente.
1: Hau, bigarren bai. Denboraldia da, hau, ja gauzak ondo egiten ditu.
2: Bai.
1: Ez gara inorrekin sartuko.
3: Beste pertsona batzuk.
2: A ber, nik hementak azerren asan jazute, zer ezin duan esan, eta...
3: Ez, o sea, gure, gure kontua da, eh?
2: Gehitu behar dut, urnieta. Harik esan dezaket?
3: Gure garapenaren... pausutxo bada.
2: O sea, ez dide San Fermin, o sea, zerrendan dago nahi dira, Arnaldo Tegi,
3: Arnaldo
2: ere esan daiteke. Ez dide
3: San.
2: Zerrenda pasai azu, eh?
3: Bueno, bai, baina tatxatu, baina arkantzarekin hori borratu daiteke. Gaina, Arnaldo adibidez, etorriko da, noiz baita, etorriko da. Bai, itzai dugu ondaz, ez berarekin, berak ez dakit.
2: Baina, Arnaldo gitzeita Arnaldo ez dara, zizu, nik gitzeita Arnaldo ez bai.
1: Bueno, Arnaldo hori kaldetuko dugu zuri buruz.
2: Arnaldo.
1: Bai. Arnaldo.
3: Arnaldok. Arnaldo. Lander garrori buruz hitz egitea, eta berak telefonoan, Landerren telefonoa izatea Perua aita bezala, hori txango litzake maravillosua.
1: Borobila.
2: Oso analizatek esate Arnaldo, jo, ba, Lander oso, asko guztien zaite, egiten duen lana, nigo nintzen bera azkeneko pintura erakusketan, eh?
3: Eta, bai, eskultura garaia gehiago
2: gustatu zitzen. Ez da pintorea, bestea.
1: Hori anaia da.
2: Hori zumeta zen hori.
1: Hori...
2: Hiltan.
1: Bueno. Zuk bizkia dakazu, eta askotak hartatuko zitzaizun, ba, konfunditzea bat abestakin, horlako mila gauza izango dituzue, megainat, baina ez dizute inoiz galdetu, zer zera, zu edo zure anaia? Ba, aldera klasikoa. Baina, ze burutan sartzen da, zein zera zu edo zure anaia?
3: Ez nien naiz, ni bestea naiz.
2: Ba, hori askotan, karo.
3: Erantzun horren zain, agien. Ez naiz, zain.
2: Kuriosoa da, ze galdera hori egiten dizutenean, beti gaizkit, beti gaizkit goa ekarrizketa da. Bera sartzen den entreguan, ze bi erantzun posile daude. Esan dezaket, bai? Ni naiz? Edo ez naiz ni. Ez?
3: Bai.
2: Eta bietan, bueno, beste persoak esan berdu. Porque tu eres, zait, izistitu egin behar du.
3: Bai.
2: Ez dago...
3: Eta zuri azalduko dizu zein zean. Bai. Ze agian zuk ez daukazu oso garbi.
1: Ez kain berdik ez zate igual zuek ere konfunditu zate.
2: Ba, no sopolita, sopolita, esatik zutenean. Tu eres tu, no, yo soy el otro.
1: Bai. Ni etorri naiz bere partez, bai.
2: Ni bestean naiz. Zer dizen dut, eh? Justo, bai, eskatu betzen hori zagat.
1: Zer galera hori,
3: eh? Bai, solo masibon. Bai. Zu, ala zuen, naia, asko. Hor, bagenun...
2: Eta gero dago, jendea, Antxonek bere ikuskizona esaten zuen, ba, ez?
3: Antxonen kamiseta karri baren.
2: Nola jendeak daukan joera errankin egiteko, ez? Zuen ikuskizuna gustatu zei, aurrekoa gehiago. Ez? Eta gure kasuan ez, badago joera txot esateko. Jatorragoa zara, baina bera barregarria, edo baizu, alako, gure baitan rankin batean biziko bagina bezala, eta beharko baginu bezala rankin horretan, ba, ostilazioak egon daitezen beraien bultza, beraien ekarpena, ez? Ika futbol tertulietan bezala, ez? Ba, nola juten da futbolarien fama igotzen da jisten, tertuliak ideek esate dutenan arabera, ba, berdin, ez? Esango dizut, eh? Zu serioa zara. Baina, bera, igual, guapoa. Horako gauza.
3: Eta ez okurritu esatea, ba ez uste, buah, ne esango jazu. Eta berak esango dizu nolakoak zaiaten antzuan aiotan.
2: Bai. Ni badakit. Zu pieza guazea. Bai. Hombre.
3: Bizikleta konpontzen ditun horretako guazea.
1: Ebaluak eta hori eskatuko bagenu ez dela.
3: Eta alderatzea. Ze alderatu inberda beti. Norbait, beste norbaitekin, zerbait, beste zerbaitekin. Beti, konparatu inberda. Eta obea eta okerra. Ze hortan, dimensio hortan. Ezin du esan, zu eta zure anaia oso jatorrak zarete, punto.
1: Komparazioak ez dira, una, gainera. Adibidez, aurreko astean.
3: Bai.
1: Iker Laura bat arrizen.
3: Bai.
1: Berare, 1900 dela 1950 da.
3: Bai.
1: 50 urte betetzeko dituzuk, bete aldituzu 51.
3: Betetzeko. 51 egiteko.
1: Hori da.
3: Bai, asko zazarrago ematen du. Ikerrek, ez? Esango nuke.
1: Oso merke esan dezakegu.
3: Bai.
1: Iker Lauroak asko zere zarrago ematen du, ez da?
3: Atziz, vamos. Ba.
2: Eta handiago ematen du, baina ez da.
3: Baina ez da, ez da.
1: Lander retorri da, mikrofonoa ikutu gabe onda azte bete. Igo digu pixkat, ondo hitz egiten
3: zen. Bai. Dezazpio pixkat, Iker Lauroak.
1: Boa. Esan dugu programa ona izan zala, baina bera aurrean zeolako, baina... Ya.
3: Bueno, demoraldiko onena esan genuen.
2: Demoraldiko onena. Ni etorren nintzen ona, lengua astean, jaki nez bera aterako zela, estudiotik, etorren nintzen besti gabe behakin egoteko.
3: Eta norbaitik goitik bera behiratu alitzateko.
2: Oida, eta bitu, ikusin unean, egin unen lehenengo gauza, eta hori zuba egizu egia dala, Mikel, belauniko jarri nintzen. Esan egon, Lauroba, leyenda bat.
3: Bai, hori egia da.
2: Eta belauniko jarri nintzen, eta eskualdu nion. Eta hori egon egitze egiten rato bat, musikaz, feminismoaz, eta beste hainbat kontuz.
1: Pixa egitea junetan.
2: Eta gero momentu batean, bai esan zuen junin berzula, ezan egia.
1: Ez. Baina ez zaiopegietan, ez da?
2: Joan egin zan.
1: Ez que zu jatorragoa zera.
3: Irten bideo.
2: Ez que nabaitu zula, beak esan zula, jo, ez que jatorragoa da, bani joan.
3: Entzatzen, itzaiten ari zinatenean, irten bideo baten bila bezala. Ola ingurura begira, edo.
1: Esango nuke erlojuari zazpialdiz begiratu ziola.
3: Bai. Eta oinetara begiratu behar da, kasu horretan. Oinek markatzen dute, bakoitzaren...
2: Norabidea.
3: Grina, bakoitzak eskatzen duena.
1: Bueno, joan behar dute, kompromezu bat daukat, zapatei begiratu, eta...
3: Bai, norbait ikuste baldin bezu zurekin hitz egiten, baina besoak ola pixat gurtzauta, eta oin bat ola ateaka begira bezala.
2: Perpendikularrean, jartzen dut izunean.
1: Eta ja, estiramentuak egiten hasten danean.
3: Bai, eta zu, elduta ere jarraitzen baldin badu atena, ola oinez,
2: eta... Gero egia badagoela jendea ez dakizun handola jun eta joaten zarenean ere segitzeutela izketan.
3: Ai.
2: Eta zu alden duala ahotsa altxatzen dutela
3: bai.
2: Aseguratzeko claro. Entzun iten dezula
1: asko importa
2: zait eta zu gultan bat berezula eta eskuekin kinu tontak iberitzu zara sane bezala entzuten ari naiz, baina ikusten zuen bezala joaten ari naiz oran ez da erresa
3: garrantzirik ez duten datuak emanez gainea, ez dala aitzu barka jun baino lehen, gelditin bar dugu urrengo azte, bai, ez, da, bueno, ondo jun da hila, bai, biarrona ingo
1: du. Bona tentzea, egon gina nia.
2: Ez, guala izazu esaten, benid horren gaizki, ez, bat turista pila zegoela, eta esaten dezu, bueno, ja, gai hau, erreta dago, entenazten, eta esaten zu, jo, ba, zegoen ez, joan inbarret, eta azten zalentz, eta esatu, eta gainea, ardoa txarra.
3: Eta,
2: gehiago urruntzen zen, tarzen duta. Eta sagardo, kerro! Eta, egizu. Gero ez da altuago, harik eta igual, ja, desagertzen zaren arte, kalearen kantoetik, da esan duen arte gure, igual, ja, zagatzen txuri garratxeiteak.
3: Hora, jende honi, esan behar zaio. Norbaitekin hitz egiten ari itzeanean, bere bizkarra ikuste maldima dezu, pista bada.
2: Arraroa da.
3: Bai, pista bada, agurtu eta zure bidea jarraitzeko. Eta aldela, zaila izan beste pertsonaren bide berdina. Bestela oso arraro gelditzen da, bizkarra ikusi, bestea oinezu atzetik hitz egiten, arraro. Bai, bizkarra ikuste baldin batzu, utzi. Horrean iritsi da. Elkarrizketa. Mikel pentsatzen ari da.
2: Jonein esartzen, arizai esartzen kiston tentazioa hitz egiteko, eske badago, kulturan, euskal kulturan. Jonein guztatu gelditzen daki, euskal kulturari buruz hitz egitea, gaizki hitz egitea, alegia. Jendea kritikatzea, baina txistaren mozorroa jarrita, ez? Eta gero, nobetez atea mani madu, eta ez du, baina humorezko programa bat zen.
3: Naski!
2: Egia da, ez zela oso barria garria gertatzen ari, baina humorearen galbati pasatzen ari ginen, eta jo, baina ez dut izenik esango.
3: Bala, baina pistaren bat emango dut.
2: Pista bat emango dut.
3: Bala.
2: Da persona bat, nik asko maite dut, hau ere egia da, ez da txantxa. Asko maite. Eta asko apreziatzen dut, baina, persona bat...
3: Mikelek boligraf hartu.
2: Ez dakila bera...
3: Grabatuta.
2: Bera ez den gaieta zitze egitea. Ez dakila. Ez daki, baina eski kontua ez da... Ni hasi da eta pentsatzen dut, jo, tipo egozentriko bada. Egozentriko bada eta bere gura zitzein edu, ez? Baina gero ja, bazertu inun tesi hori, eta konturatu nintzen, bazegoela... ezintasun neurologiko bat.
3: Diagnostikatuta agian?
2: Agian, bai.
3: Agian, ez?
2: Agian, bai. Bere buruak, literalki, bere buruak ez dio usten, esaldi bat formulatzen, diskursoa formulatzen, bera tartean ez balin badago. Hau egia da,
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai, askotan gertatzen da.
2: Hau egia da.
3: Neri adibidez... Ez.
1: Oso nahi izango letatake, bere buruaz hitz egitea. Kasuntan. Auto bai. Auto anekdota.
3: Eta pertsona hori da Lander Garro, imaginatzen zeo, bain.
5: Lander Garro.
1: Lander Garro.
2: Kisto palaza bat itezatzen zin da, baina joda.
1: Ez, bak ez zerrano kerrena zeo.
3: Esako dura azkenean.
1: Esako dura azkenean. Bueno, ba, zan.
3: Lehen itzein dugu, bueno, beti itzein dugu linea gorritaz, eta hola. Hemen, linea gorriak dira, norbaiti mine egitea, edo norbaiti benetan mine ematea, punto.
2: Dai.
3: Hori da, linea gorriak. A ber, pertsona honek, kriston humore... Humore baldin baduka eta ondo hartzen baldin baduka.
2: Ba, persona horrek kristu humorea daka, bai.
3: Bai, beste gauza...
2: Gero gertatzen da, persona horrek daukala humorea ez diotelako inoiz, inork ez diotelako hau esan. Badaude gauza batzuk, ez dakit, ez? Hau, ez nahi esate maden baina zu. Ni badakit, ez dezera txikia. Ni hori badakit.
3: Ay, por cierto, Wikipedian altura está terrenal.
2: Esate malin badezu. Jende asko esaten dit, ez? Adibidez, jende asko esaten dizu. Zu, ez zera, putakumeagoa, ez zarlako altuagoa. Ta pentsa esaldi horren atzan ze eskutatzen den. Eskutatzen da, txikigia zea. Eta eskutatzen da baitare.
3: Putakumeagoa.
2: Oso putakumea zea, oso.
1: Baina koldarra ere bai.
2: Eta, etzea putakumeago daukazulako tara bat, tara antiba daukazulako, ez dizula usten. Zer berez, zu bokazioz, izango zinateke Hitler, ez? Edo Napoleon.
3: Bueno, Hitler oso altua ere, etzan, Napoleon ez dara. Igual artik dator, ojo.
2: Hitler ez zan altua.
3: Ez.
2: Txia zan. Ez, historiako putakumearek,
3: kenduta
2: Donald Trump...
3: Donald Trump, ez dakit zel...
1: Baldaroitikora. Baldaroita zazpi bat.
2: Donald Trumpen pelukarekin nik ingo luke manta bat. Manta bat.
1: Pikatuko. Manta horrek pikatuko luke asko. Ez?
2: Bai.
1: Bai. Bai.
3: Ojo. Ojo.
1: Bat laro gaita maika.
3: Benetan?
2: Pello reparaz bezala.
3: Ojo.
2: Ez den nik gaiatea, peona, eh?
3: Vale, bueno.
2: Zuekatea.
3: Donald Trump.
2: Asi izate bat laro gaita maika?
1: Bat laro gaita maika nahi urtzen du Pello reparazek?
2: Pello reparazek, bai. Bai. Esango nuke... Esango nuke gaina, hortxe.
1: Bai, eh?
2: Hortxe, klabau.
1: Hortxe.
2: Bat laro gaita maika.
3: Laro gaita maika egegi igual.
2: Bat laro gaita maika.
3: Bat laro gaita maika. Altura nada, eh?
2: Nik ez etikusi inoiz hango ditik, oza, zinete esan, enez anegon.
1: Ja.
2: Ze, klaro, nik esan dezaket, lurra borobila dela zeten den bezala, ez? Ez duk ikusi ez du lurra borobila, ez du egon zea. Ez atrosferan, ez diagon. Ni ez nahiz egon Pello reparazen buruen alturan. Hori horrela da. Oza, hori nik onartu meret. Baina, elementu razional guztiek dioten ez, eta baita hainbat elementu idatzik, eta baita hainbat lekuko tzek, dioten ez, bala hori tamaika nortzen.
3: Bala hori tamaika. Ba, Donald Trumpen alturakoa da, baina pentsa, oza, nik Donald Trumpen irudia ikusten dut, borobila bezala, txaparro, bola, potolo, zelako potoloa izango da?
2: Ikusten zaio.
3: Bat, laro itamaika neurtuta, txaparro itxura emateko. Omai, bai, altua izango zala, bai, baina bat laro itamaika.
1: Ez que gauza, izango izuet. Ustedet, okerra dela, dato solteak ematea, hau da, bat laro itamaika neurtzeak, zer esan nahi du? Esan nahi, zeba ez digute ematen volumen totala.
3: Oh, bai, metro kubikotan.
2: Hori kupera taldea gintzun.
1: Ah, bai?
2: Upela, sagarraren hotela, esanet, hori da, volumena.
3: Bai.
2: Itzite malin badegu, kupela, zera kupela volumena, ez? Zer da, pues, sagarren hotela, esanet, hor dago, espigazio guztia.
3: Wikipedian, por cierto,
2: Trump da, laiztakeriaren
3: hotela. Eta pixu ez dara, volumena.
1: Bostizarrekoa, hori
3: volumena. Apuntatzen ari naiz, Wikipedian, Lander Garroren Wikipedian.
5: Lander Garro.
3: Wikipedia hortan, nola aldatu egiteken, eta aldatu behar da. Hemen diken eskatzen dugu, jendeari, aldatu Wikipedia nola bakoitzak ezin duen egin, edo ez da etikoa, edo ez dakitu gustan dizuten, ala. Egin daiteke, bakoitzak egin dezake bere Wikipedia.
2: Ez dakit esaten.
3: Bale, guk ez dara, orduan, inventatu egin dugu.
2: Nik esan dezaket Wikipedia nizan intzela urte luzez Katixa Agirreren bikotegidea.
3: Oso no?
2: Nik Katixa Agirrekin egon nintzen Amsterdamen, bendela urte batzuk, Eta, esan, aitortu baret, Maria Porrobazuk erren ituela nik.
3: Bai.
2: Berak ez dakit, ez dago goratzen.
3: Hore, baina, are gazteagoa zinenean.
2: Bai.
3: Bai. Eta hor, bueno,
2: altura zantziko nintzen. Altura zantziko nintzen. Eta, guatzea, juginela gaina, bueno, euskal kulturako hainbat lagun, eta inaute lorrita eta biok, gindoazela gazkinean.
3: Ojo.
2: Eta biok, kristo meldura, diogu gazkinei. Bueno, gazkinei partikularki ez, baina han zeruan egoteari bai, ez?
3: Bai, peio reparazen buruaren gainetik ibiltzarena, bai. Ibiltzari bildurra.
2: Bai, ni, bitu, ni peio reparazekin igon nintzen egazkinan, orduan, egazkinan ere ez noen lortu, negoan 10.000 kilometrora berarekin, eta ala ere, ni baina handia bazen.
6: Bueno, baina proporzioan, hortxe.
2: Bai, hor ja, galo. Hor goian zan, ni baina 0,000000000 bat altuago. A ver, peio handeaz.
3: Ez da, ez da, diferentzia.
2: No, baina, ez da, grande. Ez da, grande.
6: Ja, txuriz jazten da, eta horrek ematen.
3: Bai, horrek ematen dio, bai, volumena, baina.
6: Probatu bertu denok.
3: Bai, ze volumen izango dune. Peio reparazen.
2: Ni txuriz jantzita, ni txuriz jantziko banintz, emango nuke gehiago Dani De Vito. Horian ere, nere arazoa. Ez duke.
3: Bai, bueno, los golpean. Los gemelan dos veces. Hori da, xamaron. Osea, Dani De Vito eta Schwarzeneggerren zean tankeran, igual. Berdin jantzita, eta horrelako remake bat inlitik, eh?
2: Nire gertat dizan, behin, hortaz hitz egiten. Egon nintzen bolada batean, telebizan programa diten izena zola soinuiztaria. Badakite, ez zula ezagutzen, zestu nindork ikusi programari.
3: Bai, eta oso gazteak egu, eta bai.
2: Baina, asmatu genuen horrelako Xavier Kiziaren horrelako trasunto bat, esan dezagun, bere alterego bat, zala, ba, soinuaren friki bat, juten zala, programa aro gonbidatzen genuen famosilloaren herrira soinuak eizatzera, ez? Hora liteke genuen, elkarrezketatzen genuen persona ospetsu horren biografia musikala edo soinuen biografia, ez?
3: Bai.
2: Eta hor, ba, gaine izan ginen super. Izan ginen oso originalak ospetsuak hautatzen, oza, hautatu genitun, ba, Porrotx, Itziarri Tuño, ez?
3: Bai,
2: oza, izugarri originalak izan ginen.
3: Uste, okuratu zitzaizuen Amsterdamen agian ala bueltan.
2: Ez, hori izan ere izan dere buletazioa, hori, bueno. Nik uste, hori izan zala Lordi Saralegi
3: bai.
2: Den burutazioa, hori zarlai horrein da programazio ordeolantako bat, bai. ETV-en edo.
6: Arriskatu nahi zuen, eta esan zen
2: zekristen. Bai, ez, programatea zen, tegin nun da gustora. Eta ni garai hartan, ba, nire outfitarekin negoen krisian nun bait, eta arkitu nun gabardina belz bat.
3: Denna,
2: gaina guatzeet Parixen izan zela. Hora esan nun, gabardina belz bat, Parixen, Parixen, hau klasea da.
3: Bai.
2: Osa, zema jentek esan dezake, bueno, Parixa jun naiz,
6: gabardina bat erestera.
2: Eta gabardina belz bat ekarri dut. Eta gainean idazle izan da, eta hain fetitxista nahi zen bezala, ba, ez, ba, pentsatzen, momentu batean, ni Parixen nengoen, eta zaten, Bodeler, momentu batean, Parixen nola ebitzen zen, gabardina belzak jantzita, Paristik, liburua besapean, eta Café de Flogen, bagelditu, poema batzuk idazio zerbileta batean.
3: Baina, poemak, bueno, Edgar Allan Poe eta olako perfilean, agian novela beltza agian.
2: Bai, hombre, gu beti ukitu abertzalearekin.
3: Bai.
2: Egoak ebaki banizkio, nero izango zen, ez?
6: Paristik natorren
2: azpizta. Txikia zuen guda izena, ez?
3: Bai,
2: horrela gauzak.
3: Bai, horrela komodu.
2: Eta horrean, kontu da, karren unga gabardina, arro, eta jartzen unen, gabardina pentsatzen unen. Horra hor gizon dotore bat.
6: Ojo, Lander Arro.
2: Lander Arro. Bai, izan izan Lander. Benetan, eh? Benetan, hor, gara jartan autoestima aldetik eta pues, ondo, nahi milen.
3: Bueno, gabardina beltz batek laguntzen du ere, eh? Ze, zuko lagartzen zu, bira, Hitler eta zitein dau, bira nolatzi joazten. Bai. Gabardina beltzakin eta autoestima disparauta.
2: Bai. Eta peio reparazek ebre azkeneko ikuskizunan gabardina beltza dara, ma momentu batean oso ondo gatzen zaio. Eta kontua da, bajo nintzela lanea, egun batean, igual ez zan oso aproposa, gaino, bueno. Era, esan, gustanago, ba, lanea jungunez gabarri.
6: Zukristen eguzkia, galanzergaro, gabarri.
2: Eta Xabi Larrazabal, zala, aurkezlea, horren dabilela, goizetan horra txaldetan, horre irratian dabil, euskai irratian bai. Dabil, oso tipo jatorra. Eta gare hartan zan ezaguna, kiston tximaluzak zauzkan, eta oso, ez te digo, oso tipo berezia zan, eta oso jatorra. Talako baten esategit egun batean. Lander, gauza bat esan, dutzut, bere bizkaitar ederrean. Horre, gabardine jantxita, ematen dozu, nola, solo en casa pelikula.
3: Oh! Joe Pesci.
2: Joe Pesci, Joe Pesci. Eta baki zer dan, hola, errealitate dosia horrela.
3: Baina aurpegia.
2: Hain modu bortitzean.
3: Baina, hortxe, aurpegia.
2: Hain modu bortitzean, obete esantizuela, esantizula. Ba, bueno, berdintzait, zesatea zuen, osea, ni superpozitik joa. Obviamente, gabarren atet inoiz gehiago jantzi.
6: Zigorri operetio zenean.
2: Zigorri, ez. Osa, hor dago, zakin dagoa esan, dago, txoko batean dago, eta nere infamiazko oroitzapenen lekutxo batean dago, horrez?
6: Agian probatu berko zenuk ez berriro?
2: Enmarkatu inberko dut.
6: Esan eto, hain ja gizon bat zera, gizon heldu bat, berroita maika urte dituzu, eta...
2: Kontua da, ez egitela horrein lotuko nuken,
6: Bueno, baina ez tezu zertan lotu beharrik. Ja. Ola irikita flow desete, bangezu.
2: Ja, igual
3: hasi. Bai. Bueno, aurreko astean atera genuen termino bat, neologismo bat, izan zen...
6: Kale nagusitu.
3: Dala, mainstream, nola da mainstream? Bai, mainstream, mainstream.
2: Que plazaratu badago.
3: Izkoko bazan.
2: Plazaratu badago.
3: Bai,
2: beste hau zatez daidu, kale nagusitu bai.
3: Baina plazaratu dago, fosi, ja? Da,
2: erretzen ez duna. Edo zaman ez du.
3: Bai, baina ez, baina plazaratu da azaltzea, ez? Ola publiko, baina kale nagusitu da ja...
2: Bai, oso ondo karrega dago.
3: Bai, nire itzugarri guztan entzai.
2: Oso ondo karrega dago.
3: Da, astu itezak beti, zea mobilen...
6: Larkatu,
3: hori Aitziber gradozena da. Aitziber norbaitekin egin zuen, ez?
6: Kikerekin.
3: Kikerekin? Bai.
6: Proposatu zituen, zergatik ez, scroll egitea, zeba ez, euskaraz, larkatu.
3: Larkatu.
2: Bai, lardaskatutik.
6: Ah, hori ja ez dakigu.
2: Hostia.
3: Ja, auskaloz...
2: Kale nagusitu ulertzen dut.
3: Kale
2: nagusitu itzaren, nola esan gurke, andamiaje ulertzen dut, baina larkaturena ez.
6: Esa, gurke, Jesu Kriston inventa da izan.
3: Bai, Kristona. Baina auskaloz egertatzen dan bi buru horietan.
2: Ah, bai.
3: Etzior granados.
2: Ez, baina nik esan gurke, kiki
3: desarka da bat, emendik.
6: Desarka da,
2: eta gero bat.
3: Eta
2: kiki titzibir. Kiki titzibirin kizin izin di. Ez, nik esango nuke, badagoela, eta lardaskatzetik izan daiteke, bestela.
3: Agian, bai.
6: Kaletuko diogu.
3: Bai, agian, aurusunarketa bat egin zuten.
2: Kau, ez, lardaskatu, ez erabiltzearen, lardakatu. Nola ditza?
3: Larkatu. Ba, baina, azkenian, akzioa da, argazkiak edo bideoak pasatzea batetik bestela. Osa, ez dakit lotura askorik ere daukan.
6: Galdetuko dugu, inoizkik etorriko da.
3: Ber, afalostean izan zen, Amsterdametik bueltan, auskalo. Nondik atera zen.
6: Edo, gauzak inventatzea gustatzen zaizu, Latergarro. Eta guk joku badakagu, hemen, eta da, nahi dugu gure gonbidatuek profezia batzuk egitea. Nostradamus bezala, baino pixkate txukago, esan, eta edo zein, burutazio eta historiekin. Azalduko izu gauzatxo bat nik, inun duela 21 edo 25 profezia bat.
3: Ojo,
6: Profezia bat. Nik esan nuen. Mugikorrek ez dute balioko ezertarako. Hori zaten profezia. Ez nun asmatu, eta hori egia da.
2: Baina noiz esan zenun.
6: Ez duela 25.
2: Abai?
6: Horrek ez du ezertarako balio.
2: Hostia. Nik esan nuen ere argazki gintza digitalak...
3: Ez zuela
2: ino zeukiko analogikoaren kategoriari.
6: Bueno, ba, ikusita, nere mailako profeta bat zerela, jakin nahiko genuko bi profezia bat. Etorkizunerako, hemendikan 20 urtetarako profezia bat,
2: bai?
6: Futurista, zuk nahi ezun modukoa. Eta beste bat, ja, gertuago etorrita, ba, aurten gertatu daiteken zeo zer, urtia bakoetan bukatu baino lehen.
3: Kontatu nahi diozu Ikerrek esan duena, Iker Laurobak esan zuena?
6: Ikerrek esan zuen, euskera kale nagusi bihurtuko zela mundu baian, hemendikan 20 urtetara, eta Dolly Prastonen abestia euskera zizako zela, zeren abesti bat grabatu du, eta kaleratuko da 2045. Eta bera posto da, euskera zizango dela, eta mundu baian euskera mainstream edo kale nagusi izango dela. Ez dugu mainstreamen esanko, ez dugu gauzak ingeraz izango, baizik eta euskera.
3: Kale nagusitu, bai, berez, estatu batuetan, Ameriketako, estatu batuetan, bai, esango dute, kale nagusitzen, eta horrela, bai, oza, kale nagusitu aditz bat bihurtuko da, estatu batuetan, modan jarriko dena, kale nagusituko dena.
6: zuk ze uste dezu, emendikan, ogoi rutetara, ze, nola iruditekatzen dezu, zure burua, Euskal Herria, mundua, dana dalakoa. Profezia bat badakazu guretzako, Lander Garro?
2: Jo, eske, da galdera bat, ez egitela humoretik hartu?
3: Bueno, a ver, serio jarri nahi
6: bezu. Horreindik. Serio jarri nahi bezu, eta kontatu iguzu. Guaianena egin, klipa jarriko dugu Instagramen, eta...
3: Bai, jarriko
2: dugu. Jugoreza ez, apaletik. Ez, ikusita Donostin gaudela, esango nuke. A ver...
6: Kostatzen zaie, eh? Galdera sakona da benetan.
2: Bai, bai.
3: Bueno, sakona, galdera oso azalekoa da, baina berak sakondo nahi baldin badu. Wow. Eta berak...
6: Artistok.
3: Bai, artista da. Sortzailea da. Artista baino... Bueno, artista...
6: Artista,
3: ikuste zaizu, zu baino... Anaia baino artista goa zera zu. Baina sortzailea. Hor zalentzaik ez da. Eta sortzen ari da.
2: Nik esan gu, berrogei urte barru.
3: Berroi,
6: eso. Ogei, esan deo baina.
2: Ogei.
3: Eso, berroi.
6: Torkizuna.
2: Ogei urte barru, ETV sortuko plataforma berri bat pelikula zara ikusteko. Eta izango da, ogeita magoz garena.
6: Vale.
2: Eta orkezpenek italian izango dute, plataforma hori izango dela, definitiboa, eta hor dagoela dena ikusteko.
3: Eta izango da, ona.
2: Eta eskura.
3: Bai.
2: Noiz nahi ikusteko.
3: Eta pelikulen artean, sukalde programa bat, agian. Sukalde programa bat, pelikula eta pelikula artean.
2: Egongo da, egongo da sukaldaritza tal bat.
3: Bai.
2: Ez? Eta egongo da, zera tal bat, Julian Jantzi.
3: Berentzako akarrik.
2: Berentzako akarrik.
3: Baina kanal bat beria, ala programa.
2: Ez kanal.
3: Kanal bat Julian Jantzi den. Bai.
2: Arxibo guziekin.
3: Bai. Ah, bueno.
2: Gau, bai, Euskal Herria. Zasenet.
6: Plataforma berri bat, Julian Jantzi.
2: Utzi duen material ingente guziarekin, eta ustera da material ingente guziarekin. Eta, bueno, noski, atal ikusinak izango dira, Maritxalarrekin agertzen den.
3: Bai, noski.
6: Manu Maritxalar, karri berko genuen.
2: Manu Maritxalar, karri berko zenuket.
3: Apuntatu. Arnaldo Terri.
2: Manu Maritxalar eta asto bat.
3: Eta berza gertatzen den.
2: Eta berza gertatzen.
3: Eta oso, no? Bai. Gaina, gara, hemendik, hogei, berroi urtera. Jendeak ez du ikusiko, ez du konsumituko, ez telebista, ez irratia, ez era linealean, behintzat, esan edo, ez da jarri abertzer dagoen, baitzik, eta aukera
6: tegingo du.
3: Orduan, kanal horiek izango dira, noski, norbaitek bere txutea behar dunean, ez? Biegun dara matzat, Julian Jantzi ikusi gabe? Pa, eta hortxe jartzezu, nire dozia behar dut. Eta
2: kanala
3: aldatuko dut Gabon pilota zaleok, eta zedez, bai, euskitze pixkat ere behar nun, horrelako malez. Osa, bakoitzak bere dozitxo hori hartzeko, horretarako izango litzak, mentsatzen.
2: Ni, a ber, ni, iruditzen zait, ikusitan dola joazen teknologiak eta egon daitekela modu bat, nolete zure etxeko, zure gelako sabaien proiektatzeko kontzeptu guzi horiek buklean, gauean lo hartu.
6: Sabaian baino, nik imaginatzen dut.
2: Lo hartu ez.
6: Terrez den, hola agertzen dana.
2: Ah, holograma moduan.
6: Eta ikutuko ditugu ere, bai.
2: Osa, euskiza gertu daiteke, pija mamua dalin dezela.
3: Bai, a ber.
2: Eta gertu daiteke, zebilarrieta san. Gabon pilota zalean. Osa, xuzulaka, ez?
3: Bai, eta hor dut ja tapatu itezean mantakin, eta ja, eta lo.
2: Eta bezaletik, ez du ezakezu. Nos bajalotera perri bat duelo.
3: Eta lo. Buelta ardi bat, eta lo.
2: Ipintzaz dan peligro de expulsión.
3: Ostras, gustan, ez dut, hola, baina programatzea, ez? Hola, programatu...
2: Eta, horre ere, berezkuatu litezke hasi etxe berriaren zautralak ere, bai.
3: Oh, bai.
2: Hori oso ondo lego, ke? Osa, hasi etxe berria itzultzea, eta gota zure gelan, zure parean esedita, hor, arropak dauzkazu, ondera hiru asteko arropak, hoen dekan ezagizuna garbitu goitu duzuna, ez dudan dauden...
6: Duda mudan. Jaltotzio baldin badia, duda mudan.
2: Duda mudan dauden arropa horien gainean, eserita, eta esaten... Euskal literatura, noiz egongo dago jorte barru. Horako galdera botazen, ez?
3: Eta jun, ez? Bota eta jun. Eta hortxe uste zaitu.
2: Altxa, pentsatzen. Altxa eta incluso eta baino esan, hortxe uste dizut. Ardeak kontatu beharrean, pentsatu hortan.
3: Ba, ez dakit lortzeko...
2: Ez dakit, izango da, nik ustet, nik ustet hor hologramen teknikak eta artxiboak bi hoiek elkartuta gure loa arintzeko eta gure gau aspergarriak laguntzeko izan dit. Oso tresna egokiak izan ditezkela.
3: Bueno, alden ez izagian ansiadea jaisteko ere, izan diteke, ostras, pixat, hola urduri zaudela, eta pun, eta arropen artean agertzen zaizu antxonteieria, eta zaitzu, lazai, eta pof, eta lo hartu. Ez? Gertatu daiteke.
2: Bai.
1: Eta,
2: txiskola, bueno... Txiskola, txiskola, pasa.
1: Bueno, hemen naiz irratian EITB-ri egitegun propaganda...
3: Bai, parentesi honetan.
1: Baldakazu beste aurrikuspen bat, baino aurtengo. Zer gertatu daitekena, urrengo hilabetetan. Hau gertatuko da. Mundu mailan, Euskal Herrian...
3: Ez dakit Iker Laurobaren irakurri... Agian, legalitatetik legalitatean dago, baina...
2: Kentzazkitzuliko da?
3: Ojo,
1: Zer aldakizu?
3: Zok.
2: Ez. Ez. Esan behar dut, azte honetan, arrazki batzuk egin dizkio gara hain hotel horietari.
3: Apa, esklusiba hemen.
2: Eta ukidegula, bueno... interesgarri izan da, ez? Azkenean polita da artista batekin arrazki egiten dituzunean nola zein du berezun bere, ez? Bere etorkizuneko percepzio soziala, ez? Mm-hmm. Nola izango naiz ikusia zu orain egiten ari zaren klik horren ondorioz? Ez? Ze proietatuko dugu? Zein da gure plana? Kontatu, zein da gure plana?
3: Baino,
2: zer gara? Serioak, jatorra gara, irriten dugu, bezala iratzen dugu, beraka, sakona gara, sarkorra gara, gogoetatxuak, sakonak, zer gara, ez?
1: Eta argazkiak zer egiten dira, gaur eguneako edo etorkizunerako?
2: Beti atzorako.
3: Bai, atzorako ez.
1: Ez, atzorako badakit ez. Baina esan nahi dut, Einaute Lorritaren duela 20 urteko argazkian evoluzioa, oza, gaur egun nola ikusten ditugun, kontu bada, baina berak 2000-garren urtean nahi zitun diskak saldu.
2: Bai.
1: Eta ordurako egin zitun argazki horiek, ez gaur egun esateko, ala ze gazte dagon, ze planta daukan, ze itxura dakan, ez?
2: Ba, argazki gintza oso krudela da zentzortan.
3: Bai, aurpegia ikusten zaizulako, eta horrela, nahi gertatu zaiz.
2: Ikusten zaizu gaina, bitu, horrein dela, 30 urtean enbilen ja, nere burua saltzeko grina itxuarekin.
3: Itz egin dezagon zure Wikipediako argazkiaz.
2: Hori Eiderrekin zian.
3: Eiderrekin zizun, 1996 da 86.
2: Wikipediaren arabera, nere bikote kide den Eider Rodriguezek,
3: bai,
2: egin zian
3: argazki. Eta endaia bizi denak.
2: Bai.
3: Argazki hori egin zizun.
2: Esan behar dut, ez nago larro?
3: Ez, arro ez.
5: Garro.
3: Hori.
2: Eta, beste gauza desango dizuet. Nik uste Wikipedian argazki hori jarri duenak, ez duela san, jarriko eta Lander Garroen argazki honena.
3: Agian.
1: Agian, agian. Kriterioan arabera.
2: Bai. Nik uste nola ditera atzatu amaten detela. Alde
3: agian, batetik. Okerrago batzuk zeuzkan eta esan duen, mira, ez dago salbatzeik.
1: Hemen pintan biluzik ez dago.
3: Bai, bueno, ez dakit gabardina beltza daukan, baina beltza eskantzita bintzat, bai.
1: Alkan dela dirudi.
2: Nik esango nuke nagoela pixkatola gainera. Pixkat mehatxu korretzela, ez? Pixkat nago nola zan pelikulau... nola da? Solo hoiene pelikula Galiziakoa? Bai, joder.
3: Hemen gure kultura, eh?
1: Bai.
3: Solo hoienek, bueno, hoien estrenatu du, por cierto.
2: Bai, hori ikusiete, bai.
3: Nola da?
2: Joder, badago, ba, hiltzen dutela...
3: Galiziakoa?
2: Joder, neutela parki oliko bat egin, solo hoiene pelikula mitikoa.
3: Ah, asbestas?
2: Asbestas, hori.
3: Bai.
2: Asbestas oso ondo. Asbestasko gaiztoa.
3: Bai.
2: Ez? Eskerat. Ez, osea, ez protagonista baizik eta atzeatu amaten duro hori?
3: bueno, a ver.
2: Baizuten nik azal galiziarra dara madala, ez?
3: Bai,
2: nire zainetan.
3: Beltzez jantzita eta begira horrekin, egia da Galiziako...
5: Francesito.
3: Bai,
5: Francesito.
3: Norbaitateako.
5: No estás contento, Francesito?
3: Bai, bai, bai. Bueno, beltzez jantzita, izan zintezke bai, Beasaingo txistulari, udal txistularien...
6: Bandako, eh?
3: Bai, irugarren filako bat.
2: Kamareroa.
3: Baita, eh?
2: Bai, bozegila zen pintxoa jata gatzen zanean dagoen kamareroa.
3: Bai, bai, baina Alkandora beltzakin pintxo bai. Garestiak, eh?
2: Dala gaina boksekoa. Bokseko zinegotzia, probablemente.
3: Oso no.
2: Incel sutxua.
3: Oi, ze polita.
2: Bai.
3: Bai, incelena... Osa, ja... Definizio...
6: Ba,
3: esparez, que ez dakit...
2: Involuntari zini bater.
3: Pinatu jazu, Lander Garron aurpegia. Eta... Baina... Ja, itza, ja... Kontzeptua bera...
6: Kontzeptua mundiala da, oso
3: ja,
6: da.
3: Ja, baina... Baina...
2: Bizka moda pasatena hola.
3: Bai, kalen nagusitik at.
2: Bai.
6: Baina, uste gauza batzuk ez zirala sekula pasako, eta intzel da, osea, oso kontzeptu boro bila.
3: Bai, baina kanpotik esan da, bale, baina beraiek bere buruari horrela deituta, hor indarra galtzen du, eta gaina, ez dakit, arrotasun bat, ez dakit zergatik.
2: Nik teoria badaukat, eh? Nik esango nuke intzelek agintzen dutela munduan.
3: Ah, itxon teoria bat, txotxon, eske teoriaren zako daukagu, gure musika berezia, teoria badaukat. Benetan, sekzioa da. Programako sekzioa da.
2: Horrek ematen dut puntxo bat. Bueno,
6: gure programa entzuten dut apadaki.
3: Bai,
2: intzelek...
3: Aurreko astean estrenatu.
2: Intzelek mundua gobernatzen dute. Aspaldi, dinosaurioak... Dinosaurio zirenetik, baitia. Intzelak gure patuaren jabe ziren. Izan ere, intzelak zer dira.

0: tasunaren kabi izateko sortu, baina gorrotoaren gordailu bilakatu diren horiek. Eta intzelek beraiek manejatzen dute korrontea. Zera, jorien, aztu intzaitiz hori. Ai, nola da. Balkatu, kendu musika. Kendu musika, kendu musika.
1: Txalo jarri nahi behar nien, baina... Intelek mundua dominatzen dela.
0: Es que entonces andamio itzen, ez andamio, andola da.
1: Andamio.
0: Es propos... Leno entzen dugu, Spotik proposatzen izunan kantu bat. Hor dagoen...
1: Algoritmoa.
0: Algoritmo, hostia.
1: Bueno, algoritmoa andamio eta da, hola.
0: Es, algoritmoa, alegia, intzel komunitateak manejatzen duela algoritmoa. Alegia, guk jaten eta daten deguna gure begietatik sartzen den...
1: Ez oro.
0: O sea, besatzen zegu berriaren albiste bat, eh? Twitteren edo Instagramen.
1: Ez pistauta.
0: Ez? Baina, gehiengoa dator beraien jariotik. Ez?
1: Bai.
0: Orduan, bueno, antxe, azte hauetan ikusten ari gara, ez? Nola, sortzen dute iritzi jakin baten korronte anpatu handi bat, ez? Deformazioz handiegia bilakatzen dana, eta boterera eraman dezakela, ba, Milei bezalako persona bat, Mileiren atzean, intzel jendea dago.
1: Bueno,
0: jende
1: Milei bera
0: frustratua,
1: ere.
0: Milei bera ere, bai. Orduan, kale nagusitik atera dira, baina igual etxe presidenzian erartzeko, ojo, eh?
1: Oh, metafora, izugarri, metafora.
2: Dik liburu bat, zakezula, nergarra.
0: Negin itun bota kale nagusitik estoldetara, eta gaizki, ies egin digute, eh? Eta dago, ja, parentesi serio bat eginez, kiston arazoa horrekin. Kiston arazoa, osa, gizon frustratuekin dago kiston arazoa.
1: Bueno, beti egon da, baina orain ageriago.
0: Bai.
1: Eta Euskal Herrian, zeukaten
0: soziadea, eta auta beste, eta bueno, nik uste, bazagatela, horretik anere ultra eskuinari eusten zaio hemen, ez? Baina nor lautadan, Espainialdean, Frantzian, dauta best, eta ez dago gure herrian dagoen kohesioa, eta orduan bos, intzelak bizidia sae sozietan. Horri zidia, beren bizitza bada hori da. Beratze dute tarteka lehiotik ez da izertarako, jaieteko goizago gaua da, baina gainerakoan bizidia ba, sinetxiz kontatzen dizketen gauzatxoak ez.
1: Intzelen kale nagusitzea.
0: Ojo,
1: urrengo liburaren izenburua izan liteke?
0: Palazio. Urriko, intzelen urriko palazioaren azken nola da, konkista.
1: Oh, Dios.
2: Ez que esaten duen guztia etikoa.
0: Jarri musika. Ez que...
1: Baukaz beste...
0: Horor.
2: Galdetu barko
0: berke. Intzel jendeak botere hartu zuen. Jende xea. Sare sozietatik bota. Harremara puskatu zituzten. Horen gorrotoarekin. Haien saminarekin. Haien masturbazio joera konpulsiboarekin bizitza deuseztu zuten.
1: Bueno, berez, zer gutxi esan dezakegu, minutu pare bat gelditzen zaizkigu, hau bukatzeko.
2: Bai.
1: Eta junbarra daukagun, baina, bueno, lehen esan dugu ez dagula jendearen lanbideaz eta hitz egiten, baina nagian zeu zer
2: promozio txikiren bat egin edo?
1: Ez dakit, nun baiten egon gozea konzerturen bat daukazu.
0: Ba, beira, hain esan dezula.
2: Osea, labur.
1: Ez dezago. Liburu bat atea zuan dela
0: gutxe. Kutsatu ingo du, jendea pentsatuko du. Ah, horregatik dago. Hortarako
2: juntz, eh?
1: Ez, landera etorri da. Ba, esan duela, biaztakat zer eginik, uraldi nahiko nahi tendu, baina...
0: Nahiko nuke. Egon gatibu. Zetaken dokumental seria...
1: Gatibu eta zetak elkarrekin, eh?
0: Elkarrekin.
1: Pistak ematen ari da.
0: Euritan dantzan ninguen, nire txean edizioalanetan, eta ez, egin oso pozik etorren ez horregatik, behar dualako.
1: Etxetik atera behartzen nuela.
0: Bai, askotan ateratzen ez bakarrik, ba igual, errekan baino bat hartzeko, edo oso, atzua diez zigorri torri zen janitzekin, nire joarekin bisitan, atera ginen, joien errekara, ikusinu zuge bat uretan.
1: Boh, maravilla.
0: Egia da, eh?
2: Lipantia da.
0: Bai. Eta tera nintzen, eta hain tontoa naiz, esan nun, zume bat, eta gara, janitze hon. Ja, janitze hauzka lagurte.
1: Esta, baina

0: sartuko zun beini.
1: Ez un entzun.
0: Ah, bueno.
1: Ez un entzun. Baino beretak bai.
0: Bai.
1: Eta
0: zigor ez da uretan sartuko, urrengo goi urtetan.
1: Hortik aurrera ia, bizka beldurez. Ez, grau sartu zen. Jarri musika epikoa.
0: Bai, minutu erdi badago.
1: Bai. Zubeak zeden, arriskua hor zegoen. Baina esperientziak merezi zuen, han, uraren azpian, amaren sabelean bezala, amaren ur amniotikoan egon ginen bezala, errekan sartu ginen, sugarren ondoan.
0: Eta mira, eta justu denborarekin, izugarri ondo, ze nola dominatzen duen, Bai. Ba, nekin jun nien barko, deu.
2: Gauza gehiago galdetu nahi genizkizun.
1: Gezurra.
0: Ezkenun ez errapuntatu. Bueno, Wikipediaren lehenengo horri aldeetik ezkera pasa. Orduan, bai, hiru daude, baina letra oso ondiarekin, orduan.
1: Bueno, esan dezakegu, Wikipediako lagunei esan dizakegu.
0: Bai.
1: Esan daiteke, ez?
0: Esan daiteke, bai.
1: Eider Rodríguez eta Lander Garro ez daude.
0: Ojo.
2: Elkarrekin.
0: Bueno, hau komunikadio beda albistea, eta orduan referentzia
1: hau jarri ezakezu ril loietan
0: albistea
1: amateko.
0: Bai.
1: Orduan, Katixa Agirreena egon zan amar urtez. Ni Eiderren bikotekide nintzela Wikipediaren arabera.
2: Horregatik moztu dezue? Horregatik moztu dezue?
1: Eragilok izun edera gehatzen, zer dago egitik, hor?
0: Ojo, Wikipediarekin, hola, papapa, eta ega.
1: Hora, kendu daiteke.
0: Kendu daiteke. Bueno, eta jarri behar da, altura eta volumena, baina volumena ez dakigu, neurtuko dugu eta
1: kupela, beste. Jarri zego, kupel baten antzekoa.
0: Kupela, Lander Garroren, hotela.
1: Kupel baten antzekoa, baina tamborraetako kupel, nola da?
0: Bai, kupeltxua, ez da gindu.
2: Urketarian barrila.
1: Danboraren barril.
2: Timbala.
0: Jonek timbala, esaten du, honek kupela, barrila, bueno, bai.
1: Horia. Kupela bainon, kupela dizaket Donald Trump, bagu barrilak.
0: Bai, barrilak normala. Horrekin jungo.
1: Nita, Mikel, zutari barrilak.
0: Donald Trump kupela, gu barrilak, horrekin jungo.
2: Eskerrek asko torteagatikan, placer, itxugarria izan dago, placera izan da, ez da? Eta eskertzeko pikupak bat emanengo ditugu.
1: Oparia?
2: Bi eta piku, daude.
0: Bi eta piku.
2: Gustatzen eskizu?
0: Bi piku eta piku.
2: Karagarri. Bita piku, horregatik.
0: Oi piku... Bita piku direlako. Orduan, da... Bueno, Lander Garro urrengo astean. Gaixo bat dimadao, ez dagoen.
1: Ba, ez da jateko...
0: Ba, jateko...
2: Zoaz pikuekin, eta horren...
1: Jon? No, HR...
2: ASMR.
0: ASMR, baina... Ai... Bueno, ba, horrekin jungo, bea. Urrengo astean, Lander Garro ez da egongo.
3: Baina, hemendik pixatea...
2: Ez dugu gonbidatuko, ez dakiko etorko den, bere kabuz, horreko astean etorko ez demetela, edo.
0: Bai.
1: Segun hor gonbidatze zuen, nietortzen ez saludatzea.
2: Gero esango izugu, off the record.
1: Bai.
0: Venga, ba. Bai. Urrengo astean, arte.

0: Naiz irratia.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran, eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez, ez, ez.
7: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin.
9: Ongi etorri, gamer ontzira.
10: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
11: Ongi etorri gamer ontziaren 7. denboraldiko 2. atalera, danera 178 atal, eta dakizuen bezala, astero gamer ontziaren Twitch kanalean zuzenean egiten dugu astelenetan 5:00 aurrera. Honen ostean, Naiz irratian FM-etik, aste arte gauetan 12:00 aurrera entzuteko aukera daukazue, eta gero, ba, ohiko plataformetan podcast edo bideo bezala ikusteko aukera izango duzue. Gu gamerontzia.ga, Euskal Bideojoko Azaleon komunitatea, eta gamerontzia.eus webunean aurkituko duzu guri buruzko informazio dana, baita parte hartzeko taldea be. Ni Damian Medina baitia naiz, eta nirekin dare Bantxi, Aritz Odriozola, eta Landeron Zueta, upazuek.
12: Opa, txaldeon.
13: Opa, txaldeon.
14: Bakaixo, hori txaldeon.
13: Bai.
11: Zan behar da, ez? Dana hardwarea inoiz baino garestiago dago, jokuak irten bia die joku raruak, potentiak aurten, kiston berua itzen dago, eta alatabe mengare, ez? Programa itzen, así que opa gu.
13: Opa, bai, bai. Apurrete, torkizun triste txudeko, goi beltxue bio joko munduen. Bueno, va, bueno, vaya, dan hasta charra, vaya, bueno.
11: A ver, a ver. Claro, ikusiko gu, zela gauzatzen dan, hemendik eta bi urtetara, oh. Gauzak aldatu dien, txarrera joan dan, onera.
12: Ostras, txarrera jutea. Esten el panorama hori, imaginatza.
11: Bidea hori da, oin ikusiko dugu, ez? Kaleratze pilloa bat, eske, zagire, oza, asko
14: dira. Aipatzen zuten, ez da, hemendik aurrera, oza, oin arte bizitakoa geratuko dalde batean, eta hemendik aurrera izango da beste zerbait, berria, eta hasiko dela bideojokoak bi, hau da, bigarren atala, bai? Hora, ikusten ari garela bideojokoak baten amaiera, eta hemendik aurrera dena berri izango da, eta ezin jabasmatu, nondi jongo dien kontuak, eta
11: bai. Nolabait, bai, ez da, Bantxi, egon da inflexio puntu bat, nik uste dute orain arte, inkluso, 80-garren hamarkada ero lehenagotik hasita, dana izan dela gora-gora grafikoak ez dakite pum-pum-pum, dana ez, merketzen gauzak eta alako baten indugu gaiur bajo. Igual ez hainbeste softwarean, baina bai presioak, merkatua eta ez, eta enpresak, eta oin ematen dago, ba, bai, zuke esan duzuna, gutxienez beste zerbait.
14: Bai, nik uste dut hori egon dela hori mugarria, bueno, pandemia, nik uste dut aldatu zituela jokoa kontsumitzeko ohiturak eta bar, eta argi dago orain adimen artifizialak ekarriko duela, ezta? Ekarriko dituela aldaketak, eta ez dakit, asko txarrerako, tamales, ez? Uste nari garen, ez dakit.
11: Hori behar ikusiko dugu, eh? Nola evoluzionatzen da horrek, ze... Horba gare teoria asko, ez? Horbe burbuia eta estanda, eta, karo, geratzeko, baina nola, zike, bai. Eta hori, karo, hori ez bakarri bideo jokutan, alderde guztietan. Ara eta be, landerrek esan daren bezala, igual. Gauza, esa intxarrak ero neiko onxa marrak komentatzeko aukera badago, ez? Albistekin hasi horretik.
13: Bai, betiko moduen aurkezpen artien gabiz, iraien behain bat eukitzen duguz, gero komenteko dugu, PlayStation Store Play, San Juan San. Baina, igual garrantzitxo da bizer eta etxideko gune. Zurrumuruek aurreratzen bien, Nintendok sozero ingo bala iraiasik eran, dano, direktu bat espero gendun, baina zinen bi izango dire. Bizer, iraiaren sortzi zen, lehenengo The Legend of Zelda-n berogarren urte hurrena ospatzeko zuzeneko bereziko dugu. Ez da bezan zagartuko dan, baina, bueno, suposatu lehik ez, alde batetik, Ocarina of Time-en berregitie, bestetik, Zelda-n filmien trailerren bat edo bentset sozer agertzi espero da, ganera Sony bilda hortik, beda dala, ez, argitaletxi ekoizlie, antzadan ez bere webguneko filmien, webguneko realdi berazta, elbidie gaurkotzen edo regondira aldaketa batzuk, orduan, ba, espero dugu baietz, zer agartzi, eh? Eta horretaz aparte, ba, ez usteko eramate du beste be, seguruenik jauziko da, bero garen urtu nau ospatzeko. Horretaz aparte, etxi, iraiaren bederatzi zen kasu honetan, Nintendo Direct orokor bat euko dugu, usteko berrogeita bost minutxikoa izango dela, kasu honetan, eta hor, ba, seguruenik, Zelda bera agertuko da, beste zo zer, baina, bueno, ez usteko asko, edo bentsetik iragarpen zurrumurru asko dauzela moten dugu. Batzuk jai patutuk iduguzenak, beste direkt batxotarako espero genduzenak, ba, zaten hortik ez, Super Metroiden berregitie, Wario Barribet, hor dau, Insideren bat, malo bederatzi den dapiku, ez da izan ditzen dan, bidala, bai eurreko direktien, bai ongorako gusak aurrelatzen, asmatzen izan dugu, orduen pentsen nahi dugu, arrazei dugu dabela, osak, eta ganera parte, direktan hostien, etxiko direktan hostien, Nintendo Treehouse bat egongo da, beste ordu betez jokagardezun bidizak erakutsitxe eta lakoak. Horren, a ber, ikusko dugu, baina moten dugu Nintendo aldetik sozer potenti datorrela eta Switch birako ja penetan motorra perotzen asigure da bela.
12: Jo, berroi urte, errez ezaten dia, baino top-top batan jolazak gaur egun ere, berroi urten horregotea.
13: Adanda bezan bierra, zain egon garela, eh? Ze, klaro, ainartien izan da Marion urte hurren handizea, ez berak berroi urte betan izan duz, eta aldi berien Zeldana jazitxe egon biherko zan, da mundu guztiz egon da, joder, ba, Mario Gaz bai, baina Zelda Gaz ez da bezer ospatuko, ba, bueno, moten du, bai, etxe, gongo da zuzar.
14: Bai, bitartean Metroiden etxean eta denako lan zain.
13: Hori da, hori da. Ba, bueno, beti pastan da moduen, ez, Metroidenak, ez tot uste hola nino, era handizen ospatu da bezanik, baina, Metroide epatuta, Super Metroiden remake da hortik, baina antxun dugu bai, ustot, Brasilgo adinkako salkapeneko erakunderen batean edo Metroid Ravenous deitzen dan bide jokuet, Metroid 6 izen biherko zena, prinsipioz garatzen da bezala, ez, horre agertu da, zike egiazko izango da lapetzen nahi gu.
14: Ba, nik uste usaba etorrela, gainera urrekoarekin eta oso posi geratu ziren, eta gainera Metroidekin gertatzen da gauza bat, ez dela super saltzaile bat, ez? Baina saleak posik edukitzeko, bai, olarmairuko joko bat, horietako bat da, eta oso garrantzitsua Nintendorentzat, edan prestigio eta mantentzeko, eta olakoak ateratzen joan behar dute noizbenka. Estela jendea zerratu iten da.
13: Bai, bai, eta ganera, egiz egual, Prime eta olakoatan, ja, bai, badekila beste ekoizpen maila bat ez, baina Dread moduko zozer, kaleratzi badan asmoa, bai, egual, Nintendorentzat besta horren garaztize edo beste kanpoko estudio bateri monaldo txie eta eurintzako zta horremesteko lana. Horren ikustu bai, etxe horre gongo da zozer prestetan jokupare bat badan, be? Star Fox, hori Wario, bueno, asko aipatzen dire, izierre eta txikusko dugu, ia zaratorren.
14: Ia, ia.
13: Ibentzeko gotxu nago, eh? Ahora, bai. Eta hau esan da, ez da ondo ibutzen bat txuen, ja, betiko lez, bilurraz gabizia saioa bukatzeko dugu aztizokiko dugu, oza, que albiste egiteaz aurrera goaz, ez?
12: Hori da.
9: Albistea!
10: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
12: Iraia iritsi da, eta hilero iten daun bezala hileko jokoak aurkeztuko ditugu, estrenatuko dianak. Iraia honen kasuan, ba, bueno, askotan aipatu dugun bezala, GTA 6 hor dago, jolas asko mugitu dira, ez berakin koinzitzeko, eta egia esan, iraia bastante potentea dator, jada batzuk estrenatuta daudelako, eta uste lehenengoa Damian edakarki gula, ez?
11: Hori da, kasu honetan The Blood of the Dawn Walker eta higo goratzen dozen, mehan ikuste dut danoi sensazin gona emontzuzkun joku bat izan zen, eta gero joan gara gauzatxuak ikusten, iraiaren iruan, argitaratu da, eta Rebel Wolves bandainanko izeneko argitaletxeak, garatzaileak egin dabe, esaten dut hola, ze, karo, River Wolves taldearen lehen titulua da, baina ikusten baldin badago oso ondo indiako titulua da, eta gainera gogorarazten dozku bastante Witcher 3. Eta izan be, CD Projekt Reden veterano batzuk indako estudio bat da. Eta orduan, bueno, antzeko oinarri batzuk hartuta vampiruak eta fantasia iluna, dialogo fantasia iluna ardaz dituen mundu irekiko abentura bat prestatu dabe, ematen dau baita badaukala, ez, bere trama txukuna, Cohen izango gara, Cohen izeneko amalaguaren mendeko gizon bat, eta ba, banpillo bilakatzen ari garen gazte bat. Eta denborak, ez, importantzia handia dauka joko honetan, izan be, ba, baitutako familia Brentis italaren gatik salbatu beharko dugu honekin, eta hortarako ba, aliatuak eta dizkideak elkartu beharko ditugu. Egisa da, hori, egutegi sistema oso landua dagola, kontu handiz egin beharko dugu, ez, jokuan zehar aurrera, ze badauka bere trama txukuna, ez? Ez da exactamente Witcher bat izango zan berdina, ez? Naiz eta gero, bagian borroka, gero itxurak, antz pixkate daukan, eta gogora ekartzen dozkon. Ni badauka gogu hau ikusteko, oraindik ez toteuki betarik, ez dakit zuek begira egon zaten, atzetik egon zaten, baina, bueno, komentatzea. PC, PlayStation 5 eta Xbox Series etarako jaten dala, pero jaten dala. Orduan, bueno, kontutan izan, interesak dauko zuen nok, ez?
13: Lehenengo, bari, ez da analizik eta jaurtenri, jentik jokatzen dabil, pasan astetik. Eta orokorren hori, ez da laizengo urteko bideojokurik onenan, ez? Zerrentako katzen dan joku bet, baina oso ondo daula, bere akatzakaz, alanda be, ba, bere nortasune dekola, bere sarmi dekola, geuza desberdin ugari etxen deusela. Eta, jo, izan, zentzazin hori emortu ozten, ez? Lehenengo trailerdatik, eta moten dugu bete dela, joku nahiko oro bile, bere nortasun horregaz, izahera horregaz, eta probe bierko dana, bai, ala, ustez nik, ia txukuntzen doa zen betzet, horri irakortu zen gozatxu horrek txukuntzen, eta ametik ia bate batxotara nik uste jauziko dela.
12: Olako jolazak behar dira, eh? Ezin dute jolaz guztiek aspiratu amar bat izatera edo bederatzi bat izatea, armairua betetzen dizuten jolasauk egon behar dute, igual mundu guztia hitz egon agustatuko, igual ez dena ainoa izango, baina esperientzia hon bat ematen dizuna, eta bati bat, nerutzat garrantzitsua, eh? Garatzai oso ezaguna, edo igual ez daukana respaldo ekonomikoa handi bat entzat, balio dizaiokena urrengo bideojokoetan, ba igual Dawn Walker bia ateratzen dutenean, baina zerbait handia izatera hautatzeko.
11: Nik adibidez hori, gogora ekartzen dozte, igual ez da gazer ikusi, baina gotik remake, ez? Igual maia hortan esaten dozu. Ez da, karo, ja, joku bat, baseguena, ez totu merkatu apurtuko, ez totza buru apurtuko jendeari, baina txukunki jolastu lehen gauzagoa da, eta gustora, ez? Geratzeko aukera moten da, berduan, bai, niri digo gua dauka duenetan. Eta trama hona baldin baduka, txuk esaten dozuna. Bigarren zati eder bat ikusteko aukera izango da.
12: Arpeseta ejemploa jarreta ipatu deu The Witcher, eta nik uste ejemplo perfectuala. The Witcher bat eta bi, ma bai ondo daude, baina ez da boom hori, eta CD Projektei balio die, ba, finantzatzeko, eta esperientzia hori lortzeko, The Witcher iru ateratzeko, eta ja, ba, bueno, apustu handietara juteko, ez? Ba, olako baten hasiera bat izatea.
13: Ondo, ba, honek esan da, zebrongora goaz, bantzi hau zuretzat?
14: Hori da, bai, daukagu aurreko astean estrenatuta Orbitals, Switch birako esklusiba, eta bikoteka jokatzeko proposamen berria, eta Safe Farm Studio Japoniarraren estrenaldeko jokoa. Trailerrak ikusi badituzue, ba, berehala ematen du arreta, ba, daukan retroanime estetika, eta ba, Switch biko erakusgarri ere izan nahi du joko honek, izan ere, Switch biko ezaugarriak erabiltzen ditu, ba, Game Share kasu, ez? Eta sareko jokoa, eta bai, gainera derrigorrean jokatu behar da bikoteka, ba, beregunean edo, ba zera, it Takes Two, eta nola ditzen zen bestia? Split Fiction, bai, hor nik uste dut hor garatzaileak, ba, konturatu direla, dagoela ba, nintxo bat, sofako multijokaren hola baita esateko, ez da, bikoteka eta nahiz eta saretik ere jokatu daitekena, lehen aritzek esan duen bezala, ba, super saltzaile bat behar bat ez dela esango, baina desente salduko duela fijo. Bai, ikustu dute joko hau arrakastatxo zengo dela, gainera, zinaztu joko osoa atorrela kartutxoan, eta hori normalean erosleek saritu egiten dutela.
13: Bai, kasu honetan be, baurrekoan moduen, ez dela urteko jokurik honen artean kokatuko, baina oso ondo dagoela, probadanak balorezio oso onak emote dutxi ez. Bai, epatzen da, lehen, justo, erratxai hasiaz, aurretik ongara komentetan, ez dela alduko igual itextxu baten mailara, batez be, luzera mekanika errepika kortxuek, edo bentset ideiak sarritzen, ez, ikusten duguzela joku osoan zier. Baina landa be hori, estetik aldetik pasada bat, oso oso lortute dau, largoiko aparkadako animin estetika hori. Bai, epatzen da frame rate gaitzik, karo, ordua, hogeita lau FPS-etara guztiot animazinoak ez, joku ebera, baina animazinoak olantzatu az, eta igual, plataforma tal batxutarako, eta oitxuen bierzarela, hori zirakurtzen ibegin azlen. Baina, bueno, batezle kooperatiban ibiltzeko nik usteot, bai, kasun pertsona bat horretarako, zaperetan eskartzen da joku hortariko dela, eta probetako goak emoten duzuna, bai. Ganera, hori, esan dugunez, Safe Armen lehenengo bideo joku da, egiz eta beste batzuen ideia horrek bere garatu dauzela, baina gandabe meritua purbete badeko ez da indabenak eta ondurtu jaki ganera.
14: Nik erosita daukat, horren nik ez dut estrenatu, ezin dizuet esan zer muz dauen, orduan, baina bai, proposamena behintzat oso begarrek izitza edan, eta ustut bikotarek eta jokatzeko jokoa proposa.
11: Hori, telebista handi baten eta estetikoki daukan itxuroiakin, esango duzu, gantzi, bai.
13: Brongo jokuregoaz, generoz guztiz aldatute, nik oso maite dudan joku baten jarraipena ekartzeko. Speedrunners bi estrena da, King of Speed azpititulu egaz, eraiaren iruen estrenerakun ba, PC-erako, PlayStation Post-erako, Switch-erako, bi Switch-etan dugu, originalien eta bigarren nien, eta bukatzeko Xbox Series kontrolatarako bebai. Eta bueno, azken nien da, eureko jokuek eitzen bana repikatzen daben jarraipen bat, da alako lasterketa plataforma joku oso soro bat, festa joku ebe dala salik esen jubaskotan. Nun, ba, lau jokalari ibilko deitzen, ba, patabestin artien, lasterketa goteten, saltoka bi dimentsinioko, kasuetan, bi punto post dimentsinioko joko hartasunagaz. Ba, errez saltziarren, imagine Super Mario Bros. Klasiko bat, nun, lasterketa biziko dugu zen, eta Mario Karten moduen, ba, ojeduko gongo dire, patabesti zorratzeko, oztopoak jaurtitzeko, talako guzek, ez? Bigarren joku honetan moten du kanpainek ez holandu dauela, lehenengo abekutzen eba, baina gehiago zen tutorial moduko sozer, hemen buruzagizen kontrako borrokak eta alakoak ikusi duguz. Eta bueno, egiz da, demoa kaleratu bilela usteot Next Fest baten, nibintzen probetan, eta nahiz eta oso ondoen llegon, ze lehenengo jokutikona, batez bat grafikoan salto handiz edau, joko hartasun nigoa ez taldatzen horren beste, baina grafikoki hobekuntzan ahorbenak ikusten duguz, bai bada egize eta jokalari askok kritiketan bien irakurgarritasunez. Ongo modeloakaz, ongo koloriekaz edo ez, ez dakit zelan esaldu zehazki, baina ez zin lehike ulertu ondo zer pasetan dan pantaian. Eta klaro, hor, arazo nabarmenak ikarri dutxoz bideo jokueri, ez dimen ikusten gabiz ez, kritika antizideko zela askok zan dabe. Lehenengo hobeto dagoela eta duki gizadeko zela eta momentu zesemoteko jauzi hori. Baina, bueno, garatzaileek antzadan ez esan dabez, feedbacka barneratxeko asmoa dekila, joku egubetzen jarratxeko asmoa dekila, eta bentset ikusitxe eurreko speedrunnersek ekipiban ibilbidie, honegaz behua lantxeko zozer ikusten dugu, eta DLC piloa, doako edizendak, workshoperako euskarrize, modak ofizialki implementetako, horrek usatxo asko ikusileik ez, eta iaz, niri bentset, badin utxut, asko guztiaten joku beda speedrunners, eta guzteko daten honegaz beha, ia, rekonozimendu hori lortzen daren.
12: Hori, jolaz askotan gertatzen den fenomeno bat da, bat ipat gaur egun, dala, hainbeste efektu zartzen dituzuan, beste grafikoki gauzak ikusgarri edena, momentot iristen dela, ez dezula garbi ikusten zehaidan gertatzen, eta ez da erreza izaten, grafikoki aurrera bat pauso bat ematea, betin behar dezuna, baina, esan dezun bezala, lehenengo speedrunnersak zeukan, esentzia hori eta bizualki biztazo azkarrean bak izuzeidan gertatzen. Eta hori mantentzea olako jolaz baterako irutzezei superimportantea dela, hortaz.
13: Da, joko oso bizkorra, depora patean, guza pila izpazetan une oro, orduen jakin bierroz, ez da ulertu bierrozu. Zer da bien pasetan, eta zure pertsona izan duen dauen, zer da bien eitzen, orduen, klaro, normal, esan kritikak zentzuzka dire, orduen, bueno, ia ikusten dugun, aldaketatxuet, eta oberantza duan. Pentsen nahi dut urte luzeko ibilbideuko da bela honek, eta ia hobetzen da zen. Beza atera pasetan dugu, hau estrene da, pasetan gara. Onimusa, Way of the Sword, estrene da azkenik. Tempora pila dago ikusten Capcomen bideo joku hau. Bueno, Azokatan, aurkezpenetan, leku denatetik pasetan. PC-erako, PlayStation Post-erako, Switch birako eta Xbox Series-erako kaleratu dugu, Capcomek. Elburu edo emaitza oso onak lortute, ja dagoeneko milioi salmenta gaintzu da bezala iragarri dabe gaur. Eta nire probetan ibilinaz, badeko goia joku etxien, eta sartu etxate sortutxu batzuk. Eta bueno, apurta orkestiaren, ez? Onimusa esagutzen estosunok, da samuraizek, erdiaro japoniarra, deaburruek, batzen dauzan bideo joku bet. Kasu honetan aldaketan handizek azator, ze lehenengo laurek, erolako Smash Bros. Estiloko borroka joku bet eukitzen eban, PlayStation birako bideo jokuek izan ziren, Resident Evil-etik jaionikoa ganera, ere salako survival horror moduko batzan originala, gara purka-purkeak sinora bideratzen hasi ziren. Eta honegaz, olako bide hartun dabe, ba ondino, nabarmena behiz izan, ezta? San lehike askontzat, alako Souls-like estiloko bideo joku bilakatu dela. Ez da horren besterako, eh? Badauz parrizek, badauz plosinoa, badauz kontrarazoak, saiestik eta lakoak. Baina gehiz hau da, aksinioizko bideo joku, besterik parik. Eta nire egiz izan asko da beste guztan, eh? Momentuz paseot demoak izten zaitxune, baina oportxu bide gehiz hau, lehenengo buruzari zen kontraan jot, lehenengo bekuntzak lortu gotaz, ja, esplorazio puntu txubet bekusi dut, olako Kyoto erdizen izten zaitxue alde zarrantziniko alde zarrazena esploretan, lekuek irekitzen zoazen bitxartien, alako ustelkeri zigarbetzen zoazen bitxartien deabruena. Eta bueno, atal grafikoa beretan ikusgarri ze, borrokak oso ondo, moten deu aukera eta mekanika asko ongo dizela, buruzak izen kontrako dueluek itxelak, bai moten deu berreskuratu da bela, ez da, PlayStation biko aroko izaera hori, eta ekarren da bela ez, ba, bela nondi barriko bideo joku batera. Orduen, samuraitzek eta diaburruek eta guztetan bai atxosan ikuste dute Onimusa probetako dala, bai ala bai.
14: Nik probatu egin dut eta guztatu egin zait.
13: Eurreko tani bilitxe gontzara, o hau da lehenengo biderra ya Onimusa bat izabizena?
14: Onimusa jokatu nuen lehenengoa bere gunean, bai, aspaldi. Mm-hmm. Eta hor zaga horot zituen, bai, solek ezagutzen nuen lehenengoa. Eta egia da, egia zarez naiz gehiagi gogoratzen jokorrekin, bai. Osa, gauza basikoak bai, ez da, hor, zera, ez da, eskuturarekin eta harimak edo hartzarena, eta bai, bai egia da hartu nuela bere gunean olako desilusio bat uste nuelako izako zera gehiago, ba, Resident Evil antzeko zerbait, ez olan saldu ziguten gainera bere gunean, ez?
13: Bai.
14: Eta ikusita, ba, beste kontu bat zela, pues bai, jokoa gozatu nuen, baino erabaki nuen ez nuela zaga jarretuko, zian utzi hau zapore itzela, bai, oza, ona bai, baino ez itzela. Eta horrengo honetan, bueno, ja jakinda zer den, eta bueno, demoa probatu, ba, egia esan gustatu egin zait, orain daukadan zalantza bakarra da, bikoizketa, oza, zenolako bikoizketa jokatuko dudan, bai, ze gazteliniaz probatu, bikoizketa oso ona da, baina olako jokoek eskatzen dute japonieraz, eta jokatzea. Baina egia da gaztelerazko bikoizketa oso ona dara ere bai, eta orduan ez dakit, gainera nabaritzen da, hori egiten dela Espainia ketona mugitzen diren, ez dela, oza, egin dela, ai, lan handia, horren atzetik lan handia dagoela, ez? Mm-hmm. Orduan, hori da nire zelantza bakarra, baina jokatuko dela ez dakar zelantzanik.
12: Onimusa alde batera utzita, bajolaz, txikitxo bat, baina asko esateko daukan estrenatuko da, Miugenik izenekoa, ekarri izan dugu, ratxaiora dugu, aipatu izan dugu. Zeberau baita The Binding of Isaac eta Super Meat Boyen garatzailearena, Edmund Macmillanena. Jada PC-erako atera tazegon jolaz bazan, otzai honetan, urtenetako otzaien atera zuten. Eta, bueno, orain etorriko dana da, PlayStation 5, Switch B, eta Xbox Series etara aterako da. Piskat mantentzen du The Binding of Isaac-eko unibertsu hori, baina kasu honetan mundua apokalipsi osteko egora batetan kokatzen gaitu, non katuatzu zaindu behar ditugun, eta edo katu horiekin, ba, alako estrategia moduko borrokako, bueno, estrategia tatiko moduko borroka batzuk eta zen behar ditugunak, jokatu behar deunak. Gainak katuak eta huetzen juteko eta aukera maten digu, pixkat roguelike itxura hori mantenduz, eta ikusi beharko da, Edmund Macmillanek bi jolaz osa hondi dauzka, zan dugun bezala Super Meat Boy eta The Binding of Isaac, genero saldatzen du, inez duen generoa, eta nik bere momentu entzunun jolaz ondo dagola, baina egia zen beste biagen bete entzutera ez naiz iritsi, baitare, enez genero hauen zalea. Ez dakizuek eukidezuten porratzeko aukera, edo entzun dezuten jolaz ezen mauzta hon.
13: Eginez jarraitzen, eta probebarik, eh? Baina askok bai badin joie, aurtengo jokurik handizentariko dala. Eh?
12: Bai,
13: eh? Egize da, igual generoa nahiko nitxosko dala, estatan ontsaz, uh-huh. Eta hori ganera ja estetikiagaz, eta ez testu inguruaz batzen bauzun. ba, segurunik ondino jente gitxe horak hartu dugu. Baina probeda benak dino ye, ikaragarzea dela, behin tabarriro jokatzen ibiltzekoa, azkenien partida infinitu bota alzuz honetara, ba, aizakkeak pasan esan moduen, ez da, behin tabarriro ibiltzeko da. Eta hori, Macmillan ganera hobetzen joan da, egun lehak atataten, ustot, ez da lagel ditxula nien, osak egon dino goza boro bilaue eta txukune bat atateko aukereak egon modire. Baina, bueno, izen da bere proiektu personala urte pilo datez, da moten deu, ondo urte jakola, sepezen bentzat, salmenta nahiko nahi guki deuz,
12: Ba, bueno, ba, gizute. Gustatzen azizue aizak eta unibertsuta hori, ba, gutxenez proba txiki bat eman jolasari. Urrengo jolasera pasatuz, nire azteukera ontako bifioa izan dana. War Dogs jolasa, lehen zarbide guztiarraterako APC-en irailaren amarrean, nik azonetan azteukera nebiligean abeta itxian izan da. Jolasonek ez du ezerre berria inventatzen, baina hartzeitu suterretak ambasuter diferenteren ideiak, eta kokatzen du jolasa non ueko bat zehon tokian. Leheno esan deguna ueko bat edo modan daula orbitalen kasuan bezala, eta ueko hori betetzea joan berdula, ba, haueke ala ikusi dute eta hori betetzea joa. Partidak pixak gogoratzen dute inoiz hili bazate PC-en, ez dakit konsoletan aterazan, baina Planet Side, B eta horiek estilora, mapa hundi bat, hiru fakzio daude, hogeita hamairu pertsona fakzio bakoitzeko, eta ero juntatzeitu, ba, alako arma eta bezalako jolas batzuna, ekipazioa erosin behar dezu, hemen kasu honetan dirua dao, eta pixa baitare extraction shooterren kontzeptu hori dirua manejatu behar dezu, eta bar, eta bar. Ekipazio guztia erosin behar dezu, bukatzen mazaizu zerbait, ba, hor beste nubaiten erostezu edo basera itzultzen zea, lankidetza oso garrantzitsua da, dirua enbatetan hortik irazten duzu, ez bakarrik jendea hiltzeaz, eta nik positibo honetako bat hori aurkituet jolasean, izan da berpizteatik zure lan taldekide bat dirua eta puntuak emate izkitzute, objetibak hartzeatik, eraikitzeatik, eraikuntza parte bat daolako, eta bar, beraz, egia esan, FPS-etan aspaldian etzeon, hainbeste engantzatzen nitu ninduen bat, eta bueno, ba honekin tokatu da, ala izatea. Osteunerako gogoaki nao, jarraitzeko. Egia esan, eta gero, detaile modu da, garatzaileak dia Bullhead estudioa, lehenati jolas batzuk egin da zauzkaten, baina itzitzaienak oso ondo joan. Eta esaten zuten, beta itxi honetarako espero zutela 5.000 pertsona konkurrente izatea, eta azteukara honetan 250.000 egon dira estimen, hiru laugarren jolasik jolastuena izan da, azteukara.
11: Ez, esan behar notuen, a ber, zela sentitzen dan, ze jokurekin jolasen atzen duzun tiro egiteko orduan, ez?
12: Bai, gunplaya esan honuke, tala zerbait, arma eta battlefield bat, battlefielden artekoa. Battlefield baino zerbait errealistagoa da, eta polikiago helibertzea, eta lasaio da zea, baina ez da arma bezalako ultra komplikatua eta arma kasi-kasi eskatzen izu master bat egitea jolasean bertan potentzial guztia ateratzeko. Hortaz, zerbait artekoa.
11: Hori da, bueno, ba, beste joku hortariko handi batekin goiaz, ze izan be iraiaren amagostian Insomniac Gamesen eskutik otxokumeren bideojoko berria, ez? Badator, PlayStation bosterako izango da, eta akziozko abentura bat, ez? Biziko dugu. Spider-Man errekastatxuaren garatzaien eskutik, dator izan duten bezala, Insomniaketik, eta mutantiak, ba, etorkizuneko teknologia erabiltzen daren soldaduak, naiz robotak, eta borroka, ba, benetan, odoltsuak eta goreak, ez? Komentatu izan dugun bezala, biziko ditugu. Azkenean, gure Logan, gainera pentsatzen gatera oso ondo karakterizatuta dagoela joku honetan. Egia da garo egite gatera, ez ikustia Hugh Jackman bere animaziotan, baina nahiko fidela emoten dago, ez, komikaren kanonera. Eta, bueno, azkeneko bideotan ikusi danagaitik, munduko hainbat lekutatik arituko ga, bat ez be, bueno, neri aten zikian botu daztana, ez, hain erlazionatuta dagoen Japonia, ez, otxokumerekin, ze otxokume, ba, hori, ba, dagi japonez ez, bere historia daukan bertan, asko ebilitakoa da, eta, bueno, zentu dauka, ez? Hore bertan ibiltzia baita. Gero bere sendatze faktoreari esker, ba, kolpiak eta tiro potentiak, ba, bizirauteko badauka txikizia, eta, bueno, abilesia pio bat eukiko itxu, desblokeatzeko, historio sakona dirudi, eta, ba, grafikoa, ba, bai, nola ez, itzelak, ez? Azkenean, PlayStation 5-eko esklusiboa daneinean. Orduan, bueno, gogoa daukanak eta gustatzen jakonan, nik uste disfrutauko da ben titulo bat izango dela. Egia da, ba, oin ez dago la PlayStation.
13: Ja.
11: Neretzat, momentu honenean, hori entzun izan dugu, ez? Boikotan kontu hori eta olako esklusibotan batez, be. A ber, ikusiko dugu, alata be, joko honek itxuroia eta Marvelen saliak, ba, posik egongo dira pentsatzen dut.
13: Baina nire gartzete batez be, Spider-Manen mundu irekiko formula hortatik alditzen dela, ez? Eta kasunetan lineal hau izango dela, zinera bidera dute. Nik hori ikuro dut, bat ez, otxokumek pierdeu, eh? Osa, Spider-Manen azbentzete moi kortasune eta bere ardatzetako bador, no? Soin mundu ireki politzu bat, kasunetan holan izen bihar da. Eta deko alako antxarte eta kutsu bet, iripilara gartzestena. Eta ahi ondo urte denan, bentset, porkespena ikaragarrezet.
11: Hori da, ba, oin bantxi botazuk.
14: Aipatzean nintzen, urreko jogoa dela Nintendoren irailerako apusturik handien, ez? Ez hilabetonetarako duen, aterako duen jokoa. Irailaren 17-rako dauka aurreikusita eta Fire Emblem Fortune's Wave, bale? Du izena jokonek, zutxubirako esklusiben. Eta kasu honetan, boa, Intelligent Systems estudioaren estrategia zagaren atal berria, eta Three Houses arrakastatxua, arrakastatxoren ondorengo izateko ba, erantzunkizun potoloa hartuko duena. Three Houses bezala, ba, bueno, honetan ere, Fortune's Wave honetan ere, pues, hainbat bide egongo dira amaierara llegatzeko, ba, lau protagonista ezberdinen eskutik. Honek ez osan nahi, lau bide egongo direla. Bai? Lau protagonista, baina egon daiteke ba, bateun batek eduki aldu aukera bat baino gehiago, ez? Bere historia garatzeko. Ta direktean ikusi zenagatik, egia esan, horren ondo atera zen Three Houses horren eskema ba, puntuz puntu hartu, eta horrengoan findu egin dute, ematen du, berriro ekarriko dutela antzeko eskema jarraitzen duen joko bat, diseinuak eta batez ere, historia aldetik eta mini jokoen aldetik eta jostagarritasun aldetik, ondo funtzionatu zuela, hobetuta, ez? Kasu honetan ere, aurreko direktean ikusi zenagatik, historio erdian ta egongo den plot twista ere, birrindu egin dute, bai, direktean ez dakit di horren oso salia naiz, baina bueno, kontuan izan da Three Houses ere, pues ona, txeko zerbaitekin zutela, sorpresa ere ez da, baina aurrekoan bikotari komentatu nion, ez da, lehenengo trailerra, pues, nahiko hotz utzi ninduen, Fortune's Wave, honen lehenengo trailerrak, nahiko hotz utzi ninduen, esan, historia ere, ez da, erakargarria, ez dakit, anime diseinuekin apur bat de nekatuta nago, eta bai, baina orain kontatuta, bai, izan dudan, ez da, historio erdian dagoen argumentoren, zera, ez da, historioen aldaketa potente hori, ja, purtxo bat gehiago erakartzen dago, jokonek, bai, hendikana ez du telosiko, baina behintzat, radar azpian daukat, nik Three Houses-ekin oso ondo pasatu nuen, pio gozitzea dan, ez nahiz oso zagaren sale, baina Three Houses, bai, asko izkutu nuen, eta hainbatetan pasatu ere, hori joko askotan ez delako gertatzen ere ez, nirekin, bai.
13: Betxo, nire Three Houses-ek justo, asko guztiaten, baina ez dut pase behin baina gehizauten, lehengo sati hori, esplot twistera aldu aurreko sati horrek, atzera gota ez delako, hori korrien, neko gora egitzen, ondo azten da, baina gero gogortzu irugitzeat, eta aldi berien, plot twist osteko erabakizetako batzuk hobeto hartunde hona zirela irugitzen ez delako. Pentsa nahi dut, honegaz, parrezegaz, lortuko da bela hori dena fintzi, hori dena txukuntzie, eta tondino hobeto bideratzie, behintzet. Naiz eta zizien nire Fire Emblem gogokoena askontzat bai bada, eta nik uste dute zagako top horretan maten duzen dela, gero engage duzen eta askori hilentzien, zan izen oso maitatu egiz izan. Baina, bueno, honek oso txero nadeko, arrazio motu etxuta anime diseinuekaz, batez batzuk edatzen lagu guztien askorik, bestela grafikoki oso txero apolitzideko, baina diseinuetako batzuk nahiko gogorra dira. Estrategia taktikoa, rol pilloa, mini jokuek, harremanak, zentzu horretan egoten dugu oso lan dutzen gongo dela, eta Nintendoan urte bukarako pepin horretareko izango dela, ezta?
14: Ostia, eske protagonistako bat da Alucard, Castlevaniako Alucard, bai. Pasada bat, o sea, este bai. Tira benetan, o sea, esfortzu minimorik ez dut egin. Eta orduan esaten duzu, Lander, pasatu zenuela Fire Emblem, aurreko Three Houses, eta bai. Zein etxe autatu zeruen eta zergatik arra nobeltzak.
13: Daro moduen, ez da? Daro que... Eta egizela bebai, orokorrien, ez gero ikusiten agatxik, eh? Osa, eure dekila beha histori horik interesgarrezen agorokorrian. Arte duzu, azkenien, dipatez be, protagonisti emakumezko zelako, eta esatzen bitxu, Fire Emblemetan sarritzen, gura Vicentez emakumezko protagonista, eta horretik tiretuko dut, aparte aldatzeko bai apurtxo bet, eta azkenien eure dironenak, osa, ez da besterik.
14: Bai, bai, hombre, gainere, izen horrekin ez, sarra nobeltzak. Hau nire txea izango da.
12: Ba, bueno, aurreko kontrolen unibertseko jolasa oso ondo txitzein atera, Remedikoei, baina orain apustu handia dator, ze azkenik iraiako eta lauean estrenatuko da Control Resonant, bertan Dailean Fadenekin jokatuko dugu, hau da, lehenengo kontroleko Jessiren nebarekin, eta alako eradatua edo desiguratuta da onpeset Manhattan batetan kokatzen da jolasa. Ez du a priori eta ikusi dugunez aurreko kontrolan jokarretasun berdina mantentzen, hau da shooter bazana, bezik eta jolasonek gehiago gerturatzen gaitu bat Devil May Cry bat izan daitekena, edo baionetatek karri izakion esperientziara, edo bentset hortik inspirazio batzuk hartzen ditu. Agian urteko ez usteko hori gandienetarako batean egon gaitezke, ze askotan aipatu dugu kontrolen unibertsoa nahiko aberatsa da, kontrol eta bueno, alauekik ere konpartitzen du unibertso berdina, eta joko mota honek berria izanik Remediren barruan potentziala dauka zerbait oso potentea ikusteko. Eta, bueno, itxura ez ikusi dugunez, beti da mundu hauek oso interesgarriak, estetikoki eta erakusten duenak. Baina, bueno, egia esan oso ondo ikusten da, eta ni bentsat aurreko kontrol zenbat gustatzen zitzeana ikusita. Ez deta ziratik erosiko, jolaza, baina reviewan zai itxoengoet. Eta ondo baldin badagoa zeurezki erosikoet. Ezatetena, unibertsua pila gustatzen zait, eta ene joko mota berri hau zerbait diferentea ondo zartuko dala irbitzen zait. Beraz, bantxek izan du bezala, ez deta ziratik erosiko, baina horra darpean.
13: Horkezpena gantxe kristona da, nire urutxate itxela. Euroko nabe bai, txikizago ez, beste maila baten kokatute, baina hemen zena lortu da Manhattan hori diseinetie mundu eselan aldatzen dan, oso zondo. Eta pena bada, euroko FPC txartu urten izena, zen ikustu horrebe beste nitxo abetetako asmoa zetor zala ez, lefortetzen zera hori, eta espal lortu azken nien euren estrategizia gaitxik edo zetukik itxiga zeldu zan, edo estankitz, baina bai, desastra. Alanda ber Remedyngan sinestutzen dugu.
12: Bai, bai. Gauza kondo indituta azken aldean. Ba, bueno, jarraituz, iraiak 24ean Silent Hill berri bat jasoko dugu, aspaldian Silent Hill asko egara jasotzen, baina, bueno, hau Townfall deiturikoa pixkat ezberdina izango da, ze azken finean Screen Barn geratzaileak egiten du, eta argitaletxeak Konami eta Annapurna Interactive artean dago. Eta nik uste eta Annapurna izateak, bere, puntu hori gehitzen diola jolasari, ze estetikoki izango nuke oso ezberdina dela. Oiko Silent Hilletatik desde logo, eta baitare azkenengoa Japonian izena ezgoratzen, edo Japonian zenetik ere, hori da, F, tik ere asko aldatzen dela. Kaso honetan Silent Hillen herrian ez gara izango, baizik eta Eskoziako Saint Amelia herriskan izango dugu. Simon Ordel izeneko ba, mutil edo gizon baten papelean. Eta nahi bati bat, zeiten hauna da, estetikoki ze gutxi gogoratzen duen Silent Hill bat izatea. Gero esaten dauna ez, unibertsoa Silent Hillena da, eta neko unibertsoa beratza da, jolaz eta historioan ateratzeko, baino bizualki nei Silent Hill itzaz baletzatek azalduko, ez nuke inolaz esango saga honetako adenik. Eta ez da edesan PC eta PC bosten aterako da jolaza.
13: Bai, egiz asko aldan du izela, Konami dabil estrategio erregaz, ez? Silent Hill hainbat garatzei desberdin jeri motiena, norberak bere testu inguru edo bere girotxe hori eskantzeko, oso ondo urten aldiakera, momentuz ondo daki, eh? Bigarren remake egaz, FB, nik uste dut jenti dena ekopozikatu zela horregaz. Honebe, soitxero apolitzeko, baina asko aldentzen da, ez? Lehen pertsoni egaz, monstruan diseinue, korokorrien, Baina, bueno, badeko bai, ez dakit, amnesia puntu bet, igual, joku horretera urbiltzen da modu batera, eta nik uste torduen, badala modu bet, kanpoko jentie, Silent Hillen gana, erakartzeko, ez? Orduen, ia, ondurtzen badan, pelotazo politz bat izelekela, uste hondik.
11: Bueno, eta Silent Hill, bai, ikusten, bueno, bada ez, saga klasiko bat, eta ba, beste saga klasiko potente bat, ez? Azkenean The Witcher 3 Wild Hunt Remastered jasoko dugu iraiako 29an, PC, PlayStation 5, Switch eta Xbox Series erako. Eta, bueno, hauen dala egun batzuk iragarri zeben, eta grafikoki hauekontzak eukitziaz gain, ba, bueno, joka garritasunean, mugimenduan, borroketan, danetik ez, hauekontza pioa dauka, hortarako CD Projekteko genioak mod sortzaileekin elkartu die, eta ba, gauza pila bat, ez, ematen dau dakartzat dela. Ez dakit, trailerra ikustia merezi dau, egisa da gero nere burua mentzat, ez, jokua ja hola sala, baina beti pintzen dozu nean konparaketa, ba, beti ikusten dozu, ez. Nola egiten dutagun gure buruan kristanetako mesedia, eta benetan ba, itxura txukuna daukala. Eta honena, ez, ba, dagoaneko jokua daukogun ontzat, guztiz doainik izango dan birmasterizazioa da. PC-tik switchera, bertsio erabergitua automatikoki eguneratzen da, nahiz eta kasu batzutan kontsola berriagoa beharko dugun, ez? Datorren urtera begira gainera, ez? Hau dago bizkal lotuta, Songs of the Past ordainpeko espantzio batekin edatuko da belako bideojokua. Baina, bueno, puntazoa da, ez? Olako goza, ikusi beste joku batzuk remasterak nola ataratzen dituen berrogei tamar, irurogei eurora, eta hone ba, doakua ekartzen dozkue, ba, opa.
12: Eta nena, Damian, jolaz aukaunantzat remastera debalde izateatik, gainera, bi DLC-ak ere debalde, ez?
11: Hori da, bai, bai, baita ez, remaster izatuko dituelako, bueno, nik bentsat badauzkat, ez dakit dan bi DLC-ak emango zen debalde ez dauzkene, bakarri jokua, hori...
13: Bai, bai, bai.
11: Bai, no, no, osea, no. Jokoa bakarri daukan jendien zai, DLC-ak emango zai, ba, eske...
14: Bai, bai, bai.
11: Claro, gero... Olako, eske, bai, bai, gero nik miresten ditut. Hori, ondo egin da, bai. Hola, bai.
14: Hori, gainera dagoeneko egin dute, nire liburutegen agertu dira, DLC-ak.
11: Baitxu, baitxu, eske hori da, bai, ikusi, neri ez tozte egiten onura hori, baina eske, netzat txusto nada.
12: Olako praktika gehiago behar dira industria.
11: Claro. Gero zeia Songs of the Past erostera, eta zetoz behar, bal, pauko dut. Zagitik ez. Jode, gauzako laginda. Eta hori, ba, amaitzeko ez, Tres in the Sky Second Chapter, Minecraft Dungeons B, 2MB, bueno, holako beste joku batzu be, badare, azkenean badukazu ez. Gamerontzia.eus webgunean, xetasun gehiagorekin, eta bueno, begiratzera gonbidatzen zaituet. Eta joku gehiagokin ez, joateko, ba, State of Play-ren hola, laburpentso gabe, badago webgunean, Landerren analizia, eta baita jokua banan-banan, dare aztertuta, orduan, bueno, gombidatzen dutzu eta horti pasatzera. Joan den astian, aurreratu bezala, pixkate gainetik egingo dugulako esaten dute. Ba, PlayStationek State of Play emanaldi berria eskaini zeban, emanaldi bikoitza izan zen, eta, bueno, State of Play normalarekin, ba, State of Play Japan be eman zeben. Denetariko bideojokuak erakutsi zituen bertan, egia esan, eta mesustiko handiegirik egon, eta aurkezpenak, ba, orokorrean etzien beste munduko ezer izan, baina iragarpen interesgarriren bat edo beste, ba, bai, agertu ziren. Eta esanguratsuenak aipatu egingo ditugu gainetik, baina bentsatu bat ez gala geratuko, nahi baldin moduzu zuek zerbait apuntatu, esan lasai. Bat izango esan, Final Fantasy VII Revelation apirilaren 8an merkaturatuko dala, egungo kontsoletan eta ordenagailutan. Gero Monster Hunter Wilds Ascendance espantziarekin edatuko da, 2027an. Until Dawn 2 erabaki eta ondorio beldurgarrekin iritsiko da PlayStation 5era urtarrilaren 28an. Eta Crimson Desert Charting the Unknown eduki gehigarrerekin erokeria berriak agintzera etorriko da urriaren 15an. Eta gero, bueno, aipatzen diez, gehiago, ba, Gundam Road Orbit, Konamiren Rem Noir, eta Rhapsody in Scarlet, Dragon Ball Xenoverse 3, Gran Turismo 7, Spec Law eguneraketa, Sarosen Zenit eguneraketa, Keeper PS5erako, zuzenian kaleratuta. bueno,
13: ba... Egon ziren gauzak, baina nik uste toroko ez ala petako iragarpen potrorik egon, ez?
11: Yeah.
13: Igual handizena, hori ze Crimson Deserten DLC hau da, ze oinartin ez alako gonik agarretzea, ez dugu asko jasagutzen gendu zen orduan.
14: Hau aldi ma da Sonic eskaintzeko duen guztia, fuah.
12: Bai, osea, Xbox ordu txarretan da bielako.
13: Bai, bai. Hori espero gendu intergalaktik edo agertzi, zen hoti duen joku barze, baina hori bidez, orduan eskaz, oso eskaz.
14: Ia, ba, horrengoan nik ondurio ditzen mazizue, bai, Xboxeko azken berriekin sartuko naiz, bai, aurreko astean aipatu gabe utzi genuen, dagoeneko, Xboxen Positron proiektua kalean dagoela, insiderrentzat bada ere, aurreko astetik, ezta, ibili direla ezaugarri hau probatzen, eta proiektu hau, eta bueno, ezaugarri hau, honek balio du, Xboxeko joko fisikoak digitalizatzeko. Bere gunean, Sony saiatu zan antzeko zerbait egiten PS Vitarako, baina nahiko modu txapuzeroan, baina oraingoan pues ematen du teklarekin asmatu dutela eta prozesua ezin errazago izango da, bai. Diskoak Xbox kontsola batean, disko fisikoak, ez? Xbox kontsola batean sartuta erabiltzailearen kontua lizentzia digitala aktibatuko da jokalariari joko horretan digitalki jokatzeko aukera emanda. Hau da, diskori gabe, hau da. Disko bat sartuta Xboxeko kontsola batean izan daitekeena Xbox Series edo X, bai, jakina, edo Xbox One, magikoki agertuko zaizu liburutegian, disko horren lizentzia, eta ez hori bakarri, baizik, eta lizentzia horrek dituen abantaila guztiak eta erabiltzeko aukera ere emango dizu. Hau da, PC-an jokatzeko aukera, Play Anywhere plataforma erabilita, edo bestela cloud gaming-a. Joko, insiderrek esan dutenagatik, joko guztiekin, ezin da egin, aipatu behar dut, honek solek funtzatzen duela series eta one-eko jokoekin. Bai, aspaldiko jokoekin, hau da, irurogeiko jokoekin, eta lehenengo Xboxeko jokoekin, antza, zailtasun tekniko batzuk omen daude, eta horren dikane ezin dute eskaini, naiz eta etorkizun batean, beren intentzioa da, zerbaitekin hauek ere eraman alizateko.
13: Posteko, zorokorrien, hau da, komentzen genuen aspaldi oso ondo gongo zela horako zerreltzi Xboxera, eta nik ustot, nahiko ondo porte izela zentxu honetan behintxe, eta oso erosoa, plataforma desberdinetan erabiltzeko aukeria, asko ondo indi da bez zentxu honetan.
14: Bai, barkatu, gogoratu nahi zaber, zera ipatu behar nuen. Hori, insiderrek, esan duten agatik, joko gehienekin funtzionatzen du, baina hainbat joko ez soilio joko zarrekin, baizik eta berriagoak diren joko batzuekin ez duela funtzionatzen. Eta hori da, joko horretako garatzaiek, eta garatzaiek baino editorek ez dutelako baimena eman. Ez ezazmatu, noren jokoak diren.
13: Ubisoftea.
14: Ubisoft, eta?
12: Electronic Arts.
14: Electronic Arts, hori da, hori da, bai?
13: Estien moden orduen, estien familia launcherra gaitxik, baina gauza bera pasetan da, beren jokuen normalian desaktibeta guaten dira. Gero Rockstar bagartuko horti da gauza beren goda bai.
14: Hori da, bai, antza joko hoiek sartuta ez dute lizentzia digitala eskaintzen sartu Positron bide hau eraberita orduan, hau da, insiderrek diotena, oen dikan ez dago eser ofizialik, baina ematen duen izango dela, orduan postekoa, baina,
12: Nik amez, zalantza dauketa berra erukitzi zuen, eh? Imaginatu zaun, nik disko batetik digitalizatzen detela jolaz bat, eta ero, disko hori saldu egiten detela.
14: Bai.
12: Bi pertsonak izango benuke jolaz?
14: Ez, lizentziak enduko dizute zuri, eta gertuko da beste pertsona horren liburutegian.
13: Ez da betiko lotzen.
12: Osa, beste kontsolaten sartzen bada CD hori, ja da, neretik enduiten da.
11: Hori, neri kontsola... Kontsola izurratzen baldin bajat hori sartuta honean.
12: Kontura lotuko zaizu ordea. Ez kontsola fizikora.
14: Lotzen da kontura, ez kontsolara. Hori da.
11: Kontua galtzen baldin badot. Bidara mentzatu da dagoaz.
12: Hori bankuko kontuak inbezera. Dabian, azte mazizu pasaitza.
11: Esazu gara ya, zure nanarekin, eta guau, zo zingotze da.
13: Ez bueno, baina, eskenien horrega salbidetu dabe, bigarren eskuko merkatuak martxan jarraitxe, eta...
14: Hori da.
13: Oso, ondoen da bela.
11: Bai. Vale, vale. Hori ondo, konta urrengoa. Vale, vale.
14: Apur bat, Don Matrixen garaian antzeko zerbait egin nahi izan zuten, baina gero garaia horretako testu ingurua bestelakoa zen, eta oraingoan, ba, bueno, holako, orain eskatzen ditugu holakoak, baino lehen ez, ez? Eta gainera, ba, bueno, ba, asasermakoek, ba, badukate albiste txar bat, bai, guri emateko ere bai, eta da, Xbox Cloud Gaming zerbitzuaren iraupena ba, mugatuko dela, Game Passeko arpide dune. Hau da, streaming bidez, lainotik jokatzen dutenen partidak, ai, hemendik aurrera, bueno, hemendik aurrera esbarkatu. Hau jarriko da indarrean
5: azarotik.
14: Hori da, bai, partidak iraupen mugatuak izango dituztela, bai, gaur egun ez dago inongo mugarik, clouden jokatzeko, eta azarotik aurrera, zure Game Passeko tierraren arabera, ba, izango dituzu, ordu batzuk, edo jokatzeko, eta ordik aurrera, gehiago jokatu nahi baduzu, ba, gehiago ordaindu beharko duzu. Eta gaur egun ez dago inongo mugarik, eta azarotik aurrera, adi, Game Pass Ultimateko piedunek, jokatu ahal izango dute, amabost ordu, bai, eta hau da premium zerbitzua, amabost ordu. Bai.
12: Ilean,
14: bai. Osea, Game Pass premiumekoek, bai, bueno, hori da Ultimate, hori da premiumekoek, 10 ordu, eta Game Pass Essential dutenek, 5 ordu, jokatzeko gara izango dute. Bai?
11: Osea, produktibuak izateko lania, jendia.
12: Buah, a ber, nik ez dute duzu ondo ulertzen, kantitatea ridikula hau jartzekotan zuzenean zeatik ez dezun kendu zerbitzua. Da, 15 ordukoa, premiumana, Ultimate barkatu, Ultimateena, ieko eguneko atartzen bezu, eguneko ordu ardi da. Eguneko ordu ardi pertsona batek demagun ez daukala kontsolarik eta soilik biltzen dela lainotik. Ez ez dizu zertako maten ordu ardi? Ez detu lertzen mugimendu hau.
14: Bai, hauek eman duten aitzakia izan da, jarri dituztela orduak, ba, erabiltzen den

0: zen dagoen, ez?
1: Hardware guztia adimen artifizialera.
0: Eta oso kurioso da, ze egun baino egoera oberik ez dagongo lainoko jokoan aritzeko, hau da, hardwarea dago super garesti, bai? Eta teorian arpidetza honekin lainoa eta jokatzeko aukera daukasula, inongo zera, ez da, inbertsurik egin gabe, hardwarean, eta hau da, orain ez badarabiltzen hau, noiz erabiliko da?
2: Bai, bai, guztiz, eta ganera, aurreko albiztiri lotutez, lan digitalizazioarako pausok emoten ez ditzen, hori geroztak ez dukuzko gu, nik suposatzen negaz, ja, Xboxek fisikoa alboratu nahi da bela guztiz, urrengo belanaldire begira. Eta jo, gerolako zerbitzuek horremeste mugatzen duzuz, oza, ze zentzu deko, ez, etxizabizenak. Eta zelako erantzun ezabizan moten jokalari zeri, oza, nahi esu ona saltoa motia, urte pila gondiro hortan lanien, zan bateko, ze, klau geminek, ja pasada bat, eta gure egun izan honeke odeiko zerbitzun artien, jokuen zerbitzun artien, nagusizena da laskoa, etxik. Ja, hori, pobatik hartzen motan bada batzun, eske, ze...
1: Hara, nire uste faktore asko iala. Ez dakit ze puntuta arte, infrastruktura izatea errentagarri izango zenek izu zentzat. Baina, bueno, hortaz aparte, elektrizitatean presioan igoera, memoria ramak eta hauek azken fidean hauen atzetik ere behar dute eta hoien igoera izugarria. Eta bat, ibat adimen artifiziala daon borboia hori izan deuna. Baina, karo, infrastruktura hau jolazetarako, lainoko jolazerako erabilide behar dezuna, pues... Eramatezu adimen artifizialera, berriz. Ezan detena, nik ordu hori jartzeko kendu ingo nuken zuzenean.
2: Beste zerbitzu datara, aparte, iziteko ordeinpeko horrena, talizte.
1: Ezki igual hori indizakezu, jende horrentzat jarri, kendu, gein pasa, eta zoi jarri lainoa. Bapatu ama oste euro gilean, edo hogei, eta euskatzu libre aukazu. Hori kontratatutuko dute laukatuk. Horrein irabiltzen zuten laukatuek. Agar, laukatu errespetuak indizatete, baino, Game Passa dauzkaten milaka, milioika ez da jendean, kin alderatu zozo gutxi dira.
2: Horrez,
1: separatzen dezu, eta ja, aseguratzen dezu, jende horrentzat neurrire indako infrastrukturat izango zula.
2: Hori da, hori da. Eta zu bezauz, dana sautzen, ez? Zentzun iparik. Nire horra zadoz, eh? Pazta dana urte luzez, eukidea bela doan sartun de Game Pass barruen, eta nik usat ez tabela zangure izen, ez aparte sartuko gugueste honen, ez?
1: Kar, ez que ez dakit ere, zu saldua zu Game Passa zerbitzuat izango dula barruan, eta kobratu badez urte guztikoa, kendu ezakezun, derrepente, eta ez ki, igual hori publizitate fraudulentu ezela salatu zaitzakete.
2: Igual epe baten, eta epe hori bukatzen da nien, ja, ez da, euskal.
1: Ez da,
0: Ba, nire albiste honek ez dit min berezerik egiten, ez dudarako jozera bide, bai, orduan, baina arki dago, ba, bueno, asasarmak ez da, asasarma ari dela jarri, ari dela bos bere burrizketekin, eta baietz azkenekoak ez izan, bai? Osa, hondikan gehiago etorriko dira, eta euskal hori hondik aterako segun, ez da? Eta positron horrekin, ba, berri posgarri, nahiz, eta... Troiako saldia izan ba, diskoarekin ere amaitzeko, baina, nik behintzat eskertzen dute esfortzu hori, ez? Baina, argiak eta itzalak, Redmondetik, ez da?
2: Baina, guztiz. Nara, gazgabi zola, ba, PlayStationek bide berbera hartun dugu fizikoan aldetik, nik uste, oinuko erabaki bortitza bagaz, segurunik. Eta jentia zerre da, oso zerre, baina, hau da torkizuna, guntzeko momentu nistuko guztirik. Maitzeko azkar, gure da zuen, ja, bizte, nahiko posgarriza batzuk azgatoz, ze euskerazko bideojoku barrizeko guz, egunotan bi estrene dugu, edo horren berri emontu gu mitzetik emira ontzian. Alde batetik, Alba, A Wildlife Adventure dugu, euskaratxe ez ofiziala jaso da bela. 2020 urtien, Artsu Studio Independentiek arretaratutako titulo hau, ba, aurre izin helduei bideratute dau, eta emira ontzian elkartiek bideratutako itxulpena izan badabe, EHU gaz abiatutako elkarlanan lehenengo emaitza dela nabarmendu behar dugu. Letren fakultatei gaz praktikaldiz epideratu dugu, ikaslei bideojokuek euskaratzeko aukeri izkantzeko, eta Alba da, akordizonen lehen emaitza hau, Naroa Baiaren eta Mazio Orestegi ikasliek arduratu dire lokalizazio lanak burutxiez, eta ondoren geminautzatik, ba, zuzenketak eta azken lanak bideratu dugu. Orokorrien testu danak itzultzi lortu dugu, kartel eta irudi batzuk kanpoan geratu dira. Ibili gara zoro batzuk lesbile, batzuk tope dugu, itzuli dugu, beste batzuk ez dakigun nundau zen. Orduen, etorkizuna begire zaituko gara barrio topetan, eta ia zozarezin dugun, baina prinsipioz, testu danak euskeraz ikusteko aukeri dugu. Eta zelanez, betiko moduen, ibai joan guren bezkertu behar dugu elkartetik, ze bere laguntziri esker preste dugu itzulpe.

0: diran instalazio fitxategi desberdinek. Bigarrena ez da gurea, ez da euskaratutako joku bakar bat zen dugu moduen. Ze, Katu Abentura Sali protagonizadekon Stray, gure hizkuntzan aurkitzen da PC-ko bertsinoan. Udako proiektu txetartunde TFE erabiltzaile, orgen benantzeko telegramien dibiltzen dan TFE arduratu da euskaratzi ez, euretik Shadow Tactics bebai euskaratzi lortu eban. Eta bere webgunean azaltzen da benez, ba, itxulpen kate guztizete presteta, honek itxuli, eta Linuxerako, Linux sistema eragintzako instalazio skripte sortu deu, eta parte Windowserako fitxategi bet be kaldatu deu. Ez da bapet zaia ez, itxultzie, besteri parik, instalazioa edo ordezkatze simple bat baino ez da. Eta bueno, Stray ez badozun zagutzen, ba, familize galdu ondoren etorkizuneko ziberririn misteriotsu baten barneratuko da gure gatu protagonistia, berak idatziz arduratuko gara, jausika, izilugordeka edo jolasien hilko gara, bidien robota adizki direktopeta. Eragizetan 2022ko ustaikien estreneo ostien, nahiko oihartzun handiz lortu ebala, urteko indi jokurik onenen zerrenda taratan agartzen bideo joku eda Stray. Alanda be, jolastu da benen aldetik, balore zinio osonak bildu duzela esan bierda. Osa, que bai Alba, bai Stray, bisek joku itxela, euskera zeukitxe kosamen utxe da, eta horreteko zuez, gemenontxe.eusen, topeko zuez, itxulpen fitxete gizek.
1: Horbetikoa ez, jolazak euskia esatea zora harria, gainera, baldetik Strayen kasuan tefeire izkerra eman, eta bestaldetik, albiste pozgarre EHU-kin kolaborzio hau gemenontxeatik egiten nahi gehan balelengo frutua eman izana, eta gero Naroa eta Maziuri, ba, baitare zorionak eman, egin dago lanagatik. Zurenak eta eskerrak.
0: Ez da bakarra, ia laster, edo betxe da dugu nien, beste maitxa batxuk ikusten dugu zen.
1: Momentu zezin dugu zer ezan, baina...
0: Baina, badoz, martxo.
1: Badoz, martxo.
0: Itorien ikustuto negaz, ja, baiku guzor beste laburtxu batxuk aipatzeko, batxuk interesgarritxuek, baina urrengorako txiko dugu zela, ez? Ondori dutxen badatxuen.
2: Hori da. Bai, bai, nire hori Alba probatuko dut, fijo, Lander. A ber, espero gaztenetan, komentatuko dutxut. Baina bai, euskeraz jolasteko aukerakin, ba, karo, bat ez beha labakin jolasteko. Hasi que komentatuko dutzut. Eta bestela, ba, hori. Datorren asterako, seguro dauzkagula gauza behirxak, esan dozun bezala bihar eta etzi, ez? Dauzkagu nobedadiak eta komentatuko ditugu, datorren astean.
3: Bai, bai.
2: Bueno, ba, ondo ibili, ez que bekasko.
0: Zerrikasko,
3: bai, bai. Agur, bai.

Kaixo, kaixo, nian eriondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurko beste bat saioan niretzat inspirazio diren hainbat emakumeren ahotsak bildu ditut. Txikitatik ahots handiek ligiuratu naute, ahotsarekin niretzat magia egiten zuten abeslariak. Soulak edo pop soulak erakarri nao asko beti, eta Adele izan zen mundu horretako bateak ireki zizkidan lehen pertsona. Gaurko saioa hasteko bere nire abesti gogokoenetariko bat entzungo dugu, Olaiask.

Hotxean zugarra duten abeslariak gustoko ditut, grabaketa tartean izan arren, bere hotxaren bitartez euren mina eta sentipenak sentiarazten dizkizuten abeslariak, Rihannaren Love on the Brain eta Florence and the Machine-en Shake It Out entzungo ditugu orain.

Andradei eta Emeli Sande entzungo ditugu jarraian, bien ahotsak miresten ditut, baina bi abesti hauek batez ere bereziki unkitzen naute, Andradeiren Rise Up eta Emeli Sanderen Clown abestiak.

Generoz aldatuko dugu tartetxo batez 70-ko hamarkadako rockaren klasiko bat entzuteko. Izan ere, Janis Joplin ezin zen falta gaurko ahotsen artean.

Urrengo bi abeslariak ez ditut hainbeste entzun izan nire bizitzan zehar, baina biek ala biek ahots paregabeak dituzte. Arrastoa uzten duten bi ahots indartsu dira, Liam Lahavas eta Lila James.

Euskal Herrian noski baditugu alako ahotsak ere, Aiora Errenteria eta Lide Hernandoren ahotsak adibidez, beste askoren artean, guztiz liuratzen hauten ahotsak dira.

Gaurkoan ere saioa hasi bezala itxiko dugu Adelekin, ahots guztien artean bera baita gaztetatik gehien liguratu nauena, eta uda honetan bera zuzenean entzuteko aukera izan nuen, eta geroztik buklean nabil berriz berarekin, bere abesti guztiekin. When We Were Young abestiarekin amaituko dugu saioa, ongi izan eta urrengo asterarte.

itxas argi. Itxasoaren seme alaben txiker, lanker. Gaur ere terroristak betiko txapeloker. Azala zilatzen, atzoko hiltzek. Libren ez legeak usten hauen ber. Ez naute urtu asimilazioan aziduek. Eskertu nahi zaituzten, mil esker. Ea, zoi hartzun duten datozen hiltzek. Hiltzek, hain zorionek.

sakabanaketa. Amaitzeko ibili behar izan luian, Grigorkutzaren sukar baretzen ari. Aleluia. Independentziaren aldarriari buia, kompromisoekin politikoen etzate, Kataluniatik zerbait ikasi duguia, ala inora bidera gara matzate. Sozialismoaren aldeko gedaja, ote dute txaileiak idealiatu, ez ote dira burgesak gerrillaz baliatu. Carles Arnaldo Bedrok dakite ongi, lege zirela falangistak zuritu, amnistia tabu, baina ez zira ongi, tazken eraino, presa.

maitasunari topa, tabake faltsu aurka eskutsik, irautza tipien aroa aurrupa, teknofasiste jauje egingo diego zutik, erraustu nahi zaituteten tropa, zuen ideiei uko ez egiteagatik, salgo espena zokora txopan, utopiek ugan diraute bizirik, zubiak eraiki ez, zubietako ziko jerak eta, guretzat dena

Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz euskal klasikorik onenak. Naiz irratian euskal klasikoak.

0: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Gabon entzuleok, hemen gaude berriro bigarren saio honetan Enbata Loradeko kideak. Gaurkoan Ales, Mikel eta ni neu, Xabi.
2: Opa, Gabon.
3: Da bueno, hasiko dugu saio hau, atara berri dugun singlearekin, gure bigarren singlea, Harry Styles.

0: Bueno, Harry Style, esan dugu moduan, enbat alorade gara, eta, bueno, Harry Style da, bigarren, gure bigarren singela, gure lehenengo diskako bigarren singela. Diska grabatu dugu pasadan urteko Gabonetan, oraindik ez dago atara, baina, bueno, intentsia dekogu 2025ean ataratzea. Gaurko saioan pentsatu dugu musika zuzenean aurkestea, guri gustatzen zaizkigun kontzertuak, edo abestiak, zuzeneko sesioak, gaur egun ere asko egiten direla, eta zergaitik?
1: Bueno, batez begu, hori, musika entzuten duguna, gustatzen jakulako zuzeneko musika entzutea, ez, garrantzi berez ematen zegoen zuzeneko musikari, bai kontzertuetan izan edo, ez, edo ordenagailuan edo mobilan musika entzuten gauzenean, eta gero geuk ere bai talde moduan uste dugulako gure ez taldearen zati handi bat direla zuzeneko kontzertuak eta zuzenean kontzertuak emote, orduan horregatik garrantzi berezia ematen diogu zuzenekoei. Bai.
0: Eta egia da ere zuzenekoetan beti agertzen direla disketan ez dauden ezta momentu bereziak edo
2: improvisazioak
0: edo horrelako momentuak, azkenean zuzeneko bakoitza desberdina da eta bueno, ba guretzat oso interesgarria eta garrantzitsua da zuzenekoa.
1: Bueno, eta hasiko dugu saioa, bueno, hasi dugu ja gure abesti batekin aurreko moduan, baina hasiko gara aurkezten beste taldeen abestiak orain, eta hasiko gara saioa aurrekoa amaitu genuen talde berdinarekin. Amuma ekarri zuegu, Amuma Bilboko taldea, aurrekoan aipatu genuen zuzeneko abesti bat, eta gaur ere beste zuzeneko abesti bat ekarri dugu, Bailas.

0: Bueno, entzun duguna bestia da Sticky Sessions koa. Grabatu zan La Terminalen. Eta grabaketa, nahasketa eta masterra Urtsi Izak egin dau. Bueno, guazen talde euskaldun gehiagorekin. Oraingoan ere rapetik datozen musikariak. Ziakus eta Durum Solo Carne.
1: Bai, entzuko dozuena da duela bi urte Azpeitiko jaietan emondako zuzenekoaren abesti bat. Hori guretzako aipatu gendu moduan, pues, gure hasiera rap kon banda estilotik dator, orduan ba hasieratik izan da guretzako ba erreferentzia bat Ziakus eta Durum Solo Carneren bateratze hau eta bereziki kontzertu hau. Eta horregatik, bueno, entzuko dozuena da Mensana.

0: Bueno, entzun duguna da Siakus eta Durum Solo Carneren Mensana, esan bezala Azpeitiko jaietan emandako kontzertua. Eta bueno, aipatzea ezagutzeko pixka bat Siakus, Gasteizeko raperoa da bera, bere ibilbidean zuen bakarrari moduan, rapero moduan, baina duela bi urte, ba, egin zuen ba, Euskal Herritik bira bat Durum Solo Carnerekin batera, ba, bere diskoko abestiak bandarekin zuzenen aurkeztu. Azkenan hori ba, Siakusek bere zuzenekoetan ba zeukan indarra ez, baina nik uste banda eukitze horrek eman zilari zuzenekoi ikutu berezi bat, eta hemen ikusten da ez, ba, honen adibide honekin, bateria, bajo, gitarra eta pianorekin, lortzen dituztela hori kriston baseak, ez, loop edo bloke... Zerat batzuk errepikatuz, baina kriston soinuarekin, supergarbi eta indarraskorekin.
1: Osa, pizka hip-hoparekin egiten dan moduan, ez da? Basea atzetik egotea, pinpan, pinpan, eta gainetik errapeatu. Baina oso, oso landuta, baseak. Uh-huh. Bueno, bagoaz estatu batutara, orengoan Mac Miller, ezaguna mundu osoan.
2: Referente.
1: Bai, rapero, bueno, gazteaz, bueno, gazte hil zan, pena bat. Baina bueno, ba oso ez bakarrik rapero ona, baizik eta nik uste musikari ona, oso sentsibilitate asko zeukan musikarekiko. Eta bueno, ba, orain entzungo duguna da Tiny Desk sesioan egin zuen abesti bat, 2009 edo 2009 ez dakiz la nirako dan. Vale, aipatzeko berezia kasu honetan, claro, Mac Millerrek ez zuen bakarrik, osea, azkenean bere karreran bilatu zituen bide desberdinak, hori da, soinu desberdinak, produkzio aldetik eta, bueno, komposizio aldetik, eta hemen ikusi dezakegu abesti honetan zelan moldatu zuten, eta gainera komentatzen du, ezta, grabatu baino 20 minutu lehenago prestatu zutela kuarteto de kuerdas batekin, eta beraz entzun daiteke sarreran, abestien sarreran zelan dausen jotzen kuarteto de kuerdasa, eta gero ba sartzen da gainontzekoa. Ba, guazen Mac Millerrekin.

0: musikazo.
1: Bai, zelako errestasuna, ez?
0: Bai.
1: Tristura baten gatik abesteko eta...
0: Bai, bai, azkenean bere abesti asko daukate hori punto melankoliko hori, ez da?
1: Mm-hmm.
0: Oso, oso polita.
2: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Oh. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
3: Euskal musikaren txanda da Dupla Piso eta Pantxata Peiok elgarrekin izeneko kantua aurkeztu digute belaunaldi ezberdinen arteko lotura musikala eginez.

Udak esan izeneko abestia aurkeztu digu aste honetan Xabirekin batera egindako elkarlana eta Eneak bere lehen abestia aurkeztu digu 101 izeneko kanta.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Hortxo, Hormonoren nire hiru abesti gustokoenak. Gen Lingo Overnau, arde lehenengoa. Bigarrena Gunk, edo Gunk. Eta azkenekoa Good Lies, esango nuke dela azkeneko hau ba, beraien famatuena. Aurreko urtean BBK-an ikusi nituen zuzenean, eta egia esan oso oso ondo pasanun, Kriston Seta montatu zuten. Pertsona hauek ez dira duo bat da, bide batez, bidira. Ez dira soilik DJ-ak, baizik eta produktoreak ere, beraien abeste guztiak egite dituzte, eta bueno, zuzeneko Seta ere, ba, Fredegen bezala oso berezia da, ba, Kriston jostailu pila eramaten dituztelako beraiekin. Denboraz, larri nabilenez, azkeneko bi produktore eta artisten hiru abesti jarri ordez, bakoitzaren bi jarriko dizkizuet, hauek aurkeztu eta ja saio hau amaitutzat emango dut. Lehenengoa Muramasa deitzen da, Britaniarra, berriz ere, ezakizte pasatzen da Ingalaterrakin, baina bertatik Kriston musika pila datorkigu, eta horrela izaten jarraitu da dira noski. Muramasaren musika oso kuriosa egiten zait, duela ez asko deskubritu nuen, egia da zezkidala besti guztiak asko gustatzen, baina badaude batzuk oso bereziak egin zaizkidanak azkeneko urtean zehar. Eta azkenean saioa maitzeko entzungo dezuen taldea, hobeto esan da, produktore taldea da, Danimarkatik datorrena. Ez dira oso oso famatua, baina nik uste denborarekin izen handiago eta potologo bat lortuko dutela, eta hau askotan esan dut, ziurrenik hemen inguruan BBK-an laister ikusiko ditugu. Hortaz ziur nago, beraz. Hortxe dazkazue bi artista hauek, espero gustatzea, eta urren arte.

still the best time of my life.

0: esango Yuri.
1: Esan.
0: Zelako grufa daukan gure sintonia berriak.
1: Esango nuke, eh? Aber egin dantza?
0: Tumpa.
1: Tumpa. Tuntumpa. Bueno, ez dakit tuntumpa den, baina...
0: Ez da oso tuntumpa, baina. Ja.
1: Uf, txaloa jotzeko zozaia, eh?
0: Ez, bita lau. A ber, nola joko zenuken, Yuri?
1: Ez, buze, ez jarraitu aurrera.
0: Beha, hemen dago intermetzo bat ola, lasai, hemen pixkate, eta berriro agertuko da patroi hori.
1: Beroketarik eta kegiteko.
0: Bai, eta horre egin behar dugu, txalo. Osun dago, Yuri?
1: Ikasi dut.
0: Entzuliok, niko Yuri zautu nuen bat eta iruan txalo egiten. Honen inguruan ere itzien godizegu, baina zera agurtzeko orduare bat dugula noski egunon guztioi eta ongiet horri bigarren kafera iritsi da ostirala. Eta gu, efemeride potoloekin gatoz, gainera.
1: Tentxea, hogeita bost urte betetzen dira gaur dorre bikien atentatutik. Bi hegazkinek New Yorkeko World Trade Centereko dorren aurka jozuten, hirugarren hegazkin batek Pentagonoa jozuen eta laugarrenak utxe egin zuen bidaiarien erresistentziagatik. Erasoak 2173 hildako eragin zituen.
0: Eta mundu aldatu egin zen, tragediaren egunetik bertatik George Bush Estatu Batuetako presidenteak hitz gako erabili zuen terrorismoaren aurkako borrokan ahal zituen baliabide guztiak aktibatu ahal izateko. Gerra.
1: Eta gerra gogortu egin zen.

0: Baina kasarna talde bizkaitarrak aipatzen duen bezala, New York baino lehen izan zen La Moneda. Gaurko egunez, 1973an Augusto Pinochetek zuzendutako armadak Txileko herrialdearen kontrola hartu eta Salvador Allende bere buruaz beste egitera eraman zuen La Monedan.
1: Hori esan zuen autopsiak Fidel Castrok oparitutako arma batekin bere buruari tiro egin ziola. Baina 2008an, Luis Rabanal Txileko mediku ospetsuak ikerketa zientifiko bat argitaratu zuen, esanez, 1973ko autopsian zerbait inkoherentzia zaudela eta Allende militarrek hil zutela.
0: Txosten horri esker 2011an Mario Carroza epaile txiletarrak Allenderen gorpua lurpetik ateratzeko agindu eman zuen, gertatutakoa behingoz argitzeko. Gorpuzkiak aztertzeaz Txileko lege zerbitzu medikuko kideek eta zenbait atzerritarrek osatutako nazioarteko auzitegi mediku talde bat arduratu zen. Talde hartan zegoen Paco Etxeberria euskalduna.
1: Allendek bere buruaz beste egin zuela ondorioztatu zuten, baina oraindik forentse askok kontrakoa esaten dute.

0: Gertuagoko efemeridiak ere baditugu ez pentsa gaurko egunez jaio zen Jacinto Sagarna, ez izenez Gorbeiako artzaina. Euskal artzain eta eguraldi iragarlea, ekinozio eta solustizio aurreko egunetan temporak aztertu, eta Gorbeia mendiaren hainbat puntu ezberdinetan temperaturak erregistratzen zituen. Horri haize, obei eta animali buruzko informazioa gehitzen zien iragarpena egiteko.
1: Urtero edabidek bere urtaro osoetarako iragarpenen berri ematen zuten, horrek Euskal Herrian eta bereziki Bizkaian ospe handia eman zion. 2018ko irailaren 15ean hil zen Zeanurin.
0: Bere txapela jantzi eta nik emango dizuet iragarpena. Ondo ego juri.
1: Venga, bota.
0: Larun batean giro eguzkitsua. Egun sentiko behelainoa jasostean zerua oskarbi egongo da. Temperatura maksimoak pare bat gradu igo daitezke, 24 eta 26 gradu artean errendituz. Eguerritik aurrera, ipar ekialdeko aizea ibiliko da.
1: Buah, Iker Ibarluzearen pare inigo.
0: Eske, gure bere fanak gara. Gorka Santizenek esango nuke, be, gure fana da.
1: Hori da.

0: Tira, baina ez dugu gaurdia zitzein gogai sakonagoetan murgilduko gara. Lehenengo gonbidatu Itxaso Frau izango da, Etxe Betea programaren deialdi berriak aurkeztuko dizkigu. Zinemaz arituko gara berarekin, baina ez da lehenengo gonbidatu izango, barkatu. Ordua, nahastu dut?
1: Bai, ni konturatu naiz, baina utzi dizut, gure entzuleak konturatuko etzirelakoan.
0: Bueno, torreko da Itxaso, baina ez orain, gero xeago.
1: Ez, eta gaurko azken gonbidatu berriz Aiora Mujika izango da. Badator zinema kontuekin, baina beti koreari lotuta Las Hijas del Mar dokumentalaren arira Koreako Jeju arteko hainio emakume urpekariei buruzko pelikula zitzi ingo digu, dokumentala zitzi ingo digu.
0: Eta anima deba jaialdiare arituko gara, eta baita adimen artifiziala zare. Gaur kafea iruditzen zait nahasi xamarra datorrela.
1: Bueno, ba horixe, Unai Elorri Hidalgo izango dela gure lehen gonbidatua gaur hemen bigarren kafean, eta atzetik aurrera aritu garela. Entzuleok, lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko ongi etorri guztioi, naiz irratira. Gaur iraiak amaika ditu eta ostirala da.

0: zuekin ez dago, baina besarka handi bat bialtzen diogu, sukarrak jota da bilen Asier Errasti Izagirreri. Muxo handi bat, besarka handi bat hemendik, gaur goizean idatzi digu, ba... Jokoz kanpo zegoela, kotxaua.
1: Bai, ba, dagoela patxal.
0: Gixajoa. Besarka handi bat, Asier. Hemen dagoena, ia inoiz utxe egiten ez duena. Goiuri ez eiza, Arandia egunon.
1: Hemen nago.
0: Gero kontatuko dizu entzuleok, hemen nago horren atzean dagoena. Baina justu Izaroren lehen bira edo diskaaren ez, urte muga giroan gabiltzala, ba kontatzeko moduko izango. Eta izketan ari zaizuena uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1250 du. Horrek esan nahi du 1500 era hurbiltzen ari garela. Ez dakit ospatu beharko dugun hori edo 2000 era arte luzatuko dugun ospakizun, ez dakit.
1: Itxaroten badugu agian 2000 handiago egingo dugu. Ez merezi du.
0: Goizak 10 eta laurden izango ditu 8 segundu barru, iraiak 11 gaur esan da bezala. Hemen txigaude gurrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan, naiz irratian, bigarren kafean.

0: utzi duzuri Instagramean, goiuri, izarorenean ere bai, atzu entzun zintuztean, baina, dago ziur, zerren urte muga izan den, diskoa kaleratzearen.
1: Hori da. Om diskoa kaleratzearen amargarren urte urrena.
0: Bata nik ea sonekoa bestia jarri dut.
1: Baina oso polita
0: bestia. Polita, ez, aspaldiztu kantua jarri eta... Zure Espainian itxaso. Akaso entzuliok zuetago norbaiti kontatu dizuegu hau, ez da hit, baina behin Belodromoko kontzertu nahiko mugarri historiko hartan, nongo bilatu mordoa ekarri zuen Izarok, haren ba, Limones de Oro diskaren kolaborazioetako asko gehien zuenak kantatzen jartzera, ba, goiurian antzeuen, antzeuen. Lehen lerroan ez dugu esango, baina...
1: Ez, etzen lehen lerroa, baina...
0: Erdigunean, aztikalde horren erdigunean.
1: Pistan.
0: Hori da. Eta horrelako batean... Izaro hasi zen hitz egiten kontatuzuko, Juri, ez dakoet garbi, nian egon baino, nik badakit, nik egin godut zurea.
1: Ez, Izarok xantzuen, bueno, kontzertua bazen oso, ez tegit, dantzagarria, edo gonbidatu askorekin, eta une batean, bargiak itzali eta bi aulki jarri zituzten estenatokian, eta eseri ziren Iker Lauroba eta Izaro aulki hoietan, eta azaldu zuten, bueno, zer jotzera, animatu ziren, ez? Ez bazela zerbait lasaiagoa eta orduan santzuten ez zutela, bueno, bereskuratu nahi zutela kontzertu bat, osea kontzertu bat ez, abesti bat aztuta zutena biran edo eta zen eskaleok. Zeroren eskaleok abestia eta ez zutela inoiz jotzen kontzertuetan.
0: Di grabatu zuten gainera Victoria Eugeniaren azotean, ez da? Videoklipa. EITB kulturarekin edo ze eskaleok zela edo Katalunia plazako Elizan.
1: Dagizu orain daukat buruan gero pandemia zenean ETB-k egin zituen bideo batzuk eta teilatuetan grabatu zituzten. Bueno, kontua da, eskaleok abestia ez zutela jotzen biran eta niri asko gustatzen zitzaidala besti hori eta ordon nik errieta egiten nion. Sanez, eskaleok, mesedez, eskaleok, mesedez, eskaleok, mesedez eta ez zuten inoiz jotzen. Eta ordon erabaki zuten Belodromoko kontzertuan jotzea eta orduan Izarok esan zuen bueno, nire lagun bati, esko gustatzen zaio eta berak eskatzen dit beti jotzeko eta ez dugu jotzen eta orain bueno, bau eta eskaini nahi diot berari eta orduan esan zuen
0: ez dakit non dagoen galdetu zuen esan zuen Izarok.
1: Goiuri ez dakit badakit etorri dela baina ez dakit non dagoen.
0: Eta Goiurik publikoaren erditik kartel bat eskuan zuela lehen kontzertuko kartelarei erreferentzia ginez esan zuen hemen nago! Eta izan zen momentu guapisimo bat. 5.000 lagun izango ginen bertan.
1: 6.000 ustetzela, 6.000 lagun eta nire honan jendearen. A ber, kontua da, pistan negola zutik eta nik neurtzen dudala bat 60 eta orduan ba, ni sentitzen itzela hor ikuse ezin, ze inguruan, ba, noen ba, inigo adibidez, bere 1,80 m eta orduan ba, txiki-txiki sentitzen itzen eta pentsatzen nuen, bueno, men, ez nautu patuko, baina bazpare oiukatuko dute hemen nagoela, eta justo momentu hortan jende isildo egintzen.
0: Izan zen momentu bat, jendea, topi isilik, geratzen, hemen nago!
1: Hemen nago!
0: Momentu zen efektu sonoro bat, belodromoan, gidoian, eskaletan jarrita zegoen. Hartzeko mundu honetaz, ba, entzuleok hemen txigabiltza gure maite duten tartearekin, aspaldiko partez goiuri eta biok mano a mano.
1: Bai, ez gara, no, ez normalean irukoa osatzen dugu.
0: Bai, eta... egon dira garaiak, nun bai. Ba, bato beste kutxe egin da, eta bet, ba, tokatu zaintza egun hola binaka bai, aritzea. Baina bai. Azken, azken denbora luzean, ez da
1: buruz,
0: gertatu.
1: Buruz burukoa.
0: Bai, da gustora aritzen gara, ez pentsa. Bai. Baina, bakarri gaudenean gutxiago diskutitzen dugu.
1: Gusta duzu? Bi. Eske, aserretzen balin bagara eta bat isiltzen balin bada besteak eutxi gardio.
0: Ez da uinor nola baite bideari eusteko. Bueno, ba, Unai Elordi Hidalgo dagoeneko laborategian da, nahi badu eseri daia gurekin.
1: Eskerrak behar genuen irugarren pertsona
0: bat. Edo, hortxe, Unai, horro no zade. Bueno, ba, gure txatean egun on, gaur biok, ederra! Iraiak 11, 25 urte atentatuak eta nire amonakin egon Madrilen, ara. Ja, ze gauza, horrelako egun potoloetan gero geratzen zaigu hiltzatuta non ginen edo zertzen, eh? Ta asteburun zer, gaur naturaren doinuak inaugurazio festa eta gero mugan ikusteanua, bihar Herri Olimpiaetako bazkaria, eta iganden Beloki mendiaren 100. Urte hurrena. Jo, Gorka. Bueno, Beloki mendiarena ez izango da elkartearen batena.
1: Eta lo noiz egin behar duzu Gorka?
0: Da, Gorka gizan du, nahi elordiri elkarrizketa egin behar diote. Atzolen aldiz kamara horren jarri nintzen. Dantza oso na, errasti gaixoa, 2000-ekin 2000-ekin, 2000-garren saioarekin dio Gorkak nahi duela ospakizuna. Bai, eta guk ziordetu beharko dugu Gorka prest dagoela egun hortan. Ze bestela gero komeriak, aurrekoan neskerrak lagun batek ekarri zuen gure 1000-garren saio hartara. Tira, ba, men mezu gehiago, Izaro Zaragozanea ikusten dudan, ni pistan egon ere hortikan gogoratzen gea, bai, gogoratzen gea, ja, eske jendea gogoratuko da momentu hortaz hori.
2: Aspalditik gatoz, baina
0: indar hartzen duen baina batek esaldi baten bukaeran rola. Gaina hotel horritaren eguzki izpitan, eguzki argitan markatu, kantuarekin egingo dugu aurrera, laister gaina hotel horritaren lan beharria debadator, eta gainera The National taldearekin ariko da, bai Donostian eta Atabalen biarritzen, uste dut bi data horietan behintzate, bidelagun izango dutela gaina hotel horri eta The National taleko kideek, baina nola baite, bueno, ba, diskoaren, inauten disko berriaren ekoizpenare, eurek gauzatu dutelako maite duten tartea, eta nik baditut bi maite dut, Goiuri.
1: Bota?
0: Bai, bazpadeatzu esan nuen, baten faltan bi.
1: Bota.
0: Bale, bata.
1: Bai?
0: Atzu genintzen lagun batekin, afalostean trago bat hartzen. Eta gainera lehen munduko arazoak izan nituen. Bai, gero elordiri kontatuko diot mikrotik kanpo, gure kuadriako batek bigarrena espero duela.
3: Bai.
0: Ez iruditzen pixka jebi hau kontatzea antenan, orduan. Gero esango dizut nork.
1: Osea, orduan dago zure lagunaren.
0: Ere lagunaren, zure emaztea. Bai.
3: Horain espekulatzen hasi.
1: Bueno, zuen lagun taldean 57 ume daude.
0: Asko daude. Gera ama bost kuadrillan, baino joan zen Borjak ere utzi zituen bi, beraz, horiek kontatzen dute.
1: Claro, no sé.
0: Beraz, 16 bagina bezala, 16 eta 20 piku izango dira.
3: Ja, baina zen egoera horretan egon daitezkeen pertsonetatik eta espero ditzak edan horietatik, ja batzu badauzka buruan.
0: Bigarrena balin bada, ja da, bat dauen bat.
3: Claro, horregatik.
0: Claro. Bai. Ba hori, eta behatzi nion, dani banetu horren zarautzen egon nintzen arratsaldean, eta zenon, ba, zarrete falduko dut, eta jo, afaltzen nahi naiz, baina gero batzen atzaizu eta zerbait hartzen dugu. Eta, jo, batean eseri nintzen hamburguesa bat jatera, eta nire mugikorra hile gintzen bateria. Eta zenon, bueno, portatila bat dut motxilan, eskatuko diot wifia eta idatziko diot whatsappan non nagoen. Zai, artean, ba, eskatuta nuen jana eta hola, eta ba, etxegitela wifiaren pasaitza. Etzudela jefeak eta nun baite, bueno, ba, etxegitela. Tani. Bueno, a ber, kargatu goda eta mobiatzen kargatzen, etzen da, etzuen arrankatzen. Ba, nuen MagSafe edo kargadore magnetiko horietako bat, eta nun bait hililda zegoen hortan, etzion nahiko ematen. Eta tira, ba, sanon, hamburguesa azkar jan eta banoa, Tolosati barrena, oiko tabernetanea, wifian gantzatzen zaidan portatilea. Eta horrelako batean topatu nuen nire lagun bat, bueno, topatu nuen Nekane, altzelai, gure entzule fina, esan, Nekane, aldiazu konpartitu wifia mesedez momentu batean. Eta Nekanek, ze? Tori mobi egin izuna, ez esatu tiponek. Eta hor du, nidatzen nion Igorri, justu bere mezua jaso nuen, eta esan, Igor, barkatu jodez gautau, oain txe hemen nago, nuntzaude, oain garaiz bagea, eta esatit, bai, hemen nago, Agustinen, alegia, 10 metrotan nuen. Ibiri zen Tolosatik nere bila, garai batean bezala.
1: Oh.
0: Zaten, ahi koberturarik ez padu nun egon daiteke, hamburguesa jango zuela esan dit, zein din hamburguesa jateko leku tipikoenak edo, ba, justu nik atzo, egin nuen, takit, outsider total. Joan nintzen leku batera, nun normalean enauzun topatuko, horregatik ere juizia, ez daukat, eta lago kontra. Bueno, ba, ginen, gustora egon ginen, baina nere maite duta zen, bueno, hori, ba, norbaiteke kontatzen dizunean, gogotik ba, bigarren espero dutela, izu, gauza erra. Baina maite dut da simpleagoa da eta maite dut etxera oztuta iristea.
1: Oh, bai, ados, oso ona.
0: Atzo, pentsa, kotxe aparkatu eta afaltzera indoala, kotxean ikusi nuen nire ibilgailuetan oso ikua dau, beti daude gauzak, ba, jertxe bat, botata.
1: Jertxe bat.
0: Bai, eta zen, ui, jertxe hau ondo etorriko zaiti igual, zeta razatxoan ondo naiz baino fresko egingo du. Ega, falo orduan ondo, baino gero ia, pixkat gobeko 11-12 inguru horretan, 14-13 graduta ginen. Ba, izu etxera iristea eta maindirazpian, ufa, pixkat hola gorputza berotzea, enoen kalefaziorik piztuta zer, baino bai, etxeko goxotasun hori, eta izu, eba, maite dut hori, benetan, ze sentsazio hori pixkat faltan bota dugu azken hilabeteotan, eta...
1: Sango nuke.
0: Ai, jertxe, hain gurea den jertxea jartzearen kontu hori, ba, izu, iristen ari da, iritsi da.
1: Juhu!
0: Aldiz penaz konturatu nintzelako eguna laburtzen ari dela ikaragarri.
1: Oh.
0: Ari gara hurbiltzen ekinoziora eta...
3: Mutzako hori hona da, eh. Beste lan dira labak esate dit. Aitatxo ez da hoa indikagoa.
1: Ai!
3: Eta burukatu horren kontra. ez dakit.
1: Burruko ja, egiaren aurka, claro, eske.
0: Funciona. Iba dut beste bat goiuri, baina sandwich egingo dut gaur.
1: Hori da, bale.
0: Ina zure maite duta.
1: Maite ditut esperientzia kolektiboak. Hau da, uda ontan gertatu dena, adibidez, eklipsearena. Ba, jende askori irudituko zaio, ba, hor dagoenean, jende multzo bat, gauza bati begira, horri hori artaldearen mentalitatea izan daitekeela, eta nola gauden denak itxututa, eta denak masa bat garela, eta hori txarra dela, baina niri horrelako esperientziak, ba, ez da git, gustatzen zaizkit, agian, ba, gizarte geroz eta individualistago honetan, ba, behar ditugulako une kolektiboak, ez? Eta orduan, ba, udara honetan, eklipsearen aitzakian, eta eklipsea, eta zu izan zaitezke artzaina, ingenieria, dantzaria, edo dana dalakoa, eduki ditzazke zu 20 urte, 47 edo 8. Eta denak, gaude, ba, eklipseari begira, edo behintzat, eklipseaz izketan. Eta gerora, hemendik urte batzuetara, elkarri galdetuko diogu. Aizuzuk nondik ikusi zenuen eklipsea edo, zer egin zenuen eklipsearen egunean. Eta gustatzen zait, ba, oroitzapen kolektibo horiek edukitzea, eta gaur ekarri dut hau, ze, bueno, txatean esan duten bezala, eta lehen aipatu dugu, gertatzen da horrelako zerbait, ba, iraiak 11-arekin eta New Yorkeko dorre bikien atentatuarekin, ez dut esango atentatuaren gatik posten naizela, baina esperientzia kolektibo bezala, oroitzapen kolektibo bezala asko gustatzen zaizkit elkarrizketa horiek, denok gogoan dugu non ginen hau gertatu zenean. Edo denok dugu gogoan, ba hori xez, eklipsea, hemendik 5 urtetara galdetzen digutenean, aurtengo eklipsea nondik ikusi genuen. Eta gogoratuko gara, ze bada zerbait oso kolektiboa, eta ba, zakite Daviden eraginez, edo zeren eraginez, baina hor dagoen atxertatuta, eta gustatzen zaizkit esperientzia kolektiboiek, eta hori, ba, izan daiteke eklipsea, izan daiteke, ba, non zinen New Yorkeko dorre bikien egun hartan, edo non zinen, ba, ezakit, Realak kopa irabazi zuenean, horrelako esperientzia kolektiboak, maite ditut. Ezakit ondo azaldu duen.
3: Bai, ondo ulertu. Bai,
0: ondo azaldu duen. Zugu nahi maite dut aprestatu duzu, etzen nuken buruan.
3: Ez baino, etorri zaila.
0: Bai, oso ondo, oso ondo.
1: Bota.
0: Ba, bota.
3: Botako ez bain. Oso evidente izango, baina maite dut ondo egotea. Hau da, guen dela 3 hilabete, 4 hilabete, ebakuntza bat eukin nun, bere arriskoa zeukan, ebakuntza ondo atera da, eta eukitze sensazio hori berriro jaio zehala edo beste aukera daukazula, impresionantea da. Pasatu ditut 3 hilabete, egunero esnatu eta esan. Ze suerte daukadan, kasu honetan nik neukan arazo horrek bazuela soluzioa, ez da soluzio definitibo bat, baina bai ematen ditena posibilitatea bizitzeko eta batez ere gaur egun ditugun estres guztioiekin batera, ez? Ba, gaixotasun arazo bat balima daukazu, horrek badauka, ez? Horren dikan gehiago areagatzen du, orduan, hortik ezer ezera, eta gehiago izango izuet, operatu baino lehen, okerrago neon, operatu eta gero baino, orduan, post-operatorio horretan disfrutatu indet, ez? Ba, euskazu zure beldurrak, ez? Azkenean, zure gorputzaren barruan, zerbait egiten dizuten momentu horretan, ba, beldurra daukazu, baino egunak pasatzen dian ahala, ikustea, hobetu zaudela, eta hobetu zaudela, eta hobetu zaudela, eta gora nire lehenengo lan eguna. Oh. Orduan, pozik noa, nire, orduan, ezagin nola esan, laguntzen dit pila bat, ez, eta ez den nahi, ez, sensazioa baztea ze laiztera aztuko zait, eguneroko bizitza normalera bueltatuko naiz, eta beste txorak eri batzuan gatik amargatuko naiz, eta ez eta aztu behar, agian horrelako gauzak ere bere tokia merezi dutela, bere txoko txikia, egunero gutxienez, kontrolatzeko, ba, ze sortea dugun batzuk, ez, nire kasuan bezala, abeste aukera hori aukitzeko. Maite du sensazio hori aukitzea, eta ulertzen den mundu guztiak ez daukala, hobeto ez aukitzea, ez, baina sensazio hori sentitzeak ematen dizun txutea kristona.
0: Goi Uri, nik gogoan dut, kotxean Unai Elordik operatu zuten eta bizpairo egunetara, bializian audio bat, edo aste betera, bueno, egunean bertan itzien genuen, baina eta esaten zian, tu, bak zer dan, pentsatzen dezula, zure bihotza hasiko dela, gaizki jartzen berriro, eta ez da jartzen gaizki, tio. Eta kotxean ninduan, oraintxe kontatzen ere, pixkatu unkitzen naiz, baino, antxe malkotan, ez den, ja, eske ze gauza, ze gauza, bai. Agora bizitza, gorkak hemen txedio, animo Elordi, hemen bizitza aurrera beti.
2: desde cerca y los dioses duden.
0: Aizu, eban bartardiak dira, eta nik nire bigarren maite dut agorde ingo dut astelenerako.
1: Obe.
0: Ondo deritzozu.
1: Obe, bai.
0: Eta unai Lordi Hidalgorekin, gure adimene artifiziale adituarekin, adimene artifizialean de doktore denarekin, ba, gai mamitxutan murgildu behar dugu segituen. Manezkaz konmigo.

0: Eta oso abesti egokia zientzialari batekin aritzeko. Principio de incertidumbre. Hau Jason Berna da. Uste bai, ez?
1: Ez daki. Gaitzki gelitu nahi,
0: zer? Ez bai, bai. Nik ez dauten dut, Ismael Serranok abesten duelako. Ez pentsa, bai, Jason Berren principio de incertidumbre. Hau, uste, fisika kuantikoaren... paranoia itako badela. Ezin dela neortu batera eta zehaztasun osoz bi egoera berdinen variable fisikoak eta, bueno, unako kontu bat. Diote...
1: Horrekin zer ikusi asko
0: dauka, eh? Eta diote...
1: Obs...
0: Anoski, eta diote observazioak berak ere aldatzen duela gauzen ez bakarri pertsepzioa gertaera bera ere, eta bueno, horrelako kontuak. Unai Elordi Hidalgo gurekin hemen txe, eta aizue, ba, berarekin murgildu behar dugu esan da bezala, gai lodi xamarretan, uste dut entzule gehienok entzun duzuela azken egunetan, ba onakoa, Anthropic enpresako, ba, nolabait, IA-ren edo adimen artifizialaren enpresa haundienetako bateko ingenari batek dimisio eskatu duela, dimisio eman duela, ba... Esan ez, eskutati joan zegu lau, eta markada maitu aurretik, hau da, lau urteko epean, adimen artifizialak gu suntxitu gaitezkela, denok akatu gaitzakela barkatu, gauzak horrela jarraituta, eta berak barkutik saltu egin duela. Eta, bueno, saldia potoloa da, asko hitz egin da honen inguruan azken bizpairu egunetan, ez, uste dut notizia nahiko duela pare bat egun ateratakoa dela, eta noski guk nahi genuen aditu batekin honen inguruan aritu. Eta honek ez esan nahi, aditu honek Unai Elordi Hidalgok esango digunik bai ala ez, baina uste dut behintzat kontestu pixkat jarri behar diogula honi guztiari. Berak aipatzen du Unai Jacob Coxonek, bueno, adimen artifizial ikerlari batek, eta oker ezpanaiz, bueno, bada ez, Anthropic nolabait industriako ez da egiten enpresa hundienetako bat, indartsuenetako bat, ez? Eta, ba, azken hiru urtetan ikerketetan eta pasa duela, ba, bai, OpenAI-en egon zan gainera, gero Anthropic-en, eta ez dagoela arduratik jokatzen ez bat eta ez bestea. Zuzenan ari direla, hobekuntza teknologikoari begira, superinteligentziari begira, baina horrek nolabait gure bizitzek arriskuan jartzen dituela.
1: Esango nuke azkeneko esaldiak bakarrik daukala zentua. Hau da,
0: gure bizitzak arriskuan jartzen ari dela.
1: Esan nahi dut, ez da hola kontrolik, superinteligentzia horren bila dabiltzala, eta bueno, denetik atzera dirua dagola, ez? Dik uste dut, alde batetik posible da, pertsona horrek esatea, ez dut honetan segitu nahi, ze goazen bidea, ez zaik gustatzen, eta bueno, gauza oso larria gertatu daitezke, ez? Baina askotan irutzen zaitena da horlako eventu bat errelato bat bezala bihurtzen dela, ez? Eta denak ematen dula oso politia edo oso ondo prestatutako zerbait, ez? Eta pixkatako apokaliptikoa, ez? Kasualidadea Claudeko, ez? Ikerlari batek bera bakarrik, ez? Ja esaten du hau gertatu daitekeela, ez? Dimititzen du, eta gero gaina hori korroboratzeko erabat da, bere lagun batek esan diola, baietz, berdina pentsatzen duela. Bai? Eta gero gaina esaten du, 10%-ko probabilitatea dagoela gudenak suntxitzeko. Eta horretan, nik uste dut interneti asko gustatzen zaiola hori hartu eta bombardeatzea denbora guztien titularrekin, eta ez gelditzea benetan, edo kritikotasun puntu hori esatean, zer esan nahi duzu suntxituko gaitu duela. Robotak etoriko direla eta ez, Matrix bat gertatuko dela, ezakit, sistema guztiak puskatuko direla, adimen artifiziala lortuko lako sistemak puskatzea, ze esan edezu suntxitzea horrekin benetan, hau da, mendiria jute malin bagare bai, bomba nuklear bat etoriko zaigu, adimen artifiziala kontzientzia aukitzea nahi dezu, benetan, hori nire lehenengo galdera, ze beharra dagoen, superinteligentzia hori sortu nahi izateko. Eske ez dut ulertzen oraindik zergatik.
0: Zer da superinteligentzia hori nahi? Zer da super atzizki horrek suposatzen duena?
1: Hau da, adimen artifizialak daukan gaitasuna gurekiko da, guain askoz informazio gehiago manejatu dezakeela. Baina ez da dena
0: eta prozesuak oso azkar egiten dituela,
1: dagoelako, baizik eta informazioa interneten dagoelako. Bai, hau ez da ente bat, azkenean software bada, orduan horrelako chatbot adimen artifizialak normalean egiten dutena daukate LLM bat dela, hitz egiten dakien, ez, sare oso potente bat gauzak ondo egiten dituena, eta beste alde batetik dago interneteko sare osoa, eta gero da beste sistema izan dela RAG, dela Retrieval Augmented Generation, da horrek egiten duena da, nola etzuk egin dezun sarrera horrekiko interneten bilaketa oso zabal bat egin, eta bilaketa oso zabal hori egin ondoren LLM aplikatu, bai, eta hortik erantzun bat atera, bai, eta gaur egun situazio horretan gaude, eta oso esplotazioa handiaren gainean gaude. Gertatzen da, saiatzen dira gaur egun beste maila bateko arrazonamentuak egin nahi izatea, hau da, autonomia ematea edo agentei, edo, bueno, azkenean botak dira, ez, baino agente hauei autonomia handiago bat ematea eta agenteak beraien artean hitz egitea, hau da, adibidez, zerbait puskatzen balima, zerbait ez balima da ondo, ba, agenteak beraiek konpondu nahi izatea, ez, eta horrelako gauzak, ez, horrelako autonomia handiago bat ematea. Nire ustez horrek arrisko handio dauka, ze, bueno, agenteai pelota juten balima zaie, junaltzaiela, noski, ez, ba, ba gauza katastrofikoa gertatu daitezke, baino gauza ekonomiko munduan. Hiltzearaino ez dakit, ikusten dut robotikak era horre horre opena dauzkala, baino ez dakit zeba, asko saltzen du, esatea, ba, bueno, robotak akatuko gaituztela, ez, eta Matrix pelikula berriro ikusi behar dugula, bazparen nola defenditu behar dugun ikusteko, ez, eta beste alde batetik ikusten dut, hau bakarrik ematen dula estatu batutan pasatzen dela. Eta zergatik ez Txinan, ez? Osa, zer dira, tontok Txinok edo, ze pasatzen, ez? Ba, esango izuet, hau, superarri dago. Estatu batutan gertatzen nahi dana, modelo oso hona daude, modeloak gero ez eta hondiagoa dira. Da baina ez du importa gero ez eta hondiagoa egitea, ze perdintzaie, konturatu modeloak zeman eta hondiagoa izan, egastaten diren errekurtso naturalak asko za hondiagoa diala, eta nik ez dakit, baina nik nahiago etura eateko eduki, adimen artifiziala egitea baino, ez? Eta askotan, zaigute esaten, ba, zentru edatoz pila daudela, eta erabiltzen dira adimen artifiziala prozesatzeko, eta askotan, ba, bueno, ba, jendeak eguneroko tasunean, erabiltzen ditu gauzak iteko, dibertsatzen nerako, ez? Eta nolabait, sortu da horrelako behar bat, ez, bombardeatuta informazioz, mundu guztiak adimen artifiziala behar duela, bai dibertitzeko, bai danerako, ez, osea, guia balioko ez bagenu ezera. Horren daukaten sensazioa da, horrelako notiziak ateratzen direla, marketing hutsa egiteko. Horrein dela, hiru aste aterazan, OpenAI-k bakarrik, nahi gabe, hakeatu zula Hugging Face. A ber, mesedez. Deskonektatu bota hortik eta ez da aterako, ez jarri interneten, eta ez da, ez da aterako, ezin du atera, ez dauka posibilitatetik ateratzeko orduan, ez kontatu milongarik, hau da esan nahi, batzutan, eta igual posible da, ukitza gaitasuna interneteko sistema hakeatzeko, eta zakiz, ba ez askatu txakurra, ezakit, zergatik iten dezu, ba, bueno, argi dago ez, kompetizio horretan, ez, zu, ez, jabe absolutua izateko kompetizio horretan, lehenengoa nahi dezu, ez, da, Claude oso nahi, OpenAI hor dago, jode, azkeneko datzen OpenAI, oain da Claude, eta mundu guztiak esatiku, kontu zibili, ze igual hilko, eta esatzu, etxoen, oruntze ba, ez dia izten negozio guzti horiek, zaten zaila ber, para, jazta, listo. Nahikoa da, ez? Zibilizazioak inilba, sakatu behar balmea zu, ez? Osa, pandemian gauza asko inzian, ez? Zopatu zian, esan zaila izue. Jende asko hil daiteke, gelditu abia larri aldi gora bat. Zergatik, hainbesteko beharra, hainbeste informazio bota beharra gaina, askotan, ez digula denbora ematen, ez da prozesatzeko kontartu guk, ez daukola gaitasuna, hainbeste informazio prozesatzeko, baina bai daukau gaitasun oso handia, adimen artifizialekin konparatuta, dala erabakiak hartzeko oso denbora gutxian. Bai, eta gure intuizioa erabilia lezateko, eta adez ere gure humanismoa erabiltzeko. Ze kasu honetan, esaten du, jendeak esaten duen, adimen artifizialak, pertsonalia daukala, dizaten dut, ez dakit zertan jolasten nahi zen. Nahi dezun errealitate utopiko batean egon, nahi balimazu errealitatea pixka distorsionatu kasu horretan, horrean, horrelako notiziak ikusten ditutan, lehenengo itena izasarretu, ez dut ulertzen, zeba kontatzen dezu, nao, jute zei dela propaganda klaudentzako, zuzenean, da gaina gero, askotan, ez, horrelako, bueno, notiziatan ikusten, ez hau ez da propaganda bat, venga, tia, sentitzen, ez bia, kasu honetan pixkat horra jartzen, ez, baina, osea, zesan ez, hilko gaituen konzeptorekin, ez, eta batez ere, mingeien nahiten ditena, eguneroko tasunean, jende, honetan ibiltzen ezen jende horri, zemi egiten dion. Eta kasu honetan gaina, adimen artifiziala ematen dut dala bolsa bat eta bolsa horretan sartzen dala dena, ez? Eta bueno, adimen artifizial desberdina daude, batzuk oso interesgarriak izan daitezke, asko oso espezifikoa dira, baina bueno, kontu zibili behar da, eta kontestu eki behar da, orduan, claro, nahi, oza, zuek entzuten dezuena horrelako notizia bat, ze pasatzea izue burutik?
2: Ba, a ber, Ze esan dezakegu, neri distopikoa iruditzen zait guztia, eta orduan ba, batzutan pentsatzen dut. Ez dakit, nik daukat sentsazioa, gauza batzuk ez, egia balira ez litzatzez, ose, ez lituzketela kontatuko. Edo horrela, ez? Horrela kontatzeak, ez dakit ze esan elordi. Inigo?
0: Nik normalean eszeptizismoa sentitzen dut. Bueno, ziorrenik horrelako mezu apokaliptikoak azkeneko ere 40 urtetan esaterako, ja, batzuk entzun ditudalako eta bat berare zelako gauzatu. Eta batzutan iruditzen zarea atentzioa desbideratzen dutela, ez gaudela hitz egiten ingeniero batek, enpresa bat utzi duen horretan, auskalo zein arrazoi egiazkoekin, eta zein asmo, egoaren elikatze asmorekin, edo zein marketing asmorekin egiten duen hau, ez? Eta bien bitartean, ez dakite gaur aizik atxilotuko zituen estatu batuetan 20 ume eta Gazan kolonoek desjabetu dituzte ilegalki ez da gizan bat etxe ez. Bueno, hori burura atozkidan bi kontzeptu mainstreamenak mai gainean jartzeagatik, zen munduan beste mila mierdari dira gertatzen. Pero nire ez dit ezer berezirik esnatzen, bai egiten zait interesgarria atzean dagoen eztabaida. Bai iruditzen zait interesgarria zuk oraintxe aipatzen dituzun ñabardura hauek guztiak, ez? Eta noski jakitean ora doan iruditzen zait badela nolabait borroka politiko ekonomiko bat gaur egun, ez? Ziurrenik hau pixkat ere errez esaten den zerbait, baina lehiaketa edo lasterketa espaziala garai baten izan zen bezala, kontuenetan, kasuenetan, Errusia edo Sovietar Batasuna beharran, China dela beste potentzia handia, eta gainera badirudi China eta Estatu Batuen artean gauzatzen ari den borroka dela, ez? Igual adimen artifizialaren garapenaren uneko 88 bi herrialde honen artean gauzatuko dute.
1: Bai, diru gehiena inbertitzeko gaitasuna ere berai daukatea.
0: Beraz, ez dakit, beraz, uste hor dagoela, ez? Pixka begia hor jarri behar dela gehiago. Duela gutxi ikusi dugu, ez? Aste hauetan gertatu da. Arazo edo problema matematiko oso komplexu bat, urte hauetan guztietan, ia mende oso batean konpontzeko gaitasunik izan ez dena, 88 ordutan lortu duela konpontzea adimen artifizialak. Eta gainera adimen artifizialaren arteko, bi planon arteko borroka. Ze OpenAI-ren erraminta bitartez ari ziren, bi matematikari lanean, eta eztabaida orain da, 88 orduietan, eurek OpenAI-en utzitako arrasto guzti horiek hartuta, ez ote duen adimen artifizialak lortu hau konpontzea. Bueno, niri hori baino gehiago, egiten zait harrigarria bat pentsatzea, 88 orduietan $10 milioi gastatu dituela konputazio kostean, ez? Ez dut uraren datua ikusi, baina milioika ur litro dira.
2: Aien beharko genuke bilaketa...
1: Datu zentro batzuk esatu batutan, abioi reaktorea dauzkatela, eta ondoan bizilaguna daude. Eta jendea bizkat azarretzen ari da, ze gaur egun nola konputatzen den, baina ez dut esaten adimen artifizial guztia, bizik eta zuk hartzen aldi badezu, OpenAI-ren modelo potoloena, inbarritun operazio guztiak, eta gaina erantzuna, segundu batean iristeko, inbarritun sartu behar duen konputazio guztia barbari da, bada orduan.
0: 12,5 milioi litro ur, operazio honetan.
2: Horzut, milioiak eta aipatzen dugunean ja galdu egiten dela, eta zuk esan duzula 12,5 eta berdin dela gure garunarentzat hori esan, edo 243 milioi esan, edo 2 milioi terdi esan. Horzut, kopuru batetik aurrera ez garela gai ez neurria hartzeko eta jakiteko. 12,5?
0: Ados nago bai.
1: Pero kasu horretan, adibidez, adimen artifiziala horrelako gauza bat soluzionatu alizateko, bueno, esaten dute soluzioa da, baina seguramente soluzioa exacto ez da izango, seguramente heuristiko bat izango da, errore oso gutxi daukan soluzio bat, baina justo hortako balio adimen artifizialak. Optimizazio problemak soluzionatu alizateko, gaur egun zakiteri bat dutaz goatzen zadreten, edo nola izaten zan, normalen eskuz egiten genituen, da formula aplikatzen zan, da derivatu egiten zan, bai, baina derivatuaren kontzeptua berez da, ez, x bat ken x 0 zati distantzia, ez, orduan, hori da, hori asko egiten bali maezu, eta konparatzen nahi bali mazea, generatzen ari zaren errore horren segimentua, hau da oso era simple batean esplikatu da, baina azkenean derivatu hori aplikatzen ari zarenean, ezakit, trilloika ez, variable erabilita, hori gaitasuna badauka adimen artifizialak ditu, nahi duzun variable guztiarekin, nigo batzen daiz gu irutik ez ginela pasatzen zerbaitegatik, ez? Gure buruak ez digulako gehiago ematen zentzu horretan, optimizazio problemetarako, baina, gero beste gauza batutarako prestatuta, gode, eta gero, pixkan dihoa esaten, Zakitze bi mundutan bizi nahi dugu, gizakiz inguratuta edo robotez inguratuta. Eta kasu horretan, esan nahiet, esperientzia kolektiboetara bideratuta eta maite du horretara bideratuz, kontrolatzen naiz, esperientzia kolektiboetan zauden momentu horretan beste gizaki batzuekin zaudela, eta nahiz da beraiekin ez hitz egin, badagoela horrelako ez aura bat, zerbait, transmitzen diguna, jende berri ikusten duzu, nahiz da ez hitz egin berarekin, dena gaukagu zerbait amaren komunean, eta askotan aztu egiten zaigu, ba, telebistaz ikusi beharrean. Ez, horrelako tokietan egotea, zerbaitegatik juten gara kontzertuetara, zerbaitegatik ez, bizita hori bizi nahi dugulako, ez, eta kasu honetan iruditzen zaigu batzutan, ba, roboten asuntoakin, bueno, oztu iten dala, edo interneta erabili alizatea, edo, bueno, ba, batzutan igual ikusten duzu, eske Japonen dago hotel bat dena robotez beteta, ba, bueno, nik robot bat hemen eukitzeko nahiagoen makina espendedore batek kaina bat ateratzea, eske, ezakit, zein da desberdintasuna.
2: Guztiz
1: ados nago. Guztiz ados. Ondo nago.
0: Eta batez ere, nik horren gainetik nahiago du pertsona batek. Ematea eta konversazio ematea.
1: Robot batekan barbali mao, eta gaina gaur egun superargi dago, teritzen zait, eskuetatik juten zaigula, behar guzti hori, gastu guztia rekortatu alizateko, ikusten dituzu supermerkatu guztiak, autopagoko sistema jartzen zukiteko beraiekin beharko zuten lana, eta gaina berdin kobratzen zuen edo gehiago kobratzen dizute, eta gaina ematen du, como modernoa dala, eta olazuk ez zuen etxoin behar, ez zuri okurritu zaizu, jende gutxiago jartzea, eta horregatik kola sortzen duzu, eta horregatik goaz, hori jende jakin behar du.
2: Bai.
1: Osa hori sortu nahi dute, eta nahi ez esan, dala ezke mundu guztiak egiten du, ez, hemen da, dena balio du, eta listo, bueno, ba, jakin ezagun, bueno, ba, dena balio bali madu gure bai, ba, jakin ezagun, enpresa bakarik diruaz iragazteko daula, eta ziot inorri sinalatu nahi, baina ez da, supermerkatuak jarri eta adibidea ez dela, baina bai, galdietan, beste hozin gauzetan, ez dago kontrolik, orduan, bueno, pixka konstiente izan behar dugu, gaur egun teknologia oso ondo dagoela, teknologiak bizitza salbatu den, ez, eta hori oso ondo dago, baina beste gauza batzuetarako, egiten den erabilpena, ba, bueno, batzuetan, ez dakit, legalki, segura egin daitekeela, baina pixka, ez dakit guztiz etikoa dan, edo ekuazio horretan denak sartzen garen, ez, berogei dutetik aurrera, ez dakit, berogei tamar dutetik aurrera ero, nahi iruditzen zaitzartu altzeigula krisi bat esaten jo, ba, agian ja ez gia gazteak inan bezalako, ez? Azkarrak edo. Zer gaur egun ematen du, pila bat produzitu barezu. Asko produzitu barezu, eta gaina beti toki guztietan barezu, eta horre generatzen du kristo ansiedadea. Horretarako behar dezu teknologia, bai da bai. Eta batez ere adimen artifiziala. Zeratik, ba, bestela toki guztietan ezin dezulako dan. Zer gertatzen da, bai hartzen dut LinkedIneko, ez? Tabloia, eta ez da bidat. Ze poste ardiak adimen artifizialekin sortuta da. Ez daukagoa jendeari esateko. Ez daukagoa ari esateko. Bueno, bereik ikusiko dute. Eta nahi bali maute gauza batim da bestea, baina batzutan irutzen zait, oso zai egiten zaitela informazio interesgarria aurkitzea horrelako tokietan.
2: Guzitza, hori xerratzen zait isan, baita isa.com, Twitter zena. Horain ikusten ari naiz, erabat, niri eskaintzen didan horrean, dena adimen artifizialak idatzitako txioak, eta badago argazki bat, eta badago izen abizen bat, eta badiruzi pertsona baten kontua dela, baina dena da iazidatzita, eta gero gainera estruktura berdinak dozkate, testua beti da berdina. Gaur, okindegira joan naiz, eta okinak esan dit, ezin didala barra erdia saldo. Ez dut ezer esan. Irribarre egin, eta mugikorra atera dut. Orduan irakurri diot, ekitzen legea, eta ezakizer. Beti da hobeto prestatuta egotea. Eta handik bihordutera agertzen zait. Gaur hegaldi bat hartzera joan naiz. Eta azafatak esan dit, ezin dudala, 25 kiloko maleta zean sartu. Ez dut ezer esan, irribarre egin dut eta mobila atera dut. Ez dakit zein legeak, txioak denak dira, igual-igualak eta niri ere, kosta egiten zait, gero zata gehiago informazio interesgarria topatzea.
1: Eta bat ez ere horrek intentzionalitate bat daukala. Hau da, jendeari sinistarazten dio, adimen artifiziala erabiltzeagatik besteen gainetik egon zaitezkela. Eta ez da lehenengo aldi hau ikusi detela, beste jende bat ire entzun diot, esaten, txorak ere bat esango izue, baina irakasle baten ajuntzala ChatGPT bidaldu zion idatzi batekin. Ez dakit, tio, hori oso kutrea da. Oso kutrea da, tio. Ez dakit benetan aizean zure seme alabangatik ez, izketan edo zure ego propioaren gatik hori egiten, orduan nik uste horreko sondo funtzionatzen dula sare sozialetan, eta jendeari gustatzen zaiola sentitzea bestean gainetik, orduan ez da bakarrik adimen artifiziala generatzen dula, atzetik dagoen pentsamendu hori guztiz pentsatuta dago.
0: Eta gero, eta honekin agurtuko dugu nahi, ze beste aterako igual utzi behar dugu, baina zer dugun alako ez bakarrik dopamina, baizik eta amorru dosiak behar izateko, ze zu isan sartzen bazara. Bukatuko duzu amorratuta minutu batean edo irutan.
2: Ja, lehen etzen horrela.
0: Ja, hori da. Baina batetik badago interes politiko bat, eta noski isaren jabea nor den eta zer egiten ari den eskuin muturraren gorakadetan badakigu. Berak publikoki onartu du gainera, hori horrela egingo zuela.
1: Bueno, Elon Muskek esan zuen era mundua bukatu gozuela adimen artifizialakin, eh? Bazpare esatizu,
0: moen
1: dela denbora pila bat.
0: Hori, beste bat, ez? Eta orduan, ez dakit zergatik, engantzatzen gaituen, ze ulertuko nuke, ez dakit, ligatzeko aplikazioetan dopaminaren gestioarekin engantzatzen gaituztela. Mm-hmm. Ular dezaket oso gustoko duzun gauzen algoritmoan Instagramen esaterako, ba, engantzatzen zarenean. Baina, ostras, murgiltzen zarenean isan eta konturatzerako ari zara amorruaren dosioietan erabate engantzatuta, ba, ez dakit.
1: Egon batean nahi bazte garrik ez dut, artikulo zientifiko bat esateo polarizazioako bainik gehien gantzatzeola eta horregatzi dela helburu horietako bat, asko polarizatzeak eta horregatzi dago hainbeste diskurso de odio. Saietuko naiz bilatzen, abara aurkitzetzen da, abertze datu ateratzen, baina esango nuke polarizazioa dela gehien engantzatzen duen sare X eta olako sare sozialitas.
0: Unai Elordi Hidalgo, plazer bat garo ere, aste pare batetan izango dugu elkarren berri, gogoan izan goiuri zinemaldiko Startup Challengean izango dugu.
1: Baina kontua da, en ostiralean ezin ditela etorri, mediku hau. Eta ostegunan Startup Challengean egongo naiz, zuek Donostian egongo zean.
0: Donostian egongo gara.
1: Eta noiz da, noiz emat emititzen dezue goizean, ez?
2: Bai.
0: Goizeko amartetik amabietara egunero, aztenetik, ostiralera, bigarren kafean, nahi zirratian, Unai Elordi.
1: Egunean azten da...
0: Asai, baino, egun batzutara edo azertuko dugu. Eta gainera, Unai Elordi Hidalgo sari bat jaso behar du Madrien, hortaz ere hitz egin bartigu, beste batean goi.
1: Aurten, prebatuta, etorri nahi, zain.
0: Unai Elordi Hidalgo, zain du.
1: Nahi, zain.
0: Gaur Iraiak Amaika kasernaren kantua berreskuratu dugu, Iraiak Amaika New York baino lehen izan zen La Moneda. Eta geratu horrentzuleok segituan debara jo behar dugulako, anima debatzu abiatu zen, eta guk xetasun guzti guztiak nahi ditugu entzun.

0: Entzuleok, ziur zuetako askok ezagutuko duzuela jaialdia, baina kaso beste askok ez. Gaur animale bazarituko gara esan dizuegun bezala, animazio zinema ardatz duen eta deban ospatzen den zinemaldiaz. Animale bak aurtengoa bere 19. edizioa du, guk aurreko edizioaren batean ere eman dizuegu euren berri, eta asteazkenean abiatu zenik, ostegun aipatu duen, no? Markatu, eta larun bat iluntzera arte luzatuko da. Deba berriro ere Euskal Herriko animazio zinemaren publiko, sortzaile eta industriaren arteko topagune nagusi bilakatuko da. Adimen artifizialaren garaia hauetan eta bilakaera teknologikoari bizkarra eman gabe aurtengo edizioak animazio analogikoa aldarrikatzen du. Artisau sorkuntza prozesuak eta lanbidearen zaintza balioan jarriz. Animade baz gehiago jakiteko gurekin da, debatik zuzen-zuzenean Aitor Oñederra jaialdiko zuzendaria. Egunon Aitor eta ongi etorri bigarren kafera. Ez da git segundu bat emaiazu Aitor, barkatu, ez dizugu entzuten, baina errua nerea da. Eta orain txe bai, Entzungo zaitugu, egunon Aitor?
1: Egunon. Bueno, esaten izuen eskerrik asko. Tarte bat ematearen guri.
0: Bueno, eskerrak zuei, badakigu jaialdiaren, muinean murgituta zaudetela. Eta izue, tartea guretzat hartzeagatik. Denetarik duzu animade, ban galetu behar nizun. Aipatu du, jaialdia animazio zinemaren inguruan, baina oso jaialdian hitza da.
1: Bai. Segontxe, justo nago Iruguinak hotelan kanpoan, bertan ari dia masterclassak ematen animazioaren hiru aditu, eta Kutxa Zurian, aretoan daude DBH-ko gazteak, epaimai gaztea da urten egin degun nobedade bat, eta bertan ari dia ikusten gure lehiaketako sail nagusia, panorama saila eta zuzendari berriak saila, eta eurek aukeratuko dute epaimai gaztearen film labur honena.
0: Aizu Aitor, 19. edizioa da aurtengoa, galdera hau askotan egingo zizuen, eta guk aurrek urteetan ere akaso egin dizuegu, baina jendeari harrituko dio, ez da, deba ez da hiriburu bat, ez da herri ikaragarria handia, eta bapatean horrelako esparru zehatz batean, konkretu batean, norbaiti bururatzen zaio. Zinemaldi bat egingo dugu, animade badituko diogu, nola suertatu zen hau?
1: Bueno, deba da ikaragarri txikia, esango nuke. Ba, nola suertatu zen? Ba, bueno, nik eta hiru urte nazkan, eta bueno, ikasketetan neguan, arte derrak ikasi nun, eta nere ametza zen, film laburrak egitea edo film luzeak, baina animazioa helduentzako, ez? Eta, bueno, hortan ari nintzen. Oraindik ez neuzkan lan asko, bideoklip batzuk nituen, bagari nion bideoklip bat, eta horrela, eta, bueno, debako kultura teknikariak esan ziten, ia zerbait nere atzera begirako bat aberre ingo nuan, 23 urtekin da nintzen, ose, atzera begirako bil lan besterik ez ditu. Eta esan nion, orduan garai hartan Basaurin egiten zen Anima Basauri, animazio festivala. Eta nahiko zona zeukan, eta esan nion, zergaitik ez dugu egiten erakutzi hemen egintian animazio lanak helduentzako egintianak, hemen dauden film laburrak, Euskal Herrian egindako film laburrak, helduentzako egindakoak dira. Film luzeak, ba, Lotura Filmsek eta egindakoak, ba, Leuko dibulitun, horiek bai umeentzako sortutakoa dira, eta orain ja badaude Uniko Filmsek egindako helduentzako filmak, baina garai hartan ez zeuden. Eta esan nion, eta nire ametsa zen helduentzako filmak egitea, orduan nahi nuena zen Debako Herriari erakutsi bazeudela helduentzako animazioak, oza, animazioa ez dela umeentzat. Hori nahi nuen erakutsi, eta eskainienien Debako Udalari egitea, proposatu nien egitea, festival bat, bainungo pretentzio askori gabe. Pentsatzen nun, ba igual, edizio bat edo bi egingo zitula, eta 19 ditu, eta zahunditu da asko.
0: Aitor, galdetu behar nizun?
1: Mostra bat, gara jartan, mostra bat.
0: Aha, galdetu behar nizun, pixkate, herrian, herritarrek, ba, nola hartu zuten orduan eta nola hartzen duten orain, baina hiruko bat botako du, saiatuko naiz pixkat hurbiltzen. Orduan pentsatu zuten, bai, ze demontre da hau, eta orain pentsatuko dute, gure friki hauek dira. Horrelako zerbait gertatzen da herrian jaialdiarekin?
1: Ba, ez pentsa, Bueno, badago hori, gure frikiadia eta, bueno, batzoa didez, betesan, bueno, betetzen da herria, kanpoko jendez, ba, kanpoko animazio zine zuzendariz eta horrela, eta, ba, gazte pila bat, ato gazte pila bat zeuden, ze Work in Progress saioa zan,

0: manga, anime eta historia hauek dituzten erreferentzia dituzten jende horrekin eta hemengoekin, eta bai esaten dute hori de, hemen daude animadebako frikiak, ez? Baina gero herritarrak asko implikatzen dira festivalean eta festivaleko gauzetara juten dira. Orduan, bueno, elkar bizitza badago.
1: Bai. Ondo, ondo, izu, ba, gauza ederra da, da hori. Ez dakit, animadabak hiru egun, ia lau ez, lau egun izango dugu irauten dituela. Urte osoan zehar, aitor, jende asko egoten zarete nolabait hau antolatzen, nolabait lantalde bat sendotu da dagoenek urteekin jaialdiaren inguruan, edo nola antolatzen duzu antolakuntza prozesu guztia?
0: Bai, bueno, oinarri bezala gaude sei lagun. Mhm. Oker espaldi manago sei. Produzio zuzendaria, komunikazioa, komunikazioa eta kontenidoa ematen du batek, gero dago grafismoa, sare sozialak, gonbidatuak eta ni neu zuzendaria. Mm-hmm. Orduan, sei gaude oinarri. Gero, programaziorako bai egoten dira beste hiru lagun, film laburren antolaketarako. Eta hoiek hiru lagun hoiek nerekin batera antolatzen dute film laburren lehiaketa eta 15 herritarrek egiten dute aurreselekzio bat, ba aurten jaso ditugun 1,167 film labur hoiek ba filtratzeko azkenean eta 41 film aukeratu izateko bakarrik.
1: Mila bosteun lan, ia, aitor, 120 herrialde ezberdinetatik, esan daiteke generoan bazaretela norabait egutegian erreferentzia bat, jada?
0: Ba, nahiko nuke behintzat, ez? bai, o behintzat, nazioartean, bagara, ez dakitze ze presentzia eukiko degun, bueno, eta estatuan ere esan duke bai, bagarela ja, iparraldean dagoan animazio festival referente bat, lehen Animacom geneukan Bilbon, jaz dago Animacom, eta, bueno, gu Animacom baino zarragoa gera, gainera. Eta nik uste, eske, esaten duzuna, herri txiki bada, eta zaila da herri txiki batetik, hau eramatea. Zaila da, talde beren erreza da.
1: Segundu bat, aitor, hortxe ari gara entzuten informazio mezuren bat. Ondartza ire... Aizu, etzaude gaizkizu, ondartza alde batera eta animazio jaialdi bat bestera, nahi eran zabiltza.
0: Bueno, ni baino beto daude gure gonbidatuak. Bat ikusi dut oraintxe hoteletik atera dela eta ondartzara junta. Bertako masterclassera jun beharrean. Así que esate izut, obeto daudela lantaldea baino gonbidatuak.
1: Aizu, aitor, ia mia...
0: Esan
1: markatu bukatu, bai, ari zinen pixa eta referentzia altasun horri buruz.
0: Bai, esaten izun... Batzutan erresa dala herri txiki batetik egitea festival bat ez dauzkagu hainbeste pretensio eta ez dauzkagu olako ez dakit nola esan haunditasun hiri batetik egitea baino eta ez daukagu presiorik zan nahi dut ba Donostia baten edo Bilbo baten ingo bagenun bezala ez ze bai eskatzen dute Bilbok eta Donostik ba bueno ba salak betetzea eta holako gauzak eta bueno, hemen herri txiki baten bat danak laguntzen dute eta hori errezago bilakatzen. Hori izan nahi.
1: Aizu, 1,500 lan, borobilduta 1,767 jaso dituzue. Datu zehatza ez dakit baduzuen, baina Euskal Herritik zenbat jaso dituzue, jaso alduzue baten bat, nola dago gure animazioaren osasuna?
0: Ba, egia esan, ez daukat daturik ze azkenean erabiltzen dugun plataformak esaten digu bakarrik estatutik zenbat jasotzen ditugun, baina bueno, nik neuk ezagutzen ditut Euskal Herrian iten dian lanak, badakitzein dabilen lanean, igual baten bat eskapatzen zaite, baina eta ba justo ba urte hau ez da izan hain oparoa, badazkit daudela batzuk lanean daudela, ez dakit urrengo urterako izango duten, eta bueno, san aldizuet, 7 lan aurkeztu diala Euskal Herrikoak Work in Progress sailean, hori bai. 35 lanetik 7 izan dira euskarazkoak.

0: osasuna esaten diozunean hemen Euskal Herriko animazioan, esango nuke ona dala. Ez da erresa animazio lan bat aurrera eramatea, diru asko kostatzen da eta denbora asko da. Orduan, lantalde asko, produzio asko, estatura bideratzen dira lan asko, elkar lan asko dago. Baina nik uste hemengo ekoiztetxeak osasuntzu daudela, ni irakaslea naiz, EH-un, eta nire ikasleak daude hemen ere lanak aurkezten. Eta nik esango nuke kantera badatorrela, badagola, eta momentu honean dagola, batez ere hori, helduentzako animazioa, hori zala nire ametsa. Bai.
1: Ze ona. Aizu, badira horre nolabait bi dikotomia, ze animazioan, baten inguran hitz egin diguzu, aurrentzako soilik ez den esparru artistiko eta sorkuntza esparru bat dela animazioa, eta helduentzako ere badela, eta bereziki helduentzako izan behar duen aldarrikapen hori. Beste dikotomia akaso sorkuntza prozesuen eta teknologiaren inguruan, aipatu dugu sarreran, eta adimen artifizialaren inguruan aritu gara luze gaur justu saioaren helnengo tartean Unai Elordi Hidalgorekin. Ze erronka proposatzen ditu adimen artifizialaren sorrera horrek, zuek nolabait analogikotasuna ari zarete aldarrikatzen, ez da egit espazio hibridoak ere badauden, analogikotasun horretan adimen artifizial duten erraminten erabilera, non dago oraintxe sorkuntza bi muga hoien arteko, ez da egit pasadizo horretan edo?
0: Bai, gure aurtengo lema hori da, artisautza sinema, animazio sinema bultzatzea, analogikotasun horren edo materialtasun horren aldarrikapen bat ari egiten aurten, ba gure bi gonbidatu berezikin, Espela Txadez eta Hugo Kobarrubias. Eta adimen artifiziala ez dugu guztiz baztertzen. Ze, gainera aukeratu dugu Euskal Herrian indako adimen artifizialekin egindako lan bat, atzo aurkeztu zen Panorama Sailean. Nik uste dut erramienta badala, eta hau ja nire iritzi pertsonala da, egia da, animade bat nire iritzi pertsonalak jartu izkiotela, animadeen politikan, baina nik uste dut erramienta badala. Dekada edo hamarkada asko atzera egiten baldin badugu, beti egon dira softwareak inteligentzia artifizialeren astapenetara eramaten gaituztenak, Photoshopen filtroak edo After Effectsenak segituan eginda ematen dizkiguten teknologia hauek, digitalak. Nik uste adimen artifiziala erabiliko degula, txertatuko dela gure erramientetan beste teknologia berri bat bezala, beste erramienta bat bezala. Eta nik uste bidea dagoela hortan, nahi duenak analogikoki erabili teknika eta guztiz eskuz egindako teknikekin segi, edo beste batzuk, nire kasua izango dela, nik pentsatzen dut erabiliko detela aurrerago ikasi inberko detez, nola erabiltzen dan hori, etxe horreindik lan asko dago hortan. Ezi inberdezu baita ere erraminta hori. Atzo komentatzen zuten film laburra adimen artifizialakin egindakoekin. Urte bete pasa dutela, ez den erraminta hori eurek nahi zutena lortzeko, Eta, nik uste dut, geldituko dala. Badakit Espainiako Akademiak eta guztiz baztertu duala, ezin direla goietara aurkeztu adimen artifizialekin egindako lanak, baina nik uste adostuko dala zerbait, ze naiz eta olako prohibizio edo olako legeak jartzen ari diren, ezinbesteko izango da bai lanak aurrera ateratzeko, eta nik uste gauza komodagoa dala, eta jakingo degula ondo erabiltzen. Aioko dela puto bat, ondo erabiltzera helduko gerana, ez izatea badana digital itxurazko hori, eta bakoitzak autore animazioa guk defenditzen dugu asko, eta autore bakoitzak eramango du bere terrenora adimen artifizialaren erraminta hau.
1: Interesgarri iruditzen zait, eta akaso Aitor nabardura bat egitea ia sorkuntza prozesu gehienetan, musikan ere horrelako erronkak baditugu, adimen artifizialarekin